0: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
2: מרגישים בבית, דלי קבוליניץ, רדיו חיפה.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בוקטובה, השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הנשיא דונלד טראמפ הודיע לילה כי ארצות הברית תפתח במבצע להוצאת ספינות דרך מצר הורמוז. הנשיא האמריקני הגדיר את המהלך מחווה הומניטרית והדגיש שאם בכל דרך שהיא יפריעו לתהליך הזה, נצטרך לטפל בהפרעה הזו בכוח. בתוך כך, השליח האמריקני למסע ומתן עם איראן, סטיב ויטקוף, אמר בראיון ל-CNN כי השיחות עדיין נמשכות. הקבינט המצומצם התכנס מש על רקע המתיחות עם איראן וחיזבאללה. הערב צפוי הקבינט המורחב בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו לדון בסוגיות הבוערות. בתוך כך, איראן הודיעה אמש כי קיבלה מארצות הברית תגובה להצעתה בת 14 הסעיפים, וכי היא בוחנת אותה כעת. דובר משרד החוץ האיראני אמר לתקשורת הממלכתית כי בשלב הזה אין מסע ומתן גרעיני, כלשונו. התפתחות בתיקי נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה במכתב לנשיא המדינה כי היא מוכנה לפתוח במגעים לעסקת טיעון עם ראש הממשלה ללא תנאים מוקדמים, ובלבד שהמשפט עצמו יימשך. למרות שהוחש כי נתניהו יטוס השבוע לפגישה עם טראמפ, נשיא המדינה יצחק הרצוג לא השתמש במטוס כנף ציון לביקורו השבוע באמריקה הלטינית. כך פרסם ממש פרשננו המדיני אריאל כהנה. זאת משום שמשרד ראש הממשלה עדכן את בית הנשיא כי למטוס כנף ציון יש נסיעה מתוכננת אפשרית שעלולה להתנגש עם טיסתו של הרצוג. כתבנו מציין כי זו הטיסה השלישית בתקופה האחרונה שבה נשיא המדינה טס בטיסות חכורות או מסחריות לייצג את ישראל. מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה חשף כי הוא המאמן החשוד בהטרדה מינית של נהגת מונית. בפוסט שפרסם הוא כתב, במידה שדבריי פגעו בנהגת המונית, אני מתנצל בפניה בכנות ובכל הלב על כך. על פי החשד, המאמן פנה לנהגת מונית שהסיעה אותו ושאל אותה, תוך שהוא תחת השפעת אלכוהול, האם הייתה מעוניינת לבצע בו אקט מיני. במכבי תל אביב ביקשו מיוזר המאמן מאז הגעתו של המאמן הנורווגי להיות בכוננות, לעמוד על הקווים ולנהל את המשחק הקרוב של הצהובים מול הפועל פתח תקווה בבלומפילד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל העונה. יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון, וייתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר צפוי שלג בחרמון.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה.

0: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
3: בוקר טוב, חברות וחברים. בוקר טוב, בוקר טוב. כן, אנחנו עם רגעי ההכרעה של טראמפ, כרגע ממש בשעות הקרובות, בוקר שעון המזרח התיכון, כל פנים זאת ההגדרה, יש מבצע לחילוץ ספינות לא מעורבות, כלומר ממדינות שהן לא מעורבות בסכסוך, כמובן שזה לא ימצא חן השליטה במצר הורמוז, כשטראמפ הוא זה שאומר מי עובר ומי לא, שבעיני האיראנים זה תפקידם היחיד, לא ימצא חן, אז יש פה איזשהי סיפור של מתח ועילה להגדלת הסכסוך. אבל אין לדעת, אין לדעת, אין לדעת. מה עוד יהיה לנו היום? אנחנו מדבר על היועמ"שית שעכשיו פנתה להרצוג והודיעה לו שמוכנים לדבר על הסדר טיעון לבנימין נתניהו. עזה שווה אל הכותרות, האם צהל יאלץ להיכנס לעזה ולעצור את ההתחזקות וההתחמשות של החמאס בניגוד להסכמים שהוא כרגע היה צריך להיות נטול נשק, בעיות לתחני הקנאביס ותאונות דרכים, תאונות דרכים, תאונות דרכים, שבעה הרוגים בפחות מיממה, ואנטישמיות וכל טוב. אנחנו נביא לכם גם דברים טובים, זאת אומרת, אני פשוט מתפטר מהכותרות הראשיות, תכף נשוב אליהם, אבל אנחנו תמיד מתחילים איתן, אז התנצלותי. בוקר טוב לכם, אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5 ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, ככה שומעים היום בכל מקום, גם בחול. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, קובי פרל, קובי פרל ברדיו חיפה, קובי אני כבר לא אומר כלום, כבר לא אומר כלום, ונודה לי האלי, ובואו נתחיל עם סיפור הבוקר. סיפור הבוקר מנסה להעביר לנו שלכל אחד מאיתנו, כי אנחנו מרגישים לפעמים חוסר עונים, כי מה אני יכול לעשות? אז לכל אחד מאיתנו יש לו תפקיד קטן, אבל כל אחד מאיתנו תורם לשלם. הנה משהו של קורט קאוטר, שזה נתחיל מהאמצע. אמרי לי, מה המשקלו של פתית שלג שעל הסנאי את יונת הבר? לא יותר מכלום, הייתה התשובה. אם כך אני חייב לספר לך סיפור נפלא, אמר הסנאי. ישבתי יום אחד על ענף של עץ השוח, קרוב לגזע. כשהתחיל לרדת שלג, לא שלג כבד, לא סופת שלגים, לא שלג כמו בחלום, ללא כל אלימות. מאחר שלא היה לי שום דבר לעשות, ספרתי את הפתיתים שנחתו על מחטי הענף שישבתי עליו. מספר הפתיתים הגיע בדיוק ל-3,741,952. אבל, כאשר נחת פתית השלג הבא, לא יותר מכלום משקלו, פתית שלג, הענף נשבר. סיים הסנאי את סיפורו וניתר לדרכו. היונה, שהיא מומחית לשינויים מאז ימי נוח והמבול, חשבה מעט על הסיפור, ולבסוף אמרה לעצמה, אולי חסר עוד קולו של אדם אחד כדי שיסתרר שלום בעולם. הנה, אמרנו את המילה שלום. לא קרה כלום. לא קרה כלום. טוב, חברות וחברים, אנחנו פונים לעיתונים. ידיעות אחרונות.

מגעים ראשונים, פרסום ראשון של ידיעות אחרונות, בין ליברמן לאיזנקוט על אפשרות לאיחוד. השניים צפויים להיפגש השבוע. חילי טרופר, שעזב את מפלגת כחול לבן, צפוי לחבור לבנט או לאיזנקוט. גם יובל קרני המוכשר לא ברור לו לאן. הפצצה הפוליטית שהטילו בנט ולפיד לפני שבוע גרמה לציפייה עצומה במחנה כי איזנקוט הצטרף אליהם. אבל לידיעות אחרונות נודע שהוא שוקל לחבור דווקא לליברמן. השניים שבסתר הביאו אכזבה מהמהלך שנרקם אחרי גבם צפויים להיפגש במשך השבוע, וטרם דנו בשאלה מי יעמוד בראש. איזנקוט עדיין לא החליט אם לרוץ לבד, הוא מחכה לבחון את המגמה בסקרים, וליברמן הציב תנאי, המהלך חייב להגדיל את הגוש. וגנץ, גנץ, מתחיל להיות גיבור טרגי, עכשיו חבר הכנסת חילי טרופר עוזב את כחול לבן, שלא מצליחה להתרומם בסקרים, והוא צפוי לחבור לבנט או לאיזנקוט. בשיחות סגורות הוא הסביר, לא אסרוף קולות של הגוש. פרישה או איחוד, אלה התרחישים העיקריים לגבי מה יעשה יושב ראש המפלגה שהתרסקה. מה קורה עם נתניהו וטראמפ? האם נתניהו, שואל איתמר אייכנר, מחכה להזמנה מטראמפ, משום שכנף ציון, שאמורה להסיע את, להטיס את ראש הממשלה, את נשיא המדינה, אז הוא נוסע לביקור היסטורי עם אל על. הוא ימריא לביקור בין ארבעה ימים בפנמה ובקוסטה ריקה, ידידות ובעלות ברית של מדינת ישראל. ביקור ראשון אי פעם של נשיא ישראלי בפנמה, אבל הוא יטוס עם אל על. כן, נחום ברנע קורא לגנץ להתפטר. גנץ על תקן של דון קישוט, זו הכותרת של מאמר הדעה שלו הבוקר. הפרישה של חילי טרופר מכחול לבן מסמנת את סוף דרכו של גנץ בפוליטיקה. לשירות שהוא רוצה לתת ממשלה רחבה אין קונים, הגיע הזמן לסגור את הבסטה, לפרק את המפלגה, לשחרר את חברי הכנסת שלו ולפרוש. עוד בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, משרד הבריאות ממליץ לאסור קנאביס רפואי לאישון. לאסור עם תחליף של משאפים של קנאביס ושמן קנאביס. יש כל מיני סיבות רפואיות לכך. אני מכיר אנשים שלשם הידיעה עכשיו נכנסים למצוקה גדולה. יש עלייה גדולה בקנאביס רפואי דווקא בגלל תעוקת הקרב של חיילים שסובלים עכשיו מאוד, והקנאביס הוא איזושהי משענת. בואו נראה לאן זה הולך. כמו שאמרתי, 7 הרוגים בתאונות דרכים בתוך פחות מיממה, ועם הפנים לעזה. רון בן ישי עם כתבה שדברת על חמאס שנמצא במלחמת הישרדות. ובצהל נערכים למצב שבו הכוחות יצטרכו לחזור ללחימה. גם מול איראן בישראל מעריכים שגובר הסיכוי לחידוש המערכה, שומעים את זה כבר ימים רבים. טוב, עוברים לישראל היום. ישראל היום עם ידיעה מזעזעת. באירלנד, אושוויץ מוגדרת בספר לימוד כמחנה שבויים. בנורווגיה יש ניסיון מאורגן להציג את רצח העם בעזה כעובדה, רצח העם. ובספרד אוהבים יהודים עם טלאי צהוב, אבל לא ציונים. בישראל היום בדקו מה לומדים בשלוש המדינות העוינות ביותר באירופה, והתוצאות מעוררות דאגה. ילדים שגדלים עם תכנים כאלה יהפכו למבוגרים שפועלים נגד ישראל. בתי ספר לבורות ואנטישמיות. יש הרבה תגובות להוגת חבל התלייה של משפחת בן גביר. אריאל כהן הסבור שהוגת המתנה לבן גביר הפכה לתרעלה לאומית. ונדב שרגעי נדהם איך אף בכיר לא גינה את תקיפת הנזירה. הוא כל כך צודק, הוא כל כך צודק.
מעשה הנבלה הזה, הולכת לה, אני תיארתי לכם את זה, אני אתאר לכם את זה שוב, כי חייבים לדבר על זה, חייבים לדבר על זה. הולכת לה נזירה ברחובות ירושלים, היא אפילו נזירה, היא סטודנטית לנזירות, היא מוכשרת להיות נזירה, הולכת לה בשלווה, ומגיע מאחוריה איזה מטונף אחד, ודוחף אותה על הרצפה, ופוצע אותה באזור הראש, היא שוכבת פרקדן, ואז הוא הולך לאחור, וחוזר, ובועט בה, ואם לא עבר שם עוד מישהו שמפריד, הוא הורג אותה. זה משהו שרק תדמיינו, חברים, עכשיו תדמיינו שזה קורה הפוך, שהגיבורים משתנים, שהגיבורים משתנים, שיהודיה כשרה שמהלכת ברחובות עיר, והדבר הזה נעשה לה. עד אנה, עד אנה, אכן נדב, אמרת נכון, מעשה נבלה בירושלים. טוב, מה יש לנו עוד בישראל היום? לג בעומר, חברים, לג בעומר, לג בעומר, הערב. הערב זה קורה, והשנה יותרו החגיגות רק במקומות מאושרים מראש, אבל למרות האיסור, בער מרון התקבצו כ-20 אלף איש. תקשיבו למספר, 20 אלף איש. וזהו, אני מקווה שהארי ושאר קדושי ההר ימנעו פגיעה, כי הם פשוט קוראים לאסון הבא. טוב, נסתפק בדברים האלה, ובואו נשמע קצת מוזיקה, ואין כמו החלונות הגבוהים, לפתוח את הבוקר. אין איך יכולה ככה סתם ללכת. אין איך יכולה לעזור.

0: בוקר טוב לכם, מצטרפים החדשים, בואו נתעדכן על השעה עכשיו בדיוק 6:19. כמה חשוב לזה. לא, בבוקר צריכים לדעת, יש כל מיני אנשים צריכים להגיע לכל מיני מקומות, נכנסו למכונית, מטושטשים כמוני, ישנו מעט בלילה, מאז שאבי ברססת לא פותח לנו את יום ראשון, אני מתקשה להירדם. טוב, חברים, אני לא יודע אם אתם יודעים כמה זה קורה, אבל יש מסחר עצום ונורא בחיות בר. והסוחרים בחיות מוגנות, כך אילנה קוריאל הבוקר, מגלגלים מאות מיליונים בשנה. שר המשפטים כבר היה מוכן לחתום על דיוטת צו שנועדה להגביר את המלחמה נגד המבריחים. אפשר לחלט את כלי הרכב שלהם, חשבונות הבנק שלהם, הרחפנים שלהם וכן הלאה. זה נעשה בכל העולם. אבל אז הוא הגיע לשר לביטחון לאומי, שההסכמה שלו לסיפור הזה דרושה, והוא אמר, לא פנו אליי. לא פנו אליי. אני מקווה שהוא יתגבר פה על כבודו, דילגו עליו לרגע, כי המטרה היא לסייע במאבק נגד ארגוני פשיעה שמובילים את הסחר בבעלי חיים, וכנראה כשיש ארגון פשיעה הוא עושה עוד כמה דברים. טוב. רגע. בוא לא נעשה עוול, בן גביר. השר אומר שהוא תומך במהלך, ויש עכשיו התחלה של התייעצות בין השר לוין ובן גביר, ובוא נקווה שהיא תהיה. יש פה בעלי חיים ששוחררו, ינשופים נדירים, וקוף שנמצא בעבר לטיפול, וגורי אריה, שאנשים מגדלים אותם עד שהופכים לסיכון, ומתגאים בכוחם הגדול. טוב, פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
4: 6 בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ,

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: חשמלי, בנזין, לא יודעת מה ראית, כן ראית, אני קונה רק בסופר ג'יפ. סופר ג'יפ הגיעו לחיפה והם נמצאים בהסתדרות מ-45 חיפה. אל תחלום, תגשים. סופר ג'יפ, כוכבית, 6855.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
3: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
4: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למאדרין.
7: אפולו, מכבי.
1: מכבי.
7: ימין או שמאל?
8: ימין.
1: שמאל.
7: שוק דלל או?
8: שוק דלל, שוק דלל.
1: שוק דלל, שוק דלל.
7: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
11: בוקר טוב חברות וחברים, 6:25 עכשיו. לא נדבר על ספורט, נכון? כי ספורט עוד פעם, זה עובר לחדשות ישר למכבי תל אביב, ורוני דיילה, הוא המאמן הבכיר ש... חשוד בהטרדה מינית, כבר הודה בהטרדה מינית, אמר, הייתי שיקור, אני כל כך מתנצל, לא הבנתי מה קורה, ולא ברור אם ימשיך במכבי תל אביב, נראה לי שינצלו את ההזדמנות ויפרדו ממנו. טוב, תושבי סיאול, שסובלים ממחסור כרוני בשינה, עשו תחרות של נמנום. תחת שמש אביבית ואובך בשבת, מאות צעירים מסיאול בירת קוריאה הדרומית התקבלו בהזמנת העירייה בפארק שעל גדות נהר ההן, ששם הם ניסו לעשות דבר שרבים בקוריאה לא זוכים לו מספיק בגלל העבודה הקשה וימי העבודה ארוכים. לישון, לישון. זה אירוע שכבר קורה פעם שלישית. האירוע הזה מכונה תחרות הנמנום. חיי שברססה תרגן את זה. נמנום, נמנום, נמנום. מי שרוצה להתקבל היה צריך ללבוש בגדים הולמים, או עם התשעה אז צריכה להתלבש כמו היפיפייה נרדמת, או לנסיך ולהגיע עייפים עם בטן מלאה ולהיות מוכנים. משתתפת התלבשה כמו קואלה. הקואלה תידועות בשנתן עמוקה. אני רוצה מעט מהקסם הזה. ויש פה תמונות שלהם על פופים כאלה. נראה כיף. הם מגינים על האוזניים, מגינים על העיניים, וישנים. ואני אמשיך לתאר לכם, גם אני ארדם. אז בואו נעבור לכותרות של עיתון הארץ. יש איזה כותרת שמביא יהושע ג'וס בריינר, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הודה כי צהל מפלה בין מיידי אבנים יהודים לפלסטינים במדיניות האכיפה שלו בעניין בגדר המערבית, מכיוון שלטענתו, לירי חיילים על יהודים יש השלכות סוציולוגיות קשות. בדברים האלה שאמר בפורום סגור, הבהיר בלוט כי היה מעדיף שחיילים ישתמשו באמצעים לפיזור הפגנות, כשמדובר ביהודים. אנחנו מעדיפים לפתור את זה באמצעים אחרים, מציר, לא חייבים להגיע לירי. וכן, יש אפליה מסוימת. בלוט דיבר גם על פלסטינים, מיידי אבנים, וציין, בשנת 2025 הרגנו 42 זורקי אבנים על הכבישים. ההצעה האיראנית מנסה לתמרן בין הדרישות של טראמפ ללחצים מבית. איראן, ארצות הברית, מסרה תגובה להצעה, בוחנים אותה. והקבינט המצומצם מתכנס לדון במלחמה. איזה מלחמה? האם המלחמה בלבנון? האם המלחמה בעזה? האם המלחמה באיראן? נדע בקרוב. יש מערכת חדשה שאמורה להפחית את סיכויי הפיצוץ של הרחפנים שמכוונים לעבר חיילים. כנראה שמדובר בסוג של רשתות שהן בלתי נראות על ידי הרחפן, ו... ונקווה שכך יהיה, ודווקא האמצעי הפרימיטיבי הזה יצליח. גם אחרי פרישת טרופר, גנץ מתעקש להמשיך ולהתבזות בנתיב ההרס העצמי, כך רבי טכט. הבחירות המקומיות בבריטניה עשויות לחולל שינויים מרחיקים לכת בממלכה. מסתמן מאבק שם חסר תקדים בין שני קצוות, לפי התחזיות הירוקים ורפורם, שתי המפלגות מהקצוות ההפוכים של המפה הפוליטית, הן תהיינה מנצחות הגדולות. לצד כל המחלקות יש אחד שנדמה שכולם אוהבים לסנוע, ראש הממשלה קיר סטארמר. זה לא מערכת הבחירות להחלפת ראש הממשלה, אבל יש לה השפעה על הבחירות שתגנה. ועדה מקצועית, דיברנו על זה קצת, מציע להמיר אישון קנאביס רפואי בחלופות. פה היא רק מציעה, וראינו בידיעה הקודמת שהיא כבר אחרי ההחלטה המוחלטת. מדענים מצאו שקולטי חוש הריח באף מסודרים בתבניות. שני צוותי מחקר מיפו לראשונה את הפעם של עכברים, ומצאו כי קולטני הריח באף, באף שלהם מסודרים במיקום מובחן וצפוי, שחוזר על עצמו מעכבר לעכבר. וזאת בדומה לתאים המאבדים ראייה, שמיעה ומגע, גם הם הרי מאורגנים בדפוסים מרחביים מסודרים וצפויים מראש. יכול להיות שיש מפות טופוגרפיות שעשויות להיות מרכיב יסודי בחוש הריח, כמו בחושים אחרים. אנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו, איך להזזל הם מצליחים לנווט סיפורים על כלב שחזר במרחק של עשרות קילומטר, גם חתולים חוזרים לביתם, אז הנה, בגלל כנראה הקולטני חוש הריח שמסודרים בתבניות, הם מצליחים. לא הבנתי את זה בדיוק, אבל אתם בטח כן, כי אתם קהל אינטליגנטי, חכם, וגם אוהב מוזיקה. אז בואו נשמע את בוי ג'ורג'.

0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, חברים, בואו נדבר על, על שמחה, על הודיה. אתם יודעים שנזירים בודיסטים מתחילים את שגרת יומם במזמור תודה על כל ברכות חייהם. אצל האינדיאנים, זקני האינדיאנים, מתחילים כל טקס בתפילות הודיה לפאצ'ה מאמה, לאימא האדמה ואבא שמיים, לארבע הרוחות, לאחינו ואחיותינו החיות, הצמחים והמינרלים שחיים איתנו על כדור הארץ ותומכים בחיינו. בטיבט נזירים ונזירות אפילו מתפללים בהודיה על כל הסבל שניתן להם. אנה הם מתפללים, תן לי די סבל כדי להאיר בתוכי את החמלה והתבונה העמוקות ביותר. כן, אז בואו נקווה להאיר בנו את החופש מאושר ולב חומל ומטיב, ובואו נשמח במה שיש, יש אוכל לשולחננו, כרגע אין מלחמה בחוץ, גדולה, מלחמות קטנות, אפילו אי אפשר להגיד אין מלחמה בחוץ כרגע, הייתי אומר את זה הרבה פעמים, אז כרגע יש מלחמה קטנה, ובואו נחייך ונתחיל את הבוקר הזה, את היום הזה, בהודיה.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי.

0: החבילה הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. Let's I'm
8: deep, ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל 2 שנים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
13: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
14: 107.5 רדיו חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
15: ועכשיו נגיד בוקר טוב לגברת רינה צלל יכין מהבעלים של ריף נדלן.
16: בוקר אור דלי.
15: את יודעת רינה, רגע לפני שהתחלנו את השיחה איתך, הרגע הזה, נתתי את הצעה אחת ביום, ודיברתי על להיות בשמחה והודיה, והזכרתי את האינדיאנים, ואת הבודהיסטים, את הנזרים הבודהיסטים. מה הרבי מלובביץ' היה אומר על שמחה והודיה?
16: בהחלט, בהחלט. הרבי, בחב"ד באופן מיוחד, להיות בשמחה זה דבר מאוד מאוד חשוב. כי מה שלא בא ומתהווה לעולם, בגזרות, כן, שאין לנו שליטה עליהם, כשאתה בשמחה, יש עניין שהכל מתהפך לטובה. גם בצער הכי גדול, גם בשבר הכי, רק מתוך השברים יוצאים הנבטים, רק גם בשבר הכי הכי, להיות בהודיה, קודם כל, בהירה והודיה לקדוש ברוך הוא, ושמחה גדולה בלב. שאנחנו יהודים, זה מהות כל העולם. מי שמבין, העולם נברא בשבילנו.
15: יפה.
16: וזה
15: יפה.
16: לא כל החסידות.
15: יפה. יפה. אז רינה, בואי ניגש למשימה שלנו
16: אומרים,
15: היום.
16: אנחנו כאן כבר, אני גם רוצה להגיד, כי קיבלתי פניות לאחרונה מבאמת לקוחות ומאזינים שלך שקנונים איתם לפני 7 ו-8 שנים. אנחנו כאן המון שנים ביחד.
15: נכון.
16: אנחנו גם הולכים להיעלם איזשהו מקום, כי אצלנו, אני אומרת כל הזמן, הילדים שלי ריף נדלן, כשקונים אצל ריף, אתם שותפים, אנחנו קודם קונים כמויות גדולות בקרקע, זה ירושות של הילדים שלי, ואתם שותפים לעולמי עולמים איתנו בבניינים. אז עכשיו אני אתן דוגמה שאנשים שקנו אצלי, עוד בדור שלי לפני 30 שנה, ודברים של שדה דוב, אוקיי? חלק מהאנשים כבר לא בחיים, אני עם היורשים, חלק התגרשו, אני עדיין מטפלת בהם כגרושים בתוך הקבוצה. היום הם יודעים את הערך שאנשים התקשו ואומרים לי, הם מקבלים איתנו עדכונים על שדה דוב, יש עניינים עם הקרקע, עם הבדיקות קרקע, חוויס, הכל יהיה בסדר, אל תדאגו. המדינה לא תשאיר את זה ככה. על כל פנים, הם מקבלים עדכונים אחרי כל כך הרבה שנים. הפגשתי שבוע שעבר במוסר, אמרתי, מבקשת להוציא עדכון על שדה דוב. יש ראש לקבוצה, גם אחרי 20 שנה, יש מי שיעדכן אותך, יש מי שהולך לבית מצפת ושואל מה קורה עם הבליקות קרקע, יש מי ש... אתה ישן, אתה לא יודע, אבל יש מי שמערכת שכל הזמן בודקת מה קורה עם התוכניות. שדה דוב, אז אנחנו לפני הגרלות, אז זה כבר יותר טריטי. גם בגדרה, גם בגדרה, שאתם יודעים מה, אני קוראת לזה, זה לא גדרה. זה בין שני מושבים, בית אלעזרי למושב קדרון, יש שם ארץ האוביט, אני קוראת לזה. זורם נחל שורק, ואנחנו, התוכני, אנחנו קודם כל בתוך תוכנית המתאר. מה שאנחנו מתכננים לקרקע איתה בו פרטית, אין למדינה שם שום בעלות של קרקע, אבל אנחנו כן יודעים לדבר מולה. כגוף גדול וחזק, שמחזיק שליש מהשכונה שתהיה לעתיד לבוא בקרקע כרגע, שליש בבעלות של כל השורש של המשפחה, של האצל צליליכין. וכשאתה קונה קרקע, זה מה שאתה צריך לבדוק. עם מי אתה קונה אותה? זה הדבר החשוב.
15: אני חוזר ומזכיר שמדובר...
16: במיוחד קרקעות חקלאיות, במיוחד.
15: כן, שיש, אנחנו לא, אנחנו פה אף פעם לא מטילים רפש באחרים.
16: לא, לא, חלילה,
15: אבל,
16: חלילה.
15: אבל לא, אני יודע, את לא עושה את זה.
16: רק קרקעות חקלאיות.
15: אבל יש, אני רק
16: אומר... ה-DNA שלהם הוא בעייתי.
15: אומר באופן כללי, שמענו פה על סיפורים, לא ממך, שמענו על סיפורים על אנשים שמכרו להם בקרקע שהיא בכלל שמורת טבע.
16: אתם כבר מכירים אותי מספיק שנים, אנחנו חבטיקים, אנחנו בחיים, לא אומרים לשון הרע, ולא אומרים זה לא טוב ושאלנו אותו, ואני רק אומרת, אני אומרת דבר מאוד פשוט. עולם הקרקעות הוא העולם הכי בעייתי להשקעה, נקודה. באופן מיוחד קרקעות חקלאיות. כי יהודן צריך להשתנות. אבל לא כל קרקע חקלאית יכולה לשנות את הייעוד שלה, שיש לה בדנ"א שהיא עתידה להיות למגורים, או למסחרי, או למלונאות, או whatever, כל אחד יהודה. חשוב לדעת עם מי קונים ומה קונים, נקודה.
15: אמרת משפט שהקרקע החקלאית... זה קנייה בעייתית, אבל באותה נשימה היא הקרקע עם הסיכוי הכי גדול להרוויח, כי אתה קונה בשלב הכי מוקדם, הכי באזור, כל הדרך.
16: זה השורש של עולם הנדלן, הקרקע. ככה קונים, ככה מרוויחים את כל הרווח היזמי על הדירה.
15: טוב, אני רוצה...
16: רגע, רגע, ויש לנו עכשיו מבצע.
15: כן, דבר.
16: 199 אלף שקל עון עצמי, הם באים וכל השאר, בכל יתרת התשלום, ניר מחשב להם את הכל, בפריסה ל-30 חודש ללא ריבית והצמדה.
15: אנחנו מדברים על גדרה.
16: על גדרה.
15: יפה. באמת, באמת יפה. מה שאני מציע כדי ללמוד את הפרטים, בואו נעשה פסק זמן מוזיקלי, ותקשיבו היטב, ולימדו היטב, כי יש לכם בוחן פתח אחרי זה.
17: כוכבית 8-4-7-7 ריף נדלן.
15: אז תתקשרו לריף נדלן, ריף נדלן, כוכבית 8477, כוכבית 8477, תקבעו פגישה עם רינה, תקבעו פגישה שם עם ניר, עם הצוות, ותשאלו את כל השאלות, ותבינו מה מונח לפניכם, ושיהיה בהצלחה. רינה, תודה רבה.
16: יום נפלא.

יפה, תקשיבו את השבוע אנחנו עם עיריית תל אביב יפו במרכז השלטון המקומי שמביאים בשורה חדשה לעולם התשלומים העירוניים. שימו לב לשם, מוני בוקס. מוני בוקס, מעכשיו כל התשלומים עוברים לדיגיטל, הכל במקום אחד, בפייבוק שלכם, הכל הופך להיות פשוט וקל יותר. במקום לרדוף אחרי חשבונות מפוזרים או להתעסק בבירוקרטיה, פשוט נכנסים לפייבוקס, רואים את היסטוריית התשלומים שלכם באופן מסודר, משלמים את הארנונה, סוגרים את הפינה. מערכת התשלומים הדיגיטלית מתחילה בתל אביב יפו. ואם אתן ואתם תושבי העיר, כדאי להיכנס ולהירשם חינם למוני בוקס. מוני בוקס. טוב, ולעניין אחר לגמרי, מחר אנחנו מציינים 800 ימים להיעלמותה של היימנוט קסאו, ומצטרפים לקריאת המשפחה להכיר בה כחטופה ולהעביר את החקירה לידי השבק. למי, אם יש מישהו שלא זוכר, היימנוט ילדה בת 11, נחטפה כשהייתה בת 9 ממרכז קליטה שהוא מתקן ממשלתי בצפת. 800 ימים שהמדינה בהם לא הצליחה לספק תשובות, 800 ימים בהם משפחה אחת נאבקת לבד. החקירה רצופה מחדלים וכשלים, תגובה איטית ביום ההיעלמות וחוסרים בצילומי אבטחה וכיווני חקירה שלא מוצאו ועובדים שלא נחקרו ואי שימוש בכלים קריטיים כמו חקירה יסודית, פוליגרף לאנשי מפתח בחקירה, נמחקו שם עם מצלמות האבטחה חלקים. יש 14 דקות קריטיות שאין לגביהם תשובות. הסוכנות היהודית, שהיא הגוף האחראי על מרכז הקליטה שממנו נעלמה היימנוט, הפסיקה את כל הסיוע למשפחה, כולל סיוע נפשי שניתן לה עד לאחרונה, והותירה את המשפחה להתמודד לבד עם אחד המאבקים הקשים שאפשר לדמיין. תחשבו, מדובר בילדה, מה קורה איתה? אולי היא בחיים, אולי מישהו מתעלל בה, אולי היא איננה, אבל אנחנו רוצים לראות מה עלה בגורלה. ויש משהו שהוא צורב מאוד, כי אם היה מדובר בילדה אחרת, ממשפחה חזקה יותר, עם נגישות והשפעה, הסיפור הזה היה נראה אחרת לגמרי. טוב, אנחנו נפרדים, חברות וחברים, בוא נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל המסתורי ברדיו חיפה, נודה לי, יעלי, נודה לכם שהייתם איתנו, אני מקווה שאתם יודעים שבחרתם נכון. אני דליק, מודה לכם, בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
4: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קול מוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: אני רוצה להגיד.
13: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
17: בייביס בסטנדרט של אביס.
16: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: היי. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
1: מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ארצות הברית תפתח בשעות הקרובות במבצע מיוחד לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, כך הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ. בפוסט ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי הדבר נעשה בעקבות פניות של מדינות מכל רחבי העולם, שרובן ככולן אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון כהגדרתו. במקביל להודעת טראמפ, פרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודעה רשמית, ולפיה במסגרת המבצע יתלו חלק משחטות, יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבמים והמוקשים האיראנים. על רקע המתיחות עם איראן וחיזבאללה, הקבינט המצומצם התכנס אמש במשך מספר שעות, כשהערב צפוי להיערך דיון של הקבינט המורחב. יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים בוטל הבוקר. זאת לאחר עדכון שהתקבל במהלך הלילה מפרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד. בתוך כך, היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה הודיעה אמש במכתב לנשיא המדינה יצחק הרצוג, כי בהתאם לבקשתו היא מוכנה לפתוח במגעים לעסקת טיעון עם ראש הממשלה. זאת ללא תנאים מוקדמים ובלבד שהמשפט עצמו יימשך. סי של 5 שנים בפשיעת בני הנוער בישראל, כך עולה מנתוני מרכז המחקר והמעקב של הכנסת שפורסמו הבוקר. בשנת 2025 נרשמו 6,821 בני נוער חשודים בעבירות פליליות, לעומת 5,409 בשנת 2024. גם מספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער זינק בצורה חדה, עם קרוב ל-8,000 בשנת 2025, לעומת כ-7,000 בשנה שקדמה לה. כתב היום נועם דביר מציין כי במערכת החינוך מזהירים מזה זמן, כי מדובר בכתובת על הקיר וכי עומס כבד לצד השלכות המלחמה פגעו ביכולת לתת מענה לתלמידים. עוברים לכדורסל מה-NBA, תמונת חצאי גמר המזרח הושלמה הלילה, לאחר שקליבלנד גברה 114-102 על טורונטו, והשלימה ניצחון 4-3 בסדרה כולה. היא תפגוש את דטרויט החזקה שניצחה 116-94 את אורלנדו, והשלימה קאמבק 113-4-3 בסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר צפוי שלג בחרמון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ארז ובגרסה האשכנזית על הלילי.
1: בוקר טוב, חג שמח, גבירותיי ורבותיי.
2: מה זה, זה שיר חג?
3: כן, זה שיר אש, אש על הפנים.
0: אש על הפנים.
2: שיר חג.
0: כן. בוקר טוב לכם, אנחנו של חג ל"ג בעומר. ואנחנו בל"ג בעומר.
2: יש לך שריפה?
0: האמת?
3: לא, לא.
2: ולך, אתה בשריפה?
3: לא עשיתי מדורה על דתי 30 שנה.
2: מה, הילדים לא...
3: לא, האירוע הזה לא מעניין אותי.
0: באמת? מה זאת אומרת? הילדים שלך גדלו בפתוח, בפתוח עושים...
3: עושים מדורה של מתחם גרצ'ים,
0: עזוב אותך. כן, נו, מדורה
3: של... מדליקים נייר עם...
0: מדורה של טבעונים.
3: בטוטוש אדום ממש.
0: כן, מדורה
3: עצובה. מדורה עצובה בלי חלבונים.
2: אני חושב על הילדות של הבת שלי, לדוגמה, מתבגרת.
0: כן.
2: כאילו היא כמעט לא חוותה את הדבר הזה שנקרא ל"ג בעומר עם כל המלחמות,
0: היא לא גנבה קרשים מאתרי בנייה?
2: מה? לא, אין. הקטע הזה שאנחנו גנבנו קרשים מאתרי בנייה, אין להם את זה, הם לא מכירים את זה.
0: רגע, אבל את הקטע של לגנוב עגלה מהסופר ולהעמיס עליה?
2: אין את העניין הזה.
0: ומשטחים של זה? אין משטחים?
2: אין משטחים, אין כלום.
0: אין לפרק משטחים, מה אתה אומר?
2: אם מקסימום תשב היום מול המחשב ויהיה איזה אפקט של מדורה על המסך.
0: יפה. אבל כמובן שעיני כולנו נשואות בבוקר זה אל ההילולה בהר מירון, שהמשטרה צמצמה לכדי, סליחה, 100 חוגגים.
3: עד 100 חוגגים?
0: עם הדלקות מבוקרות.
2: מה זה?
3: זה יפה, קודם כל זה יפה, זה חשוב מאוד. כמה
0: חוגגים צפויים באמת? כ-20 אלף.
3: זה ממש קרוב, זה מספר ממש קרוב.
2: אני לפני כמה ימים נסעתי לצפת, כבר אז...
3: אוקיי.
2: כאילו שוטרים, שוטרים שם שעוצרים זה שנכנסים למירון, אתה יודע, אנשים שהולכים כבר להתביית שם.
0: הכותרת בוויינט? מירון תחת מצור. עכשיו, הם עשו מצור, הם עשו מצור, הם חסמו את כל הצעירים והכבישים, זה מצחיק.
3: אבל מה עם זה? מה עם ה-4 על 40?
0: זה הר.
3: זחילות זה?
0: בקיצור, במהלך הלילה, וזה אמיתי לגמרי,
2: כן.
0: אלו העובדי האלילים.
3: לא להגיד עובדי אלילים, נו.
0: סליחה. אנשים עומדים הוגה, הוגה, מסביב למדורות ומשליחים דברים על תוך האש.
2: קרטושקס.
0: הוגה, לא קרטושקס. כל מיני באמת תפילות ולחשים ורוקדים מסביב לקבר של בן אדם. אוקיי, לא עובדי אלילים. בקיצור, עובדי האלילים, הם פרצו במהלך הלילה דרכים בהר, ממש, כאילו, לא...
3: אני יכול להתחיל למצוא איזשהו פוטנציאל של לוחמים באנשים האלה.
0: בוודאי, מה זאת אומרת? הם ישחררו את ירושלים.
3: אולי באמת ניקח, אתה יודע, נווסת את כל ה...
0: יכולות קרביות ברמה של סיירת.
3: היכולות הקרבית הזאת. ברמה של סיירת. אולי למקום של להיות לוחמים ולהגן על מדינת ישראל.
2: די, מה יש לך?
3: ואתם אומרים על זה?
0: נמות ולא נתגייס.
3: באמת?
0: בטח, על מה אתה מדבר?
3: אבל תראה איזה יכולות קרביות יש להם.
0: בקיצור, עם כל הכבוד למשטרה... אני לא יודע, אולי...
2: מה, יש כאן מתכון לאסון? מה כבר יכול לקרות?
0: לא, יש מתכון לעוגה עם חבל תלייה.
2: אוקיי.
0: במילים אחרות, אם יש לך בעיה, תחנק. האמת, זה מסוג הדברים, ואני חייב לומר בגילוי לב, עם יד על הלב.
2: עכשיו יד גילוי נאות.
3: רחל, יש רחל, הבת הקטנה שלך?
0: אם האנשים האלה, 20 אלף איש האלה, יעלו להר, וחלילה, חלילה רחמנה ליצלן, חלילה, עזבו, יהיה בסדר, בטח יהיה בסדר.
3: כן?
0: כן,
3: מאיפה?
0: בכיף, יהיה בסדר. השם ישמור,
3: השם שמר אותנו, השם השאיר אותנו,
0: והוא ישמור אותנו. כן, יאללה,
1: הוגה, הוגה, הוגה.

0: אוקיי, 14 דקות עכשיו אחרי השעה 7, ואנחנו בבום הולכים לפנק אתכם בבוקר הזה, גם בבוקר הזה מאות שקלים אנחנו הולכים לפרק עליכם, בום, בקנייה בום. אוקיי, אז בזמן שמקומות מסוימים אנחנו לא רוצה חלילה מנסים לייצר כל מיני מבצעים, לספר לכם סיפורים ולמכור לכם דברים שבחבול את הקולונות בולים לרשום ובטלו כפוף לרשום פריזם על המים וחד שקלים ואתם נופלים באותיות הקטנות תלך. אז זהו, אז יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, סליחה, היום אין מבצעים.
1: לא, כי אתה יודע למה?
0: למה?
1: כל הזמן, כל המחירים שלהם זה מחירי מבצע באופן הנורמלי והרגיל.
0: נכון, נכון, אנחנו מדברים על מקום שנלחם ביוקר המחיה, בום, ולא משתמש בקלישאות, כוכביות, אותיות קטנות, ויש רק מחירים מעולים כל הזמן, כל יום, כל השנה, מחירים של פעם. יש 222,777 מוצרים במחירים של פעם, תראה, אני יכול לתת לכם דוגמה למשל.
2: תן דוגמאות.
0: יוסי, הוא לימד אותי את אחד הכללים החשובים
2: כלל
0: בחיים.
2: כלל אצבע, אחי. כלל אצבע. לא למוש ממנו.
0: הוא לימד אותי כלל אצבע. אמר לי שאתה הולך לקנות את השמרגל פפיר, את הנייר טואלט.
2: יוסי אומר לי... שמרגל פפיר.
1: כן, כן. יוסי פרס אני... אומר שמרגל פפיר.
2: אני ממשפחת שמרגל פפיר.
0: אז אתה הולך ואתה מסתכל ואתה רואה כמה חבילות יש בגרויסה חבילה של הנייר טואלט של השמרגל פפיר.
1: כן.
0: ואם...
2: אחי, זה כדי להכיר, להגיד מחיר של נייר טואלט, תגיד את המחיר ובוא נצאים עם זה.
1: תגיד כבר את המחירים, נו,
0: ואם,
1: באמת.
0: ואם אתה עושה...
2: אתה מזבז לי את הזמן, אחי!
0: ואתה עושה את הקלקולציה, אם חבילה עולה יותר וואו, משקל, וואו, עזוב, תיסע הלאה. עכשיו תשים לב מה יש פה.
2: גליל.
0: כאילו הגליל. 32 יחידות נייר טואלט, ב-20 שקלים ו-90 אגורות.
2: יאללה. זה של סנט מוריץ, המנקה חלונות 5 שקל.
0: 5 שקל, יא, אני מנקה חלונות.
2: עזוב אותך.
0: אגב, אני מנקה איתו את השולחן של הסלון גם, אני רוצה להגיד, וגם את הגז, אני רוצה...
1: כי אתה תימני, אתה...
2: כן, הוא תימני.
1: הוא מנקה את כל הבית.
2: הוא גם שוטף את הילד בבית.
0: אבל איך אתם מרוויחים מזה, חברות וחברים? יוסי, תפנק.
2: אנחנו רוצים שאתם תעלו לכאן לשידור ותספרו לנו את הסיפור הזה שפעם דפקו אתכם, עקצו אתכם, אמרו לכם, לא, זה 30% זה.
0: איפה נפלתם באותיות הקטנות?
1: איפה נפלתם במבצע שחשבתם שזה מבצע?
0: אנחנו מחכים לכם, מפרקים עליכם כסף לקניות, לכו תתפנקו.
1: 200 שקל אנחנו הולכים לתת להם.
0: אתם עולים לשידור, איך אתם עושים את זה? 0526-22-175, משאירים את המילה בום, אוקיי? 0526-22-175, קדימה, הפעמון בתיקון. צאו לדרך.
1: וואי, שאף אחד לא יתקן
0: שלא יחזור,
1: אותו. שלא יתקן אותו, אמן.
0: שלא יחזור מהתיקון. גבירותיי ורבותיי, אנחנו... יש לנו בשורה לא כל כך נעימה עבורכם.
1: מה, למה?
0: ששימו לב, אם אתם מאלה שאתם יודעים...
2: התארגנתם על רפואים.
0: כן, התארגנתם
2: דרך... לא התארגנתם דרך זה, התארגנתם ממש על מרשם לרפואי, אז בקרוב זה יהיה לא לאישון.
1: מה?
2: לא לאישון.
1: מה?
0: משרד הבריאות הוציא הנחיה חדשה וקבע No more קנאביס רפואי.
1: אז מה?
0: אין יותר מרשמים.
2: יש קנאביס רפואי, לא לאישון.
0: לא, יש טיפות.
1: מה, כאילו רק טיפות?
0: שמן, שמן. וכל מיני משאפים ווייפרים וכל מיני כאלה.
2: זאת אומרת, יש איך לזה.
0: זאת אומרת, הם החליטו שהם יותר אין הנפקות ואין רופא בקומבינה, רופא פרטי ופסיכיאטר, שתעשים לי ככה מתחת לשולחן, מי זו מצדר לך, כמה גרם אתה רוצה לחודש?
1: אין את זה יותר?
0: 50 מגזמת מישהו.
2: ככה
1: מדבר הרוקח.
2: לא, הרוקח.
0: פסיכיאטר, זה הפסיכיאטר. זה פסיכיאטר.
1: לא, אז איך הרוקח מדבר?
2: שאני אמלא לכם אולי שולחן מספר 3 עם רפואי.
3: אחי, אני יכול לחבר לך את הסטיבה עם הזה,
2: אינדקה.
3: ותמזג לו אינדקה.
2: יש לו אינדקה.
0: בכל מקרה, זה משהו מטלטל. וכמובן...
1: איפה זה פוגש אותך, אני מאוד? למה זה מטלטל?
0: יש לי חברים. לא משנה שמות עכשיו.
1: לא משנה.
2: ספר קצת על החברים שלך, אני מאוד.
0: החברים שלי מתארגנו על הפסיכיאטר.
1: וואלה.
0: כן.
1: על לא פסיכיאטר, על הרפואי.
0: לא, התארגנו על פסיכיאטר.
1: הרי
0: לארגן מרשם זה לא פסיכולוג. אתה חייב פסיכיאטר, זה כמו רופא. ורק הוא יודע לרשום...
2: אבל זה לא פסיכיאטר, אבל יש גם רפואי...
1: רגע, אז יש...
2: לא פסיכיאטר, כאילו לאנשים עם בעיות, מחלות.
0: עכשיו, אם יש לך מחלה, אין לך בעיה, אתה במסלול המהיר. עכשיו, אם אין לך שום מחלה...
2: אתה צריך להגיד לפסיכיאטר,
0: משהו...
2: תקשיב, אני רואה את מהיר, אני חייב משהו שירגיע אותי, זה...
0: זה משהו שלא רואים ב-MRI. אוקיי, זה משהו שרואים ברצף.
1: הר המים,
2: כן.
1: בקיצור, כשהוא נותנים לך מרשם לזה רפואי,
0: אבל למה אתה מסתכל עליי שאתה אומר את זה?
2: לא, וגם לזה רפואי, הוא מתבייש לומר את השם המפורש.
1: לא, כי ברח לי השם של קנאביס. קנאביס רפואי.
2: כן.
1: אתה גם, אבל הוא אומר לך כן, אבל אני רושם לך גם שני במבה, שני חולה.
0: בוודאי, מנצ'י, מה זאת אומרת?
2: זה חוקי, לא צריך את
0: ה... אני רק רוצה לומר...
1: אבל זה יותר זול אם זה במרשם.
0: לממשלה ולגנרלים של משרד הבריאות.
2: נו.
0: היה לכם עבודה? אתם כאילו, אתם יושבים מגרדים את הביצים כל היום. מדינה בפאקינג פוסט טראומה. מדינה שחיה ממה שנקרא, מי בקטנה למלחמה, מהמרחב המוגן להזקה. זה מה שיש לכם להתעסק משרד הבריאות עכשיו, את כל האנרגיה והמשאבים להשקיע בשביל להגיד לא. תשחררו כבר את הקנאביס, מי רואה אתכם בכלל? יש אלף, כמו שהחרדים.
1: לא, אפשר לחשוב שיש בעיה להשיג פה קנאביס.
0: די, כבר תשחררו, כבר תשחררו, תנו לאנשים. אף אחד, הקטע של הקנאביס, זה לא עושה אותך אלים, זה לא עושה אותך בריאן.
1: לי זה עושה התקפי חרדה, בפעם אחת שניסיתי.
0: אז אתה ממשיך?
1: לא.
0: אז עזבת את זה. אז יאללה, כבר תשחררו, כאילו... legalize it man
1: אבל יש שיר legalize it.

0: a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres.
1: לא יודע, פעם יוסי בצעירותו היה יושב כמולי באולפן, אם היה מסתכל בסלולרי, היה מסתכל תוצאות של משחקים וזה.
2: רגע, אבל אם אני לא, אני מחפש מתכון לחל וקיטו.
1: כן, עכשיו אני אומר לו, ארז שואל אותו, תגיד, מה אתה בזה? אני מחפש מתכון לחלבה קיטוגנית.
3: העניין הוא שם
4: דיווחי התנועה בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
2: ארבע דרום, עמוס מעכו מזרחת כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרעם, עבר חירם קק בכניסה לעיר התחתית, חורב כבר עכשיו עמוס לבאים מכל הכיוונים, ועומס במתם לבאים מטירת כרמל.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע שרון גל.
8: רדיו חיפה.
9: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
13: אלדן, נותנים את השמה.
12: כפוף לתקנון.
13: אני רוצה להגיד.
14: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
17: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
18: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
19: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: 9 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
3: 107.5
4: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: אוקיי, אנחנו רוצים לתת לכם כסף, יש לנו כאן 200 שקלים לקניות בבום.
6: בבום. עכשיו, אתם לא יודעים, אבל 200 שקלים לקניות בבום זה המון מוצרים, המון המון מוצרים. אנחנו מדברים, למשל, התחליב רחצה של פינוק, ה-700 מיליליטר הגדול, כאילו, ב-6.90. זה בתוך החלוטין. הדאודורנט אקס, 7.5 שקל.
5: 7.5 שקל, יש אנשים שאומרים, אם אתה קונה 3, אתה קונה... אני הכי נמוך שראיתי זה 10, שלא תתבלבלו.
6: בקיצור, המחירים בבום הם מטורפים לחלוטין. עכשיו יש 3 סניפים של בום, יש את הסניף האדמירליטי שזה ליד הבית שלי, יש את סניף נשר ברחוב בר יהודה 54 וסניף נוסף באפולה רחוב הקורם 1. מה אנחנו רוצים?
5: תראה איך יוסיסת דרך אחד ליד ההורים.
6: נכון, באפולה.
5: באפולה.
6: זה אחד מתחת לבית של אחי בנשר. תענוג. בקיצור, מה אתם עושים? אנחנו רוצים שאתם תכתבו לנו את המילה בום לוואטסאפ של רדיו חיפה, עוד מעט אני אגיד את המספרים והכל. אתם תעלו לכאן לשידור ותספרו על הפעם ההיא שהגעתם לאותו מקום לקנות משהו, למקום כלשהו, ואמרו לכם, תקשיבו, אנחנו נותנים לכם 30% הנחה ו-20% הנחה.
5: כתוב במחיר 19.90. אוקיי, ואתה מגיע לקופה, אבל היה כתוב 19.90.
6: 76 שקל.
5: כן, זה לא ראיתי שם קדם קצת לא מקבלות כאן, דוחנו מחבב קרוב בטלפון, אבל זה חרוב לזה שתתקעתן עם הבת שלי.
6: בקיצור, בפעם הזו שעבדו עליכם, בסדר, שעקצו אתכם, שלא שמתם לב למה וכמה.
5: אנחנו כמובן לא רוצים שתגידו שמות, וזה חלילה, לא. מנותו זה המקרה, לא הבן אדם.
6: אנחנו בטוב באים, באים בטוב. אתם כותבים את המילה בום לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-107-5, אתם תעלו לשידור ותקחו מאיתנו 200 שקלים לקניות בבום. 0526-22-107-5, כתבו את המילה בום קדימה.
5: ועכשיו, בינת התיירות עם ארז יעקובי, 7:30, זה הזמן, יום שני בשבוע.
7: שלום, בוקר טוב.
6: שאלה
7: מצוינת,
5: מצוין. ואנחנו שואלים אותך הבוקר, ארז, לאן הישראלים הפסיקו לנסוע?
7: אז ככה, קודם כל אנגליה.
5: אנגליה?
6: אנגליה במקום הראשון?
7: בלונדון, כן.
5: למה? לא במקום הראשון, מה פתאום? במקום הראשון בכתבה.
7: במקום הראשון בכתבה.
5: לא, כאילו במקום הראשון אתה רוצה?
6: טורקיה.
5: טורקיה, ירידה של 95%.
6: ברור, אני רוצה לדעת מי ה-5%.
5: אלה, לא, אנשים שיוצאים קרחים מכאן ומכאן.
7: כן.
6: ראית? נרדן נגיעות. מה שאני אוהב זה חדות.
5: יש כל מיני סרטונים, כי הרי אנחנו, עזוב אנחנו, אני מתורגת, אוקיי? לסרטונים שמשכנעים אותך להשתיל שיער.
6: למה?
5: עכשיו, אני לא יודע, רואים קרח, אומרים
6: בוא נראה,
5: אלגוריתם. ואז, עכשיו יש את הקטע שהכי חזק זה המשתילי שיער, שאין להם כאילו פה. כן,
6: ערבים?
5: כן.
6: אוקיי.
5: ולמה לנסוע לטורקיה, שאתה יכול אצל חמיד בכפר יסיף?
6: כן, אוקיי.
5: כזה. לא, באמת, זה הכי חם. אז אתה אומר טורקיה, ואתה אומר אנגליה, זה ירד מהפרק.
6: באמת? גם אנשים לא נוסעים לאנגליה?
7: כן, האמת, אני לא מבין למה.
6: למה?
7: למה?
5: באמת, למה? אם אתה לא דובר את השפה.
6: אז מה,
7: לא,
6: ערבית?
7: ערבית. בוא, היו לי חברים שנסעו לאנגליה בזמן האחרון. אם אתה לא מתחיל לצעוק, אל, אל, ישראל, אל, אל,
5: אתה אומר לו, אתה נטמע בקהל.
7: כן.
5: גם אנחנו צריך לומר, במידה מסוימת, יש לנו חזות ערבית.
6: יש לנו חזות, כן.
5: אבל, כמובן, גם בזה מפתיע, כמו שאתם זוכרים, לפני שפרצה מלחמת איראן השלישית, היה את הזוגתי ואני, קנינו כרטיסים,
6: זה ספרד.
5: קנינו, ואז פרצה המלחמה וכדומה, ואז אמרו לנו, פייצה הפסקת אש, אמרו לנו, אתם יודעים מה?
6: לא, אנחנו לא, תיסו.
5: אמרנו, אתה בטוח, אתה רוצה לטוע לפרד.
6: פרופסור,
5: אלא?
6: זה לא טוב לספרד?
5: לא.
6: אנשים הפסיקו לנסוע לספרד?
5: אנשים הפסיקו לנסוע לספרד.
6: ביבי, מה, טיול בר מצווה לברצלונה, לא הולכים?
5: תקשיב טוב, ירידה של רבע, כן? זה בקטנה, 25%, 21% ומשהו אחוז, זה לא ירידה של 99% לטורקיה, אוקיי? אבל, מי מקבל אותנו הכי יפה מזו?
6: תקשיבו, תבואו לטיביליסי, זה מקום הכי טוב בעולם.
5: עלייה של 82%, כמעט פי 2.
6: זה בטוח, כאילו מה אתה רוצה?
5: אבל כמעט פי 2 ישראלים נוסעים לטיביליסי.
6: כי הם לא נוסעים לטורקיה, זה הטורקיה החדש טיביליסי, זה די ברור.
5: אגב, נסעתי פעם עם חי, לא מזמן, נסעתי עם חבר וזוגתו לחגוג לו עם הולדת בבודפשט.
6: אוקיי, וואלה, איזה... חיים הוא חי, אני מאוד איזה.
5: והוא הזמין אותי, הוא לקח סוויטה על הימולדת שלו.
7: למה אותי הוא לא הזמין?
6: הוא אומר חבר, הוא השתמש הגופה בתשוב השאלה.
5: בקיצור, החבר והורית אשתו, יוסי, בקיצור, כן. אז יש גם כן קפיצה של 34%, יוון 34%, יש מקומות ש...
7: אז הנה, לדוגמה צ'כיה.
6: כן.
5: עכשיו... לא, אני לא רוצה לדבר על זה.
7: אבל אני רוצה שנייה לדבר על זה.
5: אני יודע, אתה יודע, צ'כיה, אתה הולך להגיד שפראג קוראת לישראלים וזה, ואנחנו מזמינים אתכם ו...
7: פראג קוראת לישראלים ומזמינים אתכם, ואתה יודע, ברגע שמזמינים, אני מגיע, אני חודש הבא אני טס.
6: אתה נוסע לצ'כיה?
7: כן.
5: אבל איך הם פרסמו את זה שהם מאירי פנים?
7: איך?
5: כל פראג וכל צ'כיה מלא דגלים ישראלים.
6: באמת?
5: כאילו שפע, כן, פיזרו, שפכו
6: כמו הדרך לירושלים. ראיתם את הדרך לירושלים? תזכירים את הדרך לירושלים עכשיו?
5: זה כלום.
6: מלאה בדגלי ארצות הברית, מלאה. אתה עולה לירושלים.
5: מתי נסעת ביהודה ושומרון בפעם האחרונה? הכבישים ביהודה ושומרון שיש מכונית עוברת בשעה, הכל פרוס דגלי ישראל, כאילו...
6: מה אתה רוצה? זה בישראל.
7: זה בישראל.
5: קחו את הכסף שפיזרתם על הכבישים האלה שמכונית אחת בשעה נוסעת שם, ופיזרתם את ההון כסף על דגלי ישראל שם.
7: מה הבעיה? אנשים גרים שם. סליחה, אנשים גרים שם.
5: הבעיה שיש אנשים בארץ שאין להם מה לאכול. אנשים גרים שם בשביל שלושה קרוונים. עזוב, יש אנשים שאין להם
6: כסף
5: להביא אוכל.
6: אני לא מבין.
7: אתה סתם קטנוני.
5: בכל מקרה, מה הכותרת של צ'כיה?
6: מה?
5: מלא דגלי ישראל.
6: נו.
5: אני נוסע לחול.
6: נו.
5: זה מה
6: שאני רוצה לראות.
5: זה מה שאני רוצה לראות, דגלי ישראל. הייתי רוצה לראות דגלי ישראל. הייתי נוסע ליהודה ושומרון. אני

0: יאללה, מיצינו.
1: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
2: אוקיי. חברות וחברים, אנחנו 39 דקות עכשיו אחרי השעה 7, ואנחנו דיברנו על זה לא אחת, והנה זה הולך ומתקרב וממש
3: מקבל ממש מסגרת אפילו.
4: מה מדובר?
3: הסמארטפונים בבית ספר.
2: עכשיו מה הקטע של סמארטפונים בבית ספר? כאילו, למה להגיד את המילה סמארטפון? אנחנו עדיין אומרים את המילה סמארטפון?
3: מה, פלאפונים כאילו?
2: כן, סלולריים.
4: מה מפריע לך לומר? מה מפריע לך?
2: סמארטפון, תגיד לי, מה אני בחברה החרדית? אני עדיין טלפון כשר?
3: אנחנו נכנסים פה לדיון על נושא שהוא לא הנושא.
4: אוקיי, בסדר? בוא נתקדם.
2: סליחה, בוא נתקדם. בבקשה, כן. כן, החלטה גורפת, החל ממתי זה השנה הבאה?
4: כן, בתל אביב כרגע.
2: בתל אביב? איסור מוחלט וגורף להכניס סלולרי לכיתה, זאת אומרת, יהיו לוקרים כאלה? יהיה לוקרים. כן, תוזמן לשים שם את הסלולרי, לנעול אותו, ואסור עם רחמנה, כאילו, איסור נגיעה בסלולרי.
4: עכשיו, יש לי שאלה. מה קורה אם תלמיד נכנס עם הסמארטפון שלו לכיתה?
2: כן.
4: אוקיי. והוא אומר למורה...
3: לא, אתה לא מאמין, דעוב, ואימא שלי...
4: לא זה. אומר למורה... ההורים שלי אמרו לי שאני חייב להיות עם הסמארטפון והם לא מרשים לי לשים את הסמארטפון.
2: סבבה, בצא מהכיתה. לבריאות, תיקח, תגיד להורים שיבואו לאסוף אותך ותיכנס להם לרקטום. תקשיב טוב, הבעיה אצלי, אני הרי מלמד רק שמיניסטים.
4: כן.
2: וזה לפני גיוס.
4: אוקיי.
2: ותמיד באמצע השיעור, זה מהצבא, מחפשים אותי מהצבא.
3: שקר וכזב.
4: מי מחפש אותך?
3: שקר. מחפשים אותי מהצבא. תתקשר למוטה, תגיד לו שזה...
2: עכשיו אני אומר לתלמיד, איזה צבא ייקח אותך.
4: בוא, היינו שמיניסטים, אי פעם צבא... טוב, לא היינו סמארטפון.
3: חמוד, היינו שמיניסטים בעולם שלא היה...
2: עכשיו, מה אתה אומר?
4: נכון, אז היה קוטג' כזה עם הקופסאות קוטג' והחבל.
2: לא קוטג', אשל. עכשיו, העניין הוא שהתלמיד לפעמים אומר, אבל נמרוד. זאת המחברת שלי, אתה רוצה שאני ארשום נוטס, מה אני אבוא עם הדבר הנידרטלי הזה שנקרא את ועם, ועם הנייר, זה המחברת שלי, אני כותב במחברת. עכשיו, אני אומר לו, אתה יודע מה? סבבה. למחרת הוא בא עם הטאבלט. לא, קניתי מחברת יותר גדולה.
3: זה דפדפת.
2: כן. ובינתיים הוא רואה סדרות וסרטונים בטיק טוק.
4: איך אתה יודע? למה הוא לא כותב כאילו...
2: כי אני זז בכיתה, ארז. אני לא, אם אתה היית מורה, היית יושב מאחורי השולחן עם תפוח מקלף.
3: לא.
2: כן.
3: עם סמארטפון. הוא מקלף תפוח באפליקציית כאילו
2: הוא היה המורה היחידי בעולם שהתלמידים היו אומרים לו, די!
3: אין מסכים יותר!
2: אני לא מרשה! אני לא מרשה יותר!
4: המורה תפסיק עם הסמארטפון!
2: די, אמרתי להכניס סמארטפון לתיקים.
3: אנחנו רוצים ללמוד!
2: די, יש לי בגרות בעוד שבוע!
4: רגע, ראית את הסרטון הזה?

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ארבע דרום עמוס מאקו מזרחת כפר מסריק. העיר התחתית ישנם עומסים גם במעבר חירם, גם בדרך עצמאות בשני הכיוונים, וגם בסדרות הציונות בירידה לעיר התחתית. חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים, ומתם עומס לבאים מטירת כרמל.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
4: מרגישים בבית
5: ותשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
9: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למאדרין.
10: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
12: בייביס בסטנדרט של אביס.
11: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
13: מי זה?
14: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: יש לייפסטייל?
15: כן.
17: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
19: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
20: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
21: תמיד.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: איזה בוקר! עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
2: אוקיי, 7:50, גבירותיי ורבותיי, ואנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם בום, אנחנו עם בום, ובזמן שמקומות מסוימים מנסים לייצר לכם איזה פסדה של מבצעים ולספר לכם סיפורים, בתכלס יש רק מקום אחד שאין מבצעים, בחיים לא תגיעו לשם.
3: למה אתה מגמגם? תן דוגמאות!
2: ותראו מבצע.
3: מגמגם,
2: כי המחירים זולים כל השנה, פסטה ברילה ב- 5.90, אתם מבינים? אתם איתי?
3: כמה?
2: פסטה ברילה ב-5.90, 200 גרם, החבילה הגדולה של המשקוטים?
3: נו.
2: ב-5.90.
4: בדיוק רציתי דרך...
2: 3 יחידות של פטריות שמפיניון חתיכות, כן? של 290 גרם, 3 יחידות. ב-10 שקל. לא 3 יחידות, 10, 10, 10, לא. 3 היחידות ביחד ב-10 שקל.
3: יש 3 סניפים לבום. אחד, זה כמובן...
2: ליד הבית שלי.
3: ליד הבית שלי יוסי.
2: אחד ליד הבית של ההורים שלי יוסי, באפולה.
3: ברחוב הקורם אחד באפולה.
2: אחד ליד הבית של אחיו, בנשר.
3: בבר יהודה.
4: בוא נאמר בוקר טוב להילה, שלום הילה.
2: בוקר טוב הילה.
5: בוקר טוב, שלום שלום.
4: שלום שלום, הילה. מה קורה, אילה? איפה אנחנו תופסים אותך בבוקר הזה?
5: אני ממתינה לרכבת.
3: וואה, לאן את נוסעת?
4: לאן את יודעת?
2: אם את נוסעת!
5: בכיוון המרכז, והשר המסובל.
2: בכיוון
3: המרכז
2: והשאר מסובב. בקיצור, עד שתגיעי לקריה,
4: אנחנו מדברים כרגע עם איי, איבטנו את קולה.
3: את בעצם כתבם, את נוסעת לכיוון המרכז.
2: מה את עושה בחיים, אילה?
4: היא מסובב,
5: מנהלת פיננסית עסקית ובחברה מסובבת.
4: הכל אצלה מסווג. איך קוראים ל...
3: כמה ילדים יש לך? 3 אבל השמות מסווגים.
2: אילה, בתור מנהלת פיננסית עסקית, ספרי לנו איך פעם עשו לך סיבוב על הפיננסי עסקי ואיך הקצו אותך.
5: וואי, אז רגע,
4: בלי להזכיר חברות, כן?
2: בלי להזכיר חברות.
5: לא, לא, בחרתם את הפרזנטורית הכי טובה לבום, אני מכורה לחנות הזאת. אני כל שישי שם.
2: באמת?
5: אני שישי האחרון הייתי שם, אתמול חגגתי יום הולדת.
4: נו, מה?
5: נערכתי ועשיתי שם קניות, אני ואבא שלי, הפרטנר המושלם שלי.
3: איזה כיף זה, רגע. אילה, איזה כיף זה להגיע לבום, ואתה מוריד לעגלה בלי חישובים, בלי אולי שמה זה יותר זול.
5: אתה יודע למה. אתה לא יודע מה זה בשביל מנהל פיננסית עסקית. עכשיו
2: היא.
5: חלום, מנחק את הראש.
2: היא גם באה עם אבא שממילא הוא משלם.
3: נכון, אז אתה אומר,
4: פנקי, פנקי את עצמך.
2: בבקשה.
4: רגע, אבל יש לך משהו שכאילו עקצו אותך?
2: כן, הנה, נו, תיתן לה.
5: לא יודעים עקצו אותי, זו סיטואציה של איזה קניות בשוק בין המשרד, שהייתה חולצה ב-25 שקלים, אז אמרתי, טוב, אני אקח 4 ב-100. אני מוכר להתעקש איתי שלו. הוא אומר לי, לא, זה 4 ב-120.
2: רגע, רגע, אין לך בטלפון החכם מחשבון.
3: מחשבון, בקסיו, 25.
4: 4 × 25, זה 120, מה זאת אומרת?
2: זה, מה
4: קרה?
5: אז
4: לא הצלחתי לשכנע
5: אותו, לקחתי רק 2, אמרתי לו, לא משנה, תודה.
2: באמת?
3: 2 ב-50, ואז הלכה...
5: 2 ב-50 עבד, 2 ב-50 עבד.
4: רגע, ואז עשית סיבוב וחזרת וקנית עוד 2?
5: שלחתי את
2: הבא,
5: מה שאתה אומרת,
2: השותף
5: שלי.
2: שימי לב בה, מעט זוכה, רגע לפני שאת עולה על הרכבת, ואם את נוסעת, לאן את נוסעת, הנצח הוא רק אפר ואבק, ארז ואבק. שימי לב בה, מעט זוכה.
3: 200 שקלים לקניות בבום, כפרה עלייך, תהני.
5: תקציבו, מתנת יום הולדת מושלמת. מושלמת.
4: ממני אלייך.
3: ידענו.
4: ממני אלייך.
2: הילה. שם בדוי, סתם. שיהיה לך יום מקסים, תעשי חיים בתל אביב.
5: תודה, תודה. אוהבים אתכם, תודה רבה.
4: תודה.
3: ואם אתם רוצים להיות אילה בשעה הבאה, כתבו לנו את המילה בום לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075.
2: קדימה! זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה

0: יש לנו את קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יש לנו את יוסי פרץ, הרי היום אחי אתה מחובר למדיות, חבר הזמן. אז איך באמת מכינים את החלבה קיטוגנית?
1: יש כל מיני אופציות, כאילו, כן. הבעיה היא שעכשיו כל הפיט שלי נדבק במוצרים, כאילו, כן. של זה, חדלי חדבון, חדלי אישים.
0: ארז יעקובי.
2: למרות שאנחנו נשתמע השעה הבאה.
0: אחרי החדשות של השעה 8.

0: זה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: הבוקר בחסות נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם

0: לך לקרוע את השטח. מרגישה את החיית שטח לא ממומשת? ייכנס עוד היום לכל אחד מסניפי סופרטי ותתחדש ברכב שטח אמיתי, נעול, כפול, אגבעות, צמיגים, גלגלים, מלפפונים. אל תחלום, תגשים. סופר ג'יפ, הסתדרות 145 חיפה, כוכבית 6855.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. הלוואי.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, ושעה 8, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים בוטל לפני שעה קלה. זאת לאחר עדכון שהתקבל במהלך הלילה מפרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד. הסיבה לדחיית הדיון היא ביטחונית, לאחר ישיבת הקבינט המצומצם שנערכה אל תוך הלילה. ארצות הברית תפתח בשעות הקרובות במבצע מיוחד לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, כך הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ. במקביל להודעת טראמפ, פרסם פיקוד המרכז של ארצות הברית הודעה רשמית, ולפיה במסגרת המבצע יתלו חלק משחטות, יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבמים והמוקשים האיראנים. שיא של 5 שנים בפשיעת בני הנוער בישראל, כך עולה מנתוני מרכז המחקר והמעקב של הכנסת שפורסמו הבוקר. בשנת 2025 נרשמו 6,821 בני נוער חשודים בעבירות פליליות, לעומת 5,409 בשנת 2024. כתב היום נועם דביר מציין כי במערכת החינוך מזהירים מזה זמן רב, כי מדובר בכתובת על הקיר, וכי עומס כבד לצד השלכות המלחמה פגעו ביכולת לתת מענה לתלמידים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז, בשעות הבוקר באופן אדיר צפוי שלג בחרמון.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: פרץ ארי.
1: אוקיי, מה זה? חדשות בקטנה? שלוש דקות? עפנו, וזה...
2: לא, דווקא ירוך יחסית.
1: למה שלוש דקות? כי הוא לא קרה
2: כלום. נשאר שתי דקות בשמונה.
1: אני משלם להם על חמש דקות מינימום, סליחה.
2: לא צריך.
1: בכל מקרה...
3: סיימתם לדון.
1: בכל מקרה, אנחנו מתחילים בגאווה מקומית.
3: מה גאווה מקומית בזה?
1: מה?
3: אתה בידיעה השנייה, אוקיי, כן.
1: מתחילים קודם כל בשתי הידיעות גאווה מקומית. קודם כל, הגאווה המקומית זה שהטכניון, מזל טוב, יחד לצד אוניברסיטת תל אביב, מהאוניברסיטאות ומהאקדמיות ומהמכללות המובילות בעולם.
3: בעולם?
1: בייצוא מפתחים.
3: מייסדי סטארט-אפים.
1: מייסדי סטארט-אפים, כן.
3: בסדר. לא יודע מה אומרת הטבלה הזאת, אבל זה במקום, בסירייה הראשונה בעולם, וזה יפה.
2: היום אני מפתח קוד ב-AI, מה אני צריך מפתח?
1: בוקר טוב לכל הסטודנטים והסטודנטים.

0: אוניברסיטת חיפה.
1: הכל. יש תיקים אופנתיים.
2: כובע מצחייה. עכשיו, הכל פיין כזה של ארואר, כמו
0: האלה של ארואר. לא, אתה גרצה ערבית של החוצות?
1: יש לוגו, ארז, די.
2: וואו, איזה ציניקן מגעיל אותה, ארז. יש
0: לוגו. אבל הרוב שם, זה, רוב הסטודנטים שם לא...
2: זה לא נכון.
1: אה, כן, ובלונדון לא. בלונדון אין לובשי בורקות באוניברסיטה, ועדיין, המרצ'נדייז זה באנגלית.
2: זה באקספורד.
1: אז גם אצלנו, גאווה מקומית, המרצ'נדייז באנגלית.
2: באנגלית.
1: אין, המילה חיפה לא... האותיות העבריות לא מופיעות שם.
2: האותיות העבריות לא מופיעות?
1: כדי שאם תסתובב חלילה עם הסוואצ'רטים האלו בחול, שלא תמשוך
2: אליך. אבל מופיע, יוניברסיטי אוף חיפה.
1: חיפה?
2: עכשיו, מי רוצה ללכת עם שוואצ'רט של יוניברסיטי אוף חיפה?
1: אני את שני התארים שלי עשיתי שם.
2: כן?
1: בוודאי, מה זה, אתה יודע?
2: אני לא עשיתי שם את התואר שלי.
0: אני למדתי, גם אני רוצה שבמקום זה שלמדתי בו חולצות.
2: באולפן פה יש שני תארים כרגע,
1: ושניהם
2: אצל בן אדם אחד. הוא גרידי.
0: למה? אני למדתי במכללת ביטקוין, ואני לא מבין איך עדיין לא עשו סוויצ'רים למכללה.
1: אתה יודע מה תפס אותי בסרטון? זאת שמצלמת, אומרת שאני לא מאמינה, וזה, ואיזה גאווה מקומית. גאווה מקומית, לא גאווה מקומית.
2: לא, רגע, שנייה, רק אמרתי, רגע, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי

0: את השיר הזה במועדונים, כאילו שמו בשנות ה-90, ואז כולם עושים את האקורדיון של האחות הרוק,
1: ואז היי, ואז לוקחים היי,
0: עכשיו זה מאוד לאט, אחי,
1: היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי,
0: זה מאוד מאוד
2: לאט. לא, כי לאחוז במותניים של זה שלפניך ולעשות רכבת,
3: ברכבת,
2: יש לו שאלה, וגילה גילה ביצ'ה מודי, כשהדיג'יי מוריד את המוזיקה, וכולה,
1: גילה גילה ביצ'ה מודי, גילה גילה שינקנקבה.
2: חברות וחברים, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בעניין של לחלק לכם כסף ולספק.

0: קולים לך, צורת את הכסף, ובזמן שאחרים מבצעים לכם, מבצעים עם כל מיני מותיות קנות שבו לכל כבר, וכפול לכישה, וכפול לכישה, וכפול לכישה, וכפול לכישה, אנחנו מספרים לכם...
1: לדעתי מוסיפים תלך שם.
0: כן, אנחנו, חברות וחברים, מספרים לכם על מקום שאין בו מבצעים. למעשה, אין סיכוי שתפצע, יום אחד בשנה, אין מבצעים. למה?
2: כי הכל שם מבצע.
0: הכי זול.
2: אנחנו באנו ממובצעים מהבית.
0: כל השנה. רק מחירים מעולים כל הזמן, כל יום. מחירים באמת של פעם, אתם יודעים. אנחנו מדברים על, לא יודע, אתה יודע, 15 מבצעים את זה, לא, לא.
1: כמה?
0: 222,777 מוצרים.
2: בדוק יש יותר
0: מוצרים. במחירים של פעם.
2: אז זה סתם של 2,2,2,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,
0: הפחית.
2: הפחית?
0: הפחית. וואלה. אתה קונה משטח, אתה לא מרגיש, אוקיי? חברות וחברים, אנחנו מדברים על כביסה קל, זה אתה נוצל כביסה הזה?
2: נו.
0: ארבע יחידות, אוקיי? ארבע יחידות של שני ליטר, יעני שמונה ליטר. שמונה ליטר במאה שקל.
2: בוא נה, אני פותח מכון כביסה.
0: תגיד כבר, אתה תמיד של חצי קילו סילן, 100% טבעי. 100% טבעי.
2: לא סוכר, כאילו.
0: 10 שקל.
2: די! תקשיבו, מה אנחנו רוצים מכם?
0: למרות שסילן צריך לומר 10 שקלים.
2: נכון, זה לא 10 שקל, זה גם טבעי.
0: קל היעד הוא קל של 10 שקלים.
2: אנחנו רוצים מכם, תקשיבו, אנחנו רוצים לתת לכם 200 שקל לקניות בבום, אוקיי?
0: כן.
2: מה אתם עושים? אתם כותבים את המילה בום לוואטסאפ של רדיו חיפה שמספרו 0526-22-1075.
0: עכשיו אפשר סתם לרשום בום, לא חייבים. בום, צ'קלקה, וזה לא חייב את כל הפוזה.
2: בום,
0: בום, בום, בקטנה.
1: וואו.
0: כן.
1: יוסי, אני מחזיק אותך.
2: כדאי שתחזיק אותי, כי אני הולך לבעוט לו בראש.
0: בבקשה, סליחה.
2: הקיצר, אתם כותבים את המילה בום, עולים לשידור, ומספרים לנו על הפעם ההיא שקצת עקצו אתכם. זאת אומרת שהלכתם והבטיחו לכם מחיר, וזה היה מחיר אחר, או שאמרו לכם 30%, אבל בחפוף לתקנון, ואתם צריכים... אנחנו רוצים את הפעם ההיא שעקצו אתכם.
0: בלי שמות.
2: בלי להזכיר שמות.
0: 0526-22-1075, תשאירו את המילה בום וקדימה.
2: סולדה. אני רוצה לספר למאזינות ולמאזינים. יש פה על השולחן כוס טרמית שנמרוד הביא. עכשיו, הכוס הטרמית הזאת היא... כאילו היא מחממת, היא כמו מרוקאי בעצם, היא מחממת את עצמה, יעני, הקפה בפנים, כל פעם נמרוד פותח, וזה כאילו קיטור,
1: שמה, העניין הוא כזה.
2: זה מחמם את עצמו עכשיו.
0: אני הגעתי הבוקר.
2: זהו, נמרוד הגיע הבוקר ואמר, תקשיבו, הכוס הטרמית הזאת, אני עשיתי את הקפה, באתי מזוגתי, מתל אביב, וזה, עשיתי את הקפה לפני שעה וחצי.
0: עכשיו, יש לי, רק נגיד, יש לי ארון במטבח, ליד הכיור בצד ימין, יש שמה, זה ארון גדול. יש מדף אחד של כוסות טרמיות
2: באמת?
0: ומדף אחד של הבקבוקים של החדר כושר של השתייה קלה.
1: הבקבוקים של החדר כושר של השתייה קלה.
0: תקשיב, יש לי באמת, אני יכול לשלוח את זה סיוע או לעזה או למדינת עולם שלישי אחרת, ולשלוח לאנשים שיהיה להם בקבוקים.
1: חייב. לחדר כושר.
0: אין לי מה לעשות עם כל הבקבוקים האלה.
2: בקיצור.
0: זאת הכוס הטרמית.
2: מתי אתה מסיים את הציוני מוח שלך שאני אוכל? יופי, זדתי. בקיצור, הוא הגיע הבוקר, בהתלהבות, תקשיבו, אני עשיתי לפני שעה וחצי קפה, הוא עדיין פאקינג רותח.
0: רותח. זאת הייתה תלונה.
2: עכשיו.
0: כוס טרמית, צריך שאחרי 15 דקות תוכל להתחיל לשתות.
2: ארז. שידוע כ... זאת אומרת, בדרך כלל הוא בן אדם מאוד מאוד נעים.
0: סובלני ואין סובלני.
2: סובלני, סובלנות זה המילה. הוא אמר לו, ידיעה, זה כוס טרמי!
0: מה רצית שהיא תעשה? שהיא תצנן לך את הקפה?
1: זה התפקיד שלה.
0: אריזות כוס טרמי.
1: כוס טרמי תבורה.
0: לך למילון. מה השורש היית המילוני של המילה הטרמי? עכשיו הוא כעס עליי, אמרתי בוא תרביץ לי וזהו.
1: לא, כי הוא מתלהב כמו ילד קטן.
0: ארז, תנשום, תנשום.
2: רגע, היה את הקטע שנמרוד אמר, בוא תרביץ לי וזהו.
0: כן. הוא לקח את זה ליטרלי. הוא חשב. עכשיו שזה בקשה.
2: בשלב הזה אני הרגשתי שצורך הומני.
1: זה חם, זה חם, זה לא...
2: הרגשתי צורך הומני לרוץ לנמרוד ולהגן עליו, כי ארז...
0: כן. לא, גם אמרת...
2: באמת, הלך להרביץ
0: לנמרוד. גם אמרת עכשיו לנסוע לרמב״ם, בתור במיון.
2: לא, גם החדר מיון למטה, החניות למטה תפוסות בחדר מיון.
0: אין לזה צורה, אין לזה צורה.
2: לא בא לי, לא בא לי.
0: כן.
3: וגם
2: מחר, לא, זה מצרכים אגואיסטים, מחר אני אצטרך להגיש רק עם ארז.
0: רק עם ארז, וזה, כל הפרוצדורות.
2: או להגיש לבד, כי ארז, אתה תהיה בבית חולים וארז יהיה עצור.
0: אז יוסי השליך את עצמו בינינו וצעק, תציל את עצמך! קוס תרמית? גזולינה?
2: זה השיר הכי מטומטם בהיסטוריה,
0: נכון? אין, אין. עכשיו, כמה מטומטם ככה שמח?
2: יאס!
0: וגם זוגתי שקנתה לי את הקוס?
2: היא גזולינה.
0: חולה על השיר הזה.

0: רגע את הידיעה ששלחתי על לישון עם גרביים. תראה, שזה יהיה מולך, אתה לא צריך להוביל את האייטם או משהו כזה.
1: למה?
0: לא, זה אייטם שלי. אז אני רוצה לפחות לפתוח את האייטם הזה. אז
2: כן,
0: כן, זה משהו ששלחתי את עם ארז, עם ארז היה ער
1: לדיוני הליינאפ באולפן. אבל אתה היית, היכולת חלוקת קשב שלך היא לא קיימת.
0: כן, אז אנחנו כן עושים את האייטם הזה.
2: עכשיו עושים את האייטם?
0: אתה יכול להצטרף עם בעליך.
1: אנחנו עושים, זה אנחנו עושים.
2: אני לא יודע.
1: איך זה זוהך הקטע?
0: בקיצור, שלחתי את האייטם הזה אתמול לזוגתי, כי יש בינינו ויכוח.
1: עצור. נמרוד. נספר למאזינות ולמאזינים. ארז קצת נלחץ כשנמרוד אמר לו ארז, אז הוא לקח את הכיסא אחורה.
0: זה גם הזדקף. שבשביל ארז להזדקף, דקף,
1: זה מטר וחצי למעלה,
0: והוא פוגע בגופי התאורה.
1: עכשיו האוזניות, החוץ,
0: נקראו לו מהשולחן,
1: יצא מהאירוע,
0: והעסק התפזר לגמרי.
1: אבל אז הוא צריך להכניס את המחבר הקטן של האוזניות לתוך חור.
0: יש רגעים שאתה אומר, למה אין זקה ברדיו? לאסוף את הבן אדם הזה,
1: לשים בסקית,
0: בסק,
1: ואז לראות איך
0: להכניס לאמבולנס ולנסוע. בקיצור,
1: אתה רוצה לדבר עליו?
2: כן, בבקשה, מה קרה עם הגרביים
0: שלה? אתה רוצה לעשות את זה אחר כך?
1: אפשר, נראה לי עדיף.
2: נו, תעשה, מה? דבר כבר על הגרביים, נו, מה אתה רוצה? אשתי, זוגתי זה, מה הגרביים, מה?
1: וואו.
2: מה היה עם הגרביים, נו?
0: אני שלחתי אתמול את האייטם הזה, כיוון שיש איזשהו ויכוח קבוע בין זוגתי וביני. זוגתי אוהבת מינימום בדים עליה בעב. זה נכנס לה, זה נטורל.
1: גם אנחנו אוהבים את זוגתך עם מינימום בדים.
0: כן. בקיצור, כאילו לא שמעתי את זה. כאילו לא שמעתי את
1: השקשיסטית.
0: את ההערה השקשיסטית הזאת.
2: כן. אתה מחפיץ.
0: ואני, אני לא משנה איכול.
1: אני גם מאוד אוהבת שמחפיצים אותה. כן, נו. סליחה.
0: בבקשה, בבקשה, אבא, תעשה שהם יסתמו. מנסיבות טבעיות אבל. ואני נכנס לישון עם גרביים.
1: אוקיי.
0: אוקיי? עכשיו היא אומרת לי, מה הגרביים? עכשיו חורף, קיץ, אני ישן עם גרביים. שים לב לכותרת.
1: יש פה מוצר שמניע כרגע.
0: אני סוגר את המיקרופון.
1: סגור, סגור. זה מיקרופון 2, תוריד.
0: הרופאים ממליצים, למה כדאי לכם להתחיל לישון עם גרביים כבר הלילה?
1: נו.
0: מסתבר, אחרי שאני כל ההקדמה, בבייח רוף הקרים, שימו לב, לדברי קארלן רג'ן, מנתח מארצות הברית, חימום כפות הרגליים באמצעות גרביים, מגביר את זרימת הדם אליהן, התרחבות כלי הדם מסייעת לפיזור חום הגוף, מפחיתה את טמפרטורה הפנימית, מאותתת למוח שהגיע הזמן להירדם. קיצור, יש כאן כל מיני סיבות.
1: מה עם הפטרת ציפורניים שזה יוצר? כאילו, בוא, תדבר איתי על פטרת ציפורניים.
0: כמובן, אני רק רוצה למען הסדר הטוב לומר שאני שם גרביים חדש אחרי שהתקלחתי.
1: כן, כן, והפטרת ציפורניים אחרי שאתה מזיע
2: גרביים?
1: אתה מזיע כל הלילה בתוך הגרב.
0: אני לא הולך לישון, אני ישן עם גרביים.
2: איכס, ימגיל!
0: כל לילה. גם בקיץ ובחורף. בקיץ, כי זה אתה יודע, מזגן, כי זוגתי גונמת לי את השמיכה, אז אני...
1: אבל זה נשאר בלי, כן.
0: עכשיו, שימו לב לגבי... יש פה דוקטור אינדירה, כך, אם אתה יכול לרשום, להגיד לי מה השם המשפחה שלה.
1: אינדירה גורו בג'ה, וואט אאו, טולה.
0: מה הבעיה? פייד אאוט. תראית את השם הזה?
1: גורו בג'ה, טולה.
0: לא משנה. איך אני חולה על השיר הזה?
1: איזה?
3: 甘い言葉とかはニクラクラ十チルに冷やしてブラブラ

0: אז יפה כל כך.
1: טוב את הפה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: עומס כבד על כביש 4 דרום מעכו מזרח לכיוון כפר מסריק, 70 דרום מתמרד שפרעם, פקקים כבדים בעיר התחתית בפליאם, במעבר חירם בדרך העצמאות, בסדרות הציונות, עומס בחורב לעולים מפיקה ומתם עמוס לבאים מטירת כרמל ומפלימן.
0: אני רוצה לומר משהו, אנחנו פה דיווחי תנועה.
1: אוקיי.
0: יש את הקטע שהווייז נעלם, שהווייז נופל, פתאום יש ווייז, אתה רוצה לדרך, יש ווייז, אתה באמצע הדרך, פתאום בום, אתה ברבת עמן.
1: אוקיי.
0: עכשיו יצאנו בשבת שלשום לטייל איזה מעיין נקבט
1: נקבט נקבט
0: לזה אוקיי ואז אנחנו יש את הקטע ש פתאום נפל הוויז
1: איי איי איי איך אתה יודע להגיע לנקבט השילוח בלי וויז
0: פתחנו את הגלאב קומפרטמנט
1: הוצאת
5: את המפה?
1: למה? אבל אפשר
5: גוגל
1: מפות.
5: לא, גוגל מפות לא עובד שה-GPS נופל.
0: לא,
1: גוגל מפות עובד. הניווט לא עובד. מה, הוא מאבד את המפות? הוא לא יודע איפה זה חובד.
5: אני לא מצליע את המפות שה-GPS נופל.
0: פתחתי את הגלאב קומפרטמנט. בשביל להוציא את ה... אתה יודע, אתה... איך קוראים לזה? את הספר מפות.
1: איזה ספר מפות? למי יש ספר מפות?
0: אז זהו שאין.
1: נו.
0: ואז פתחתי את גוגל מפס. ואז
1: היה פה סשן שלם על, על ריק, כאילו הגלגל, הגלגל הסתובב על כלום, על ריק.
5: אני רוצה להתנצל בפני המאזינים.
1: רגע, אני יכול להמשיך? תסיים, תן לו לסיים.
0: כיוון שתודה לאל שיש לי, אתה יודע, אותו רכב חכם, אוקיי? אמנם מודל 97, אבל זוגתי, היא הרכב החכם.
1: היא החכם ברכב.
0: היא הייתה ענוות, טוב שהיא לא שמה כסדה, כאילו אנחנו בפריז דקה. היא הייתה ענוות על הגוגל מפס, בכביש 6-2-3, עומת לו לציון, תבנה ימינה, וזה וזה, היא
1: היא ליבטה אתכם?
0: היא לא הייתה נעימה כמו הזאת עם הווייז.
1: לא, לא, לא, לא.
0: בוא ניקח את...
1: נו, אידיאט! ימינה!
2: דיווחי התנועה בחסות
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: היי, hey, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מי זה?
16: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: אני רוצה להם
19: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
10: יש לייפסטייל?
4: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
20: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
21: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
22: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין כולל שנתיים אחריות iDigital האחריות המקיפה בישראל iDigital, הכי אפל בישראל כפוף לתקנון 107.5
23: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ הרי.
0: ובעקבות הסערה שעוררנו כאן בקרב הציבור, אנחנו רוצים לחדד ולהבהיר. גוגל מפות, לא גוגל תוכנת ניווט שהיא מותנית לוויין, אלא גוגל מפות.
24: המפות הן קיימות!
0: הן קיימות!
24: זה ספר מפות, דיגיטלי!
5: אבל אני רוצה לספר לך יוסי משהו.
0: כדי לפתוח את הגוגל ניווט, אתה צריך רק שיהיה לך רשת.
24: ולכל מי ששולחת לי הודעה באורך של דקה וחצי,
0: כן. אנחנו מדברים על גוגל מפות, לא על גוגל תוכנת ניווט שמחליפה את הוויז.
24: הנה, עוד חצי דקה של הודעה,
5: בואו נדבר על בום.
0: בום, גבירותיי ורבותיי. אנחנו מדברים על בום, וכשאנחנו מדברים על בום, אנחנו מדברים על המקום שבו המחירים זולים כל השנה. אין מבצעים, כי לא צריך מבצעים. למה צריך מבצעים? כשהכל במחירים של פעם. אני יכול לתת לכם דוגמאות, למשל מה שקורה בבום, אוקיי? 3 יחידות של 100 גרם ארמונים כלופים וכלואים, עכשיו לכבוד שבועות. 3 יחידות של 100 גרם של ארמונים.
5: אני מת על ארמונים עם פטריות ככה.
0: 10.90.
24: שלוש יחידות.
0: פסטה ברילה עכשיו לכבוד שבועות, פסטה ברילה 5.90, פסטה ברילה. התבניות אלומיניום הגדולות החד פעמיות, 15 חתיכות ב-12 שקל. פחות משקל מתבנית אלומיניום, אתם מבינים, זה כסף קטן. וזה קורה בבום, ובבום יש 3 סניפים. שלושתם.
24: קשורים ליוס.
0: כן, בבקשה, תגיד להם.
24: אחד סניף אדמירליטי, אתם יודעים איפה זה? השני זה סניף נשר ברחוב בר יהודה 54, שם אמרו על זה, וסניף נוסף באפולה ברחוב הקורם 1.
5: מה אנחנו מבקשים מהמאזינים שלנו, חברים?
24: ששאלת, ארז!
0: כן.
24: אנחנו רוצים שאתם תכתבו לנו את המילה בום לוואטסאפ של רדיו חיפה, שמספרו 0526-22-175. אנחנו רוצים שתעלו לשידור ותספרו לנו את הסיפור שבו לא בדיוק המבצע שחשבתם שהוא מבצע, הוא לא בדיוק יצא המבצע שאתם חשבתם. בקיצור, עקצו את רבקום, זה מה שאנחנו רוצים. 0526-22-175, תעלו לשידור, ספרו לנו את זה, ותקבלו מאיתנו 200 שקלים לבום.
0: בום, 0526-22-175. ושבע חמש, בום! אני רוצה רגע לומר משהו.
24: אוקיי, ברשותכם.
0: ברשותכם. אתה יודע, אני לא בן אדם שזה עם למה וישראל הראשונה וישראל השנייה וכדומה, נכון?
24: אוקיי.
0: אבל אתמול הלך לעולמו אחד היוצרים הכי גדולים שלנו, אוקיי?
5: משה נגר.
0: כן, משה נגר, שהוא כתב ליצירות שאתה לא יכול אפילו להתחיל לדמיין, שזה חתום עליה משה נגר. למשל, מלאך ילדה,
24: אוקיי?
0: גם את המילים וגם את המוזיקה.
24: באמת?
0: כן. עכשיו, הוא כתב את הלהיטים הכי גדולים של זוהר ארגוב. הוא כתב לישי לוי, באמת, לנתי, הוא כתב שירים, כאילו אתה מסתכל, תכנסו לשירונה, תראו איזה שירים גדולים הוא כתב, וכאילו כלום, אתה יודע, אתה לא רואה, אתה יודע,
5: כותרות,
0: אחד היוצרים הכי גדולים שלנו.
24: האמת שיש היום בידיעות אחרונות עמוד עליו, אבל זה לא,
0: אבל כאילו תהיה מנוחתו עדן, וזה בן אדם שהוא הפסקול שלי, סליחה שאנחנו מדברים על זה, זה די נגר עליו השם. משה נגר, סליחה. די נגר זה... אז משה נגר, תנוח על משכבך בשלום, ותודה על כל המוזיקה שהבאת לנו.

0: כן, הוא כתב רק את המוזיקה, הוא צריך לומר, כאילו.
1: אתה שם לי רק את המוזיקה?
0: כן, כן.
1: אתה שם את זוהר עם המפוחית רק?
0: כן, כן, כן.
1: אתה רוצה שאני אשיר?
2: יש דברים
0: משתנים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב, עזוב, ניתן לזוהר. סתום, סתום, סתום, סתום.

0: לפעמים גם מותר ללכת לרופא שיניים שיסדר לך
1: עם זה.
0: זה לא מושלמה.
1: הנס הזה מת.
0: בשימון דת יש שם חצי מעל וזה, אבל אנחנו רוצים לפנק אתכן, מאזינות יקרות שלנו.
1: יאו, מה של ריצ'רד קליידרמן.
0: אנחנו רוצים גם לפנק אתכם, מאזינים שלנו, כיוון שאנחנו דואגים לאיזון מגדרי במועדון הזה. אוקיי?
2: מועדון.
3: מועדון, בוא.
1: פאקינג רייב. ענק.
0: אוקיי? אנחנו רוצים להעניק לכם כרטיס זוגי לערב הפתיחה הרשמי של פסטיבל סאנסט באמפי מקס בראשון לציון. זה קורה בשבת הקרובה הזו, החל מהשעה 20:00, 3 הופעות בערב אחד. קודם כל יש לנו את אמיר בר הנפלא מארח את פלד, יש לנו את פול טראנק מארחים את נינה טייב, יש לנו את עומרי סמדר
3: עם סרקום סיינס סיינס
0: שמארח את ברי סחרום. כן, זה פסטיבל שמתחיל כבר, אתם יודעים, בשקיעה, עם הופעות שאתם לא רוצים לפספס.
1: בוא נה, רעיון, פסטיבל בשקיעה, ראיתי קורא לו סאנסט.
0: גאון, גאון, גאון.
1: אני אדבר עכשיו.
0: אני אדבר עם ההפקה של סאנסט, שיחשבו על השם הזה.
1: רגע,
0: טוב. ובאמת, זה קולינריה של השפים המובילים בישראל. הפסטיבל גם מתקיים בכמה תאריכים. הוא גם ב-23 במאי, גם ב-13 ביוני, גם ב-27 ביוני. עכשיו, אם אתם רוצים עוד פרטים ולקרוש כרטיסים, אתם יכולים באתר קופות תל אביב, או בכוכבית 2207, אוקיי? כוכבית 2207, או בקופות תל אביב. פסטיבל סאנסט, אחד מהאירועים הכי בני...
1: לגוויץ'
0: אחרי בני אלים בארץ. אוקיי, אוקיי. עכשיו, אנחנו רוצים לפנק אתכם בזוג, מה אתם עושים? אתם משאירים בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-175. עכשיו, עכשיו אתם משאירים את המילה סאנסט, סאנסט. ועוד מעט אנחנו נספר לכם מי הזוכה או מי הזוכה. אוקיי, אגב, ברקע זה עומרי סמדר עם ברי סמדר.

0: איזה יופי. תשמעו,
1: הרובוטים משתלטים על העולם.
2: הרובוט.
1: יש איזה רובוט אחד, קנו לו כרטיס, כאילו הוא דרש, כרטיס ישיבה במטוס.
3: הרובוט עצמו דרש?
1: אפשר לומר.
0: אוקיי.
1: קנו לו כרטיס ישיבה.
3: אוקיי.
1: עלה למטוס, okay. עכשיו הדיילים התחילו, מה נעשה עם הרובוט, מה נעשה, כאילו, הוא התיישב.
0: Okay.
1: ואז הם באו ואמרו, נראה לנו שזה לא נורא, שזה לא כל כך בסדר שהרובוט יישב על זה של המעבר.
3: כי אי אפשר לעבור עם העגלה של ה...
1: לא, אמרו, לא יודעים אם זה...
3: במושב של המעבר. אוקיי.
1: אחר כך הם התחילו לבדוק את ה... גם כל הטיסה מתאחרת, התחילו לבדוק את הסוללה שלו, אומרים, שמרו, הסוללה...
3: זה ליטיום, הוא עלול להתרוצץ.
0: הוא גם היה רובוט גבוה. ואז הוא יושב ליד הדלת, והדלת צריכה להדריך אותו, מה קורה, ביציאת חירום, הוא אחראי.
1: אני מתאר עצמי שבתי שהוא יתחילו גם להיות רובוטים ישראלים בטיסות.
0: כן.
3: תמכור לו שוקולד, תמכור לו ערבי,
0: אחי, הרובוט, הרובוט.
1: למה אני לא מביא לך
0: הנקות
1: עכשיו?
0: היא ביקשה
3: שוקולד.
0: הכותרת, זה מתי נשברו?
3: מתי?
0: בקטע שהוא התחיל לדפוק דרינקים על חשבון הבית.
3: איך הוא יכול לשתות דרינקים?
0: לא, כי יגבו מהרובוט. אין לו חשבון בנק. הוא רובוט. הוא עלה, הוא אומר, מה, סבבה, רומות, יא אנימל.
1: ואז הרובוט פתאום התחיל, אחים שלי.
3: אחים שלי, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה.
1: אחי, תביא לי את הקילה עכשיו.
0: זה תמיד, וזה לא פרובון.
3: אפרופו זה, אני מצאתי חברה, איך היא נקראת? סופר לואו קוסט, זאת אומרת, אולטרה לואו קוסט.
0: אוקיי.
3: יש חברה יותר זולה מלואו קוסט.
0: כן, איילה וסוס.
1: אבל מה, אין שם כיסאות? מה?
3: לא יודע, הנה, דרמה בענף התעופה, חברת האולטרה לואו קוסט, קרסה. עכשיו,
0: תגיד, באולטרה לואו קוסט, אלו שיושבים מאחורה, מעבירים את הכסף לטייס מקדימה, כמו בקו ארבע,
3: כמו בנבולית שלו,
0: תעביר לנהג.
3: אולטרה לואו קוסט. כאילו, מה יש יותר לואו קוסט? אולטרה לואו קוסט.
1: אני אגיד לך, נגיד אתה רוצה לעלות על המגלשה הזאת למטוס, רק העלייה, אתה מוסיף עוד $5.
0: יש לי ג'ינגל, אולטרה לואו קוסט. גלבי יחיד, גלבי יחיד,
3: עלי, עלי,
0: עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, עלי, ע

0: כרטיס זוגי לערב הפתיחה של פסטיבל סאנסט באמפי מקס ראשון לציון. זה קורה בשבת הזו משעה 8 בערב, 3 הופעות בערב אחד. תמיר בר מארח את פלד, פולטראנק מארחים את נינה טייב ורונגי סמדר, שאתם שומעים ברקע, מארח את ברי סחרוף. זה כבר מרכיל בשקיעה, עם הופעות שאתם לא רוצים לפספס, לקולינריה של השפים המובילים בישראל. זה יתקיים אגב גם ב-23 במאי, גם ב-13 ביוני, גם ב-27 ביוני. יש עוד פרטים ורכישת כרטיסים באתר קופות תל אביב או בכוכבית 2207. וקובי, מי לוקח? אוקיי, אופרה, או אופרה, אופרה, אופרה. דיברת איתה?
1: היא הייתה גמורה.
0: היא הייתה גמורה, והיא זכתה אופרה. או אופרה. שיהיה מברוק ויאללה, לכי ותהני.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: עומס במתם לבאים מכל הכיוונים, חורב לעולים מפיקה, עומסים בעיר התחתית, גם בציונות בירידה, גם בפליאם, בדרך העצמאות בשני הכיוונים ובמעבר חירם, ועומס כבד לבאים על ארבע דרום, מעכו מזרח עד כפר מסריק.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רדיו רמה אחרת.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שי, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.

0: עכשיו סופר ג'יפ, הפינה של יריב קלר ברוך. בונה, שמעתי סופר ג'יפ נותנים לנסות טנדר חשמלי ליום עבודה בחינם. מה הקטע?
1: אין קטע. אנחנו מאמינים שאתה צריך לקחת את הרכב, לגרור, לעבוד. זה טנדר חשמלי, לא היה לך אף פעם. לראות שהוא נכנס בחנייה, לראות שיש לך תשתית מתאימה. אל תחשוב אם זה מתאים. כך, תבדוק, תראה ותתחדש. אז אל תחלום, תקשיב, בוא אלינו לסופר ג'יפ ותצא ברכב חדש. כוכבית 6855.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: אלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: בייביס בסטנדרט של אביס.
6: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
2: 107.5
3: זה בוקר
4: ואנחנו עם בום גבירותיי ורבותיי, יש איזה מבצעים כל השנה around the clock, כל הזמן, אין דבר כזה שעכשיו מבצע, לא, המחירים הכי זולים,
5: הכי זולים והכי, שיש
4: בלי כל מיני קלישאות וכוכביות ואותיות
5: כאלה, זה לא נורמלי. נגיד הפחיות בלו 2.5 שקל אחת,
4: זה לא יאמין,
5: 400 גרם פטי ב-6.90 כאילו, איזה מחירים, דאודורנט אקס, זה ההתלהבות הכי גדולה שלי, 7.90,
4: 7.5 שקל, כשאתה רואה את זה ב-10 שקל, אתה אומר, וואי, אתה מתלהב, אתה לוקח 4.
5: לא,
4: 7.5 שקל, וזה, כמובן, יש 3 סניפים.
5: אדמירליטי, בנשר, ברחוב בן יהודה 54, ובאפולה, ברחוב הקורם 1. בוקר טוב, רבית.
4: בוקר טוב, רבית.
6: בוקר אור לכל הצוות
5: הנכבד. וואי, איזה רשמית את, רבית.
7: הנכבד והמיוחד.
4: מאיפה את, רבית?
6: אין ספק, אני
7: מקריית אתא. מקריית אתא, ומה עוד עושה בחיים, אם אפשר לשאול?
6: גננת.
7: שמע, אנחנו בזמן האחרון אנחנו סוחפים גננות.
4: אנחנו להיס.
5: אני שואל מה על הילדים של הקריות בימים האלה שכל הגננות עולות לפה לשידור.
4: כן,
6: מה זה? אין על הגננות.
5: נכון.
4: תגידי, בסוף השיחה הזאת, תשימי לנו מדבקה. קטנה עם סמיילי על החולצה ותגידי, היית ילד מהמם היום?
7: תגידי, אבל אני מבין שאת גם גננת בבית. יש לך 2 כלבים בבית שאת גננת שלהם?
6: לא, יש לי אחד, כלבה אחת.
7: וואלה.
6: האמת, איך ידעת? כי היו לי 2, כן.
4: כן.
7: אני בן אדם
5: שמנטליסט. את תמונת פרופיל שלך בוואטסאפ.
4: תני לי רגע להיות בטלפתיה. קינג צ'ארלס, הם היו קינג צ'ארלס?
6: נכון.
4: יואו, איזה מהמם.
7: אני כזה
6: מרבית.
5: רבית,
4: כפרה, זה בתמונת וואטסאפ שלך.
5: זה בתמונת וואטסאפ שלך.
6: נכון.
5: שני הטמבלים פה שאיתי באולפן.
4: מה זה, אנחנו...
7: איך אתה יודע?
5: ריקי קיטרו.
4: מה זה ריקי קיטרו בסורמקה, אבל אתה מדבר. אנחנו, איך קוראים לזה? לא
7: מנטליסט.
4: מנטליסטים.
5: קרטליסטים.
7: ליאור סושרד מאחוריך.
4: מתי עבדו עלייך, נשמה?
6: אני אגיד לכם, נכנסתי לאזור
7: רשת. רגע, אני לא להזכיר מקומות.
4: לא להזכיר מקומות, אמרה לאזור רשת. חסלו נכנסה לאזור רשת.
6: נכנסתי, ושלטים, מחירים, מה ממש מבצעים שווים. התחלתי להעמיס, טוב, אני אקנה לזה ולזה.
4: היית בתודעת שפע ככה.
6: מה זה כיף, כן, ואני שמחה ומאושרת. מגיע לקופה ככה באמת עם קנייה יפה, מה אני מגלה?
7: נו?
6: כל השלטים האלה תקפים לעוד בערך 1.5 שעה. מסתבר שמישהו שם לא הבין כנראה.
5: מה זאת אומרת עוד 1.5 שעה?
6: המספרים לא היו בתוקף, באותו רגע.
4: היית צריכה לחכות 1.5 שעה עכשיו?
7: בסדר, שווה את זה, היה שווה,
6: כפול במחיר.
7: חיכית אבל?
6: לא.
7: ברור שלא, מי מחכה?
5: מה?
7: יש לי סבנות לחכות.
5: אני חכה לפעמים 3 ימים למבצע, אתה מדבר איתי על לחכות 1.5 שעה?
7: בסופר אתה מחכה 3 ימים למבצע?
5: ישן בסופר.
4: השאירה את העגלה ואמרה גם כן, העגלה עם 3 גלגלים עובדים ואחד כל הזמן סוחף שמאלה. שימי לב, באמת זוכה.
5: רבית, את לוקחת מאיתנו 200 שקלים לבום, תמלאי עגלה ב-200 שקל, תהני לך כפרה עלייך.
6: יש. תודה,
4: נשיקות לילדים.
5: רבית, שאלה.
6: כן.
5: מהשיחה הזאת, רבית? נחת?
4: די, באמת, די.
5: תודה.
6: כן,
5: לא. יוסי,
7: אל
5: תמיד. איזה פתיחות, איזה איש חד אתה, יוסי.
4: אחי, זה מביך ברמת גנץ.
5: כל הכבוד.
6: אלופים, אלופים שאתם.
5: הנה, אתה רואה אפילו רבית אומרת שאנחנו אלופים.
6: נעים יותר.
4: תודה נשמה, תודה נשמה.
6: תודה רבה לכם.
4: תודה אהובה.
5: אנחנו אלופים, בבקשה.
4: מה זה אלופים? בני גנץ יש לו פאנצ'ים יותר טובים. זה מביך. בן אדם.
5: אני לא מבין מה הוא רוצה. קובי הוא פרל, הוא בהפקה. גיא הוא בזק והוא בתקליטייה. יוסי פרץ ארי, ארז יעקובי ונמרוד שיין יהיו איתכם ככל הנראה.
4: בסיבוב הבא. בסיבוב הבא, זה השם של השיר, בסיבוב הבא.
5: מי זה שם?
4: עדן בן זקן כפרה עליך, אתה לא מתבייש? בושה לעדה, בושה, בושה לעדה. יאללה, להתראות מחר, ביי ביי.

0: חודשיים, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי. הבוקר בחסות
1: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: כואב הלב על אנשים שנשארים בקופה האיטית שלהם במקום לעבור ללאומית. זה ממש צער בעלי תורים.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: Salut, c'est Patrick Béavis, ça va? Un standard Béavis, gavo à Colcor. Je suis à thème, à l'olim, l'orthof,
5: רק בין שלושה עד שמונה במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: אביס בסטנדרט של אביס.
5: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
8: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. הלוואי.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
5: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
6: מרגישים בבית.
7: שרון גל.
6: 105.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. דריכות במזרח התיכון לקראת תחילת המבצע המיוחד של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, עליו הודיע הלילה נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. באיראן איימו בתגובה כי כל התערבות כהגדרתם תחשב להפרה של הפסקת האש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי במסגרת המבצע יתלו חלק משחטות, יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבמים והמוקשים האיראנים. על רקע המתיחות הגוברת עם איראן וחיזבאללה, דיון הקבינט המצומצם שהחל אמש נמשך שעות ארוכות אל תוך הלילה. בעקבות כך בוטל הבוקר ברגע האחרון יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים. פרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד, כתב הלילה לשופטי ההרכב כי נתניהו נדרש אתמול להיות עד השעות הקטנות של הלילה בהתייעצויות ביטחוניות, והיום נדרש להמשך לוז ביטחוני-מדיני שנסיבותיו הועברו במעטפה סגורה. ישראל חותרת להגביר את הלחץ על חיזבאללה ומדינת לבנון בהמשך החודש, כך דווח הבוקר בעיתון לבנוני. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
13: ביקורות לבנונים העריכו הבוקר כי ישראל לא תאריך את הפסקת האש בלבנון בהמשך החודש, זאת לאור העיכובים בפירוק חיזבאללה מנשקו. לפי הדיווח, בהנהגה הלבנונית לא מעוניינים במפגש ישיר עם ראש הממשלה נתניהו. בתוך כך דווח כי המפגש השלישי בין נציגי ישראל ולבנון יתקיים ברביעי או בחמישי ויעסוק בביסוס הפסקת האש.
12: מספרי גיוס נמוכים מהציפיות למסלולים החרדיים במהלך יום הגיוס אתמול. לנצח יהודה התגייסו 85 חיילים לעומת צפי של כ-140. לחטיבת החשמונאים התגייסו 71 חיילים כשהצפי עמד על למעלה מ-100. מנגד, לפלוגת חץ בצנחנים התגייסו אתמול 27 חיילים בהתאם לצפי. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי במערכת הביטחון מערכים שבימים הקרובים התווספו מתגייסים נוספים במסגרת השלמות גיוס. היום מתקיים יום גיוס נוסף לחרדים, הפעם למסלולי תומכי לחימה. עוברים לכלכלה, המסחר במתח נפתח הבוקר ביציבות. כתבנו ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
14: שבוע המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר כשהדולר נסחר ביציבות ברמה של 2.94 שקלים. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשהחשש מפני החזרה למלחמה מרחף באוויר. החוזים העתידים על המדדים המובילים נסחרים במגמה מעורבת ומחיר הנפט מתכנס ל-$100 לחבית.
12: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הקרובות צפוי שלג בחרמון.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
16: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
1: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שרון גל.
1: כן, שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן כרגיל, עורך אבי יצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחמקין,

0: אנחנו רואים עוד התקדמות לקראת חיכוך, וכפי שדיברנו כאן ובמקומות אחרים גם בתוכנית בערב, אני חושב שהסבירות היא גבוהה יותר לאימות. טראמפ לא יכול לצאת מזה, כמו שאנחנו גם ההצעות של איראן עם התוצאה הזו, ולכן אנחנו ניכנס לזה, רק צריך להיכנס לאימות הזה עם איזשהו הישג, ולא עם עוד חיכוך ועוד התקדשות שלא תוביל אותנו לשום מקום. זאת אומרת, הוא צריך לתת איזושהי מכה מפתיעה, כזו שתגווה מחיר, תשאב להם, ותביא אותם לשולחן המסע ומתן. התקדשות שם שתגרור פינג פונג, אני לא יודע מה היא תביא. אני חושב שאם הוא ידע לעשות איזשהו מהלך מפתיע עם הונאה, כפי שהוא עשה בעבר יחד איתנו, תביא לו את ההישג, זה יכול להיות סיכולים ממוקדים בעיקר, ואחרי זה פגיעה בתשתיות, כפי שצריך לעשות. ואת כמה שאני יודע, מה שמתוכנה, מתוכנה להיות ביחד בינינו לבין האמריקאים. וזהו, אז בואו נסתכל לשם, ויש לנו עוד כמה זירות פתוחות.
1: רגע, אבל לפני הזירות הפתוחות, מה הסימנים שאתה אומר, שאתה בעצם אומר במילים אחרות, זה לא שאלה שלי, אלא שאלה של מתי, לפי מה?
0: אתה לא רואה את כמות הכוחות פה, למה הוא הביא אותם? למה הוא הביא? יש איזשהו רף שאתה עוצר, אתה לא מביא את כל כמות הכוחות. אתה מביא אותם לטובת המשימה, אתה מביא אותם כדי להחזיר אותו למשא ומתן. עכשיו הם לא באים, הפערים הם גדולים. איך הוא יסגור ככה את הסיפור? אז אני חושב בהצעה האחרונה, אתה רואה בכלל שאנחנו צריכים להיות מודאגים מאוד. אין את סוגיית הטילים בכלל, היא לא מופיעה, אין סוגיית הפרוקסיס, לא מופיעה. לא מדבר איתך על הוצאת האורניום. שלא מוציאים אותו, אלא האיראנים אומרים, אנחנו לא נעשיר במשך כך וכך שנים.
1: בסדר, אין על מה לדבר. בתנאים האלה ברור שאין על מה לדבר, לכן אני לא מודאג.
0: נו, אז אתה שואל אותי למה? קיבלת את התשובה, כי הפערים כל כך גדולים. מה זאת אומרת? אתה לא מודאג. אני כן מודאג אם על זה מדברים. לכן, אם הם חוזרים ללחימה ונביא אותם להסכם יותר טוב, אז אני יותר, פחות מודאג יותר רגוע. הפערים הם גדולים. עכשיו, אני לא חושב כמו הקצין הבכיר במטכ"ל, או יש לי השגות לגבי מה שהוא אמר, אם לא מוציאים את האורניום, אז נכשלנו כישלון עצום. הלו, דווקא אתה כמי שתכננת את המערכה, ידעת שאורניום אתה בסבירות מאוד מאוד קלושה מוציא בפעולה צבאית, ואם לא הוצאת, אז זה אחריותך, נכון, בסדר? דבר שני, ידעת שזה נסגר ברגל מדינית, והרגל מדינית היא לא תמיד אצלך, היא אצל האמריקאים. זאת אומרת, הציפייה היא לייצר, גם אגב, ציפייה של נתניהו בהצהרות הראשונות שלו לגבי תוצאות המלחמה, אתה יוצר את איזשהו רף אצל הציבור של הניצחון המוחלט וכו'. תאר את המטרות כמו שהם, ההישגים מספיק גדולים באיראן, באמת מספיק גדולים. ומי שאומר, לא היינו צריכים לצאת לסבב הזה, רק מזכיר לו מה הייתה כמות הטילים של איראן. ערב המלחמה, ולאן הם תכננו להגיע, ומה היה קורה? הם היו לא עם 2,000 טילים, אלא עם 4,000 טילים, ולא הייתה לך הגנה, וזה בעוד שנה, שנתיים. ולכן, בתיאור המלחמה ובתיאור הניצחון, צריך להמתין זמן, צריך מרחק בלימה, כדי להבין מה התוצאה. אם עוד חודש, חודשיים, המשטר ייפול, למשל, אוקיי? זה ניצחון או לא ניצחון, אוקיי? ובסוף, האם המצב האסטרטגי שלך אל מול האויב השתפר או הוא רע? בלבנון הוא לא הוטב, הוא הוטב רק בזירה הקרקעית כי אתה יותר עמוק, יותר פועל. במחינת חופש הפעולה האווירית הוא רע כי אין לך את התקיפות האוויריות שלך ב-24. אם תחזיר אותם, אז כן ניצחת. כן, חיזבאללה במצב מאוד מאוד קשה. גם גמות המלח שנשארה לו היא יחסית מצומצמת. מי היה מאמין שחיזבאללה יהיה באותה נקודה? האם הוא מסוגל לשגר לישראל? תמיד יהיה מסוגל לשגר לישראל. זה לא המדד לניצחון. ותראה איזה לחץ פנימי מופנה עליו. לכן גם את סיפור לבנון לא נסגר, אבל הוא צריך להיסגר אחרת. הוא צריך להיסגר עם חופש פעולה ישראלי, לחץ פנימי, ואני מקווה מאוד שגם יהיה משבר פנימי כזה שיקריס את הארגון.
1: ראינו אולי התחלה של זה אתמול בערב.
0: נכון. ראית מה קורה בתוך בירות. ראית את הלחץ, ראית פתאום את השימוש בטיל נונטט, אתה שומע את הקריאות, אתה שומע אותם מה קורה בתקשורת הלבנונית. חיזבאללה לא היה במצב כזה, איזה עיתונאי עז לדבר נגד הארגון במהלך השנים האחרונות, זאת בצורה כזו. ולכן לפעמים אנחנו מאדירים אותו מעל ומעבר, אני לא אומר, יש בעיות עם הרחפני נפץ, צריך לפתור אותם, צהל טעה פה, מערכת הביטחון שגתה, הייתה צריכה לייצר פתרון, אבל

0: כמו שהמילה שאני חייב להשתמש בפרופורציות לכל אירוע, פרופורציות לתיאור המלחמה, פרופורציות לתיאור הניצחון. ואנחנו צריכים לקוות ש... קודם כל, אני רוצה לומר לגבי חיזבאללה, שאם נפתור את איראן זה גם נפתור את חיזבאללה, אבל חיזבאללה לא באותה נקודה, הוא הרבה יותר רחוק בכלל עם הכוחות שלו. הוא השיג אותם, נשארו לו איזה כמה מאות, 200, 300, 400 מעבר לגדר, מעבר לעד הליטני.
1: כן.
0: ומי שחושב להתקפל או לחזור, או למה כוחותינו נמצאים שם, אז אני מציע לו להסתכל על הסרטונים רק מאתמול של חטיבה 401, תחת האוגדה שהיא פועלת 146, את כמות המנהרות של רדואן של מול היישובים בצפון, ומה הם תכננו, ואם הם יחזרו לשם, איום הפלישה לא ייעלם. אז תפקידנו, תפקיד הצבא היום, אחרי 7 באוקטובר, אחרי שהפקנו לקח מהקונספציות, להיות לפני האזרחים, להיות בעמוק בתוך השטח. וכן, אני יודע שיש לזה מחיר, אבל מחיר פי כמה יותר חמור, ראינו מה קרה בנסיגה של אהוד ברק, כשברחנו ונשארנו על הגדר, וחיזבאללה נהיה מפלצת. ואנחנו מקבלים אותו עד היום. ב-2026, ובנס גלוי, לא קיבלנו אותו ב-7 באוקטובר, ולא בטוח שהיינו מדברים כאן. לא בטוח, אם הוא היה
1: פורט. אגב, מדהים שאלה אנשים שמטיפים ומבקרים את המלחמה, או יש להם כל מיני תובנות, או עצות מהיציע, כן. לא, בסדר, לא, אני אומר, מותר לבקר, אבל השאלה מה עומד מאחוריך שאתה מבקר.
0: אבל מצופה שכשאהוד ברק מתראיין, מצופה שהמראיינים ישאלו אותו את השאלות הנוקבות האלה, ולא יעבירו את זה. למה נעשה את זה? כי היו נפגעים לפני 7 באוקטובר. כולנו יודעים שהיו נפגעים, אבל למה הבאת? אין בעיה לסגת, תסג בהסכם, תביא כוח רב לאומי. מה הבעיה? לברוח זו השיטה? בגלל לחץ? ואני חושש מלחץ פה שיהיה, ויגרום לזה, אבל נדמה לי שאחרי 7 באוקטובר, אנשים פה רובם יתפקחו ולא יקבלו את זה, ותושבי הצפון בוודאי לא יקבלו את כיפול הכוחות של צהל הגדר.
1: שורה תחתונה להתחיל לישון עם נעליים מהלילה?
0: לא יודע, וגם הייתי יודע, לא הייתי אומר.
1: יפה, תשובה נכונה, 100%. תגיד עוד מילה על עזה, אגב, יש תחושה... בדיוק, בבקשה.
0: כשמישהו מחמם את עזה כאילו אוטוטו זה נמצא, אני אגיד לך משהו. אנחנו צריכים, אסור לנו להשאיר יותר מדי זירות פתוחות. צריך לסיים איראן, צריך לסיים לבנון, ואחרי זה לטפל בעזה. אני אומר שעזה זה לא בעיה, אבל עזה אל מול הזירות האלה היא הפחות חמורה משתי הזירות הגדולות שהן קשורות זו בזו. ואין לנו את היקף הכוחות לעשות גם וגם וגם. אלא אם אתה רוצה שנשיג את כל הכוחות משם, אלא אתה רוצה שנגייס עוד יותר מילואים, אנחנו מעבירים כוחות מלבנון לשם בין היתר כדי לשחרר כל מילואימניקים שהערכנו להם את ימי המילואים בגלל המלחמה בלבנון. ולכן צריך לטפל בעזה, וצריך לפרק אותו עד כמה שניתן, גם שם לא נגיע לפירוק של כל הנשק. אוקיי, נגיע, ניכנס לעוד מבצע. אבל זה לא אותו חמאס, והוא לא יתעצם מבחינת צבאית כמו שמתארים, הוא יתעצם. מבחינת משילות, מבחינת שליטה,
1: כן.
0: מבחינת המלח, קשה לו מאוד להבריח המלח.
1: ברור, ברור, בנסיבות האלה זה מאוד מורכב.
0: בנסיבות. ברור. אבל גם את זה לתאר בהגינות, ולייצר את זה כסוף העולם, לא. קודם כל נסיים את איראן, נסיים את חיזבאללה, נבוא חזקים, נרענן את הכוחות ונתנפל על עזה. זה הרעיון.
1: קובל, בוא נראה אם תוכנית המלחמה שלך מקובלת על צ'ייני, בוא נשמע אותו אם קובל עליו הסדר הזה, נגיד לו בוקר טוב ביחד. צ'ייני, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה נשמע?
2: בסדר.
1: יופי, יוסי, ניפרד, נתראה בערב?
0: תודה, כן.
1: יאללה, ביי, תודה רבה. תגיד, מה זה אומר בעצם פרויקט חופש שמכריז הנשיא, שהוא מחלץ מחליות מהמצר, בעצם הוא מזמין כאן איזו התגרות איראנית לפי דעתך?
2: לא, אני חושב שלא. אני חושב שלאמריקאים הייתה תוכנית כזאת הרבה מאוד זמן שלא הופעלה. אמריקאים יש מספיק כוח כדי... לפתוח את ה... לא לפתוח, אבל להעביר אוניות דרך המיצר הזה. הם לא עשו את זה עד עכשיו משום מה, אני לא יודע למה. ועכשיו הנשיא החליט שהוא מאשר את התוכנית הזאת. תזכור שמפקד הסנטקום, ברד קופר, היה בבית הלבן ביום חמישי או שישי או שבת, אני כבר לא זוכר, אבל באחד הימים האחרונים.
1: כן.
2: ותדרך את הנשיא ביחד עם דן קיין, עם ראש המטות המשולבים. וכנראה שזה עומד בבסיס התוכנית, כאשר הרעיון הוא להעביר אוניות עם הגנה אמריקאית, כולל ביטוח אמריקאי, שיש כבר, הוא מוכן לביצוע, וזה משחרר את הנשיא מכבלי הורמוז ובעיות דלק וכן הלאה, למרות שאני חושב שאין בעיית דלק בעולם, אבל לאמריקאים יש את הכוח לעשות את זה.
1: לא, אולי זה משחרר אותו מהצורך לבוא לבקש אישורים ולהתמקח על כמה ימים מותר לו בלי אישור להמשיך, ואז הוא אומר, אם האיראנים עשו פעולה מלחמתית, אז יש לי את הסיבה הטובה להגיד, הנה הם תקפו אותי, אני יכול לתקוף אותם בחזרה בלי להגיד לאף אחד שום דבר.
2: אני חושב שאנחנו מתרגשים יותר מהאמריקאים, מהאישור הזה מהקונגרס, גם קלינטון בקוסובו וגם ברק אובמה בלוב, הם שניהם חרגו וצפצפו על הקונגרס, וגם הנשיא, אין שום בעיה של עצירה של המלחמה על ידי הקונגרס. זה אירוע שלפי דעתי הוא לא יקרה, וגם אם במקרה תהיה הצבעה בסנאט, אז אף רפובליקני לא יעיז להצביע נגד הדבר הזה, והרוב של הנשיא הוא מובטח. אבל אין צורך, לא תהיה הצבעה לפי דעתי, והאמריקאים פחות מתרגשים מהדבר הזה.
1: ואתה גם מעריך שאנחנו ערב חידוש הלחימה, או שאתה אומר יש סיכוי עוד שטראמפ יצליח לתמרן את זה אחרת?
2: תראה, זה נורא תלוי באיראנים. האמריקאים הולכים למהלך הזה, כפי שאני מבין, אם אני מבין נכון את מה שאמר מפקד הסנטקום, עזוב את הנשיא, אז הנשיא, אני קשה לי לפרש אותו. מפקד הסנטקום אמר בבירור, אני מכריז על מערכה, עם כמות גדולה של מטוסים, כמות גדולה של אוניות, כמות גדולה של לוחמים. אנחנו נגיד לאוניות לעבור, נסביר להם איפה לעבור, ואנחנו ניתן להם את ההגנה הנדרשת. עכשיו יש פה גם עניין של שיתוף פעולה של החברות ספנות והימאים שנמצאים על גבי האוניות. אני לא מאמין שאמריקאים היו מכריזים כזו הכרזה, מבלי שיש להם הבנה עם חלק מחברות הספנות שמעבירים את האוניות דרך מצרי הורמוז. אני מניח שהם כבר דיברו. בכל מקרה, אמרתי את זה כבר בעבר ואני אומר את זה שוב, נושא הביטוח סגור. האמריקאים יקצו לזה כסף, הממשל וחברות הביטוח האמריקאיות חצי חצי יעשו את הדבר הזה, וכל מי שרוצה ביטוח, יקבל ביטוח עם גב של ממשלת ארצות הברית. ככה שנושא הביטוח מכוסה. מבחינה מקצועית, צבאית, אתה שואל אותי האם ניתן לעשות את זה? אני חושב שבהחלט ניתן לעשות את זה. ואני לא מבין למה לעשות את זה עכשיו.
1: לא, בסדר, אני מבין שאפשר לעשות את זה, ואני מעריך שהתחילו לעשות את זה, אבל השאלה פה, אם האיראנים נסו להפריע, ואז ייצרו כאן איזה מספיק פה ניצוץ קטן, כן, כדי להדליק את כל האזור.
2: זה לא ברור. שאני...
1: לא ברור?
2: זה לא ברור. לא, אני לא חושב שזה ברור, ואני לא בטוח שהאיראנים באמת יפתחו באש ויגיבו. זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אני לא בטוח שלאיראנים יש רצון לחדש את האש. אני לא בטוח. לכן יכול להיות שהם יאפשרו את הדבר הזה בכל מיני טיעונים וסיפורים, אבל צריך לראות. אני לא יודע לנחש מה האיראנים יעשו. אם האיראנים יפתחו באש, האמריקאים יגיבו במלוא העוצמה, אנחנו חוזרים בעצם ללחימה. יש כזו אפשרות, בהחלט.
1: שאיך אתה רואה אותה מתפתחת? כלומר, נגיד, יכולת לתכנן את הפתיחה שלה או את התרחיש, מה אתה חושב שהוא הולך לעשות דבר ראשון במקרה כזה?
2: תראה, במקרה כזה, קודם כל יהיה תיאום ישראלי-אמריקאי, ישראל תשתתף במלחמה הזאת, ומהלך הפתיחה צריך להיות חזרה ממש על מה שעשינו גם בעם כל אביב וגם בשאגת הארי. קודם כל צריך להשיג עליונות אווירית, זה השלב הראשון. הדבר השני, איפה שאפשר לעשות כפד ראשו, אני מעריך שאנחנו עושים מודיעין לדבר הזה, אז זאת תהיה הזדמנות לעשות עוד פעם כפד ראשו לאלה שהחליפו את המחליפים, ואז לפגוע במטרות אנרגיה באיראן, שזה יכאיב מאוד מאוד מאוד לאיראנים. אני לא יודע אם זה יביא בסוף את המשטר על הברכיים, אבל יש עוד תסריט שהאיראנים יורים ולא פוגעים בשום דבר, כי האמריקאים מתגוננים, ואני לא בטוח שהאמריקאים יגיבו מיד בתקיפה רחבה כמו שאני מתאר אותה, מערכה כאילו שהגעת הארי בית.
1: כן.
2: לא בטוח. יכול להיות שאם זה יצלח והאיראנים לא ירחיבו את גבולות המערכה, אז אנחנו נשארים באיזושהי לחימה במיצר שבו האמריקאים מעבירים את האוניות, האוניות עוברות, והאיראנים לא מצליחים לעצור את הדבר הזה. זו השפלה שאין כדוגמתה, אין דרך אחרת להסביר את זה. אתם לא שולטים יותר במיצר, אנחנו קובעים מי עובר ומי לא עובר, נקודה.
1: ברור.
2: התסריט הזה הוא תסריט מאוד מאוד לא סביר, כי במידה והאיראנים יחליטו לפתוח באש, האמריקאים מיד יתקפו את מקורות האש, מיד אבל, את מקורות האש, הם יעמידו מטוסים באוויר בכמות מאוד מאוד גדולה, וגם בסוכי קרב, וכל ירי איראני יענה מיד בתקיפה אמריקאית, ויכול להיות שאפילו התקיפה האמריקאית תהיה לפני הירי, ולכן זה יכול בהחלט להתפתח למערכה שלמה, אבל בוא נראה, אנחנו צריכים לראות האם יש, אנחנו צריכים לראות האם יש חברות ספנות שמוכנות להעביר את האוניות שלהן עם הביטוח וההבטחה האמריקאית. אנחנו צריכים לראות את המבצע האמריקאי, את האקסקיושן, אם הוא באמת מתבצע כמו שצריך, אבל את זה אנחנו נדע בשעות הימים הקרובים.
1: בשעות הקרובות כנראה, 100%. אלוף במילואים שאני מרום, תודה רבה שדיברת איתנו, נעקוב, כל טוב.
2: תודה, בוקר טוב.
1: אז ללא ספק שעות מעניינות לפנינו, כן? יקי דיין, בוקר טוב, מה שלומך?
3: בוקר אור, שרון.
1: יכול להיות שטראמפ עושה פה עוד מהלך, נגיד, מתוחכם מאוד מול האיראנים?
3: תראה, הוא כל הזמן מנסה לפתור את המבוך הזה, את הדבר הזה שהדברים לא מתקדמים. הוא מקווה שהמצור הכלכלי הזה יביא את האיראנים להביא הצעה בנושא הגרעין. כל פעם האיראנים מתחכמים מחדש. והוא מנסה לפתוח את המבוי הסתום הזה שנוצר. עכשיו הוא בעצם עלה מדרגה, כי הוא מנסה לנטרל את הקלף שהאיראנים מרגישים שהוא הקלף הכי חזק שלהם, שזה סגירת מיצרי הורמוז מהצד שלהם. הוא מנסה לפנות את הספינות. עכשיו, בהחלט יכול להיות ש... לא שמעתי את כל הדברים של צ'ייני, אבל בהחלט יכול להיות שתהיה לזה דינמיקה של מלחמה. אבל הוא מנסה לנטרל את הקלף הזה מהמסע ומתן. כדי לקפוץ ישר לשלב ב', ראינו את ההצעה האיראנית עכשיו שמדברת, בוא נפתח, אתם תסירו את המצור, אנחנו נוריד את נפתח את המיצרים, ובשלב הבא רק אחרי זה נדבר על הגרעין. טראמפ לא מעוניין בדבר הזה, הוא רוצה לדבר ישר על הגרעין. ואני חושב שגם אצלנו, אני שומע את כל התדרוכים אצלנו, יש דאגה, כי אצלנו הרצון לחזור ללחימה הוא הרבה יותר גדול מאשר אצל האמריקאים. והשאלה אם האמריקאים יהיו מוכנים ללכת לשם, אבל טראמפ עושה כרגע הכל, את כל הניסיונות כדי מצד אחד לא לחזור ללחימה, ומצד שני כן לפתור את המבוי הסתום הזה שהוא נקלע אליו, שצריך לזכור שברקע המצב הוא לא סטטי. זאת אומרת, המצור הימי הזה יש לו משמעות אדירה. הוא כן יוצר לחץ אדיר. שמענו כבר שמשכורות של כל הסקטור הציבורי האיראני לא שולמו בחודש האחרון. אנחנו שומעים על שורה של צעדים שהמשטר נוקד, כי באמת הלחץ הכלכלי של משטר שנכנס מראש עם לחץ כלכלי אדיר הוא אדיר. השאלה היא באמת, שעוני הזמן פה, האם שעון הזמן, ואני חושב שזה החשש העיקרי בישראל, זה ששעון הזמן של טראמפ יתאים את עצמו לשעון הזמן של האיראנים, שמוכנים פה להקריב את האוכלוסייה שלהם על ימין ועל שמאל, כדי שהמשטר הנורא הזה ישרוד.
1: למרות שלא נראה שהוא כל כך בלחץ, האמת. אני לא יודע איזה סקרים פנימיים הוא רואה, אולי גם אנחנו כאן קצת נסחפים לתוך התיאורים של התקשורת הדמוקרטית, שמנסה לצבוע את זה בצבעים קודרים. מהרגע הראשון אמרו שהוא בלחץ וביקרו אותו על המלחמה וכל הדבר הזה, כן?
3: אני מסכים איתך, שרון, אני חושב שהלחץ הוא יותר אצלנו, שטראמפ יקרה, אני מסכים איתך בעניין הזה. אני חושב שאנחנו רואים גם ששר האוצר האמריקאי בסנט עבר לקדמת הבמה, כל יום יש לו הצהרה כלכלית אחרת על מה שעושים לאיראני, מתפיסת מטבעות קריפטו ועד העובדה שמדינות המפרץ, שכל הכספים האיראנים היו שם מושקעים, שלא היו מוכנות לשתף פעולה בהתחלה, עכשיו ססות לשתף פעולה ולעצור את הכספים האיראנים. אנחנו רואים שהלחץ הכלכלי האמריקאי רק הולך ומתגבר, אנחנו כרגע לא רואים אותו באמת מתקפל את טראמפ, אני מסכים איתך בהנחה הזאת, אבל אני כן חושב שיש חשש אצלנו בסופו של דבר שלא יגיעו, ואני שומע את זה מהדידורכים שטראמפ כן יתקפל, אני מסכים איתך. כרגע אני חושב שהמצור הזה נותן עבודה טובה, אבל בסופו של דבר בשורה התחתונה זה עניין של סומוד. למי יהיה אורך רוח יותר גדול, וכרגע, ומי יהיה מצמץ ראשון, וכרגע זה לא נראה שטראמפ ממצמץ, אני מסכים.
1: ברור. טוב, נדים כותב לי מבוי סתום, מה, רגע, תעלו, אולי תעלו אותו, תכף נראה, נצא להפסקה קצרה ונעלה אותו. שורה התחתונה, אנחנו נמשיך ונעקוב, אני מקווה שנתראה ערב, כן?
3: בהחלט, מה, לא מחמיץ.
1: מחכים לך. יקי דיין, תודה, כל טוב, יום טוב.
3: טוב, להתראות שרון.
1: ביי ביי. כן, איצקולנת הולך, פרסומת. ואם חוזרים, שלי טפיירו, אופיר קץ, וגם בן רורי מיני, ונראה אולי גם נצרף את נדים. תשלים את ההודעה, צמס לי, כבר חוזרים.

0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
10: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
11: יש לייפסטייל?
12: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל 2 שנים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
15: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירים. חירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
16: 107.5 רדיו חיפה. אתם מאזינים לשרון גל.
17: כן, תודה שחזרתם אלינו. שלי קפירו איתנו, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, שרון.
17: מה נשמע, בוקר טוב, איך הולך?
18: בסדר, בסדר.
17: כל בוטל...
18: בדיוק עכשיו התקבלה.
17: כן, בבקשה. כן. התקבלה.
18: לא, רק אמרתי, אפרופו נתניהו, העדות שהייתה אמורה להתקיים הבוקר בוטלה. סביר להניח שבשל עניינים ביטחוניים ככה ברגע.
17: נכון. נכון, בדיוק כמו שרציתי שנעדכן קודם, ובוא נדבר רגע
18: על
17: תשובת היועמ"שית בעניין החנינה, ניסוח ככה, לא יודע אפילו איך להגדיר אותו, קראתי היועץ המשפטית ופרקליט המדינה מעריכים את מאמצי כבוד הנשיא להביא את התיקים להסדר, הם כותבים, ובלבד שלא יהיו תנאים, מה הם כותבים שם בדיוק? מבקשים להודיע, נכונים לקיים שיח, לגיבוש הסדר טיעון ראוי, בלבד שלא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט כמקובל.
18: כן, סוג של מכבסת מילים שאומרת אל תציבו תנאים, אבל אנחנו בעצמנו נציב תנאים, במילים פחות מכובסות. אני אגב חושבת שאם אכן מתקיים מסע ומתן, ההליך המשפטי אמור להיות בהולד, בהמתנה. אין טעם להמשיך בהליך המשפטי כשיש מסע ומתן. אגב, כמו בסתם תיק פלילי, ברגע שיש גישור לצורך העניין, וכאן אמנם זה לא גישור פלילי במובן הקלאסי, כזה ששופט עומד בראש הגישור, אבל על פניו זה גישור בראשותו של הנשיא, וכמו שקורה בתיקים פליליים בהליכי גישור, בזמן הזה לא ממשיכים כרגיל כאילו דבר לא קורה. ואגב, אני חושבת שגם מהותית, כל עוד מתקיים איזשהו שיח ומתכנסים סביב שולחן, אז אי אפשר במקביל להמשיך לנהל את תהליך כרגיל, אז אני לא כל כך מבינה למה היועצת המשפטית לממשלה אומרת או רוצה לומר, או רוצה להגיד אל תביאו תנאים, אבל בעצמה מציבה תנאים, ואני מזכירה, שווה ומזכירה, בטח ובטח בבוקר הזה שאנחנו קוראים את אותה תגובה של היועמ"שית, שהיא זאת שבעבר סירבה על פי מצוותה, לבקשה של ההרכב של שלושת השופטים, אחרי שנים של דיונים, אחרי עשרות, אם לא מאות שעות של דיונים, שביקשו מהפרקליטות ללכת להליך גישור. ובדרך כלל ב-99% מהתיקים הפליליים, זה מה שקורה, השופטים ממליצים, הצדדים הולכים לגישור, השופט המגשר אומר את עמדתו, ואתה יודע, אפשר אחר כך לקבל את עמדתו,
17: לא, גם במצבם, אחרי כל מה שבית המשפט כבר אמר, למרות ה...
18: כולל בתיק 4000, תיק השוחד.
17: כן, מורכבות של ההרכב הזה, וכל ההערות שגם אפשר לראות כביכול הלאומתיות, שמסייעות לתביעה וכל הדבר הזה, אבל אחרי כל מה שקרה, וכל מה שראינו, וכל מה שנחשף, וכל העדויות, במקום שירוצו להזדמנות הזאת, וינסו למצות כאן משהו, ולצאת עם, לא יודע, טיפת כבוד, אם זה נכון להגיד טיפת כבוד, כי אני לא יודע מה נשאר שם אחרי כל מה שרואים ושומעים, כן? אבל עדיין,
18: הגישה הזאת... הם אמורים לייצג את האינטרס הציבורי, אוקיי? הם לכאורה בשם האינטרס הציבורי. אני תוהה מה היה האינטרס הציבורי לסרב להמלצה של שלושת השופטים. זה האינטרס הציבורי? האינטרס הציבורי זה לנהל הליך משפטי, לא משנה אגב של מי, מרונאל פישר עד בנימין נתניהו, קרוב לעשר שנים, כשאנחנו אפילו לא רואים את הקצה של הסוף באירוע הזה, כששורה של מחדלים. אגב, אני מאלה שחושבים, אגב, אולי אני בדעת מיעוט, שצריך בתיק הזה להיכתב פסק דין. צריך בתיק הזה פסק דין. וצריך להתייחס לשורה של מחדלים חמורים בתיק דגל, בתיק נגד ראש ממשלה. החל מהעובדה שנתנו אישור לחקור XYZ, ובפועל חקרו הרבה יותר בלי אישור פורמלי. דברים okay. כאילו בסיסיים שאמורים להתקיים בתיק חקירה ולא התנהלו. אז פסק דין, אגב, הוא האינטרס הציבורי.
17: עוד מעט ינתן פסק דין אבל... באוקטובר, זה יותר מעניין בעיניי, אבל בסדר, כי ההליך הזה כבר בכל מובן יצא מכל פרופורציה, וגם הפך להיות מגוחך בצורה בלתי רגילה.
18: אגב, באותו עניין גם, נכון, שרון, באותו עניין הייתי אתמול בבגץ, בכל מה שנוגע לכינוס או אי-כינוס הוועדה למינוי שופטים. ואמר שם ציון אמיר, מה עצה לכם הדרך עכשיו, רגע לפני הבחירות, למנות עכשיו מסות של שופטים וכולי? אולי זה הליך פוליטי, אולי אתם חוששים ממה שיקרה פה בבחירות ומרכב הוועדה שאולי ישתנה, ולכן אתם מבקשים, זאת אומרת, דורשים צווים על אפו ועל חמתו של השר, שיגידו לו מתי ואת מי למנות רגע לפני בחירות.
17: אוקיי, אני רוצה מילה אחת לפני שנשמע את אופיר כץ בעניין קובי יעקובי, ממש בתמצית, במשפט שניים. תראה, מה ההתפתחות?
18: קובי יעקובי, לכאורה יש החלטה להגיש נגדו כתב אישום, אלא שאנחנו ככל ש... נכנסים לאובי הקורה, מבינים שגם בהליך השימוע הוא העלה טענות קשות מאוד על כך שהחוקרת במחש לכאורה קיימה איזה שהם יחסים עם עד מרכזי בפרשה הזאת נגדו, עד מרכזי נגדו ונגד אחרים, ומשום מה, על אף שהטענות האלה עולות בשימוע, היועצת המשפטית לממשלה או מי מטעמה במחלקה לחקירות שוטרים לא רואים לנכון לפתוח בבדיקה, אלא מה, רק לאחר הפרסום עצה להם הדרך, ופתאום הם מפרסמים שהם אכן יבדקו את הטענות האלה. תרשה לי להטיל דופי בטיב הבדיקה שתיארך באירוע הזה, מרשה. וגם התוצאות שלה כבר
17: מרשה, מרשה, בהחלט, מרשה. תודה שלי תפירו, כל טוב.
18: תודה שרון, להתראות.
17: חבר הכנסת אופיר כץ, יו"ר הקואליציה, ליכוד, בוקר טוב.
11: בוקר טוב שרון.
17: אתה כותב על האירוע הזה עם יעקובי, כשלי חקירה חמורים ומסוכנים ביותר שמערערים את הלגיטימיות והאמון שגם ככה נמוכים במערכת אכיפת החוק.
11: כן, בהחלט. אני חושב שכל האירוע הזה עם קובי יעקובי, זוכרים פה בעצם מתפרה שעובדת במלוא הכוח לסכל קצין, דרגה הכי בכירה בשירות בתי הסוהר שלנו, קצין מאותר, אמיץ, באמת גיבור ישראל, מפקד יוצא דופן, ואתה יודע, תדבר עם אנשי שבס, לא עם קצינים בכירים, עם החבר'ה, אתה יודע, שלמטה הסוערים, הוא עשה שינוי מדהים, שינוי מטורף. הם אומרים לי, פעם אנחנו היינו הולכים עם הראש למטה והמחבלים למעלה, היום אנחנו הולכים בגאווה ואין עם הראש למטה. הוא באמת עשה שינוי.
17: אז למה? מה המניע? מה המניע לפי דעתך?
11: המניע שזה לא מישהו, לא מישהו מהחונטה שלהם, מישהו שמיישם את מדיניות השר בנגביר, ואחד כזה, המטרה שלהם לסכל לפני שהוא ממנים אותו, ואם לא, אז במהלך הדרך.
17: למה? הוא מראה תנאי, הוא מבצע את המדיניות של... הוא מבצע את המדיניות של להחזיר את התנאים של המחבלים הארורים האלה למינימום שצריך, על פי מה שצריך, בלי שום דבר. מה האינטרס שלהם לפגוע בזה? אני לא רוצה להבין.
11: כי אתה אומר את זה ככה, הם רואים את זה מיישם את המדיניות של בן גביר, של הממשלה, של הימין, ככה הם סימנו אותו, ככה הם רואים אותו, ובכל דרך הם ינסו להפיל אותו. תשמע, עזוב, לא, אל תיקח עכשיו מישהו מהימין או מישהו מהתומך הממשלה. אני חושב שכל בן אדם, כל אזרח מדינת ישראל, שרואה את הכשלים החמורים האלה, הוא פשוט תופס את הראש. הוא אומר, אם זה מה שקורה לקצין כזה בכיר, מה קורה לאזרח הפשוט? במהלך חקירה, לפי הפרסומים מה שראיתי, הוא אומר להם, יש לי שני עדים שמאמתים את, את מה שאני אומר, שלא לא, לא פגעתי בחקירה. מה הוא מבקש
17: מהם? אגב, חשיפה של אבישי גרינצייג, לא נתתי את הקרדיט והוא ראוי בהחלט. שוב אבישי מביא פה פצצה. ששמה את מערכת המשפט באור מאוד מאוד בעייתי. כן, אגב, אתמול בלילה יצא מכתב עם שגיאות כתיב וטעות בתאריך, שאומרים לעורך דין קורב, אוקיי, אולי תבוא לטעון את הטענות שלך, ויש שם... כנראה הכינו את זה כל כך בחופזה, הוא היה צריך כבר כאילו לפי המכתב לפני חודשיים להביא את הטיעונים, והטיעונים הוגשו, זה לא שהם לא הוגשו, כן? עכשיו הם כאילו שמים עליו עוד פעם את הנטל, תבוא אתה תגיד מה, הוא אמר לכם מה, תבדקו, תגיבו.
11: בדיוק, שרון, בדיוק זה הנקודה, הם היו צריכים לעשות את זה מזמן, הם לא התייחסו לזה כי הם רוצים מהר לרוץ עם כתב האישום, ומה הוא מבקש בסך הכל? תבדקו את מה שאני אומר לכם, אם זה לא נכון, תבוא ותגידו לי את המינימום. אתה מדבר על המכתב? הם שלחו לו את המכתב בשעה 4:45, כשבמכתב כתוב, אתה צריך להשיב לנו עד שעה 4. תגיד, כן. זה רציני? זה מערכת אכיפת החוק, ככה עובדים בכזו רשלנות, בתיק כזה כזה, כבד משקל?
17: אבל אני שוב יחזור ויגיד שהכישלון שלכם הוא בעובדה שיריב לוין יצא כמו, לא יודע... אחוז אמוק לתחילת המהלך הזה, כנראה בלי תכנון, בלי מחשבה... במקום ללכת קודם כל לפצל את תפקיד היועמ"שית ולהחליש את כוחה של האישה שגרמה הכי הרבה נזק למערכת אכיפת החוק מאז קום המדינה, עם הכהונה הכי שערורייתית.
11: לא,
17: זה מערכת
11: אכיפת החוק, למדינת ישראל. למדינת ישראל היא עשתה נזק. היא הגורם מספר אחד לפילוג ולמה שקורה בעם. היא לא מחפשת. היא מחפשת כל הזמן רק לעשות יותר רע ויותר רע.
17: זה נראה כאילו היא יושבת ומתכננת איך אני מייצרת עכשיו עוד חיכוך, איך אני מייצרת עוד מחלוקת.
11: רק בזה היא מתעסקת.
17: מדהים! מה מניע את האישה הזאת? מה מניע כאילו היא לא...
11: מה שמניע אותה? להפיל אותנו.
17: אבל איפה האחריות, אתה יודע, common sense, הצורך באיזה סוג של, לא יודע, לגיטימציה ציבורית, איפה מראה, היא לא רואה, היא לא שומעת, היא לא קוראת, אני לא מבין כאילו את הקטע. לא אכפת לה מה...
11: אל תחפש את זה אצלה, אל תחפש את זה אצלה, היא בטירוף להפיל אותנו, היא מחפשת כל מהלך שאנחנו עושים כממשלה, נגד החוקים שלנו בכנסת, נגד הדברים של הממשלה, הכל לתקוע טריז בין חברי, בין סיעות הקואליציה, אם פעם זה דרך החרדים.
17: אבל אתה מסכים איתי שהייתה טעות בדרך?
11: שרון, אתה אומר, שרון, אתה אומר כישלון, כישלון, ולמרות כל זאת, והנה אנחנו מסיימים קדנציה בעבודה קשה, כנגד כל הסיכויים, כנגד כל מה שהיא ניסתה לעשות ורצתה להפיל אותנו, ווואלה, לא הצליח.
17: כן, אבל מה הושג בתחום הרפורמה? איך מערכת המשפט נראית?
11: קודם כל הוא נאבק, הוא נאבק בהם והוא לא, אתה יודע, הוא לא...
17: זה מבחן התוצאה, עזוב. מאבק הוא לא, מאבק הוא לא דבר אירועי כשאין לך תוצאות.
11: נציב תלונות השופטים ודיברת על פיצול היועמ"שית, יש לנו את הזמן ועם תחילת המושב הזה אנחנו נביא את זה להצבעה ואנחנו נסיים במספר שבועות בקריאה שנייה ושלישית את פיצול היועמ"שית.
17: אני חושב שחשוב להפיק לקחים ולתכנן את זה בצורה מושכלת.
11: לא, אני לא אומר שלנו 100%. בוא, אני לא
17: אומר... לא, אני מדבר על זהות שר המשפטים. אין לי שום דבר אישי נגדו, אני חושב שהוא סך הכל איש טוב, כן, אבל הנזק שנגרם כאן הוא הרבה יותר מהתועלת, ואני חושב שצריך לחשוב מי יכול באמת להוציא דברים לפועל ולהביא תוצאות בלי לייצר פה את כל האירוע הזה בצורה הזאת.
11: שרון, אני חושב שהוא כן עשה דברים טובים, ואף אחד לא ציפה לכל הטרלול הזה שהיה פה בשביל שאנחנו רוצים להחזיר באמת את את הכוח לעם. אני מניח שגם יריב עשה הפקת לקחים, ואנחנו נעשה את זה הרבה יותר טוב. יש לנו שבעה שופטים למנות בקדנציה הבאה, ולכן חשוב שכל מצביע ימין ידע את זה, כי לצערי הבחירות האלה יהיו הכי קשות, ובמעוזי השמאל האחוזי ההצבעה יותר גבוהים, העם רוצה יותר ימין, רוב העם כן רוצה את הרפורמה במערכת המשפט, אבל הרוב הזה שנמצא בבית לצערי הוא יוצא להצביע פחות, והמטרה שלנו אנחנו צריכים שהם ייצאו ויצביעו יותר, כי אחרת יהיה לנו פה באמת ממשלה שמערכת המשפט תקבע, אז זו מערכת המשפט שכל החקים הערבים, תומכי הטרור הגדולים, הם כבר לא מתביישים. עודה וכסיף ומנסור והתנועה הסלאמית, אלה הולכים להיות שרים בממשלה, והם לא מסתירים את זה. התומכי טרור האלה מתראיינים.
17: זה בנט אומר שהוא עדיין בימין.
11: על בנט, זה אירוע מטורף. מי שאמר על נסראללה, דוגמה ומופת, מי שמעללים כל היום מחבלים ומטנפים על חיילי צהל, אלה הולכים להיות חלק מהקואליציה והממשלה של נפתלי בנט. זה טירוף שלא מדברים על הדבר הזה. זה אירוע הזוי. הם מדברים עלינו על חיילי צהל? הם לא היו מסוגלים שהם היו בממשלה, הם לא היו מסוגלים להעביר חוק אחד עבור חיילי צהל. הם לא הצליחו כי מנסור עבאס מתנגד לחיילי צהל. בוא תיקח דוגמה, חוק ממדים ללימודים, כן? לימודים לחיילים שלנו, שהם ניסו להעלות את זה בכמה אחוזים, הם לא הצליחו. לא היה להם רוב, הם היו צריכים אותנו בשביל להעלות לכמה אחוזים. בסוף אנחנו, כמו שהתחייבתי, אמרתי כשאנחנו נחזור, החוק הראשון שאני אעביר זה חוק תואר ראשון לחינם ללוחמים, לא 66% ולא 75%. אנחנו ממשלת ימין על מלא. והחוק הראשון שהעברתי זה חוק תואר ראשון חינם לכל לוחם שמשתחרר מצה"ל. זה אנחנו יודעים לעשות. הוא לא יוכל לעשות את זה כשהוא תלוי במנסור עבאס. חוק אחד טוב. שלהם הוא לא יוכל, שאף חיילי צה"ל לא יוכל להעביר.
17: טוב, אלה הדברים. חבר הכנסת כץ, תודה, נדבר, יום טוב.
11: תודה רבה שרון, יום טוב.
17: ביי, תראות. לא, איצקו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש גבול, אתה מבין? מה אתה אומר, מה נצא? איצקו, אני לפי דעתי איצקו חייב לפתוח מיקרופון. כאילו, אני כבר אומר לו את זה 9 שנים, מתי אנחנו משדרים ביחד? מ-2017. עכשיו, זה לא שפה ושם הוא לא פתח מיקרופון. שמעתי אותו כבר. אבל הוא אוהב את הקטע הזה שהוא איצקו, זה הכל. כן, מה אתה אומר? נחזור עם נדים, אז נצא לעוד הפסקה? יאללה, מיד.

0: שרון גל
1: ובעשר עומרי שטיין
0: רדיו חיפה
2: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: סלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים
10: בייביס, בסטנדרט של אביס
9: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל
11: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
15: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
16: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון. 107.5 רדיו חיפה.
19: אתם מאזינים לשרון גל.
9: طيب الان معنا سيد نديم صفدي صباح الخير لك
3: صباح الخير شلون صباح
9: الخير יש לנו 4 דקות צריכים להיות ממוקדים תקשיב איך אתה קורא את המהלך אתה אומר לא מבוי סתום לפי ערכתך אז מה קורה כאן לפי דעתך ויש לנו 4 דקות אני אומר
3: אני בדיוק אני אתמקד שאתה אוהב תראה שמעתי אותך אמרת בהתחלה האמת שמוצתי לך כי שמעתי אותך אמרת דבר חוץ לקופסה אמרת אולי זה באמת הוא עושה איזו פרובוקציה שכאילו יתחילו איתו ואז הוא יתחיל לגבי טראמפ בהתחלת. אז כן, מה שרציתי להגיד, אמרו שהוא במבוי סתום, נהפוך הוא. אני חושב, דווקא עכשיו להגיד לך, עזיזי, אברהים עזיזי הוציא ראש ועדת החוץ וביטחון בפרלמנט האיראני, הודיע הודעה שבשום פנים ואופן זה הכרזת מלחמה אין תעבור אונייה אחת. לכן רציתי להגיד לך, הוא הוציא מה שנקרא פרויקט החירות. עכשיו זה קוראים לו פרויקט החירות, הכריז עליו הרבה מדינות. סין דיברה איתו, כולם דיברו, כולם מעניינים לפתוח את הזה, אז הוא עושה לגיטימציה בינלאומית בשביל הדבר, וזה מתיישב עם מה שהתחלת ושאלת את יאקי, האם הוא באמת עושה נכון. הוא, בוא נעביר אוניות ותראו מה הם יעשו. ועכשיו כבר יש איום ראשון, מאברהים עזיזי, אוי ואבוי, זה הפרה להפסקת האש, אף אחד לא יעבור משם. לכן רציתי לחדד מה שאמרת, בייס, על מה שאומרים בתקשורת בצד השני.
9: כלומר, עכשיו הוא שם את הדילמה אצל האיראנים בצורה יותר משמעותית, אומר להם, אם תעשו משהו חרבו דרב, או שלא יודעים חרבו דרב, אבל נגיב.
3: נכון, ועוד דבר, הוא מעביר אוניות, הוא משאיר את הצבא האמריקאי באוניות רחוקים, ויש לו עכשיו 15,000 חיילים למבצע הזה מאמריקה, ב-100 מטוסים מהאמריקאים, האנגלים כבר עכשיו הבוקר דיברו עם האומנים, איך הם יכולים לאכוף מה שטראמפ אומר. אז כנראה, אתה צודק מההתחלה, אז הם אומרים, אנחנו בוא נעבור ונראה מה יעשו. אז כן, זה כנראה, הוא לא נמצא במבוי סתום, לא נראה לי, הוא נמצא במקום הרבה אופציות על השולחן. ובסוף אנחנו רואים את היבוי הכוחות בישראל, והעולם הערבי חד משמעית, שרון, אני רוצה להגיד לך, לא יוותר ולא יחזור לאיראן מה שהייתה, אם אתה רוצה בגדול, אף בשום פנים ואופן, ואתמול הכריז מוחמד בן סלמן, שהורמוז בשבילו עדיין לא חשוב, הוא כבר מעביר 7,000 חביות דרך ג'דה. לכן, כן, אתה צודק, בהתחלה רציתי, סימסתי לך להגיד לך, אתה צודק, האמת הוא לא במבוי סתום, אלא הוציא הבוקר מה שנקרא מבצע עשירות, שזה כולל בסין מסכימה, ודיבר אתמול עם פוטין שיחה ארוכה, okay. לכן יש לו גד מכל העולם לגבי מבצע,
9: 100%.
3: מבצע עשירות.
9: מעניין, נעקוב, נדים תודה, יום טוב, בשורות טובות, כל טוב. אנחנו נתראה בעזרת השם הערב, דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, מחכים לכם כרגיל. תודה לצוות, אבי יצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג, המפיק שלנו, טכנאים בגלי ישראל, משה רחם, כינור נשטיב, קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, אנחנו בגלי ישראל, רדיו דרום ורדיו חיפה. ישועת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות, תהיו טובים, ביי ביי.

0: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
1: אני אקי.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
3: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: אובי מכוניות, כן, כן, כן. סופר ג'יפ יגשימו לך את החלום. BMW, מרצדס, פורש, קדילק וכל רכב שנוסע בארצות הברית או בקנדה ניתן לקבל אצלנו. סופר ג'יפ, אל תחלום, תגשים. הסתדרות 145 חיפה. סופר ג'יפ, כוכבית 6855.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי
2: שלי. וואי וואי וואי וואי. רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
6: קחו אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי וקבלו את הצ'יפסקייק הכי מושחת שיש ראיתם אותו?

שמעת את זה? לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעי מ-3 בצהריים.

0: 107.5. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: עומרי שטיין.
1: 107.5. רדיו חיפה.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, ושעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל תוקף בשעה זו תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל לפני זמן קצר. זאת על רקע הפרות השיטתיות של ארגון הטרור את הפסקת האש בלבנון. דריכות במזרח התיכון לקראת תחילת המבצע המיוחד של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, עליו הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ. באיראן איימו בתגובה כי כל התערבות כהגדרתם תחשב הפרה של הפסקת האש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי במסגרת המבצע התלו חלק משחטות יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבאמים והמוקשים האיראנים. נחשפה תשתית משמעותית של רשת מבריחי אמצעי לחימה מגבול ירדן לשטחי יהודה ושומרון. במהלך החודשים האחרונים נעצרו 4 אזרחי ישראל, תושבי הנגב, לצד גורם נוסף, תושב יהודה ושומרון. 2 מהחשודים נעצרו בזמן אמת במהלך ניסיון הברחה. מחקירתם בשבק עלה כי חברי התשתית היו מעורבים במספר הברחות מגבול ירדן באמצעות רחפנים. במהלכה נבריחו כ-44 אקדחים לשטחי ישראל וכ-120 קילוגרם רמים של סם מסוג חשיש לשטחי ירדן. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי הוגש נגדם כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. עכשיו תחסית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה, מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל גם במרכז. בשעות הקרובות צפוי שלג בחרמון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
1: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

איך אפשר שלא להתאהב? פותחים את הבוקר כאן ברדיו חיפה. אם אפשר נתחיל אותו בנשימה. נעשה כזה ביחד, 1, 2, 3 לנשום, נעביר לשקט את הטלפון, נפתח את היום, שלום, שלום, בוקר טוב, 7 דקות אחרי 10, כיף שאתם כאן, איתנו על רדיו חיפה 107.5, אתם יכולים להרגיש בבית. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו ועד אחת, המוזיקה שלנו, תפיג את המתח מהתקופה הזו, תעשה לנו קצת נעים באוזניים, קצת בריחה, סוג של בריחה מהמציאות, אנחנו קצת עם אסקפיזם, ימים כאלה מתוחים שאנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, אבל מוזיקה טובה, זה בטוח יהיה כאן בשלוש שעות הקרובות. נגיד שלום לנופר גאון שלב, לגיא בזק, לי קוראים עמרי שטיין, בהמשך היום נחלק לכם גם כרטיס זוגי למופע של ארז נץ, הנגן האגדי. אז קדימה, בוא נצא לדרך, תהידר דלילה. שתהיה הזנה טובה. מתחילים, תבלו.

0: טוב לשמוע את אוליביה דין, אחת הזמרות הגדולות שיש לנו כאן, ביחד עם מיין הייניד. יצירת אומנות, אוליביה דין, פשוט מדהימה. 10:21, אתם על רדיו חיפה. כיף שאתם איתנו.
1: ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: בחמישי זה מתחיל.
12: וואי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות. אולי נקרא לתוכנית תעופה בחקירה?
11: למה?
12: אתה בענייני התחבורה, תעופה, אני, פלילי, משטרה, ספורט. נו, הבנת?
13: גיציס, עזוב, תעשה מה שאתה עושה הכי טוב.
11: בחמישי זה מתחיל. פישר וגיציס. דין פישר ואדר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה. בלי פילטרים ועם הנושאים הכי מעניינים.
12: חכנו, יש לי עוד בלשם באותו, אתה שומע?
13: נו.
12: נו, זירת תאונה. עצור בצד.
11: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

עם הכסף בעוד הצהרות, more money, more problems, פאף דדי. כן, הרבה צרות הוא צבר לעצמו לאורך השנים. 29 דקות אחרי 10, אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים ביחד עם עומר אברון, ג'ימבו ג'יי, במקום בו אני גר.

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת. כן,

0: איזו גאווה ישראלית. טמפר סיטי, איתן, חן ואביב, שלושה ישראלים שהפכו לכוכבים בן לילה, נכנסו לדפי ההיסטוריה אחרי שהשיר שלהם טיפס למקומות הראשונים בטבלת השירים הוויראליים הגלובלית של טיק טוק וספוטיפיי. כרגע מקום שישי בבילבורד האמריקאי, מקום 85. איזה מרגש לשמוע את סלף אוויר של טמפר סיטי, השיר היחיד, שיר הבכורה של ההרכב האינדי הישראלי, ואנחנו מאחלים להם בהצלחה. אני בטוח שהם הולכים לכבוש את כל העולם. 10:40 כאן ברדיו חיפה, מכאן אנחנו יוצאים להפסקה של דקה וחצי, כבר חוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: Salut, comme Patrick Béviz, ça va? À Standard Béviz, Gava à Colcor, je suis à thème à l'unim l'ortof trorora.
4: Rack Ben Shosha, Shmolda Bemai. Konim Rechev Bechad Misnife Evis Mechirat Rechev, Umkablim Bitua Chova Bematana, O Ad 40 Elef Shkalim Bechartis Ashray, Bifrisat Ashlomim Nucha Ad 24 Chodashim.
5: Béviz, Bastandard, Chelenis.
4: Bifratim Chaygu, Kochavit 5326, O Baatar Evis Yoyel. Apresal Tashlomim Kufa Lekiuma Shel Misgirat Ashray Bechartis Ashray Befoal.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: אני רוצה ל...
12: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי, וקבלו את הצ'יפס קייק הכי מושחת שיש. ראיתם

ערת את זה? לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעי מ-3 בצהריים.

מישל. אז בשבוע הבא זה קורה? יום שלישי, 12 במאי. נועם ביתן, הנציג שלנו לאירוויזיון הקרוב, עולה לבמה הגדולה בווינה, אוסטריה. חצי הגמר, 12 במאי. איזו התרגשות. נועם ביתן, המון בהצלחה, ביחד עם מישל. ואנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה. נפרדים רק לרגע. נשמע את החדשות של 11 ונשוב אליכם עם עוד שעתיים. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה גם לנופר גאון שלף שנמצאת בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, הנה אריאנה גרנדה, ברייק פרי, חדשות וחוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש לייפסטייל?
5: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
9: מרגישים בבית.
10: עומרי שטיין.
11: רדיו חיפה. רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003. שירבית.
13: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
15: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל לפני שעה קלה. בתוך כך חיזבאללה ממשיך לאפר בשיטתיות את הפסקת האש. מחבלי ארגון הטרור שיגרו הלילה טיל נונטט לעבר לוחמי צהל הפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים, וזמן קצר לאחר מכן תקפו הכוחות את עמדת שיגור הטיל. דריכות במירון לקראת ההילולה שתארך הערב במתכונת מצומצמת. המשטרה פרוסה ביממה האחרונה בשטחים וביערות המקיפים את היישוב. שורת כבישים באזור נחסמו לתנועה, והמשטרה פנתה לחברות ההסעות בבקשה שלא להוציא אוטובוסים לאזור. עם זאת, בשעות הקרובות צפויים לצאת כ-50 אוטובוסים שיובילו חסידים ליישובים הסמוכים למירון. משם מתכננים הנוסעים להמשיך בצעדה רגלית לעבר ציון הרשב"י. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי למרות ההיערכות ההיקפית, בתוך מתחם הר מירון עצמו ישנה נוכחות משטרתית דלילה, והשמירה על הסדר מופקדת בידי סדרנים חרדים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסיף כי נכון לשעה זו שוהים על ההר קרוב ל-20,000 איש שהקדימו להגיע למקום טרם כניסת השבת. מטוס התדלוק גדעון השלים את טיסת המבחן הראשונה שלו בשמי ארצות הברית. מטוס זהו הראשון מבין שישה מטוסי תדלוק שנרכשו על ידי משלחת הרכש של משרד הביטחון בארצות הברית, ומצטרף למהלך התעצמות רחב היקף למעגל שלישי ורביעי שמשרד הביטחון מנהל עבור צה"ל. מטוסי התדלוק יצוידו במערכות ישראליות ויאפשרו לחיל האוויר להגדיל את טווח הטיסה ולשמר את העליונות האווירית בכלל הזירות. עוברים לכלכלה, המסחר בבורסה בתל אביב מתנהל בעליות שערים. כתבנו ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
16: מניית נייס עולה בכ10%, וזאת אחרי שבלקרוק הגדילה את ההשקעה בחברה, והיא מחזיקה כעת ביותר מ5% ממנה. בשוק המתח הדולר ממשיך להיסחר ביציבות ברמה של 2.47 שקלים. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק נסחרים במגמה מעורבת, ומחיר הנפט עולה ל$102 לחבית.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה. מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ, וייתכן גשם מקומי קל במרכז.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

אדל ביחד עם רולינג ידידי מחזירה אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, גשם גשם מטפטף דופק כאן על החלון והרוחות מנשבות והכבישים רטובים ואתם יכולים ואני ממליץ לכם להוריד רגע את הרגל מהגז לנסוע 5 או 10 כמה שפחות גם תוכלו לשמור על עצמכם וגם על הסובבים אתכם בדרך זה באמת באמת חשוב עשו בזהירות בבקשה הכבישים חלקים ורטובים תחזיקו את המטריה היטב שלא תעוף לכם ברוח ואנחנו כאן לעשות לכם שמח עם שעה שנייה שוב שלום 8 דקות אחרי 11 Welcome back אתם על רדיו חיפה 107.5 אתם יכולים להרגיש בבית תתרווחו לכם שבו בכיף בנוח אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה מתוך 3 נגיד שלום גם לצוות שלנו גיא בזק עורך את התוכנית נופר גאון שלב בהפקה לי קוראים עומרי שטיין איתכם עד אחת הנה X's and Hoes האזנה טובה שתהיה יוצאים לדרך

0: your husband is coming.
1: Don't worry, your husband is coming. ריי, ריי של אגת הקין, מחפשת את האביר על הסוס הלבן. Where is my husband? כל אחד מחפש את החיבור והנפש התאומה שלו. איך, איפה זה פוגש אתכם? אתם עדיין במסע החיפושים, או שכבר מצאתם את האחד שלכם? מעניין. 18 דקות אחרי 11, כיף שאתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה, ועכשיו כמובן אנחנו ממשיכים עם האחת והיחידה. אוקיי. נועה קילה. פרובוקטיבית, ביחד עם Forever תל אביב.

0: אני חייב להבין שאני, להגיד שאני לא הבנתי את האמירה הזו. אם הוא שומע אינדי, אז זה מוריד לה. אוקיי. חדש להנזק, ילד שמנת. מגניב, שיר מדליק, קצבי וכיפי, מרים את המצב רוח.
1: אולי דווקא כן שייסל?
0: 22 דקות אחרי 11, אם לא סיישל, אז אין כמו חיפה, ואנחנו עכשיו רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי למופע הגדול של חיפה. זה קורה בשישי הקרוב, 8 במאי, 9:30 בערב בזאפ החיפה. ארז נץ, מנגן אגדות, הגיטריסט הבינלאומי, ארז נץ מגיע לחיפה עם המופע החדש שלו. הוא מחבר בין הקלאסיקות הגדולות של הרוק הישראלי לבין הסיפורים שמאחוריהן, מההפקות הענק בארץ ועד לבמות הכי גדולות בעולם, ביחד עם Infected Mushroom ושלום חנוך, כרטיסים באתר זאפה, או בכוכבי 90-80, וגם כאן במתנה מאיתנו, מתנת רדיו חיפה, במיוחד עבור המאזינים שלנו. כתבו לנו בוואטסאפ, ארז נץ ל-0526-22-1075, אחד או אחד מכן יזכה להיות באירוע הגדול של השנה, יום שישי הקרוב, 8 במאי, זאפה חיפה, המופע הגדול של ארז נץ.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
4: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים לכאן שמה.
5: כפוף לתקנון.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: כשראתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
17: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
18: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
19: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
20: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
21: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו, סילן, פסטה פטיבר, תבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליף רחצה, דאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמיר. מיראליטי, רחוב יהודה איטין 5, סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: Salut, comme Patrick Beavis, ça va? À Standard Beavis, Gava, Colcor, je t'aime à l'unim l'ortof,
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס יו-איי-אל הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת ריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
14: בחמישי זה מתחיל.
15: טוב, גיציס, מה אתה אומר? שנספר להם?
16: יאללה, ספר, ספר, נו, כבר המון זמן שאתה רוצה לספר את זה, קדימה.
15: טוב, בכל זאת הגיע הזמן שכולם ידעו שמעכשיו אנחנו ביחד באופן רשמי.
16: פישר, בחמישי אנחנו ביחד, כן? כי בשאר השבוע אני תפוס חזק.
15: כן, כן, בחמישי, רק ברדיו חיפה.
14: בחמישי זה מתחיל, פישר וגיציס, דין פישר ואתר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה, בלי פילטרים ועל הנושאים הכי מעניינים.
15: טוב גיציס, תוריד את העניבה, פה לא צריך.
16: אה, תענוג.
14: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

רוצה אותך רק שזה לא הולך. הנה, ביחד עם הסולו גיטרה של נינה, אנחנו סוגרים שעה שנייה של מוזיקה, סוגרים את הבוקר כאן ברדיו חיפה, עוד רגע נפתח את הצהריים ביחד. המסיבה היומית שלנו כאן ברדיו חיפה 107.5, כיף שאתם איתנו, מאזינים לנו, תודה לכם, שאתם בוחרים בנו כל שעה מחדש. אני אהיה כאן גם בשעה הבאה, עם עוד המון מוזיקה.

מעניין למה אני רוצה אותך רק שזה לא הולך. פול טרנק, גל ניסמן, הנה טייב, נגנף ממך. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית. תודה גם לנופר גאון שלב, מפיקה את התוכנית. לי קוראים עומרי שטיין. חדשות של 12 ונשוב אל המוזיקה. נסגור ביחד עם רוזליה, מתוך האלבום הרביעי שלה, אחלה שיר, ברגיין. כבר חוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: עומרי שטיין.
1: 105. רדיו חיפה.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, ושעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ קבע כי על שר המשפטים יריב לוין להודיע עד ליום חמישי הקרוב את לוח הזמנים שבכוונתו לקבוע לכינוס הוועדה לבחירת שופטים. זאת לצורך איוש התקנים החסרים בבתי משפט השלום והמחוזי. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. דריכות במירון לקראת הילולת רבי שמעון בר יוחאי שתארך הערב במתכונת מצומצמת. המשטרה פרוסה ביממה האחרונה בשטחים וביערות המקיפים את היישוב, שורת כבישים באזור נחסמו לתנועה, והמשטרה פנתה לחברות ההסעות בבקשה שלא להוציא אוטובוסים לאזור. עם זאת, בשעות הקרובות צפויים לצאת כ-50 אוטובוסים שיובילו חסידים ליישובים הסמוכים למירון, משם מתכננים הנוסעים להמשיך בצעדה רגלית לעבר ציון הרשב"י. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי למרות ההיערכות ההיקפית, בתוך מתחם הר מירון עצמו ישנה נוכחות משטרתית דלילה, והשמירה על הסדר מפוקחת בידי סדרנים חרדים. נכון לשעה זו, שוהים על ההר קרוב ל-20 אלף איש שהקדימו להגיע למקום טרם כניסת השבת. עזיבה נוספת ביש עתיד, חבר הכנסת ירון לוי הודיע ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד כי יסיים את דרכו ביש עתיד בתום הקדנציה הנוכחית. בהודעתו ציין לוי כי ההחלטה התקבלה לאחר מחשבות רבות וכינה את שנותיו במפלגה 14 שנים של חברות ושותפות. אישה בת 43 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכפר קנה. אדם נוסף נפצע באורח קל. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי פוריה, סמוך לטבריה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל. העונה מוסיף לרדת גשם מדי פעם ואפילו שלג בחרמון. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי ואפילו גשם מקומי קל במרכז.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

חילופי עונות. ואנחנו כאן, החלפנו מוזיקה מהשעה הקודמת. שירים חדשים, וגם נוסטלגים, כמו השיר הזה, נגע בשמיים של משינה. איזה כיף לפתוח שעה האחרונה, אז שוב שלום, 8:12, כיף שחזרתם אלינו. אתם יכולים להרגיש בבית, אתם על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו מתחילים שעה האחרונה ליום שני בשבוע, נגיד שלום לצוות, שלום לגיא בזק שעורך את התוכנית, שלום גם לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. יוצאים לדרך בלי הרבה דיבורים, ריפטייד, האזנה טובה.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן. רדיו
1: חיפה. תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל 2 שנים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו סילן, פסטה פטיבר, תבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליף רחצה, דאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ועוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמיר. אמירליטי, רחוב יהודה איטין 5, סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.

0: Blackpink in your area.
1: בלקפינק, להקת הבנות מקוריאה, ביחד עם ג'אמפ. תוקרות אותן 27 דקות אחרי 12. אתם על רדיו חיפה. עכשיו, זו אגם בוחבוט.

הודיעה מתוך המיני אלבום ונדאם, ואחרי שתיגמר ספירת העומר בשבועות, אז המון אומנים יוציאו שירים חדשים, והודיעה ביחד עם אלבום שלישי במספר, היא עשתה כזה מסיבת השמעה לכל ה-12 שירים שלה. וכזה כל החברים והחברות בחרו את השירים שיכנסו לאלבום השלישי. זה אוטוטו, זה יוצא. אנחנו מחכים בהתרגשות לכל השירים החדשים ולכל האומנים שהולכים להוציא דברים חדשים ואלבומים חדשים, אז אנחנו ממש בציפייה. 12:33, אתם על רדיו חיפה. סומבר עכשיו, Back to Friends.

הפעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: קחו אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי וקבלו את הצ'יפס קייק הכי מושחת שיש.

קראת את זה? לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעי משלוש בצהריים.

השיר הזה בא בדיוק בזמן, מזכיר לנו, היום זה היום של המטריות. ריאנה ביחד עם ג'יי זי, אמברלה. 12:47. תימן רדיו חיפה. טוב, אז לפני פחות מחודש יצא שיר חדש לליידי גאגה ודוצ'י, דואט. לא צפוי, די מפתיע, אני לא ציפיתי לשמוע את זה. אז זה רנווי, ליידי גאגה, דוצ'י.

זונה, סוגרים לנו את התוכנית ליום שני בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה רבה לכם על ההזנה. מקווה שאתם תהנו בל"ג בעומר. כדאי להתעדכן באתר של עיריית חיפה, לראות איפה המקומות שהם אישרו שאפשר להדליק בהם מדורות. כמובן חשוב לשמור על הבטיחות, להקשיב להוראות. אנחנו נהיה כאן גם מחר, אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון מוזיקה טובה. גם פרסים, גם מתנות והפתעות. יופי, אז תודה שבאתם, תודה שהזנתם והקשבתם ובחרתם להאזין לרדיו חיפה גם בשעה הזו. מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן, עם התוכנית של האחת בצהריים. לכם שיהיה חג שמח. אם אתם עושים מדורה היום, אז חוץ מלשמור על הבטיחות, תשמרו לי גם תפוח אדמה, ככה לשים אותו על האש. תודה לגיא בזק שערך את התוכנית, תודה גם לנופר גאון שלו שהייתה כאן בהפקה. אני עמרי שטיין, נשתמע כאן מחר, עד אז שיהיה לכם יום נעים, שימרו על עצמכם, קצת גשום בחוץ, אז תתלבשו בהתאם. בשורות טובות, הנה נסגור ביחד עם ההרכב, אלפאביל, ביג אין ג'פן. יאללה ביי.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן. רדיו חיפה.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: את אישה משוחררת! תקחי כרטיס בר שלך, תיכנסי עודם לסניף סופר ג'יפ, תקני את רכב החלומות שלך. סופר ג'יפ יכולה להגשים לך כל מה שאת רוצה. הסתדרות 145 חיפה, כוכבית 6855. אל תחלמי, תגשימי.
11: אפולו, מכבי.
12: מכבי.
11: ימין או שמאל?
13: ימין.
12: שמאל.
11: שוק דלל או?
13: שוק דלל, שוק דלל.
12: שוק דלל, שוק דלל.
11: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
14: 105, רדיו חיפה.
15: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה בשעה האחרונה במשגב עם שבאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או על נזק. בגץ קבע כי על שר המשפטים יריב לוין להודיע עד ליום חמישי הקרוב את לוח הזמנים שבכוונתו לקבוע לכינוס הוועדה לבחירת שופטים. זאת לצורך איוש התקנים החסרים בבתי המשפט השלום והמחוזי. הדיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. הילולת רבי שמעון בר יוחאי שתארך במתכונת מצומצמת הערב. שוטר ירה הלילה לעבר רכב סמוך לאחת החסימות בדרך למירון, כך מפרסם לראשונה כתב היום עידן אבני. הרכב נעצר ללא נפגעים, השוטר ירה משום שחש סכנה. המשטרה פרוסה ביממה האחרונה בשטחים וביערות המקיפים את מירון. שורת כבישים באזור נחסמו לתנועה והמשטרה פנתה לחברות ההסעות בבקשה שלא להוציא אוטובוסים לאזור בשל הנחיות פיקוד העורף. עם זאת, בשעות הקרובות צפויים לצאת כ-50 אוטובוסים שיובילו חסידים ליישובים הסמוכים למירון. משם מתכננים הנוסעים להמשיך בצעדי רגלית לעבר ציון הרשב"י. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי נכון לשעה זו שעים על ההר קרוב ל-20,000 איש שיקדימו להגיע למקום טרם כניסת השבת. רצח ימינו בנימין זלק יזכרו לברכה. חבר מועצת העיר הרצליה ופעיל הליכוד רפי קדושים, שריצה בעבר 4 תקופות מאסר על סחיטה, איומים, אלימות ועוד, טען בדיון בכנסת, הילדים לא תכננו לרצוח אותו.
4: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
12: לא, לא, לא. ממש לא, סליחה, תחזור בך. הילדים האלה תכננו את הרצח שלו.
4: וישימו את המשטרה, ומניסיון שלי, המשטרה, אם הייתה יודעת, היא הראשונה לבוא.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה, מוסיף לרדת מדי פעם גשם בצפון הארץ, ייתכן גשם מקומי קל גם במרכז.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
14: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, ארבע דקות עכשיו אחרי השעה אחת, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום שני. תכף ננסה להבין אם עוד מלחמה ככה מתקרבת, מתרגשת עלינו. אבל עוד לפני זה, שלושה שופטים בבית המשפט העליון דחו אתמול את העתירות שהגישו עיריית חיפה, איגוד ערים מפרץ חיפה וארגוני סביבה נוספים. העתירה שהוגשה נגעה להיתר הקמת תחנת כוח חדשה בבזן, במקום תחנת הכוח שבעצם נהרסה במלחמה. באו בזן ואמרו, נהרסה תחנת הכוח, צריך להקים חדשה. עיריית חיפה, שוב יחד עם ארגוני סביבה נוספים, עתרו לבגץ בטענה שאי אפשר, שצריך להזיז את בזן, לא לבנות דברים חדשים. השופטים אמנם קיבלו, הבינו, הסכימו לרעיון שבזן צריך להיסגר, אבל סברו שאת אותו מתקן אין בעיה לבנות, גם אם לא ניתן היתר, גם אם לא הוגשו וקוימו כל אותם תהליכים תכנוניים מסודרים. אני לא מבינה גדולה בסביבה, אבל לדעתי, מה שקרה אתמול, זה שנציגי עיריית חיפה ואותם ארגונים סביבתיים פגשו שופטים עייפים, מפוחדים ומורתעים. שופטים שהבינו שכל החלטה שלהם נגד הממשלה או כזו שתחייב את המשרדים השונים לפעול או לענות, תביא עליהם, על אותם שופטים ועל אותה זרוע שיפוטית, קובלנות, אמירות, ציוצים וכו. בתום הדיון אמר ראש עיריית חיפה יונה יב, צר לי שהשופטים לא קיבלו את עמדתנו, אמשיך להיאבק למען התושבים והאזור, גם כאשר עמדתנו לא מקבלת ביטוי בבית המשפט במקרה כזה או אחר. אין לי שום כוונה לוותר במאבק הציבורי החשוב הזה, ואין לי ספק שבסופו של דבר ננצח, ובזן יפונה מהאזור ויפסיק לסכן את בריאותם וביטחונם של תושבי חיפה. אנחנו חיים בתקופה של ניסים, אמרה בזמנו השרה סטרוק, ואכן המלחמה האחרונה מוכיחה לנו שקרה לנו נס, נס גדול מאוד. במשך שנים, שרים וחברי כנסת ומנכלי משרדים שונים יושבים ומבטיחים לתושבי המפרץ שבזן יעבור. בני ביטון, ראש עיריית דימונה, אמר ממש כאן אצלנו לפני כמה חודשים שהנושא גמור וחתום ובזן יעבור לדימונה, ופעם אחר פעם אנחנו מגלים שלצדק יש פנים רבות. לצערי, אף אחת מאותן פנים לא מבטיחים לנו שינוי או תיקון או משהו כזה. כי המדינה מבחינתה אומרת, סורי, יש לנו נושאים חשובים יותר. ראינו דרך אגב את השרה בליכוד יד, אין בכלל ספק שיש נושאים חשובים יותר. אנחנו במהדורה שלנו היום נדבר גם עם דוקטור עמית עמית, אני אומרת, אמיר בוחבוט, פרשן צבאי מוואלה. האם באמת אותם משטים שבאים אלינו פעם בחודש, פעם בחודשיים, הולכים

0: חזר לנירים אחרי כמעט שנתיים.
1: נכון.
0: אתה יודע, אני קוראת כל פעם מחדש, כאילו, היכולת שלי לשכוח ואז לחוות את זה שוב ב- ב- ב- ב- ביתר סט, זה משגע אותי.
1: אני מבין אותך. אז זה לא צריך רק לשגע, זה גם יש בזה משהו מאוד בריא. אנחנו לא יכולים כל הזמן לזכור, כל הזמן לחיות בזיכרונות. אז בסדר גמור לשכוח, אבל מדי פעם גם צריך לזכור ולזכור.
0: למרות שאני שומעת עכשיו קולות מהעוטף, אתה יודע שמה שהיה, יכול להיות שזה מה שיהיה.
1: בצערי זה לא מפתיע. קודם כל בפרספקטיבה אני רוצה להגיד שאנחנו כבר יותר מ-25 שנה בסיפור הזה. הקסאם הראשון נחת בסדרות ב-16 באפריל 2001. אז כמעט בדיוק אנחנו חוגגים במרכאות רבע מאה למציאות הזו. ותמיד אמרתי גם אחרי השבעה באוקטובר לחבריי וחברותיי שהמלחמה לא התחילה בשבילנו בשבעה באוקטובר. כמובן שזה היה בשביל כולנו, בשביל כל החברה הישראלית, צי נוראי ומזעזע, והטבח הגדול בתולדות ישראל, אבל זה היה המשך של המלחמה, ואנחנו חזרנו באמת אחרי קרוב לשנתיים, אחרי שאיבדנו מאות חברות וחברים, אחרי שאיבדנו את הבית שלנו לכמעט שנתיים, חזרנו לגבול עזה, מי שלא מכיר, מכירה, אז נראים זה קילומטר וחצי מחאן יונס, ואנחנו יודעים מה קורה מעבר לקו הצהוב. חמאס הגיע לגודלו המקורי, או לגודלו בשישה באוקטובר 23, מתאמן, חופר מנהרות. אז זה לא מפתיע שאנחנו במסלול התנגשות. מצד שני, אני מאוד מאוד בצד הביקורתי של מה שהוביל לשבעה באוקטובר, ומה שהמשיך להתגלגל ככשל ומייצר עדיין את המציאות הזו, ללא אפשרות לצאת מהלופ המטורף הזה.
0: שפה אתה, אני מניחה, מתכוון לדרג המדיני.
1: לגמרי. אני קודם כל אומר, לפני שרצים לחדש את המלחמה, אז בוא נתחיל בוועדת חקירה ממלכתית. אנחנו 940 יום. דיברת על השכחה והזיכרון והמרחק. 940 יום מהשבעה באוקטובר, ועדיין לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית. שבין היתר היא כן, היא צריכה להצביע על האשמים והאחראים, אבל היא גם צריכה לעזור לנו להפיק לקחים, להבין מה קרה לפני השבעה באוקטובר שהוביל לאותו טבח מזעזע. זה דבר ראשון. דבר שני, גם השיקום הוא בעיצומו. ממש לפני כמה ימים תקומה פרסמו את הדוח שלהם, וראינו שמצד אחד יש ניצול תקציבי גבוה בכל מה שנוגע לתמיכה ישירה למשפחות, סטודנטים, מלגות וכו', אבל ניצול מאוד מאוד נמוך ברמה של 0-6% בכל מה שנוגע לתשתיות, מבני ציבור חדשים, הדברים שבאמת היו צריכים לשקם אותנו. השכנים הצמודים שלנו בניר עוז עדיין לא חזרו, כרגע מדובר על עוד שנתיים, כפר עזה, בערי, גם חולית וכיסופים, רק עכשיו בשלבי חזרה. אז קודם
0: לפני אבל אתה יודע, הכותרת של אותו דוח דווקא שיפחה, הללה ושמחה על כך שרבים רבים, אם אני לא טועה, סליחה שזה לא מולי, למעלה מ-90% כן חזרו לגור, שזה איזשהו ביטוי לכן אמון.
1: לא, הדוח מוצא שרק 28% מהתושבים מרגישים בטוחים.
0: אבל חזרו.
1: חזרנו, כן, בסדר, אז אני אומר, יש פער בין הדברים, ונראים, זה דוגמה, ואני מזמין את כולם לראות, שכונת הצעירים שלנו שנחרבה לחלוטין בשבעה באוקטובר, נבנתה מחדש, ממש בימים האלה, מתחילים הצעירים לחזור לשכונה, למעלה מ-90% מהקהילה חזרו, זה לא אומר שיש אמון, זה לא אומר שאנחנו נאיבים במובן שאנחנו יודעים לגמרי למה חזרנו, ואני אמשיך ברשימה, אם התחלנו בוועדת חקירה ממלכתית, והמשכנו בשיקום שעדיין מקרטע, אז בואו נדבר על ההסכם שחתמה עליו הממשלה, ועשתה הכל בכל מיני דרכים כדי לא להתקדם איתו. ההסכם בסופו של דבר צריך להוביל לממשלה אחרת בעזה. אני חושב שכולנו, בוודאי בעוטף ידענו עוד לפני השבעה באוקטובר, אבל ודאי אחרי השבעה באוקטובר שאנחנו לא רוצים שחמאס ימשול בעזה, אנחנו לא רוצים גוף שהאידיאולוגיה הקיצונית שלו היא לא לתת לגיטימציה או לא להסכין עם הקיום שלנו באזור. והממשלה החליטה, אחרי שהיא לא הצליחה להכריע את חמאס צבאית, אחרי שנתיים בדיוק, היא חתמה על הסכם,

0: חזרו החטופים החיים האחרונים שלנו, לצערנו אנחנו גם נראים, איבדנו חטופים שנרצחו בעזה, וצריך להתקדם עם הדבר הזה, אבל ממשלת ישראל גם עשתה הכל כדי לטרפד את השלב השני. ואנחנו תקועים במקום כזה שכביכול החלופה היחידה היא עוד הפעלת כוח ועוד יותר הפעלת כוח.
1: מה אפשר לעשות אחרת?
0: צריך להתנהל בצורה הרבה יותר נבונה ואחראית, דיפלומטית. יש לנו שותפים שחלקם גם מאתגרים, כמובן. אני מדבר על מצרים, על הליגה הערבית, על ארצות הברית, על האיחוד האירופי, ארצות אירופה וכו'. צריך להתנהל, וגם הרשות הפלסטינית, צריך להתנהל איתם באופן חכם, שיביא למציאות אחרת בעזה. את הכוח כבר ניסינו, ואני חושב ששוב ושוב ושוב אנחנו דופקים את הראש, ואני מודה שבפרספקטיבה שלי, גם מתוך אינטרסים זרים, וזה חלק מה שמפריע, מתוך אינטרסים פוליטיים, דופקים את הראש באיראן ובלבנון ובעזה, ושוב ושוב אנחנו מתפלים שהדבר הזה מוביל לאותה תוצאה.
1: רגע, אבל אבי, תן לי שנייה להבין, אתה בעצם מציע כוח... לא רק שאנחנו הבנו בשלוש שנים האחרונות, אנחנו הרי חיים על חרבנו כבר מספיק שנים. בואו ננסה לסדר את הראש ולנסות משהו חדש, אם אני מבינה נכון. אבל ההתנתקות הייתה אמורה להביא לאיזשהו משהו חדש, לא?
0: קודם כל ההתנתקות, אני מזכיר, קרתה לפני 20 שנה, והיא הייתה מהלך הצדדי, ויש לי הרבה ביקורת על זה, אבל בוודאי אפשר ללמוד הרבה.
1: לא, אני מנסה להבין אם היום באמת הציבור הישראלי, בכלל, הציבור בעוטף בפרט, יכול לקבל, כי אנחנו פגשנו אנשים, אתה יודע, את אריה שנהג האמבולנס, שאמר, אני הסעתי אנשים עזתים לביקורים, אני ישבתי פה 48 שעות, התחבאתי מתחת למיטה, אני כבר לא מאמין בהם. שאלה מאיפה האמון הזה שבאמת אפשר לדבר עם מישהו?
0: אני חושב שזה שתי שאלות שונות. קודם כל, צריך להסתכל, את יודעת, ברל כצנלסון דיבר על בזכות המבוכה ובגנות הטיח. אז ברור שאנחנו בעידן ובזמנים, בוודאי אחרי 7 באוקטובר, מבלבלים, אין לי סימני קריאה ופתרונות כסף.
1: כן.
0: אבל גם בגנות הטיח צריך להגיד בצורה ברורה ובהירה מה אנחנו רואים. אני רואה כאינטרס שלנו, אינטרס עליון, זה לפעול בכלים מדיניים ודיפלומטיים לצד הפעלת הכוח והשמירה על עצמנו. את יודעת, הבן שלי משרת בצבא, הוא עכשיו בגבול לבנון, לצערי, והלוואי שהיינו במציאות אחרת, אז ברור שצריך את הכוח המגן הזה,
1: כן.
0: אבל להפעיל כלים מדיניים ודיפלומטיים, כי בסופו של דבר, גם בהיסטוריה האנושית, גם בהיסטוריה שלנו, היותר קצרה, ההסכמים הביאו ליציבות ולביטחון ארוך טווח. האם זה קשה? בוודאי. האם זה מסובך? מורכב? בוודאי.
1: כן.
0: את שואלת אותי, האם הישראלים, האם אנחנו יכולים להאמין, יכולים לתמוך במציאות כזו? אני קורא סקרים, ואני חושב שהתשובה מורכבת, וברור שהרבה מאיתנו, אם לא רובנו, במקום
1: כן.
0: ששואל שאלות על זה, על היכולת לתת אמון, אבל זה היה התפקיד של הנהגה, את יודעת, לבוא ולהגיד כן. את הדברים כהווייתם, ולבוא ולקחת או לשכנע את הציבור, ואני כן מאמין שלצד החוסר אמון והפחד, וגם רגשות הנקמה והכאב וכו',
1: okay.
0: צומחת תובנה, בוודאי אחרי 940 יום, במוגבלות של הכוח. ואם הכוח מוגבל, אז בואו נחזור, אני אומר, היינו בימים הלאומיים, לא מזמן, בהכרזת העצמאות, שמדברת על הושטת יד שלום, שקוראת לערבים לחיות איתנו על בסיס אזרחות מלאה ושווה, לערבים בישראל, וזה החזון שלנו. שוב, אני אומר,
1: כשאת אומר שלנו, אני רק צריכה, אני מקווה שאני לא טועה, אבל אתה הצטרפת לדמוקרטים.
0: נכון.
1: זה השלנו?
0: אני אומר שלנו, אני מקווה שאני מדבר על הישראלים שעומדים מאחורי הכרזת העצמאות. זה היה רגע בהיסטוריה שאנחנו הסכמנו לחזון שלנו. ואני רואה בו עדיין, אולי אפילו יותר מתמיד, את יודעת, זה תמיד מדהים אותי שהם חתמו על על ההכרזה, אז גולדה מאיר אמרה שהייתה אחת מהחותמות היחידות, לצערי, האנשים. אולי זה הדבר הראשון והאחרון שמדינת ישראל עושה. לקחו את החתימות האלה לכספת, והם ידעו הרי שיום אחרי יפלשו צבאות ערב. נירים, אגב, יום אחרי עמד מול צבא מצרי שמנסה לכבוש את נירים. ובכל זאת, היה להם חשוב להגיד את הדברים האלה. מושיטים יד שלום, אנחנו רוצים להיות חלק מסגשוג במזרח התיכון, אנחנו קוראים לבני העם הערבי ליטול חלקם על בסיס אזרחות מלאה ושווה.
1: אני חושבת, אני חושבת שיש אנשים שעכשיו מקשיבים לך והם מגרדים את עצמם עד זוב דם, לא... לא, לא, לא.
0: אז אני מציע לחזור, קודם כל לחזור למקורות שלנו. כדי להכיר, אפשר להגיד, המציאות השתנתה. אני אומר שוב, אנחנו במצב, לשמחתנו, שלא לפחות במובן של הכוחות שעומדים מולנו, לא בסכנה, כמו שהייתה אז, ב-14 במאי 48, כשהם חתמו, ובכל זאת היה להם חשוב לדבר על החזון הזה. כן. אז אני רואה את החזון הזה כמאוד אקטואלי. רק להשלים, אני רואה גם את החזון הזה כמענה לאינטרסים שלנו. אני לא מדבר עכשיו, בוודאי צריך לדבר על ערכים, מוסר ומה שככה המצפן שלנו, אבל גם זה האינטרס שלי כאבא שחוזר לגבול עזה ומחזיר את הילדים שלו ורוצה יציבות וביטחון לאורך זמן.
1: כן. טוב. הלוואי. קשה לי, לא יודעת, נראה לי שהפצעים בחברה הישראלית, מה שנקרא, טרם הגלידו, או אפילו לא ברמה של...
0: אנחנו מתוך הכאבים האלה, אנחנו צריכים לצמוח ולעשות את הדברים שנכונים לנו ולילדים שלנו. זה ברור לי לגמרי, יש לי בתוכי את כל הקולות הישראלים.
1: עם כמה ילדים היית בממד, דרך אגב?
0: הייתי עם הילדים של, היינו, אשתי ואני עם הילדים שלה, הבנים שלי היו בבור חייל, במקום אחר בעוטף שלשמחתנו לא חדרו אליו, ונירים היה המקום הראשון בעצם שמחבלי הנוח'בה חדרו אליו כבר ב-642, הם היו בני 15 ו-12 אז, והיינו איתם בממד, בעצם יותר מ-30 שעות היינו בממד ובמקלטים עד שפוננו תחת אש לאלת ביום ראשון אחר הצהריים.
1: אתם עוד חיים את ה-48 שעות האלה?
0: התשובה היא בטוח שכן, אפרופו הפצעים הפתוחים, אבל גם כמו שאמרת, יש שכחה מבורכת, okay. ויש דברים מאוד יפים, והאזור שלנו הוא באמת אזור אהוב ויפיפה, גם קרוע ופצוע ומדמם, אבל גם אהוב ויפיפה, וטוב לנו לחזור הביתה.
1: רבי אבי דבוש, תושב קיבוץ נירים, מנכ"ל קולה, רבני לזכויות אדם, חבר בתנועת ה... דמוקרטים, תודה רבה לך על, על השיח הזה, על אף שאתה יודע, אולי יצבן כמה אנשים, אבל... תתרגל.
0: אין בעיה. גם אם זה לא מעצבן, הרבה פעמים זה באמת, כנראה שזה היה מיינסטרימי יותר מדי. אבל זו לא הכוונה, כמובן. הכוונה היא לעשות טוב ולהוביל טוב. בשביל הרוב הישראלי ובשביל הילדים שלנו.
1: מודה לך על השיחה וימים
0: תודה
1: טובים.
0: תודה רבה. תודה על ההזדמנות שיהיו ימים טובים.
1: אמן ואמן. אני רואה עכשיו הודעה שמהנדסי המהנדסים הבטיחותיים של מירון לא מאשרים בשלב הזה את קיום הדלקת המדורות. יש רוחות במהירות של 40 קמ"ש, אז אין אישור. בסדר, מתי אישור מפריע לככה או ככה. שלום דוקטור אמיר בוחבוט, פרשן צבאי וואלה.
2: שלום לך ולמאזינים.
1: רציתי לשאול ולברר איתך לגבי המשטים, האם זה איזשהו סוג של לחימה חדשה?
2: בוא נדבר על התרחיש הקיצון. כרגע יש סרטון שמשוטט לו בטורקיה, על קריאות עם גוון לאומני, שברגע שהדרג המדיני או הפקודה מלמעלה, כמו שהם אומרים, תגיע, יכול מאוד להיות שהם יפליגו לכיוון ישראל. טורקיה זה לא אירופה. את הסיטואציה המיליטנטית אנחנו כבר רואים, חווים, שומעים, מבינים היטב.
1: אוקיי. Okay.
2: עכשיו נשאלת השאלה, לאן תיקח הרוח הלאומנית את המשט, אם הוא יבוא? מאחורי הקלעים להבנתי, יש מאמצים כדחתניים מדיניים כדי למנוע תהליך שכזה. לצד הדבר הזה, חיל הים לא יכול לתלות את הביטחון של מדינת ישראל ומאמצים מדיניים, ולכן הוא מכין היערכות רחבה מאוד. ראינו את זה כבר שבוע שעבר.
1: כן.
2: אחרי גם מילה טובה למפקד חיל הים, אלוף אייל הרש, רק נכנס לתפקיד. הוא ראש מספניים סוכוליצקי, עשו בעיניי עבודה טובה.
1: כן. למרות שזה יצא, כאילו, הם עשו עבודה מצוינת, והלוחמים עשו עבודה מצוינת, ואחר כך משרד החוץ היה צריך להסביר לכל הטמבלים שם באירופה, שאנחנו לא באמת פגענו באנשים שבאו, וטוב שאמרת, זה לא משט עכשיו שהם מביא קונדומים, זה מה שנקרא טורקים עם נשק חם.
2: תראי, אנחנו, זה לא שיש כישלון הסברתי. יש פה בעיה עמוקה מאוד, אחר כך כתבתי על זה מחקר, יחד עם שתי קולגות שלי, יעקב קז ופיטר לרנר, מחקר שירי אור לפי דעתי בשבועות הקרובים, שמנתח ממש תהליך ההסברה הלאומית, מי עוד אחורה בזמן, מהשבת השחורה. הרי בסוף בסוף את שואלת אותי, אמיר, מה אחת מנקודות המפנה של תהליך ההסברה הישראלי, אם זה מעניין אותך? אנחנו הרי עד 67 הצטיירנו כדוד.
1: נכון.
2: ומולנו מדינות ערב כגוליית, אלה שהכחישו ולא רצו, לא הכחישו את הזכות שלנו לבית יהודי בישראל,
1: כן.
2: זכות להקים מדינה עצמאית ודמוקרטית. וב-67 צהל כבש את השטחים והתחיל פילוג בממשלה עצמה, זאת אומרת, הפוליטיקה הישראלית לא יודע איך לאחוז בדבר הזה, לא יודע איך להסביר אותו. עכשיו, once הזמנת אנשים לישראל, עיתונאים זרים, כדי לסקר את מה שקרה במדינת ישראל, את הפלא, אז איך מדינה מנצחת שוב מעצמות, מדינה קטנה מנצחת שוב מעצמות, ולא ידעת איך להסביר את זה, אז מה אתה מצפה מהעיתונות הזרה? ואז מה שקרה, הם סיקרו את זה בתבנית הידועה לכל. בחרו את הטוב ואת הרע, בחרו את הדוד והגוליית. ומה לעשות? צבא שיודע לכבוש, שיודע להשמיד חיל אוויר מצרי על הקרקע, יודע לעשות עוד דברים אחרים.
1: לא, אין לנו שום כוונה, אין לנו שום כוונה. אני גם לא, דרך אגב, זו הייתה הפעם הראשונה שאני לא באה בטענות להסברה ולמשרד חוץ. להפך, אני חושבת שבאמת, ומה שהוביל לזה, אני מניחה שאנחנו נדבר על זה בפעם אחרת. השאלה, מה באמת עושים עם ה... אתה יודע, אם זה צבא מול... פעילות צבאית, אתה מסביר בצורה מסוימת, אבל המשטים האלה, זה כמו קוץ תקוע לנו. גם צבאית וגם הסברתית. זו הייתה הכוונה שלי.
2: אני חושב שההיערכות של חיל הים שבוע שעבר הייתה טובה מאוד. אי אפשר להגיד מושלמת. הייתה טובה מאוד. ואני חושב שככל שאנחנו נהיה ערוכים יותר ולא ניפול למלכודות, לא מבצעים ולא תקשורתיים, אנחנו נצליח לצמצם את זה כמה שאפשר. אם אנחנו נעשה טעויות, ונשחק לידיים של הפרובוקטורים. מה זה משנה אם זה BDS, אם זה משט, אם זה מחאות בקמפוסים, אם זה הטרלות של תיירים ברחבי העולם. אנחנו צריכים להכיר בעובדה שאנחנו כרגע נמצאים בלב ליבו של סכסוך כלל עולמי.
1: Okay.
2: ששם אותנו בפוזיציה של גוליאת, שהעובדות לא משנות, משנה הסיפור. הסטורי טלוינג שמספרים עליהם. אנחנו צריכים להכיר בזה ולהתמודד עם זה.
1: אוקיי.
2: וכשאתה לא מכיר שיש לך בעיה, ואתה לא רוצה לטפל בה, אז אתה משלם מחירים כבדים.
1: כן, אין בכלל ספק, ואנחנו רואים את המחירים האלה. טוב, זה היה עניין המשטים. אתמול אחרי צהריים, טראמפ אמר שהוא הולך להודיע הודעה, ואנחנו לא ידענו ללכת עוד פעם לקנות מים, לסגור את החלון של הממד, להחזיר את הילדים. מה?
2: תראי, כולם מבינים שארצות הברית היא מעצמה. מעצמה מתנהלת כמו מעצמה. אחת הבעיות הכי גדולות שלנו זה שאנחנו מפענחים את ארצות הברית כאילו זה מדינת ישראל. לא, אתה לא יכול לנתח קרקע בכלים אוויריים. לא עובד ככה. מדובר במעצמה שמנסה בדרכים מאוד מגוונות, לחנוק את המשטר האיראני ולא את העם האיראני, אחרת מזמן הוא היה תוקף את תחנות הכוח, אחרת מזמן הוא היה משמיד להם את בארות הנפט, אם הוא היה חושב שאין פה פוטנציאל לשינוי בעם ולהפלת המשטר. ומה שהוא עושה, הוא לא הולך בין הטיפות, כי לראיה הוא מחזיק סדק גדול מאוד סביב איראן,
1: כן.
2: ורוצה להפיל אותו. להבנתי, אם המצור הימי הזה, החנק הזה, על המשטר האיראני, לא היה אפקטיבי, ולא היה מראה תמורות, אגב שאנחנו רוצים שזה יקרה בו דקה, זה לא אמור לקרות בו דקה. הוא לא היה רואה תמורות, הוא לא היה ממשיך בקו הזה. עכשיו הם הלכו קליק אחד קדימה. מה הקליק אחד קדימה? קראו למדינות, לספינות באו תעברו, ואם האיראנים יעשו פרובוקציה, אז כנראה שהם ישלמו. האם זאת תהיה עילה להסלמה? לא ברור. האם אנחנו אמורים להיות ערוכים לזה? בוודאי שכן. בזמן שהוא מחזיק קצר את איראן, הוא גם מחזיק קצר את כל המדינות האזור. סעודיה, את איחוד האמירויות, את ישראל, את...
1: אז כאילו, אם אני מבינה אותך נכון, כל האפשרויות פתוחות, דרך אגב, עכשיו יש בוויינט כתוב, פגענו בדיווח באיראן, פגענו בספינות מלחמה אמריקאיות ליד מצר הורמוז. זה, זה, זה מתחיל להיות כבר משחקה, מלחמה פסיכולוגית?
2: עוד פעם,
1: ניצא מנקודת
2: הנחה הנחה נגיד ותהיה הסלמה, ונגיד ואחד יירה על השני, ונגיד ויהיו עוד הרוגים ותחנות הכוח יושמדו ולא יהיה חשמה. זה לא פותר את סוגיית הגרעין. הגם שתוציא את 460 קילוגרם אורניום מועשר ברמה של 60% מאיראן, זה לא פותר את הבעיה האיראנית. כי עם הכסף שהם ירוויחו ביום שאחרי, דבר ראשון שהם יעשו, יחזרו על סורם. ולכן אנחנו צריכים להבין שיש פה שלוש מטרות על.
1: כן.
2: המטרה הקרובה זה להוציא את האורניום המועשר מאיראן, שתיים, לצמצם את היכולת השיקום שלה, ושלוש, לקוות שמשהו יקרה והמשטר הזה ייפול. איך? זה תלוי אך ורק בעם האיראני. העניין הוא שיש לנו פה נשיא אמריקאי שלקח את הריאל פוליטיק מהקליקים קדימה, שלא באמת מבינים למתי הוא מתכוון באמת, מתי הוא מתכוון באמצע, מתי הוא לא מתכוון בכלל, מהי עובדה, מהי טענה, מהי חושה.
1: אתה יודע שדרך אגב אומרים שזה שזה בערך ש על זה הוא עובד, שזה מה שיגידו עליו, אבל מה שיותר מעניין אותי, מה עם חיזבאללה, זאת אומרת, תושבי הצפון, סיימנו עכשיו שיחה עם הרב אבי דאבו, שתושב קיבוץ נירים, שאנחנו לא מבינים איך הם חיו ככה כל השנים, מה הולך לקרות אצלנו להערכתך?
2: תראי, אני מסתכל בפרספקטיבה רחבה, אני לא רואה את מדינת ישראל, נמנעת ממלחמות בשנים הקרובות. אני חושב שהציבוריות הישראלית צריכה להכין את עצמה לכל שנה, שנתיים, סבב סלש מלחמה. וכל מה שעברנו עם הצימרים בצפון, והרקטות יחלידו, ויש סיכוי לשלום, ובוא נושיט יד, אני בעד הידברות, אני בעד לשבת סביב שולחן ונסות ללבן סוגיות כבדות משקל, אבל בואו לא נרמה את עצמנו. לא לבנון מסוגלת לאכוף, לפרק את חיזבאללה מנשקו. אין כוח בטווח הזמן הנראה לעין שמסוגל לפרק את חמאס מנשקו. אני לא רואה את המשטר הנוכחי האיראני חותם על הסכם קנייה, כי לוותר על הגרעין זה הסכם קנייה. לכן אנחנו צריכים להכין את עצמנו לסיטואציה שבה נדרש להילחם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה כשברקע המשטר הסורי רוכש מקאמים, מחדש סוללות טילי קרקע אוויר שנפגעו ולא הושמדו לחלוטין, סובר סדק, מקים צבא סדיר. לכן אני אומר, בכל כיוון שאת לא מסתכלת, את מוצאת בעיה, ועוד לא דיברנו על הסיכוי שיהיו מאומות בירדן, או שאבו מאזן ילך לעולמו, ומי יודע מי יירש אותו, ומי יודע מה היו בקרבות הירושה. אז אני לא רואה רק תחזיות אפוקליפטיות. אני צריך להסתכל פנימה ולהגיד רק שנייה, אנחנו צריכים צבא חזק, מותאם לאיומים, מוכן ומסוגל לעמוד באתגרים.
1: כן, אבל אמיר, בסופו של דבר, שנייה, אבל הצבא, ואנחנו שומעים גם מפקדים כאלה ואחרים שנמצאים עכשיו גבול הלבנון, הוא יודע, הוא מוכן, יש לו תוכנית, הוא רק מחכה לה, אתה יודע, לאוקיי.
2: אני יודע שרמת הכוננות היא מאוד גבוהה, כמו שאמרתי קודם לכן, טראמפ מחזיק קצר את כל המזרח התיכון, לא רק אותנו, ולא רק את האיראנים, ואני צריך לשמור על רמת כוננות גבוהה, אני מניח שבסוף יש גם מידעים, ויש תיאום, אבל כמו שהוא קיבל כל מיני החלטות מבלי להתקן את הצבא שלו, אז אני מניח שבחלק מהמקרים הוא גם לא מעדכן אותנו, ואני צריך להיות מותקנים בצורה אחרת.
1: טוב,
2: עדיין, מי שרוצה לשמור על ביטחון המדינה ומי שרוצה להיות ערוך לאיומים, צריך לדעת לעמוד בפני
1: האלה. אין בכלל ספק, וכמו שאתה אמרת, ואנחנו ממשיכים לומר את זה, אנחנו בוטחים וסומכים באמת על מי על הצבא. דוקטור אמיר בוחבוט, פרשן צבאי וואלה, חלום שלי שיום אחד תשב פה איתנו שעה ונוכל לדבר על עוד הרבה מאוד דברים, עד אז.
2: יכול להיות שבשבוע הבא, יכול להיות, אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שאני אצליח לבקר בדליית אל כרמל, משפחה שכולה, אני מאוד מאוד רוצה, ואם יש, אז אולי אני אעשה שיפטינג גם אליכם.
1: יאללה.
2: בסדר?
1: בבקשה, אנחנו נשמח מאוד לכבוד אולנו.
2: אני אעדכן אותך.
1: בכיף, אני מחכה.
2: אני אעדכן אותך.
1: תודה רבה. ביי, אמיר. תודה רבה. זוכרים שאתמול דיברנו עם יריב בנמי, זה שיסד את הארגון עד כאן, אותו בחור אמיץ ממטולה שאמר, אנחנו בארגון עד כאן לא מסתתרים יותר, לא משלמים יותר, וקוראים למדינה לבוא להתערב. אז ממש לפני כמה דקות פורסם שירי לעבר רכבו של מייסד ארגון עד כאן, הירי בוצע הלילה כאשר חמוש פתח באש לעבר רכב החברה שנפגע מ-24 קליעים. בנבי מסר, לא ניכנע ולא נעצור עד שנחסל את התופעה. אף אחד לא ישתיק אותנו. איפה מדינת ישראל כשמדובר בטרור שמשתולל פה בכל פינה? הם ביום הולדת, במושב אמונים. פרסומות בבקשה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
4: 107.5 רדיו חיפה. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
8: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: הלו, כאן פטריק ביביס, סבור? הסטנדרט ביביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
12: ביביס בסטנדרט של אביס.
11: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: 107.5 רדיו חיפה.
13: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו סילן פסטה פטיבר, תבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליב רחצה, דיאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמיר. אמירליטי, רחוב יהודה איטין 5, סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.
3: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
1: שלום לעורך הדין רועי כהן, נשיא להב, לשכת עצמאים בישראל.
9: שלום, צהריים טובים לנבר ולמאזינים.
1: קראנו אתמול שאתה קורא לחברי הכנסת לאשר את, את אותן הסתייגויות בנוגע למתווה הפיצויים לעצמאים, על שגת תארי. שגת תארי זה מה שהיה עכשיו או מה שהיה קודם? כבר התבלבלתי.
9: זה עכשיו, מה שקרה עכשיו, אבל אנחנו 66 יום אחרי, ועדיין שקל אחד לא קיבלו הציבור העצמאים בעלי עסקים, ואכן ביום רביעי האחרון אושר לקריאה שנייה ושלישית ב-11:30 בלילה אותו מתווה פיצויים, אבל במתווה הזה, אני קורא לו מתווה היד הקמוצה של סמוטריץ', בעצם לקראת ההתכנסות לאישור הוועדה, יצאו ממנו שורה של הסכמות, וביניהם ההסכמה המרכזית של תוספת של 15% לעצמאים המוחלשים.
1: מה זה, רואי? סליחה שאני שואלת, מה זה עצמאי מוחלש? אתה יודע?
9: עצמאים מוחלשים זה עצמאים שמרוויחים בין 12 ל-120 אלף שח, הם פרילנסרים, הם עובדים בתת תנאים, אין להם זכויות, הם בסופו של דבר נותנים חשבונית, והם נותני חשבונית, והם לפעמים רוצים שוטף פלוס 60, או שוטף פלוס, זה אנשים שעובדים, ובעצם מקבלים את השכר, זה העובד במה, זה הצלם, זה המפיק, זה הדי-ג'יי, זה הקוסמטיקאי, זה אנשים ש... בסופו של דבר, ההכנסה שלהם היא לא גבוהה, כן. אבל היא נפגעה בצורה מאוד קשה במהלך המלחמה, כי המשק היה סגור קרוב ל-40 יום, כן. וכרגע כל מה שרצינו זה לתת להם 15% תוספת כדי לתת איזשהו, כי במקרה הקודם, בעם כלבי זה היה ל-12 יום, ועכשיו אנחנו מדברים על מתווה שאמור לתת מענה לחודש ימים, ואז אמרו לי שבאתי ודעשתי שהמספרים נמוכים, הסכומים נמוכים, אמרו, רגע, רואי, הם יכולים לעבוד במהלך החודש עוד חצי מהחודש, אז הם יכולים להשלים את השכר שלהם.
1: אבל איפה הם יעבדו?
9: פה במקרה הזה לא ניתן היה לעבוד.
1: כן. ולכן, אתה יודע, גם רגע, אני רוצה להוסיף כוכבית, היום הרבה מאוד חבר'ה שמתחילים מתחילים לעבוד, יותר ויותר עסקים לא רוצים לייצר עוסק, איך קוראים לזה? עוסק מעסיק, נכון? שיהיה בעצם איזשהו קשר.
9: עוסק מורשה.
1: לא. יחסי עובד מעביד, ואז בעצם יוצא שיותר ויותר חבר'ה צעירים, אחרי צבא ואחרי המילואים, אומרים, אוקיי, אז נוציא פה קבלה, שם קבלה, הם לא מבינים לאיזה ברוך הם נכנסים.
9: חד משמעי, את צודקת ענבר, זה בדיוק העצמאים המוחלשים, שהם פחות אפילו מעובדי קבלן, ולכן עצם זה העובדה, והנושא שאת מכירה, כי את חיה בעולמות האלה, הנושא של ההפקות,
1: העובדי קבלן,
9: תרבות, תיירות, שלא יכולים לחזור לעבוד במאי-יוני, הייתה הצעה שבעסקים האלה, כל מי שנפגע מעבר ל-60%, יוכל לקבל פיצוי גם על מאי-יוני. הייתה הסכמה של כל חברי הוועדה לתת את המענה הזה, אבל שוב פעם, לקראת ההתכנסות לאישור הוועדה, מאחר והוכנס הרכיב של החלט על 5 ימים, בעצם הורדה מ10 ימים ל5 ימים, לטענת האוצר, זה עלות של בין 300-400
1: מיליון שח. בוא, זה כבר נהיה לי, אתה יודע, אתה לא יודע מספרים, אני מאבדת את זה. שורה תחתונה, אמרת, מתווה היד הקמוצה, ו...
9: היד הקמוצה של סמוטריץ', שבעצם לא נותן מענה לעצמאים המוחלשים.
1: מה אומרים לך חברי הכנסת?
9: אומרים לי חברי הכנסת, רואי, זה מה שיכלנו להשיג באותו עת, זה הסכום שהאוצר קבע, 7 מיליארד שקלים, אי אפשר היה לחרוג מעבר לזה, הם התחילו לדבר איתנו על השלכות פיסקליות כאלה ואחרות, אני אמרתי להם, אם זה היה נקרא המתווה השרה אורית סטרוק, תאמינו לי שהיו מוצאים את העוד מאות מיליונים כדי לתת בסופו של דבר, ולמי לתת? אמרתי לכם, תבינו, אתם נבחרי הציבור ועובדי המגזר הציבורי, אתם נמצאים בסעיף ההוצאות בתקציב המדינה. אנחנו העצמאים ובעלי עסקים נמצאים בסעיף ההכנסות, אתם בעצם עוזרים לעצמכם, אתם נותנים לנו כדי שנוכל להמשיך ולייצר פה, נוכל לשלם מיסים, נוכל לדאוג לתשלומי מע"מ, לתשלומי ארנונה, להיטלים, לאגרות.
1: מה קורה באמת למי שלא ישלם? אלוהים ישמור.
9: מה קורה? קבל כנסות, בר, מה קורה? קבל כנסות, ירדפו אחריו, אנשים יפשטו רגל, וזה מה שיקרה, אנשים לוקחים הלוואות בריבית דו ספרתית, ואחרי הקורונה סגרו למעלה מ-70 אלף עסקים, וחרבות ברזל קרוב ל-60 אלף עסקים. ולכן, יש גם הישגים. המתווה הזה גם, חייבים להגיד, אנחנו נלחמנו 5 ישיבות.
1: נכון, בוא נגיד שאחרי הקורונה, המילה עצמאי בכלל עלתה לאוויר. עד אז זה היה האוויר.
9: נכון, ועכשיו הצלחנו להביא לכך שהנוהל הזה יהיה תקף ל-5 שנים.
1: לדעתך תצליח?
9: וניתן יהיה לקבל מקדמות. וטיפלנו בנושא של המקדם הוצאות,
1: רואי.
9: וטיפלנו בנושאים של יישובים,
1: מהמם.
9: בקו העימות שהתשלום,
1: רואי, לסיום.
9: ינתן ישירות לה.
1: לדעתך, תצליח בלפנות לליבם של מקבלי ההחלטות?
9: אני מנסה, אני בשיחות עם כל סיעות הבית, כולל מהקואליציה, אבל אני מאמין שבסוף תהיה משמעת קואליציונית, ואם לא יהיה מישהי, כמה אמיצים שיוכלו לשבור את, את המשמעת הקואליציונית, ככל הנראה, המתווה יעבור as is.
1: כן.
9: אני
1: תמשיך להתקן אותנו בבקשה?
9: כן?
1: אנחנו פשוט צריכים לסיים, אבל... אני ממש אשמח ויודה שתעדכן, ואם יש מביניכם עצמאים שבאמת רוצים סתם לעלות, לדבר, לספר מה זה אומר, מאיפה, כמה כספים, עם מי מדברים, איך לא ישנים בלילה, most welcome. עורך הדין רועי כהן, נשיא להב, לשכת עצמאים בישראל, תודה רבה לך ולרשותכם, כן?
9: תודה רבה, תודה רבה.
1: באהבה גדולה. פרסומות בבקשה אור.
14: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה
3: אחת בצהריים עם ענבר דותן ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: בחמישי זה מתחיל.
11: וואי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות. אולי נקרא לתוכנית תעופה בחקירה?
10: למה?
11: אתה בענייני התחבורה, תעופה, אני, פלילי, משטרה, ספורט. נו, הבנת?
10: גיציס, עזוב, תעשה מה שאתה עושה הכי טוב.
12: בחמישי זה מתחיל. פישר וגיציס. דין פישר והדר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה. בלי פילטרים ועם הנושאים הכי מעניינים.
11: חכנו, יש לי עוד בלשב, בוא, אתה שומע?
10: נו.
11: נו, זירה תאונה. עצור בצד.
12: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
13: טוב, בדרך כלל כל נושא שעולה פה מותאם לקהל רחב. הפעם הנושא הבא מיועד ממש ממש ספציפית לאנשים, נשים וגברים מסוימים. שלום, מני זוהר אמירם.
14: שלום, שלום.
13: איש חינוך שעוסק בליווי אנשים במצבי משבר, ואנחנו מדברים על קורס ייחודי וראשוני שהתקיים במהלך הקיץ במרכז פסגה, כאן בחיפה. מרכז פסגה זה בעצם בית שבו עובדות ועובדי הוראה מגיעים להשתלמויות במלא מלא נושאים. ועלה איזשהו מתוך הבנה ושיח ודברים שעולים, עלה רעיון לעשות מפגשים שמרפאים וחומלים לבעצם עובדי הוראה שאיבדו תלמידים שלהם. אין לזה שם. ואתה בעצם המנחה של ביחד בתוך החסר, מרחב פדגוגי מרפא. זה יקרה בקיץ בפסגה חיפה.
14: נכון.
13: ספר.
14: קודם כל, תודה רבה על הבמה, ככה שהזמנת אותי לבוא ולדבר קצת על ההשתלמות. אני אספר שבעצם הרעיון הזה נולד מתוך עבודה של תחום שקוראים לו ליווי רוחני, שזה ליווי אנשים בטראומה ואובדן. יש כאלה שמכירים את זה, אני ליווי אנשים בישורת האחרונה, אנשים שקיבלו בשורה מרה. והקורס הזה בעצם בא לתת מענה לאוכלוסיית מורים, שמצד אחד הם מתבקשים לבוא ולהיות הדמויות היציבות שמפגינות סולידריות וחוסן עבור תלמידים, בתוך מציאות מאוד שבורה גם עבורם, והם גם
13: אלא הם גם את הזכות, אתה יודע, ש בעצם גם רק בשנים האחרונות התחילו לדבר נניח על אחים שקולים, ואחר כך על חברות שקולות, זאת אומרת, זה היה רק הורים, זה התפתח, ועכשיו אתה רוצה, מנסה, שהמקום של אותה מורה, מורה, שעברו כברת דרך עם אותו תלמיד, תלמידה שנפלו, יהיה לזה שם, יהיה לזה מקום, זה יהיה בנוכחות.
14: נראה שעשית עבודה מאוד טובה ולהכיר את הנושא. לגמרי, כן. אני אגיד שאחד הדברים שפגשנו בעקבות המציאות שאנחנו חווים כבר כמה שנים, שבעצם דברים מקבלים שמות והגדרות ככל שיש יותר ויותר אנשים שנמצאים בהתמודדות עם הדבר. כי קראנו לזה כמעט קורס של הורים שקולים, מורים שקולים, סליחה.
13: כן.
14: אבל כמובן שיש הבדל מאוד עצום בין הורה למורה, כמובן שהם לא ההורים של הילדים, אבל עדיין יש איזושהי אינטימיות ויש קרבה מאוד חזקה בין מורה לתלמיד.
13: כן.
14: לפעמים בתקופת חיים אפילו יותר מהורה.
13: נכון.
14: והמקום הזה של האובדן הוא כמו שגם כך אמרת, אין לו במה ומקום לאיבוד ואפילו בהכרה.
13: כן.
14: כהכרה שהם אוכלוסייה שעוברת על קלות ומורכבויות,
13: נכון.
14: גם ברמה המקצועית, זאת אומרת, לחזור לכיתה שחוותה איזשהו שבר, נכון. איזשהו אובדן, איזשהו משבר.
13: יצא לנו במהלך חרבות ברזל לדבר פה לא פעם עם מורים, מורות, שבעצם קיבלו את אותה, הותר לפרסום את אותה הודעה בבוקר, קמו והלכו לעבודה ונפגשו עם, כמובן שאחר כך הלכו להלוויה וכו, אבל אין את הלגיטימציה שנייה להתפרק או את המקום.
14: כן, יש בזה המון המון אלמנטים. אני יכול להגיד שבחלק מהקורס הזה יש מן הסתם מקום של,
13: כן.
14: של שיתוף ויש מקום של ביחד, יש עיבוד של אבל.
13: נכון. אז רגע, אני רוצה לנצל את הזמן שבעצם אני קוראת מפה לעובדי עובדות הוראה באמת, שאיבדו, ששחלו, שנפלו להם תלמידים, תלמידות, בבקשה, זה הזדמנות ראשונית, ייחודית, יהודית, לכם, פסגה חיפה, אני לא צריכה להגיד, כל עובד ועובדת הוראה מכירים, אני מאוד מקווה שבאמת זה יצא לפועל, ותצליחו באמת למצוא גם את המקום החומל והמרפא, ולתת לזה שם ומקום, מני, זוהר אמירם, איש חינוך שעוסק כאמור בליווי אנשים במצבי משבר, ביחד בתוך החסר, מרחב פדגוגי מרפא, פסגה, חייבת להגיד באותה הזדמנות כל כבוד לכל העוסקות במלאכה שם, דוקטור ענת הלל וליזי וליר, והיה לה דוקטור קדוסי, מלא מלא מלא נשים שרק חושבות עליכם. תודה מני.
14: תודה רבה. ואהבה גדולה. נזכה הרבה מרחבים של חמלה ובאמשיות.
13: אמן, אמן.
14: להתראות.
13: להתראות. חנושים.

0: שלא נדע יותר דברים רעים וגרועים, ומעין שהיום המדורות יעברו בטוב ובשקט ובשלווה ובשלום במירון וברחובות אצלנו, ושהילדים באמת תהיה להם רגע של נחת. תודה רבה לאור מאיר, ושוב מזל טוב, שיהיה לך רק טוב ובריאות. תודה לגיא בזק, תודה למור, תודה לליאת ובר. אנחנו מחר, יאללה ביי.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
2: אחת בצהריים עם ניבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי.
1: רדיו חיפה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: זה לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעי משלוש בצהריים.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: ספורט בשתיים עם תומר לוי.
2: 105 רדיו חיפה.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, השעה 2. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי ספינת סיור אמריקנית נפגעה משני טילים סמוך למצר הורמוז, לאחר שהתעלמה מאזהרות הצי האיראני בדרכה לעבר המצר ונאלצה לסגת מהאזור. בכיר אמריקני הכחיש את הדיווח ואמר כי הספינה כלל לא נפגעה. במקביל, המגעים בין וושינגטון לטהרן עדיין תקועים, כשבאיראן טוענים כי התגובה האמריקנית להצעתם כללה דרישות בלתי סבירות. נמשכת פעילות הצבא בעזה. בצפון הרצועה חיסלו כוחות החטיבה הצפונית מחבל חמאס מגדוד בית לאיה, שעל פי מידע מודיעיני שיגר לאורך המלחמה רקטות לעבר ישראל. בנוסף, בדרום הרצועה חיסלו כוחות צהל מחבל נוסף שהתקרב לאזור הקו הצהוב ולעבר הכוחות. כשבועיים מאז הרצח בערב יום העצמאות בפתח תקווה, החשודים נעצרו ונחקרו, אך המשטרה טרם מצאה את כלי הרצח. מדווח כתבנו ירון דורון.
8: המשטרה ערכו חיפושים באזור שבו אירע הרצח, ואף התחקו אחר מסלולו של הנער בן ה-15 המוגדר כחשוד המרכזי, אך לא הצליחו לאתר את הסכין. גם בחדרי החקירות לא הצליחו החוקרים לחלץ מהחשוד המרכזי, היכן הוא החביא את הסכין. לסכין יש חשיבות, כיוון שיש עליה טביעות אצבע של החשוד המרכזי, וגם DNA שלו. ייתכן שיש עליה גם טביעות אצבע ו-DNA של חשודים נוספים, וכך יהיה ניתן לקשור אותם לרצח, ולהוכיח את המודעות שלהם לסכין באירוע.
7: שרון שרבי, ממובילי המאבק להשבת החטופים, מצטרף למפלגת ישראל ביתנו. שרבי, אחיו של יוסי שרבי, זכרו לברכה, שנרצח בשבי חמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרבי, אמר כי הוא מצטרף למפלגה מתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה כלפי החברה הישראלית. יושב ראש המפלגה, אביגדור ליברמן, ברך על הצטרפותו של שרבי ואמר כי הוא מביא עמו מנהיגות אזרחית בגישתו המאחדת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה. מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ, וייתכן גשם מקומי קל במרכז.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: רדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, צהריים טובים, ואנחנו בסימן המאמנים. האם רוני דיילה יקבל בשעות הקרובות את ההודעה שהוא מסיים את דרכו במכבי תל אביב כתוצאה מהטרדה מינית לכאורה, אחרי חקירה במשטרה ואחרי שהודעה שהוא היה שטוי, כנראה לא בפעם הראשונה? האם חיים סילבס מסיים את דרכו כמאמן הפועל חיפה? שיחות בין יואב קץ לבין ניר קלינגר, שיחות לתוך הלילה אתמול, מעמדו של סילבס מאוד מתערר אחרי הפסד לקריית שמונה אתמול 2-0, שמעמיד את הפועל חיפה שתי נקודות בלבד מהקו האדום. ומה קורה במכבי חיפה? האם השינוי שיהיה בקיץ יהיה דרסטי? את מי הוא כן יכלול? את מי הוא לא יכלול? ואיך מכבי חיפה נערכת לקראת המשחק ביום רביעי בסמי עופר מול הפועל באר שבע? על כל זה ועוד אנחנו נעסוק היום בתוכנית, אבל קודם, לפני, נגיד צהריים טובים לליאב נחמני. מה העניינים, ליאב?
2: אלן תומר, מה קורה?
1: בסדר, יום דרמטי כזה נראה לי, אני יודע, אני מנסה לעשות קצת דרמה.
2: יש יום במדינה הזאת שהוא לא דרמטי.
1: אין יום שהוא לא דרמטי. אגב, הנה, נחמני פה, נחמני, כמו שאתם יודעים, יש לו פרויקט אדיר ויקר של מסירת כרטיסים ללוחמים, ואנחנו קיבלנו 3 כרטיסים למשחק הקרוב של מכבי חיפה בסמי עופר מול הפועל באר שבע. מתנת כמובן פוינטר, שגם נחמני מכיר אותם יותר טוב ממני.
2: כל החבר'ה שם שבאמת עושים הרבה. אז אני חייב לומר שלקראת יום רביעי כבר פנו אליי הרבה מאוד מנויים שלא מגיעים למשחק, ויתנו את המנוי שלהם. כרגע, נכון לנקודת הזמן הזו, יש יותר בוא נגיד, אנשים שנותנים את המקום שלהם מאשר לוחמים שיוכלו להגיע למשחק.
1: הלוואי ויוכלו להגיע כמה שיותר. בכל מקרה, 3 כרטיסים האלה הם שלך, רון בוסקילה יעביר לך אותם, ואני מקווה מאוד שתמצא להם את הכתובת הנכונה.
2: אז בוא נקרא גם ללוחמים, חיילים, כאלה שרוצים לבוא למשחק. גם
1: בהחלט.
2: גם כאלה שסיימו סבב מילואים בלבנון, בעזה, לא משנה מה, כולכם מוזמנים בשמחה.
1: יש כרטיסים, רק תתפנו ותבואו, תהנו קצת. ותשכיחו את הראש שלכם מכל הקרבות, איפה שאתם לא נמצאים, דרום, צפון.
2: בהחלט.
1: בכל מקום. ליאב, בואו נתחיל לעסוק דווקא בהפועל חיפה, ובעניין המאמן חיים סילבס, מה באמת קורה שם?
2: שמה, כרגע יואב קאץ משה את ההחלטה. זאת אומרת, הוא שמע את מי שהיה צריך לשמוע, התייעץ כרגיל עם כל העולם, כל האנשים הקרובים לו, אנשים במועדון, כזה. כל המסביב של הפועל חיפה, עכשיו הוא צריך לקבל החלטה. בעבר, אני על סמך הניסיון שלי עם יואב קאץ, כשיש לו החלטה כזאת ביד, הוא לא מחכה. זאת אומרת, אם הוא מחליט לפטר את המאמן, כמו שהיה עם גל הראל, זה היה יחסית מהר, עם סילבס זה בינתיים לא המצב.
1: גם פה, צריך, גם זאת, פה אם הוא מקבל את ההחלטה, זה צריך להיות ממש מהר, כי אנחנו 3 משחקים לסיום הליגה.
2: נכון, ובוא, להביא גם מאמן עכשיו, במקום סילבס, זה להביא מאמן ל3 משחקים, שיסכים אולי לבוא בלי העונה הבאה, או עם התנאיה שהוא נשאר בעונה הבאה רק אם הקבוצה נשארת בליגה. זה סיפור, אבל הסיפור היותר גדול כרגע הוא המצב של הפועל חיפה.
1: נכון.
2: העובדה שהיא נראית רע מאוד, היא עדיין לא ניצחה משחק מאז שהליגה חזרה מפגרת המלחמה, והמצב שם קשה מאוד. אני אומר לך גם שיחות עם שחקנים, שרואים את כדור השלג הזה ממשיך להתגלגל, הם לא רואים אותו עוצר.
1: מה קרה ליאב? הרי היה, יצאו למלחמה.

0: סילבס, המאמן שהגיע במקום גל הראל, איכשהו מצליח ככה להדביק את העסק הזה עוד לפני המלחמה. חזרו מהמלחמה, קריסה מוחלטת.
1: אני חושב שההפסד במשחק הראשון למכבי תל אביב הכניס את המערכת, היה ביטחון, אתה זוכר שכולם דיברו על זה שהפועל חיפה הפעם מנצחת את מכבי תל אביב?
0: אני חשבתי שהם הולכים לטייל בפלי אוף.
1: יפה, אז אני אמרתי לך אז, אני חושב, או לאחרים, שזה משחק הכי טוב של מכבי תל אביב, העונה באופן כללי, כמו כל שאר המשחקים מול הפועל חיפה, והשאלה איך הפועל חיפה תצא מהמצב הזה, עובדתית, היא לא יצאה מהמצב.
0: לא יצאה.
1: לא יצא מהמצב, ויש עכשיו בעיה שגם שחקנים שציגו יכולת טובה, רגע, אתה שידוך חי, אני רום באקסבוקס ואדר בסוני, אתה צודק. עוד מעט אני אבוא, עוד מעט אני אבוא. אני מתנצל. תודה, ילדים בבית.
0: אין בעיה.
1: אז אני אחזור ככה לנושא הפועל חיפה. הבעיה היא ששחקנים שציגו יכולת טובה, לפני הפלייאוף, זרים טובים שבאו כמו קריצ'ה, כמו ז'ופריץ' אתמול שער עצמי, שחקנים שבאו בכל תרועה, רותם חתואל, אגב היחיד שעוד איכשהו מספק את הסחורה זה אלון טורג'מן, שאתמול
0: נכון.
1: ניגש לאוהדים שהגיעו לנתניה, והוא זה שבעצם בשם השחקנים מבטיח להם, אומר להם חברה, אני אומר להם ככה במילים האלה, אני לא אתן לקבוצה הזאת לרדת ליגה, למועדון לרדת ליגה, אבל בוא נהיה אמיתיים, לא הכל תלוי באלון טורג'מן.
0: נכון. הוא גם זה שאיכשהו החזיק אותם עד עכשיו, אבל זה לא רק התוצאות, זה כמו שאתה אומר, זה גם הכדורגל, והאכזבה מכל השחקנים בעצם שהגיעו למעט אלון תורג'מן, והשאלה המתבקשת, יש להם מלחמת עולם מול אשדוד, המחזור הבא,
1: אם אתה היית אתמול באשדוד, לא תומר?
0: כן, כן.
1: המצב שם לא הרבה יותר טוב.
0: לא, לא, אני חושב שזה די מדויק, המצב של שתי הקבוצות האלה הוא די זהה, חוסר ביטחון מוחלט, יכולת לא ממש טובה בלשון המתה, אי יכולת לכבוש שערים, מה אני אגיד לך? זה, זה, זה הולך להיות קרב מטורף אבל.
1: אני מסכים, וזה בעצם לדעתי המשחק בעיניי שעשוי להכריע ולקבוע איפה צחק הפועל חיפה בעונה הבאה בליגת העל או בליגה הלאומית. ואגב, אותם הדברים אמורים לגבי אשדוד. ואני באמת, הרבה פעמים אנחנו צופים איך להתפתח ומה צריכים לעשות, מה מקצועי שתתאים באותו משחק. אז הנה, לקראת המשחק הזה אין שום דבר מקצועי, זה רק קבוצה שתבוא, תיפול על הדשא, שחקנים שירדו כמה שיותר מלוכלכים, מגליצ'י, מלחמה, שרוטים מזה שהם נאבקים על כל כדור, רק זה מה שיביא להפועל חיפה נקודות, כי כדורגל, ראינו כבר, לא עובד להם בפלייאוף הזה, וזה עכשיו, על זה תקום לציפול כל קבוצה שרוצה להישאר בליגה. אגב, הערב אני משדר את הפועל ירושלים מול מכבי נתניה, קבוצה שאתה מכיר לא רע.
0: כן.
1: אני אומר לך שאם הפועל ירושלים עושה הפתעה ומנצחת בנתניה היום, אז אני חושב שבאמת הפועל חיפה מסתבכת כפליים, כי זה מייצר כבר לחץ אחר. כי זאת אומרת, דיברת על כמה קבוצות שמועמדות לירידה, אבל למומנטום יש פה תפקיד חשוב, והפועל חיפה במומנטום מאוד שלילי. אם הפועל ירושלים פתאום עושה עוד נקודות, אז זה הופך את כל הקערה לחלוטין, וזה מה שמדיק את הפועל חיפה.
0: אמרת שדיברת גם עם שחקנים בהפועל חיפה. מה קורה בין השחקנים לבין המאמן? כי בדרך כלל שבעלים של קבוצה שוקל לעשות זעזוע, זה גם בגלל שאתה יודע, כבר אין השפעה כל כך למאמן על השחקנים.
1: אני מסכים לגבי זה, ויש בעיות. יש בעיות גם מקצועיות על המגרש של שחקנים. אגב, בניגוד לפעמים קודמות, לא מתביישים לומר של זה, אתה צריך לשחק אחרת. פשוט ככה במילים האלה, וזה אומר משהו. זה אומר משהו, דברים דומים היה ממש לקראת הסוף של גל הראל בתפקיד.
0: נכון.
1: שפתאום השם שלו לחזור עולה, שים לב.
0: כן?
1: פתאום, יש, האופציה הזאת היא לא תלושה. לא תלושה.
0: לא תלושה, אבל זה הזיה, כן?
1: כי הוא, ברור שיש משהו בכדורגל הישראלי שהוא רובו לא הזיה.
0: כן, אבל אני חייב להגיד שכל פעם מצליחים להפתיע אותי מחדש.
1: אתמול התעסקנו במאמן שלכאורה הטריד מינית נהג מונית. אז זה יותר הזיה מזה.
0: כן, אני יודע, כן. מכבי תל אביב השנה, הכל נדבק אליהם.
1: הכל, ומכבי חיפה עם הזיות שם, וביתר ירושלים גם

0: פעם יש הזיות, יש קבוצה שהרצה לאליפות לראשונה זה שנים, ומאמן שלא חתום לעונה הבאה ולא יודעים מה יהיה איתו. אותו דבר הפועל באר שבע. יש הרבה דברים חזויים בכדורגל שלנו, זה אחד מהם.
1: יפה, ליאב, בוא נעבור למכבי חיפה, ואתה יודע, אפשר להתייחס מקצועית מה יהיה במשחק ביום רביעי, אבל בוא נגיד את האמת, זה קצת פחות מעניין. יותר מעניין לדעת באמת מה קורה למעלה ועד כמה הולך להיות השינוי קטן, גדול, שמכבי חיפה רוצה לעשות בקיץ.
0: שינוי גדול, תומר, שינוי גדול.
1: כשאתה אומר גדול, על כמה שחקנים אנחנו מדברים?
0: על הרבה מאוד, והיום גם פרסמתי על... בעצם עובדה שמכבי חיפה הולך לפתוח את העונה הבאה עם יותר מ-40 שחקנים.
1: וואו.
0: זה המון.
1: וואו.
0: זה המון, זה כולל שחקנים שחוזרים מהשאלות, יש הרבה מאוד שחקנים
1: יעשו, יחלקו אותם לקבוצות, אחת תתאמן בבוקר, אחת תתאמן אחרי הצהריים.
0: אני באמת לא יודע איך יעשו את זה. אני חושב שהם יצטרכו למצוא פתרונות לפני פתיחת האימונים, לכמה שחקנים ש... בוא, יש חלק מזה שחקנים צעירים, שאנחנו מבינים שלא, שיהיו לעונה נוספת, אבל יש בזה גם הרבה מאוד שחקנים, חלק עם חוזים שאמורים לחזור מהשאלות, יש שחקנים שהעונה לא סיפחו את הסחורה ובוודאי חתכו, וזה מעמיד את מכבי חיפה השנה הבאה, אני לא יודע לקרוא לזה אתגר ועדין, אני חושב שזה...
1: ויש שחקנים שאתה רוצה לצרף, ליאב, מעבר ל-40 האלה.
0: ברור, וצריך לא מעט אגב, גם את זה מבינים. אז יהיו פה לפחות 3-4 זרים חדשים, זה מעבר ל... אני לא רואה, אגב, שחקנים ישראלים שאפשר לצרף. אני ניסיתי דברים קצת לגבי, שמעתי את מות הדברים של אלי גוטמן לגבי מוחמד אבו פאני והפועל תל אביב. לפי מה שאני מבין, מוחמד אבו פאני לא מכוון לחזור לישראל.
1: ואתה צודק ב-100%. אני מבין את אותם דברים. כרגע הכיוון לחזור לארץ לא בכלל על הפרק מבחינתו.
0: אז בוא, מכבי חיפה צריכה לנסות לשמור על ירין לוי. ויש לו סעיף שחרור, לא הכל תלוי בה.
1: נכון.
0: היא צריכה לנסות להביא שחקנים ישראלים בכירים שהשוק אנחנו יודעים דל מאוד. ובוא, זה לא שאני ואתה עכשיו יכולים להצביע על 3-4 שחקנים ישראלים טופ שאפשר להביא. אתה זוכר שבעונות אליפות אפשר להביא את הצילי בינואר, או את דיה סבא בינואר.
1: נכון.
0: גם זה נגמר. וגם דיה סבא לא מתכוון לחזור להבנתי בעונה הבאה לישראל, או לא יהיה מהר לחזור לישראל, בוא נקרא לזה ככה. יש פה משהו שמכבי חיפה צריכה גם מצד אחד לחזק את עצמה משמעותית, ומצד שני, השוק, אני לא יודעת כמה הוא מאפשר לה את זה.
1: אז מה עושים? מה התוכניות בעצם?
0: התוכניות קודם כל, אני אומר לך, לפחות, עכשיו אני שם את הדברים שאמרתי בצד, ועכשיו אני אומר לך מה אומרים בתוך מכבי חיפה. קודם כל,
1: אוקיי.
0: את העונה הזאת בכבוד, כי הרבה כבוד לא נשאר מהעונה הזאת. אז אסיים אותה כמו שצריך, לא רוצים להתבזות כמו שקרה מול הפועל תל אביב, וכמו מכבי תל אביב לפני כן, ובכל שאר המשחקים שמכבי חיפה חטפה על ימין ועל שמאל. זה דבר ראשון, בואי, הולכת עכשיו לסדרת משחקים קשה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, אחרי זה עוד פעם מכבי תל אביב. זה לא פשוט, ממש ממש לא פשוט, אז לסיים את העונה כמו שצריך. ואז לראות, א', את מי מהשחקנים הצעירים, בונים עליו לעונה הבאה, אלה שמשחקים העונה, אני מדבר על כמובן פיינזיר, רטנר, בוא נראה אחד אדם גרינברג בדקות שיקבל עד סוף השנה, מה הוא מראה לגבי ההתאמה שלו לקבוצת בוגרים, ואם כן, אז כנראה שגם ילכו עליו בתחילת העונה הבאה, וכך עוד סוגיה שקשורה, אפרופו כל העניינים מסביב, אדם גרינברג מחזיק בחוזה לעוד שנה אחת.
1: הנה, אני רק אגיד שאני רואה ציטוט של יואב קץ בערוץ הספורט שאומר, אני חושב שחיים סילבס יישאר מאמן הפועל חיפה, אנחנו צריכים 4 נקודות עד סוף העונה, ואני חושב שחיים ישיג את זה. אבל עוד פעם, השאלה מתי מדברים איתו, כי עוד שעה הוא יכול להגיד דברים אחרים.
0: נכון, אבל לא טעיתי לגבי הדברים שהוא בדרך כלל, שאם הוא מחליט לפטר מאמן, זה בדרך כלל
1: כבר קורה. כן, כן, הקו שלך הוא הקו הנכון.
0: הדברים קורים בדרך כלל בלילה, שאחרי המשחק, הפעם זה לא קרה. אבל יואב קץ יצטרך לראות, או הוא אולי להתערב בנושא, בין הצוות המקצועי לשחקנים, כדי לאחד את כולם סביב המטרה, להשאיר את הפועל חיפה בליגה, כי בסוף קטם כזה זה לא רק על יואב קץ ועל הצוות המקצועי, זה גם על כל השחקנים.
1: ברור. גם יש פה אימור, שמה, יש פה אימור, כי בוא, יש שחקנים בהפועל חיפה שמרוויחים לא מעט כסף, והביקורת צריכה להיות גם עליהם, זה אחד. דבר שני, אם אתה מחליט ללכת עם חיים, ואתה נופל גם במשחק מול אשדוד, אחר כך כבר גם מאוחר מדי כנראה לעשות את החילוף.
0: אני מסכים, מה זה מאוחר? גם עכשיו כבר מאוחר. שלושה משחקים.
1: כן, הוא לוקח פה סיכון, חד משמעית הוא לוקח פה סיכון, שחיים ישיג פתאום את הניצחון הראשון דווקא נגד אשדוד. לא שזה לא יכול לקרות, זה יכול לקרות בהחלט, אבל אתה יודע, אני מסתכל עכשיו על שתי הקבוצות וראיתי את שתיהן, אני לא יכול להגיד לך מי הולך פה לנצח את המשחק, זה פתוח לחלוטין.
0: לכן אמרתי שבמשחק הזה רק המחויבות והמלחמה והליפול על הדשא, ואז אולי לגנוב איזה גול, כי להפועל חיפה, בוא, בסוף יש לה שחקנים מוכשרים בחלק הקדמי, זה תורג'מן, רוטמן, אתה יודע מה, אני מכניס גם את חטואל פה בסיפור הזה, שהגיע הזמן כבר שהתחיל להביא מספרים, ואפילו רואי זיקרי, שבתחילת השנה תרם הרבה יותר ממה שהוא תורם עכשיו, שחקנים כאלה צריכים להוביל את הפועל חיפה למקום אחר, ואני מצפה אגב גם משחקנים, בוא נגיד, יותר ותיקים, כמו סרדל, כמו דור מלול, שחקנים כאלה, שוואלה, בוא, זה בסוף הם נמצאים במועדון הזה כל כך הרבה שנים, וצריכים לקחת אותו למקום אחר, להנהיג אותו, להוביל אותו, בסוף, מי מוביל בסוף מוציא עגלה מהבוט בסיטואציות כאלה? רק מנהיגים, שחקנים ותיקים, כאלה שיש להם על הכתפיים לא מעט, ויש להפועל חיפה שחקנים כאלה.
1: אז אולי הוא צריך לתת קצת יותר קרדיט לסרדל גם, כי מהספסל קשה מאוד לעשות את זה.
0: אני לגבי סרדל מודה, אני לא אובייקטיבי, יש...
1: לא, אני רק אומר, כי ציינת אותו והוא באמת מנהיג, אבל אני רואה, הוא נכנס אתמול דקה 81, הוא לא בונה עליו יותר מדי.
0: אז זה כבר עניינים של חיים סילבס, הוא צריך בסוף למצוא את הפתרונות, לא אני ואתה.
1: לא נעזוב אותך לפני שנסכם את הנושא של מכבי חיפה, מעניין אותי לדעת איך בהנהלה ינקה לאיציק, איך הם מגיבים לשלט שהיה ביציע של אוהדי מכבי חיפה במשחק האחרון מול הפועל פתח תקווה, שצריך להגיד שגם מכבי חיפה אישרה בסופו של דבר את השלט הזה נגד ינקה לשחר.
0: גם מכבי חיפה, כל דבר שהוא בגדר מחאה לגיטימית, מבינים שזה חלק מהסיפור, אין מה לעשות. בוא, השלט הוא לגיטימי, הוא לא...
1: אמרתי גם אתמול, המחאה כשלעצמה היא מחאה לגיטימית, אני מסכים, לא מסכים, זה סיפור אחר, אבל כמחאה, זה מחאה לגיטימית.
0: צייר את הסיטואציה, שהשלט הזה באוויר, ועדי מכבי חיפה קוראים את הקריאות גם לגבי ינקה לשחר וגם לגבי איציק עובדיה, ובדיוק בזמן הזה, ינקה למול השחקנים בחדר ההלבשה לפני המשחק, וכולם שומעים, יודעים מה קורה בחוץ. זו סיטואציה לא פשוטה. ולמרות זאת, יצאו החוצה וניצחו את המשחק. איכשהו, דיברנו על מנהיגים קודם לגבי הפועל חיפה, אז הנה, מכבי חיפה עשה את זה, קני סייף, בא מהרגע הראשון, אתה יודע, ראיתי אותו, כל כדור, כל מהלך, כל דבר הכי קטן במשחק, אבל זה לא צריך להסתכם בקני סייף, זה צריך להיות כל שחקן ושחקן
1: אתה יודע, אני החמאתי לו אתמול פה בתוכנית, פתחתי את התוכנית והחמאתי לו אתמול לקני סייף, וגם אמרתי שאני לא מבין איך הוא תמיד האופציה האחרונה, למה הוא לא מקבל קרדיט הרבה יותר גדול, כי כל פעם שהוא נמצא על המגרש, הוא גם תורם מקצועית, וגם תורם מנהיגותית, ומשום מה, זה לא בא לידי ביטוי, קשה מאוד להזיז את הצוות המקצועי של מכבי חיפה, מהתבניות הרגילות שלהם, גם שהשחקנים לא מספקים את הסחורה, וזה מאוד מאוד חבל.
0: אני מסכים איתך, ואותם הדברים שאמרנו לגבי הפועל, גם כאן מכבי חיפה, שחקנים כמו חזיזה, שראינו אותו אגב עומד בצורה הייתי אומר כמו שצריך מול מצלמה ולוקח אחריות אגב אחרי המשחק וגם לאור התקופה שהקבוצה עוברת בא ולא לא מסתתר אלא בא ואומר אנחנו אני לא בסדר אגב הוא אמר דברים דומים גם לאוהדים לפני המשחק הוא אמר אין בעיה אני בעיה אני לוקח אחריות הוא ביקש לא לקלל את המשפחה שלו ודברים מן הסוג הזה וזה כמובן מובן ולגיטימי ואני באמת אומר לך, תום, יש למכבי חיפה לא עוד הרבה זמן, עוד שלושה שבועות נגמרת העונה, הדבר היחיד, המטרה המרכזית כרגע, לסיים את העונה הזו בכבוד. אחר כך יש הרבה מאוד עבודה כמו שציינו, וליאור רפאל, אוביצי קובדיה, ינקה לאוזי אור וברק בחר בתוך זה, יצטרכו, יהיו חייבים לבנות קבוצה אחרת לחלוטין בעונה הבאה, וזו משימה בעיניי על גבול הבלתי אפשרית.
1: גם בעיניי, מי היה מאמין ליאב נחמני היום בחמש פלייאוף?
0: כן, בעזרת השם, ולאחר מכן נתניה אני נפגוש את מאור.
1: שיהיה לך המשך יום נפלא ותוכנית טובה, ותודה רבה שעלית על שידור, פרסומות וחוזרים.
2: רדיו חיפה
3: עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם תומר לוי
2: ובשלוש מגה ביקס עם דולב נישלי

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק. וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
8: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: בחמישי זה מתחיל.
16: טוב, גיציס, מה אתה אומר? שנספר להם?
17: יאללה, ספר, ספר, נו, כבר המון זמן שאתה רוצה לספר את זה, קדימה.
16: טוב, בכל זאת הגיע הזמן שכולם ידעו שמעכשיו אנחנו ביחד באופן רשמי.
17: פישר, בחמישי אנחנו ביחד, כן? כי בשאר השבוע אני תפוס חזק.
16: כן, כן, בחמישי, רק ברדיו חיפה.
15: בחמישי זה מתחיל, פישר וגיציס, דין פישר ואתר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה, בלי פילטרים ועל הנושאים הכי מעניינים.
16: טוב גיציס, תוריד, תוריד העניבה, פה לא צריך.
17: תענוג.
15: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט ב-2, מגיש תומר לוי.
18: חזרנו ספורט בשתיים, השעה 2:27 דקות, בשעה 4 מתכנסת מכבי תל אביב לאימון, אימון מסכם לפני המשחק מול הפועל פתח תקווה, מי יעביר את האימון, מה קורה עם מכבי תל אביב, למה עדיין לא יצאה הודעה רשמית מעל 24 שעות אחרי שהתפוצץ הסיפור הזה עם ההטרדה מינית לכאורה, של המאמן שלהם רוני דיילה, על כל זה ועוד, נגיד צהריים טובים לרענן ברנובסקי, וואלה וצ'ארטון, מה העניינים?
19: אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
18: בסדר, מה איתך?
19: בסדר, אתה יודע, יש שחקנים עכשיו שנמצאים בדרך לקריית
18: נכון.
19: שלום, הם לא יודעים מי מעביר להם את האימון.
18: הם לא יודעים מי מעביר להם את האימון, זה סוד גדול, והודעה לתקשורת לא יצאה, ואתה יודע, אנחנו מטבע הדברים, בגלל שאנחנו קצת מכירים את מיץ' גולדהר, איך הוא פועל בעניינים כאלה, די ברור לנו שרוני דיילה בדרך לסיים את תפקידו במכבי תל אביב, אבל רענן, עד שזה לא קורה, זה לא קורה.
19: נכון, אנחנו רגילים של מיץ' גולדהר, יש את הטיימליין שלו, את שעון הזמנים שלו, אנחנו מכירים את זה המון שנים, שנינו, אתה יודע, מכירים את העבודה של מיץ' גולדהר שנמצא במכבי תל אביב מעל 15 שנה. גם אני, אתה יודע, דיברתי עם חבר היום והזכרתי לו שגם באותו משחק שמכבי תל אביב הלכה לשחק באשדוד, כשאבי ריקן ודן רומן עמדו על הקווים, לא יצאה הודעה לתקשורת. אנחנו הגענו למשחק באשדוד, השחקנים בבוקר קיבלו הודעה מה, אתה יודע, מההתכנסות בקריית שלום שלה זה תצלו יהיה, בלי שום הודעה לתקשורת, ואותו כנל במקרה הזה, עדיין לא שמענו שום דבר רשמי מכיוון מכבי תל אביב, לא הודעה לתקשורת, לא שום דבר אחר. ואתה יודע, אני מניח שגם כמונו, מילא אנחנו, אבל שחקנים, בטח גם אנשי צוות נמצאים.
18: נכון לרגע זה, אנחנו יכולים להגיד שהשחקנים לא קיבלו שום הודעה בעניין.
19: זה מה שאני אומר, כן, שכולם נמצאים באפלה, אז אני אומר, מילא אנחנו, אנשי התקשורת, אתה יודע, מכבי תל אביב לא עובדת אצלנו במרכאות, ואנחנו לא עובדים אצלה, אבל שחקנים שמגיעים לאימון מסכם, כי מחר גם יש משחק, וביום שבת יש עוד משחק קטן שנקרא דרבי, אתה יודע, שחקנים עדיין צריכים להתארגן ולהתכונן כמו שצריך, וכשהם נמצאים, חלקם יוצאים עכשיו מהבתים, כי כמו שאמרת, בארבע אימון, מניח שמגיעים קצת לפני, חלקם אולי כבר בדרך לאימון, חלקם אולי בקריית שלום, ואף אחד אין לו מושג, כי מכבי תל אביב לא התקנה אותה מבחינה רשמית.
18: אגב, רענן, זה לא פעם ראשונה, כי אני מזכיר לך, אחרי שהירו את הפצצות תאורה אלה על הבית של לזטיץ', אז הם הגיעו, זה היה לפני משחק. הם הגיעו כאילו...
19: זה מה שאמרתי לך עכשיו, המשחק נגד אשדוד שהיה ביוד א',
18: הם הגיעו ולא ידעו, לא הבינו למה המאמן לא נמצא. כאילו לא התקנו אותם לפני זה, לא אמרו להם כלום.
19: זה בדיוק מה שאמרתי, שהם פגשו לראשונה את דן רומן ואת אבי ריקן לפני אותו משחק נגד ממסמך אשדוד, בהתכנסות, בקריית שלום. אפילו לא הייתה לפני היציאה למלון, אם הייתה בכלל, אני כבר לא זוכר. אני רק זוכר שכשאנחנו גם כשאנחנו הגענו לשידור של צ'רלטון ביוד א', כשהיה מכבי תל אביב אשדוד, והגיעו ריקן, והגיע כמובן דן רומן וכל הצוות, ואם אני לא יודע אפילו שורו ברוב היה בצוות הזה, כי כל הצוות של אזטיץ' היה בחוץ באותו משחק, כלום, לא הייתה שום התייחסות, וגם השחקנים לא ידעו מזה, והם לא ידעו למה לזטיץ' לא מגיע לאימון. כמובן, אחר כך התפוצצה כל הפרשה, וכל הידיעות שעלו על זה שהוא רוצה לעזוב, וכל מה שקרה בהמשך. אותו דבר כרגע, אני לא מצליח להבין את זה, סליחה, אני לא מצליח להבין את זה מצד אחד, אבל אנחנו יודעים שככה מיץ' גולדהר מתנהל, הוא לא מתנהל לפי הגחמות של התקשורת, גם אם אנחנו חושבים שבמקרים כאלה ואחרים יכול להיות שההתנהלות היא שגויה, יכול להיות שקורים דברים מאחורי הקלעים ברמה שכבר אולי התקבלה החלטה לגבי דיילה, אולי לא התקבלה, יכול להיות שמיץ' רוצה לקבל את חומרי החקירה מהמשטרה, אולי מחכים שיהיו איזה שהן, אתה יודע...
18: תראה, רענן, החקירה היא חקירה מאוד פשוטה. זה לא משהו מסובך, נגיד סטייל מה שהיה עם דור מיכה והצילי, הרבה יותר פשוט, חקירה קצרה, הסתיימה גם החקירה, יש פה גרסה מול גרסה, גם לא יעזור לקבל את החומרים כי הוא לא זוכר שום דבר, הוא אמר הייתי שיקור, אני לא זוכר שום דבר, אז אין פה יותר מדי מה לדון, זה רק לדון בעניין של האם הוא נשאר או לא נשאר. עכשיו, לדעתי, הדיונים האלה התחילו אתמול בשעות הערב, כן? זה לא... אף אחד לא מחכה היום לאימון לקבל את ההחלטה. השאלה היא, האם ההחלטה לא התקבלה, והוא היום יבוא ויעביר את האימון שאני מאוד יופתע ברמה האישית, אבל הכל יכול להיות.
19: נכון.
18: או שההחלטה התקבלה ותצא הודעה בשעה הקרובה, לפני ארבע, ויגידו, סיים את דרכו, כרגיל, אבי ריקן כבר מגיע.
19: שיעשו את זה כל עוד אתה באולפן, שנוכל לדבר על זה לפני שנגמרת התוכנית.
18: כן, כי לצערנו, רענן, צריך להגיד את האמת, שנה לא פשוטה מבחינת אירועים במכבי תל אביב.
19: שנה שבמכבי תל אביב לא מכירים כל כך הרבה, אתה יודע, יש מקרים בקבוצות כדורגל, שנינו מסקרים כדורגל ישראלי ומכירים גם מה קורה בחול. קורים מקרים במועדון כדורגל, וקורים מקרים שיוצאים החוצה, וקורים מקרים שלא יוצאים. אבל מה שקורה במכבי תל אביב,
18: מטורף.
19: אני מסכים איתך מאוד. בשנה האחרונה, בווליום של האירועים, במה שקרה עם קמרה ורס שלמה, בטח עם לזטיץ', עוד אירועים שהיו. עכשיו, גם לגבי דיילה, אתה יודע, אני מאוד מחבב אישית את הבן אדם.
18: הוא גם מאמן טוב, צריך להגיד.
19: נכון, נכון, נכון, אבל אתה יודע, אנחנו שמים עכשיו בצד את הצד המקצועי, כי גם כשהצילי ומיכה היה מה שהיה, אז הם היו שחקנים בטופ של,
18: נכון,
19: של מכבי תל אביב. העניין המקצועי אף פעם לא היה שיקול מבחינת גולדהר. אני אומר, גם פה, היה כבר את המקרה לפני כמה שבועות. ספק היה, ספק לא היה, לא משנה, השם שלך כבר עלה לכותרות. אנחנו שמענו מה שהיה באותו בר, עבר מבר לבר, גם בלילה הזה, אתה יודע, עצם העובדה
18: שמאמן... אתמול גם צריך להגיד, רון קופמן פרסם עוד תקרית שהייתה עם מלצרית באחד הפאבים.
19: ביום 50, אני לא טועה.
18: לא, לא, אז זה שלושה תקריות שאנחנו יודעים עליהן, אוקיי?
19: נכון.
18: עכשיו, לא משנה אם היו עוד או לא היו, יש שלוש תקריות, לדעתי, זה צריך להספיק, לא?
19: אני מסכים איתך, ואותי מאוד מאוד מפתיע שרוני דיילה, תודה, קודם כל אני אגיד משפט אחד, אני פותח סוגריים, כל אחד בזמן הפרטי שלו שיעשה מה שהוא רוצה, וצריך להזכיר, לא שזה תירוצים ולא כלום, ביום חמישי שאחרי אותו מקרה לא היה אימון בבוקר, זאת אומרת זה לא שהוא
18: לא, אין לי בעיה, גם מותר לו לשתות, הוא גם לבד פה בלי אשתו והילדים, ולדעתי זה גם משפיע.
19: אבל לא יכול להיות שמאמן, בסוף אתה נושא באיזושהי משרה, שהיא סוג של משרה ציבורית, בטח כשאתה מאמן מכבי תל אביב בווליום של המועדון הזה, ולא יכול להיות שמאמן יהיה מעורב בכל כך הרבה תקריות על רקע אלכוהולי, ועל רקע, אתה יודע, גם אם לא היה כלום באותה תקרית אז בברלין, וגם אם במסעדה הוא רק זרק איזה מילה, וגם אם לא הייתה הדרדה, יותר מדי דברים שלא מתאימים למועדון כמו מכבי תל אביב, ואותי מאוד מאוד יפתיע, אלא אם כן אנחנו פתאום נגלה שהנהגת חלילה לכאורה המציאה גרסה, ועכשיו זה לא נכון, כי גם רוני דיילה לפי מה שיצא מחומרי החקירה אמר, אני לא זוכר שום דבר, הייתי שיקור עד כדי כך שאני לא זוכר, ולכן יותר מדי אירועים סביב אותו בן אדם, דברים שלא מתאימים למועדון כמו מכבי תל אביב, ואני מאוד מאוד הופתע אם באמת לא תצא איזושהי הודעה שמסיימת את דרכו של רוני דיילה, בלי קשר ליכולות המקצועיות שלו, כי אני מאוד מעריך אותו כאיש כדורגל, אני חושב שהוא כן הביא סוג של שינוי במכבי תל אביב, אבל זה לא נושא השיחה מבחינתנו, זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו לא בוחנים אותו כרגע על היכולות המקצועיות שלו, וזה אותי מאוד מאוד יפתיע אם רוני דיילה גם יתייצב לאימון, ובטח ובטח יתייצב כמאמן מכבי תל אביב למשחק מחר, אבל שוב, אנחנו כולנו מחכים להודעה של מיץ' גולדהר, כי אנחנו יודעים איך במכבי תל אביב דברים מתנהלים, זה מגיע רק מהכיוון שלו, והוא זה שלוקח החלטות כשזה מדובר במקרים כאלה, מקרי קצה, אני מדי פעם גם מציץ לתוך הטלפון לראות שלא יצא איזושהי הודעה.
18: כן, גם אני מציץ כל הזמן.
19: כן, בדיוק, אז אנחנו מסונכנים.
18: אתה יודע, הגיונית, אתה אומר, מאחר והשעות בקנדה שונות, ובוא נגיד שמיץ' עדיין לא התעורר בשלב הזה, היית מצפה שהדברים האלה יסגרו אתמול בלילה, ושההודעה המקסימום תצא היום בבוקר כבר.
19: נכון.
18: אבל עצם זה שלא יצא הודעה, ואנחנו מאוד קרובים לאימון, וכרגע גם אני מעריך שמיץ' לא מנהל את המסע ומתן הזה על המשך דרכו של דיילה, הוא בטח ישן, אז מאוד
19: אני
18: מוזר.
19: אני לא בטוח, אני שמעתי כבר את יואב קץ מתראיין עכשיו באחת התחנות.
18: כן, אבל אני חושב שוושינגטון וונקובר, או איפשהו לא נמצא בקנדה, זה טיפה שונה. בטורונטו זה טיפה שונה.
19: כמו שאמרת, ברגע שהתפרסמה כבר אתמול הידיעה,
18: בדיוק.
19: על כך שהוא נחקר, ולא רק שהוא נחקר, אלא לפי מה שאני מבין גם התלווה אליו אחד מאנשי מכבי תל אביב, כי אני מניח שרוני דיילה לבד לא ילך לתחנת משטרה, שהוא לא דובר עברית, ובטח ובטח מועדון מסודר כמו מכבי תל אביב, שלחו איתו את אחד מאנשי המערכת.
18: אני מעריך שהם ידעו על התקרית הזאת כבר ביום שישי.
19: ברור, ברור.
18: יכול להיות שהם לא ידעו עד כמה זה היה לכאורה הטרדה מינית, כן? כי הוא, כי אם הוא לא זוכר מה היה, אז הוא לא יכול לספר להם מה היא חושבת שהיא אמרה, אתה מבין? אז יכול להיות שהם הבינו את חומרת המעשה רק כשהם הגיעו לחקירה במשטרה אתמול בבוקר, אוקיי? בוא נצא מנקודת הנחה.
19: לא, אבל אני אומר שוב, אני מסכים איתך במה שאמרת, שבמכבי תל אביב ידעו כבר מאתמול בבוקר, או אתה יודע, האתרים פרסמו את כל ההשתלשלות העניינים אתמול בבוקר, בטוח שאנשי מכבי תל אביב שוחחו עם גולדהר לא פעם ולא פעמיים, אני מניח שהטלפון שלו היה, אתה יודע, על הקו פתוח לאורך כל היממה, ואני מסכים איתך, זה נשמע מאוד מאוד מוזר מבחינת השעות, בטח שהקבוצה, אתה יודע, הייתה צריכה להיות היום מסיבת עיתונאים, והיה מעניין לראות שבסוף בוטלה, כי הבנתי
18: יצא להם טוב, יצא להם טוב.
19: כן, יצא להם טוב מהבחינה הזאת.
18: רענן, אנחנו נשאיר אותך פה לעוד שאלה אחת רק, אנחנו רוצים להתקדם וגם לראות איך מכבי תל אביב מתקדמת לקראת העונה הבאה. צפוי שינוי לא קטן, הפעם לא רק בבחינת מצבת השחקנים וכנראה מאמן, אלא גם מבחינת ההנהלה.
19: כן, אני חושב ש... תשמע, אני לא יודע דברים באופן קונקרטי כרגע, אני רק שומע רחשים ואתה יודע, כוונות נקרא לזה ככה. במכבי תל אביב למדנו גם אתה וגם אני שעד שאין איזושהי הודעה ועד שדברים לא נחתכים או נסגרים לכאן או לכאן, אבל כן, ברור שהמועדון הזה הולך לעבור שינוי גם במצבת השחקנים, גם אני מניח שגם בצוות המקצועי, כי בהנחה שרוני דיילה מסיים עכשיו את העבודה שלו, אז לקיץ כבר יהיה פה מאמן בכיר אחר, בין אם ישראלי ובין אם זה זר, אבל כן, יכול להיות שיהיו פה גם שינויים, אתה יודע, בדרגים של, אני שומע שהשם של בן מנספורד נמצא על הפרק.
18: נכון.
19: שוב, אני לא מכיר דבר כזה, אבל אני כן
18: אני,
19: שומע
18: אני, שהשם כן, שלו אני על הפרק. אני מכיר את זה, והוא גם מסיים חוזה, והערכה כן, היא נכון, שהוא לא יחדשו לו.
19: קודם כל הוא מסיים חוזה, נכון, קודם כל הוא מסיים חוזה, זאת עובדה, ואז צריך לראות באמת איך מכבי תל אביב יוצאת מהקיץ הזה, אחרי כל הפרשות שהיו, בין אם קטנות, בין אם גדולות, שהיו במועדון הזה בשנה האחרונה. צריך להגיד, עונה מאוד מאוד מורכבת למועדון כדורגל כמו מכבי תל אביב, בטח אחרי כל מה שקרה עם הטיסות לאירופה וכל הנושא הזה של המשחקים בחול, זאת הייתה שנה לא פשוטה, ובתוך כל השנה הזאת, גם כמו שהזכרת קודם, כל התקריות שהיו, כל הדברים שהיו.
18: בהחלט.
19: מאמן שלי.
18: מדהים, אתה יודע רענן, ובזה נסיים, שני מועדונים הכי מפוארים בכדורגל הישראלי, מכבי חיפה ומכבי תל אביב, ולשניהם יש המון. המון המון עבודה במהלך הקיץ הקרוב.
19: כאילו מתחילים מחדש, לגמרי. אני חושב שהמצב של מכבי תל אביב קצת יותר טוב, אבל גם פה צרות וגם פה צרות לקראת העונה הבאה, וזה בזמן שמועדונים כמו בית"ר ירושלים והפועל באר שבע עשו, אתה יודע, את הקפיצת מדרגה לצמצם פערים מהמועדונים האלה.
18: וצמצמו בענק.
19: צמצמו, אנחנו רואים את זה, אתה יודע, רואים את זה בטבלה, זה מאוד בולט.
18: רענן ברנובסקי, וואלה, צ'רטון, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך המפלא.
19: בשמחה, אחלה יום, ביי ביי.
18: ביי. חברים, אנחנו ווינר.
20: אם לא תסלח...
21: איך תיקח?
18: אהלן תום.
22: היי תומר,
18: מה הולך?
22: מה קורה?
18: בסדר גמור, איך הולך?
22: רגוע, אין תלונות.
18: כן, איך המשחקים היום? יש משהו מעניין?
22: האמת שכן, יש תחתית ליגת לאירופה. ויאללה, נתחיל את פינת הווינר עם מכבי נתניה שתארח את הפועל ירושלים. נתניה כרגע במקום השביעי בטבלה. הפועל ירושלים כרגע מעל הקו האדום, אבל עם 25 נקודות בדיוק כמו מ' סמך אשדוד, וחייבת נקודות הערב כדי לברוח מהתחתית. נתניה 1.85, תיקו 3.70, הפועל ירושלים 3.35.
18: אני נתניה, אין לי הרבה אפשרויות אחרות.
22: זהו, אתה פסול מלאמר. אני הולך על הפועל ירושלים דווקא. כן, הפתעה. נמשיך למשחק השני של הפלייאוף התחתון, בני סכנין מארחת את בני ריינה. סכנין במקום התשיעי בליגה וניצחון יעלה אותה למקום השמיני. ריינה במקום האחרון עם 18 נקודות. כל תוצאה אחרת מלבד ניצחון ערב יכולה להיות החותמת הסופית לעונה הרע של ריינה. סכנין 2.30, תיקו 3.25, בני ריינה 2.70.
18: מה אתה אומר?
22: אני גם הולך 2, גם פה.
18: קלאסי איקס.
22: איקס.
18: קלאסי.
22: יאללה, נבדוק.
18: יאללה.
22: נמשיך לפרמייר ליג, אברטון תארח את מנצ'סטר סיטי. אברטון במקום ה-11 בטבלה, ועדיין בתמונה לאירופה בעונה הבאה, אבל היא פוגשת את סיטי שרושמת שלושה ניצחונות רצופים בליגה, וחייבת לנצח הרי ולצח.
18: חייבת לנצח, ועדיף לה גם לא 1-0, עדיף לה להתחיל לבנות הפרש שערים, כי ארסנל ניצחה 4-0, יהיה מעניין מאוד. לא משחק פשוט.
22: לא משחק פשוט בכלל. אברטון 6-15. תיקו 4.35, מנצ'סטר סיטי 1.30.
18: אני הולך פה על סיטי, 2.
22: סיטי, קל. ונסיים את הפינה עם הליגה הספרדית, סביליה תארח את ריאל סוסיידד, סביליה מתחת לקו האדום וכרגע בתמונת הירידה וחייבת לנצח ערב כדי לדלג מעל הלבס בטבלה. מבחינת סוסיידד, העונה גמורה, היא זכתה בגביה והבטיחה מקום בליגה האירופית.
18: איזה עונה.
22: עונה טובה מאוד לסוסיידד, ועונת בלעות לסביליה, מה קורה? זכתה בליגה אירופית עד לא מזמן.
18: כמה פעמים.
22: כן. סביליה 2.25, תיקו 3, סוסיידד 2.55.
18: אני הולך עם סביליה.
22: אני גם.
18: יפה. תום, תודה רבה לך.
22: תודה רבה, תומר.
18: חברים.
20: אם לא תסלח,
21: איך תיקח?
18: פרסומות, נחזור, נמשיך להתעסק בענייני היום.
23: רדיו חיפה.
20: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי.
24: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ובשלוש.

0: פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: אני רוצה
5: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
12: אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי, וקבלו את הצ'יפס קייק הכי מושחת שיש.

0: את זה לא טעמתם בחיים שלכם. מכירת הפופ-אפ של הצ'יפס קייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעי משלוש בצהריים. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: חזרנו ספורט בשתיים, ואנחנו רוצים עכשיו באמת להתעמק קצת יותר ב... לא יודע, נקרא לזה משבר של הפועל חיפה, זה פשוט איך שהיא נראית מאז שהיא חזרה מהמלחמה, ונגיד צהריים טובים לרותם סגל, אוהד הקבוצה. אהלן רותם.
2: אהלן תומר, מה נשמע?
1: בסדר, מה איתך?
2: אנחנו באמת, יש לנו קבוצה שעושה הכל כדי לרדת. פשוט מתעקשת לרדת.
1: אתה יודע, זה נראה ככה, היה פארק הזה גדול יחסית, והיה מין מרווח ביטחון, והיו מקרים כאלה בעבר בליגה, כן? ופתאום זה מצטמצם, מצטמצם, ואז היה ארבע, והיה שלוש, ועכשיו פתאום זה שתיים. נראה לא טוב.
2: כבר חודש וחצי, כל משחק, ניצחת, נשאר. חודש וחצי.
1: נכון, נכון, נכון.
2: אני לא מצליח להביא את הניצחון הזה. ובאמת, זה כבר, אתה, הקהל כבר מתוסכל ברמות שראית אתמול בסוף המשחק, מי שראה את המחזה הזה של השחקנים עומדים מול הקהל, במשך 10 דקות ורק שומעים את כל מה שיש לו להגיד, כי זה אנשים שמלווים אותם לכל מקום בארץ. לא משנה הכמות כזו או אחרת, אבל עדיין יש לי בה 800, 700, 600 איש הולכים איתם לכל מגרש. ואתמול אפילו היה נראה ש... אני לא יודע אם, איך להגיד את זה נכון, אבל שלא אכפת. כאילו, אני ראיתי לפחות במחצית הראשונה, לא ראית שום טירוף על הדשא, סיימנו את המשחק הזה בלי כרטיס צהוב, זה נראה למישהו הגיוני?
1: לא.
2: קבוצה שמתמודדת לא. על החיים שלה, ומשחק על החיים שלה מסיימת אותו בלי כרטיס צהוב?
1: איך זה יכול להיות? תגיד, בכלל, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לקחת אותך חודש אחורה בערך? אתה יודע מה, אני רוצה לקחת לך טיפה לפני. אני רוצה לקחת לך למשחק בטרנר, 1-1, משחק הכי טוב של הפועל חיפה עונה, הגיע לה לנצח את הפועל באר שבע בטרנר, ואז מתחילה המלחמה. יוצאים לפגרה, כל הזרים נשארים, אתה שומע בהפועל חיפה זמירות של אנחנו הולכים פה לחגוג על הליגה, המון המון ביטחון, הבאנו שחקנים חבל על הזמן, חוזרים
2: מהמלחמה. היה מכבי תל אביב אחרי הפגרה הזו, אמרו אנחנו באים לנצח את מכבי תל אביב.
1: כן, אבל עזוב, אתה יודע, נגיד לא ניצחת את מכבי תל אביב, סבבה. אתה אומר, למשחקים האחרים... אנחנו באים טוב, אנחנו חזקים, אנחנו נראים טוב, עשינו חיזוק, הבאנו מאמן חדש, רעננו את הכל, וההתרסקות מטורפת.
2: השאלה אם הבאת את מה שאתה צריך. עוד פעם, גם אתה יודע, אפשר, זה ספורט לאומי להשאיר את המאמן, וכל המאמנים רעים, וכל מי שיבוא צריך את הביתה, אבל בסוף, הבן אדם הביא ניצחון אחד בשמונה או תשעה משחקים, תקן אותי אם אני טועה.
1: תשעה.
2: אז כנראה שגם פה נפלת. אבל הכל עוד מתחיל, אתה יודע, הרעה החולה של כל העונה הזו מתחילה מהקיץ. שבא הבעלים של המועדון, מכריז, שולח מכתבים לבקרה, אני קם והולך, בלי שהוא מחר. שזה אני בכלל לא מבין את האירוע הזה. יש לך פה קבוצה, יש אנשים, יש אלפי אנשים שאוכרים, הולכים אחרי, אתה הבעלים שלה. אתה רוצה למכור, תמכור. לא מחרת? מה זה אומר אני קם והולך? מה זה אומר אני עוזב?
1: אבל אתה יודע, אין בעיה, אני מסכים איתך, אבל בוא נתקדם רותם, כי היה פה חיזוק טוב לסגל הזה בינואר, והחליפו מאמן, וגם אתם אמרתם, חבר'ה, בואו, יופ, פה נכנס לתמונה, עשה קבוצה חזקה, אנחנו לא צריכים להיות במאבקי התחתית.
2: 3 מיליון שקלים בינואר, וכלום, ושום דבר לא נראה כאילו אכפת בכלל למישהו, אני אומר את האמת, יכול להיות שכל האוסף בחירי חרב האלה שהביאו, אנשים שבאו כל אחד לעשות את הכמה מטרים שלו בשביל החוזה בשנה הבאה, אתה יודע, רוטמן כזה למשל, שלא רצה אופציה. למה הוא לא רצה אופציה? כי הוא בא רק לחזור חזרה טיפה לכושר, ולמצוא לעצמו חוזה במקום אחר בשנה הבאה. אז אולי זה לא מה שאתה צריך עכשיו. ואתה צריך עכשיו להפך, אנשים שכן ילחמו עם השיניים ועם הציפורניים ויביאו את הנקודות האלה. ולא כל מיני כאלה שאולי יש להם שם קצת יותר סקסי, אבל בסוף הם לא יבואו וירקו את הדם עבורך.
1: אני לא יודע כמה זה סקסי השם של רוטמן, כן? לא ראיתי שהוא עשה משהו מיוחד בשנים האחרונות, לא, בהרגשה שלי, רוטמן הוא שחקן כדורגל טוב, אבל לא הבאת על פה איזה כוכב, בוא.
2: כן, וגם בקלדים שכבר יש לך, אז הפועל חיפה הלכה וכל המאמנים האלה של אלוהי המוסר, גמרו את רותם חתואל, הרגו אותו על הספסל, על היציאה, דקה פה, דקה שם, ואז כשהוא כבר עולה, אז הוא כבר לא תורם. אז גם כלים שיש לך, אז גם אותם אתה מאבד, ואתה משחק איתם כל מיני משחקים של עכשיו אני המחנך הגדול, ובפועל הקבוצה יורדת ליגה. אז יופי, אז אתה מאבד את חתואל, ומאבד את זה, ומאבד את זה, ומביא כל מיני שכירי חרב כאלה, שהנה, שאתה צריך אותם, ואתה צריך את האנשים שיתאבדו, ויתנו את הצהוב, ויתנו את אני מזכיר לך, היה איזה, לא יודע אם אתה זוכר, לפני כמה שנים, בתקופתו אפילו של אושרי רועש, איזה מה, הוא עשה שם איזה עבירה של אדום והציל אותנו מירידה, הקריב את עצמו לעומת המועדון. מי יעשה את זה היום בהפועל חיפה? מי היום בהפועל חיפה יעשה מהלך כזה? אני מנסה להבין, מי?
1: אז אולי צריך לראות שחקנים יותר על המגרש, כמו סרדה למשל, שאני רואה שמקבל דקות ממש מועטות.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל בסוף הפועל חיפה צריכה לנצח. וכשאתה עולה מראש, עם קו חמש, עם שנייה נדבר כדורגל, אבל לא עם שני חלוצים, עם קו חמש וארבע קשרים ורק חלוץ אחד, מה אתה מנסה לעשות? תגיד לי, איך מנצחים משחקים ככה? אני מנסה להבין. הרי כל היתרון של קו חמש זה שיש לך שני חלוצים למעלה. ברגע שאתה שם שני שחקני אגף, אתה מבטל את המגנים שלך שצריכים לעלות, אין להם לאן לעלות, כי האגף חסום על ידי שני שחקנים ששמת שם, וגמרת את המשחק. גמרת את המשחק. איך תשים גולים ככה? איך תנצח? איך? אתה אתמול היית חייב לנצח, גם תקו לא מספיק טוב. עלית ב-5, 4, 1, הגנתי. מה אמור לקרות במערך כזה? איזה נס אמור ליפול מהשמיים כדי שתנצח
1: אותו? אז כן יש לכם ביקורת גם על המאמן.
2: אבל זה על הכל ביחד. ברור שזה על המאמן. הביקורת מתחילה מתחילת השנה, אבל ברור שעכשיו יש מאמן, הוא הגיע, הוא לא מצליח. הוא לא מצליח, ואיתו אני כרגע יורד ליגה. אז לצערי הרב צריך גם להחליף אותו, ואתמול בערב, כל שעה שעוברת מיותרת.
1: צריך להגיד את האמת, רותם, יש ארבע קבוצות, אחת מהן תצטרף לריינה, כי מבחינתי ריינה ירדה, אחת מהן תצטרף לריינה, עם יד על הלב, מה הסיכוי שזה יהיה הפועל חיפה?
2: אם היית שואל אותי לפני חודש, הייתי אומר לך אפס, אבל מאז לא ניצחתי אף משחק.
1: אם היית שואל אותי לפני חודש, גם אני הייתי אומר לך אפס.
2: אבל בדיוק, אבל זה בדיוק העניין, אני צריך שלוש נקודות, הן רק לא מגיעות השלוש נקודות האלה. הן לא מגיעות, ושיחקתי נגד הקבוצות הכי חלשות בליגה. ריינה והפועל ירושלים, מאיפה אני אביא את השלוש נקודות האלה? השלוש נקודות האלה לא מגיעות כרגע בדרך הנוכחית.
1: כן, אבל מצד שני, יגידו אנשים, אני לא מסכים עם זה, כן, אבל יגידו, אוקיי, אז נשאר לך לשחק נגד קבוצות סכנין, נדמה לי, נכון?
2: נתניה, סכנין.
1: ונתניה שאין להם על מה להילחם בליגה.
2: הנה, ראיתי אתמול אין להם על מה להילחם. קריית שמונה יכלה לרדת גם בארבע. גם ג'ירפי, גם היה שם עוד שתי הזדמנויות שג'ירפי לקח. אז מה זה עוזר לשחק נגד קבוצות שאין להם על מה לשחק? להפך, הקבוצות האלה מראות ספורטיביות, קבוצות בריאות, ראיתי אתמול קריית שמונה, אחלה קבוצה. תאמין לי, סתם הם יידרדרו למקומות האלה, זו קבוצה שיכולה לעשות גם פלייאוף עליון. אחלה קבוצה קריית שמונה. באים, רוצים, נהנים, שמחת חיים, אתה רואה, קבוצה עם דופק. הפועל חיפה מרגיש שזו קבוצה בלי דופק. בלי דופק.
1: אתה מסתכל על סגל השחקנים של הפועל חיפה, רותם, זה לא אמור להיות המקום שלהם.
2: אבל זה שמה. כי אין אנרגיות. אין, כאילו... אפתיות כזו, כאילו אני משחק בפלייאוף אמצעי. אתמול הפועל חיפה שיחקה, כאילו היא בפלייאוף האמצעי הזכור לשמצה. ככה זה היה נראה. אפס צהובים, במשחק על ירידה, במשחק על החיים, אפס צהובים. מה זה הדבר הזה בכלל?
1: רותם, דיברת פה, האמת, גם בצורה כנה, גם בצורה נכונה. אין לי הרבה מה להוסיף. מלחמת עולם, המשחק הבא של הפועל חיפה מול אשדוד, זה משחק שעם אותו היא לא תנצח.
2: ברשותך, משפט לסיום לאוהדים, כי אני קורא גם הרבה תגובות של אוהדים, שגם חלקם אפילו כותבים, נרד ליגה, אני בנה מחדש, אולי אפילו זה יזרז את העזיבה של יואב, או לא יודע מה, חבר'ה, לי יש חברים, אוהדי בני יהודה. הם איבדו את הריגוש למשחק. האירוע הזה של הרדת ליגה, אתה אף פעם לא יודע מתי אתה תחזור, כמה זמן ייקח לך לחזור,
1: בדיוק.
2: גם בפעם שעברה לקחת כמה שנים טובות לחזור, זה לא קונץ פטנט האירוע הזה של נרד ונעלה. אסור לרדת, צריך לעשות הכל כדי לא לרדת, להחליף מאמן אתמול, וכולם להגיע ביום ראשון למשחק, כולם. זה משחק צו 8 לאוהדי הפועל חיפה, ואני אומר לך את זה בתור בן אדם שכבר 100 יום במילואים.
1: יפה, רותם סגל, מסכים עם כל מילה שאמרת, שיהיה לך המשך יום נפלא, ונחזיק אצבעות להפועל חיפה שתצליח בסופו של דבר. סליחה, להישאר בליגה. תודה רבה, רותם. חברים, הגענו לסיום התוכנית, עריכה והפקה, רון בוסקילה שלנו, תודה רבה. טכנה שידור, אור מאיר, שחגג אתמול יום הולדת, מזל טוב. כמה? 30? כל הכבוד. על הדיגיטל שלנו, אור כוחן הגדול. חברים, שיהיה לכם יום נפלא, אנחנו נהיה פה גם אחר.

0: רדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
1: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
4: אני אקי.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: יש לייפסטייל?
2: כן,
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: Salut, c'est Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavant à Colcor, je suis à thème à l'unim l'orthof, trorora.
5: Rack ben 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: אביס, בסטנדרט של אביס.
5: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: הלוואי וכך.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
4: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: 105 רדיו חיפה.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום רב, השעה 3. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. המשבר במצר הורמוז מחריף, וכ-2,000 ספינות תקועות משני צידי המצר וממתינות לפתיחתו. לפי נתוני חברת ווינדוורד, מאות ספינות מסע ומחליות נפט נמצאות בסמוך לאזור, ועליהן כ-20,000 אנשי צוות שסובלים ממחסור בהספקה ומהידרדרות במצבם. במקביל, באיראן מחריפים את האיומים וטוענים כי כל כוח זר שיתקרב למרחב יותקף, וכי מעתה כל מעבר במצר יחייב את אישור הכוחות האיראנים. תופעת הפרוטקשן בצפון עולה מדרגה. 24 כלים הותרו ברכב בבעלותו של יריב בן עמי, מייסד הארגון עד כאן שנאבק בתופעת דמי החסות. עם הפרטים כתבנו, עידן אבני.
9: יריב בן עמי אמר מוקדם יותר כי מדובר באיום אישי שמכוון אליו ולארגון עד כאן שהקים ופועל נגד גביית דמי החסות באזור הצפון. גורם במשטרה טוען כי הרכב שבעלות חברת הדסים משמש את עובד החברה שגר בטובא זנגריה, הרכב חנה ליד ביתו בכפר וכי מדובר בסכסוך פנימי שאינו קשור לפרוטקשן וככל הנראה אינו קשור גם לבן עמי.
8: נמשכת פעילות הצבא בעזה. בצפון הרצועה חיסלו כוחות החטיבה הצפונית מחבל חמאס מגדוד בית להיה, שעל פי מידע מודיעיני שיגר לאורך המלחמה רקטות לעבר ישראל. בנוסף, בדרום הרצועה חיסלו כוחות צהל מחבל נוסף שהתקרב לאזור הקו הצהוב ולעבר הכוחות. עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 40 נפגע באורח קשה מרכב בכביש 431, סמוך למחלף נס ציונה. חופשים ופרמדיקים של מדה שהגיעו למקום, פינו אותו לבית החולים אסף הרופא, להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה. מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקו.
1: אהלן דולי, שלום ליום שני בשבוע, שלום לכם למאזינים, מאזינות. וואי וואי וואי וואי, איזה טירוף.
0: אתמול הוא רץ באתלית, ופתאום חבורה של כאלה שיש להם חוג של ריצה, קלטו אותו ועודדו אותו. מושיקו.
1: אהבת?
0: מושיקו.
1: איי, איי.
0: כל הבנות, אתה יודע, גיל הזהב כדי שעושות את החוגים, איזה יופי זה היה, מרגש.
1: חבל, אז מה?
0: אלוף אתה, כל הכבוד להם, שיריעו לך, נתנו לך דרייב להמשיך
1: לרוץ.
0: אנחנו מתחילים את מדורת יום שני בשבוע, אנחנו איתכם כרגיל עד שש, עם הלעיתים הגרסאות, וכל המוזיקה של מגמיקס באווירת המרתון שטוקוש מתחיל להתכונן אליו.
1: אין על המרתון.
0: אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5, ב-99.5.
1: תר, אפליקציה.
0: וזהו, לבינתיים.
1: צייר דרך.
0: הכל מוכן, נכון? אורמיר מוכן?
1: מוכן.
0: מוכן. משיקו, אתה מוכן?
1: כולם מוכנים.
0: אתה עוד מוכן מאתמול.
1: מוכן.
0: מוכן 24-7. משיקו הולך לישון שהקונטרולר לידו במיטה, מוכן. לכל תרחיש, 24-7, ללחץ על הפליי.
1: שם אותו למיכאל מדרך למזרון.
0: יאללה, מתחילים, תבלו תהנו, זנה טובה.

ואתם עוד נשארתם פנימה, וזה תופס אותי כשמה ותמונות שלנו

0: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: אני רוצה
4: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.

0: החבילה הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
7: יש לייפסטייל?
8: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.

0: סוגרים שעה ראשונה.
1: את השעה הראשונה ליום שני בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5, גם ב-99.5.
0: זמן להיפרד, לומר תודה רבה לכל מי שהייתנו ב-99.5. דוד אזן מיד ייקח מכאן את המושכות וימשיך איתכם אל תוך הערב. אנחנו ממשיכים ברדיו חיפה, וגם החברים ברדיו אילת הצטרפו. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן. תודה רבה לכם כמובן על ההאזנה.
1: תודה רבה לך,
0: בלעדיכם אין תוכנית, כן? זה כאילו אתם הכי חשובים, עם כל הכבוד למושיקו ולאנוכי.
1: ידוע.
0: אנחנו לפרסומות, אנחנו לחדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, תישארו איתנו.

0: Salut, Cam Patrick Beavis, ça va? A Standard Beavis, Gava, Colcar, je t'aime, Alunim, Lortov,
1: בין שלושה עד שמונה במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי,
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
9: אני אקי.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: 105 רדיו חיפה.
14: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. משחטות טילים אמריקניות חצו את מצר הורמוז ופועלות כעת במפרץ הערבי, כך הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית. לפי סנטקום, הכוחות האמריקנים מסייעים במאמצים להשיב את חופש השייט המסחרי באזור, ושתי ספינות הנושאות דגל אמריקני כבר עברו בהצלחה במצר והמשיכו בדרכן בבטחה. לפי נתוני חברת ווינדוורד, כ-2,000 ספינות עדיין תקועות משני צידי המצר, ועליהן כ-20,000 אנשי צוות. בתוך כך, באיחוד האמירויות מאשימים את איראן בתקיפת מחלית של חברת הנפט הממלכתית של המדינה, שניסתה לעבור במצר הורמוז. לפי משרד החוץ באבו דאבי, המחלית הותקפה באמצעות שני כטב"מים, ולא דווח על נפגעים. יועצו של נשיא איחוד האמירויות כתב ברשת איקס כי התקיפה מוכיחה את האיום האיראני על הביטחון והיציבות באזור. עוברים לפלילים. כמעט 6 שנים לאחר רצח מאיה וישניאק זכרה לברכה, היום החל שלב הטיעונים לעונשו של עמית אלמוג, בן זוגה לשעבר שהורשע ברציחתה במסגרת הסדר טיעון. לפי ההסדר, אלמוג הורשע בעבירת רצח בסיסית ולא ברצח בנסיבות מחמירות, והפרקליטות תוכל לדרוש עד 26 שנות מאסר בפועל, לצד פיצוי כספי למשפחתה. תופעת הפרוטקשן בצפון עולה מדרגה. 24 כלים אותרו ברכב בבעלותו של יריב בן עמי, מייסד הארגון עד כאן, שנאבק בתופעת דמי החסות. עם הפרטים כתבנו עידן אבני.
19: יריב בן עמי אמר מוקדם יותר כי מדובר באיום אישי שמכוון אליו ולארגון עד כאן שהקים ופועל נגד גביית דמי החסות באזור הצפון. גורם במשטרה טוען כי הרכב שבעלות חברת הדסים משמש את עובד החברה שגר בטובה זנגריה, הרכב חנה ליד ביתו בכפר, וכי מדובר בסכסוך פנימי שאינו קשור לפרוטקשן, וככל הנראה אינו קשור גם לבן עמי.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
12: כוכבית 2003.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה השנייה של מגה מיקס ליום שני בשבוע.
1: רדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102 FM,
0: אתה באפליקציה.
1: איזה כיף להיות, איזה כיף שבאתם, ואיזה כיף להיות בדרייב הנכון, בקצב הנכון, עם המוזיקה של מגה מיקס. מעכשיו עד שש, עוד שעתיים לפנינו. אנחנו ביחד עם גירי סגור, על הסאונד ברדיו אילת.
0: אור מאיר ברדיו חיפה.
1: אתה מגה מגה טוקוש משה חיים פלוטקה.
0: אתה מגה מגה דולב נישליס.
1: ואנחנו מתחילים, שעה שנייה בחיפה, ראשונה באילת למען האמת.
0: תרימו ווליום.
1: יאללה תבלו.
2: ערב טוב, גבירותיי ורבותיי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עשרים דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עושה תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלי המפרויד עומסים לכיוון חורה. בעיר התחתית עומסה תנועה בדרך העצמאות לבאים בשני הכיוונים. במגינים עומסים לכיוון פליאם. בכביש 75 עומסה תנועה בדרך יגיע אל ידין לכיוון סומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף עד הצפון לכיוון מחלף ביאליק. מזג האוויר מעונן וקרירים 18 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. הסרט השטן לובשת פרדה 2 מגיע למתחם ה-VIP לאירוע חגיגי ושווה. מהרו לרכוש כרטיסים, פרטים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: נביאות מציגה שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: הלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
12: אביס בסטנדרט של אביס.
11: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
13: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
14: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
15: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
17: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
16: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
17: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
18: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
19: אני רוצה
20: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
21: אני רוצה לעזריאלי.
22: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
23: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
24: יש לייפסטייל?
25: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
26: אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי, וקבלו את הצ'יפסקייק הכי מושחת שיש.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה 20 דקות לפני השעה 5 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל. חומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלי המפרוי לא מסים לכיוון חורב בעיר התחתית, חומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים, עומסים לכיוון פליאם. בכביש 75, עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף עד הצפון לכיוון מחלף ביאליק. מזג האוויר מעונן וקרר עם 18 מעלות. עד כאן הדיווחים. תשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. הסרט השטן לובשת פרדה 2 מגיע למתחם ה-VIP לאירוע חגיגי ושווה. מהרו לרכוש כרטיסים, פרטים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו, סילן, פסטה פטיבר, תבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליף רחצה, דאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמי. אדמירליטי, רחוב יהודה איטין 5, סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.
2: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס, עם דולב נישליס ומוסיקו פלוטה.

0: סוגרים את השעה השנייה של מגמיקס.
1: וואו, איזה סוגרים הבאת בחדות.
0: אני פה, כן, בטירוף, בטירוף פה, בטירוף.
1: יש לנו 40 שניות כמעט.
0: בטירוף.
1: אנחנו, זה לא פרידה, זה רק פסק זמן.
0: הפסקת
1: או כיף, מה שבא לכם. אבל אנחנו לפרסומות חדשות של השעה 5, וכבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס, איתכם עד 6 בערב, עם הלעיתים, הגרסאות, וכל המוזיקה שתחזיר אתכם ואותנו הביתה בקצב הנכון, עם אנרגיות טובות.
0: בהבטחה.
1: ואנחנו מתקדמים על זה. כן, פה יש אתכם. אם יש לכם טענות, שלחו יונת דואר, נגיב בהתאם, אבל אנחנו מתחייבים על הקצב הנכון ועל הווייב הנכון, אבל זה ימשיך בשעה הבאה. עד עכשיו נודה לגירי סגור ברדיו אילת.
0: אור מאיר ברדיו חיפה.
1: אתה משה קופלוקר.
0: ואבא בבנישליס.
1: אנחנו לפרסומות חדשות של השעה 5, וכבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגמיקס עם דולב נישליס ומשה קופלוקר.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. הערב בחסות נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה.
4: זה לא סופר, זה סופר ג'יפ. אל תחלוב, תקשיב, כל המכוניות במקום אחד, ייכנס עוד היום, הסתדרות, 145 חיפה, ותצא ברכב חדש, מרובע, גדול, חזק, נוסע, מגיע לכל מקום, תיכנס, תיכנס, בוא, בוא, בוא, בוא. עכשיו, עכשיו, מהר, מהר, אל תחלוב, תקשיב. סופר ג'יפ, כוכבית, 6855.
5: הלוואי

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יונו.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
8: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: אני אקי.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: בחמישי זה מתחיל.
13: וואי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות. אולי נקרא לתוכנית תעופה בחקירה?
12: למה?
13: אתה בענייני התחבורה, תעופה, אני, פלילי, משטרה, ספורט. נו, הבנת?
12: גיציס, עזוב, תעשה מה שאתה עושה הכי טוב.
14: בחמישי זה מתחיל. פישר וגיציס. דין פישר והדר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה. בלי פילטרים ועם הנושאים הכי מעניינים.
13: חכנו, יש לי עוד בלשם באותו, אתה שומע?
12: נו.
13: נו, זירת תאונה. עצור בצד.
14: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: 105, רדיו חיפה.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: שלום רב, השעה 5. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שני לוחמי סיירת גולני נפצעו היום באורח בינוני בהתקלות מול מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. מדובר צה"ל נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב ולסגור מעגל על המחבלים. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר בראיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית מחזיקה בשליטה מוחלטת במצר הורמוז, וכי המבצע האמריקני לפתיחת נתיבי השייט נועד לאפשר מעבר של ספינות אזרחיות שנלכדו באזור. בסנט תקף בחריפות את איראן וטען כי חיל הים שלה הפך נכנופיית פיראטים שמנסה לחסום את חופש השייט הבינלאומי. מתווה הסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות מבצע שהגת הארי אושר סופית בכנסת. החל ממחר תפתח רשות המיסים את המערכת הדיגיטלית להגשת בקשות למקדמות שיאפשרו לעסקים זכאים לקבל עד 80% מהפיצוי המשוער. הגשת התביעות הסופיות תיפתח ב-17 במאי, לאחר שבעלי העסקים יגישו לרשות המיסים את הדיווחים התקופתיים על הכנסותיהם בחודשים מרץ-אפריל 2026, שעל בסיסם יחושב היקף הפגיעה בפעילות. המתווה יחול גם על ארגונים ועמותות שיעמדו בתנאי הזכאות. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 49 נפגע באורח בינוני מרכב בכביש 402 סמוך לצומת עדנים. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
10: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
18: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

לקצב הזה.

0: שלום לכם.
1: ברוכים, ברוכות הבאות. שלום לכם. שעה שלישית.
0: שלום לכם, שלום.
1: מה שלומכם?
0: ומה שלומכם?
1: ומה שלומכם היום?
0: ו... זהו.
1: היה לי חיפה 107.5.
0: רדיו אילת 102.5.
1: האמת שזרמתי, לא הבנתי מה זה השיר.
0: מה, שלום לכם? אתה לא מכיר? שלום לכם, ברור.
1: שאני ילדים, כן.
0: מה זה, מ... המחסן של כאילו, או משהו, לא, לא המחסן של כאילו.
1: זה היה במומין, שרלי, אם המומין יכול להיות.
0: המומינים, לא, זה שלום וברכה, נפגש בשמחה. בטח, אל תקח אותי עכשיו לחידון סרטים של פעם.
1: וואי, וואי, מסוכן איתך.
0: אני אקח אותך עכשיו לבלבי לוכלום, לניל שוגרסון.
1: וואו, וואו, וואו.
0: אני אקח אותך למרקו והלב, ושמע, יהיה פה עכשיו דיבייט רציני.
1: נוסטלגיות, שצמרמור.
0: טוב, נעשה זה בפורם אולי. טוב, מתחילים, שעה שלישית?
1: מתחילים.
0: אנחנו עד שש עם עוד שעה של מגה מיקס, בלי שירי ילדות של פעם, לעתי שנות ה-90 של הטלוויזיה שמושיקו ואני אהבנו לראות.
1: מאוד.
0: עוד לא התחלתי בכלל עם מה שאתה הכי אהבת.
1: מה?
0: מקטנטנות, רבל דאווי, כל המורדים שאהבת, לוסנה לופיטו, איזה פוסט הראו לך בחדר, אני זוכר, אני זוכר מה שהיה לך בחדר. בקיצור, בוא נרוץ למוזיקה, נפתח שעה, חברים, לכולם, האזנה טובה, מושלמת, מעולה, אנחנו מתחילים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עשרה דקות אחרי השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בכביש 4. עומסי תנועה מאיסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתם, בכביש 22. עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר מעונן וקרירים 17 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. הסרט השטן לובשת פרדה 2 מגיע למתחם ה-VIP לאירוע חגיגי ושווה. מהרו לרכוש כרטיסים, פרטים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: נביאות מציגה שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: אפולו, מכבי.
5: מכבי.
4: ימין או שמאל?
6: ימין.
5: שמאל.
4: שוק דלל או?
6: שוק דלל, שוק דלל.
5: שוק דלל, שוק דלל.
4: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
7: בחמישי זה מתחיל.
8: וואי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות. אולי נקרא לתוכנית תעופה בחקירה?
7: למה?
8: אתה בענייני התחבורה, תעופה, אני, פלילי, משטרה, ספורט. נו, הבנת?
7: גיציס, עזוב, תעשה מה שאתה עושה הכי טוב.
9: בחמישי זה מתחיל. פישר וגיציס. דין פישר והדר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה. בלי פילטרים ועם הנושאים הכי מעניינים.
8: חכנו, יש לי עוד בלשב, אותו אתה שומע?
7: נו.
8: נו, זירה תאונה. עצור בצד.
9: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כאן ברדיו חיפה, השעה עכשיו 5:41, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מאצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר מעונן וקריר עם 17 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. הסרט השטן לובשת פרדה 2 מגיע למתחם ה-VIP לאירוע חגיגי ושווה. מהרו לרכוש כרטיסים, פרטים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה.
8: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: אני רוצה
12: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים את הנשמה.
14: כפוף לתקנון.
16: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל 2 שנים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
19: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
18: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
19: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
20: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
21: Salut, comme Patrick Béviz, ça va? Un standard Béviz, Gava, Colcor, Chatem, Aludim, Lortov, Trorora.
22: Rak Ben Shlosha, Shmolda Bemai. Konim Rechev Be'echad Misnife Evis Mechirat Rechev, Umkablim Bitua Chova Bematana, O Ad 40,000 Shkalim Bechartiz Ashray, Bifrisat Ashlomim Nucha Ad 24 Chodashim.
23: Béviz, Bastandard, Chelenis.
22: Lifratim Chaygu, Kochavit 5326, O Baatar Evis Yoyel. Apresal Tashlomim Kufa Lekiuma Shil Misgirat Ashray Bechartiz Ashray Befoal.
24: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו סילן, פסטה פטיברט, אבניות, אלומיניום, נייר, טואלט, תחליב רחצה, דאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמיר. אמירליטי, רחוב יהודה איטין 5, סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.

0: עד כאן, שלוש שעות של מגה מיקס ליום שני בשבוע.
1: אמת, רדיו חיפה, 107.5.
0: רדיו אילת, 102 FM, איזה כיף היה איתכם. מקווים שגם לכם איתנו.
1: אתם מוזמנים להמשיך להזין.
0: איזה כיף היה לי איתך, תוקוש.
1: גם לי איתך, תמיד.
0: אבל הכי כיף, אבל הכי כיף, אל תיפגע.
1: עם אור מאיר.
0: עם גרי סגור. אנחנו נהיה פה גם מחר, לעוד שלוש שעות של מגה מיקס, ואיתכם כל הזמן, באתר, באפליקציה, מוזמנים להיכנס, לחפש אותנו בגוגל או בחנויות האפליקציה. תודה רבה, כמו שאמרנו, לגרי סגור, ברדיו אילת, אור מאיר, ברדיו חיפה. אתה מושיקו פלוטקה.
1: אתה אדולף נישליס.
0: ואנחנו מכאן רצים למיכאל ולרון.
1: ספרינט.
0: והולכים לעשות טיול בעגלה.
1: קל.
0: כן? טיול שקיעה. יאללה, סבבה. ניפגש באמצע שם.
1: סגור, עניין.
0: אם כן תרשה לך, מיישרת.
1: שמת.
0: יש אישור?
1: אני המטייל הרשמי של הבית.
0: יפה, אוקיי. אז אנחנו נפנה את הבמה מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו נפגשים מחר לעוד מהדורה. עד אז שיהיה ערב נפלא, בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה, ביי.
1: ביי, ביי.
2: חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
11: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
12: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
13: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
14: הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: אני אקי.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
5: אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי, וקבלו את הצ'יפס קייק הכי מושחת שיש. ראית

0: שמעת את זה? לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעים משלוש בצהריים. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: 105 רדיו חיפה.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית
1: 2003. כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שני לוחמי סיירת גולני נפצעו היום באורח בינוני, בהתקלות מול מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. בתוך כך, פעילות הצבא בלבנון נמשכת. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר הזהרת פינוי לשורת כפרים בדרום המדינה לקראת תקיפות של צהל נגד יעדי חיזבאללה. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית מחזיקה בשליטה מוחלטת במצא הורמוז, וכי המבצע האמריקני לפתיחת נתיבי השייט נועד לאפשר מעבר של ספינות אזרחיות שנלכדו באזור. בסנט תקף בחריפות את איראן וטען כי חיל הים שלה הפך לכנופיית פיראטים שמנסה לחסום את חופש השייט הבינלאומי. משטרת ישראל הודיעה כי נמנעה כניסתם של אלפי בני אדם להר מירון לקראת ההילולה שתתקיים הערב במתכונת מצומצמת. כמו כן, ניתן כי סוכלה גת מאות אוטובוסים שנעו בניגוד להנחיות. במשטרה הדגישו כי הכניסה להר תתאפשר אך ורק למי שמורשה לכך על פי חוק. ולסיום כלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
6: עליות שערים חדות נרשמו היום בבורסה בתל אביב, וזאת סביב סוג של אופטימיות זהירה הנוגעת לפתיחה אפילו חלקית של מיצרי רומוז. המדדים הכבדים עלו בעד 2% כשמניות המערכת הבנקאית זינקו ביותר מ2% ושתי עשיריות. הדולר נחלש ביותר מ0.6% והוא נסחר ברמה של 2.94 שקלים. בוול סטריט נרשמת מגמה מעורבת כשמדד S&P 500 עולה בכמעט 0.2% ומדד דאו ג'ונס יורד בשיעור דומה. מחיר הנפט מתייצב בשעה זו על $102 לחבית.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומיים ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: תוכנית הספורט של ישראל. גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, וכמו שאתם שמים לב, המשותים הצליחו, החתירה צלחה, ואלי בבק בן דוד עכשיו מתענג על כריך חביתה חצי כוח, נגיד, בטיסה.
2: לא, שלא יהיה לו איזה נחיתת אונס בערב הסעודית בגללך.
1: אתה יודע שאתה איש מוסד, אז אי אפשר להתקיל אותך. אז אנחנו ננסה למלא את חסרונו, ואנחנו נגיד קודם כל ערב טוב לקשר שלצידי, קשר סבא, רובן עטה.
3: קשר סבא, כן.
1: וכמובן בתל אביב, הוא כנף שמאל, אבל במוסכמות הוא בועט עם ימין. טל בן חיים.
2: אהלן, ערב טוב.
1: ובירושלים, ממציא המיקוטין. מיקו ג'מאל, אהלן מיקו.
3: מוביל הטבלה.
1: מוביל הטבלה, מיקו?
3: לא, בית"ר ירושלים.
1: אוקיי, אוקיי, חשבתי בטבלה הפנימית שלנו.
3: זה אני לא יודע.
1: הוא מוביל.
4: אתה התחלת לפחד, אבא,
1: מה זה? נרתעתי, אומרים טבלה, זה מה שמעניין אותי עכשיו.
3: מה המשחק הרביעי שלך, וייס?
4: לכן, אבא שלנו מורה מחליפה היום,
1: לא פגעתי.
3: מזל טוב.
4: אנחנו מורה מחליפה.
1: אז בוא נגיד שאנחנו משודרים גם ברדיו חיפה, ברדיו אילת כמובן, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה. אנחנו נספר לכם שאנחנו מפה רואים אתכם תושטש כאילו חשודים.
2: גם אני רואה אתכם.
1: גם אתה רואה את התושטש חשודים.
4: אז אתה יודע מה זה אומר? זה נותן לנו רמז להפסיק לשתות כבר.
1: כן, כן.
3: אוי, אייל. אתה עברת ישר לאייטם הראשון.
1: אז בדיוק, אז כבר אתה מזניק אותנו לאייטם הראשון, חברים. טל, אני רוצה לשמוע אותך. רוני דיילה, אתה יודע, שמענו אתמול, הוא חשף את עצמו, בוא נגיד, אתה יודע, שמו היה אסור לפרסום, אבל הוא חשף את עצמו, אז אנחנו יכולים כבר להגיד, חשוד, כמובן, עדיין רק חשוד בהטרדה מינית של נהגת מונית, ואותי מפליט,
3: דיבר אליה לא יפה.
1: כן, ואותי מפליט, טל, אתה מכיר את מכבי תל אביב, שעד עכשיו לא שמענו ממכבי תל אביב כלום.
2: תשמע, אני אגיד לך משהו. אני מכיר את המועדון הזה, שחקתי במכבי תל אביב 6 עונות, אוקיי? אני בהלם, בהלם. עכשיו יש אימון ערב היום, אימון אחרי צהריים. נכון להבוקר...
4: מה עביר אותו, אבי? אבי מה עביר אותו?
2: זהו, זהו, אני עכשיו מחכה לתשובה, לקבל קונפרמיישן, מה שנקרא. אם הוא מעביר את האימון היום במכבי תל אביב, אז אני לא מכיר את המועדון הזה יותר. כי אם הוא מעביר את האימון היום, אז הוא גם יהיה על הקווים מחר.
1: אבל איך אתם יכולים להסביר את זה? כי בסופו של דבר היינו...
2: לא יודע, לא יודע. אנשים על, כמו שאתם יודעים, על פוסט, לא במקום.
1: ראינו את סמנכ"ל הכספים,
2: קיבלו הודעת פיטורים אחרי 20 שנה במועדון, בעניין של כמה שעות.
1: אגב, ראינו מאמן שוערים שהיה מעורב בקטטה שנה שעברה, וגם...
2: זה לא הסיפור היחידי, אם אתה מסתכל אחורה, לכל 12-13 שנה של מיץ', זה כל הזמן ככה.
3: דרך אגב, אם אני לא טועה, בהסכמים, גם של שחקנים וגם מאמנים,
1: יש
3: סעיפים כאלה, כן?
2: כן, אבל אני לא יודע אם מאמנים, רובן, אני לא יודע אם מאמנים. מאמנים, כי אתה יודע, בסוף מאמן... בסוף מאמן, אתה יודע, זה לא שחקן, הוא יכול, אתה יודע, יכול לצאת לבר, לשתות משהו, זה לא שחקן שצריך לשמור על הגוף שלו ולבוא בבוקר ולהתאמן.
1: בוא נעזוב את מה שהיה שם, כי אנחנו לא יודעים, לא היינו שם, בוא נעזוב את מה שהיה שם. אבל כשמאמן יוצא ואומר בעצמו, אני הייתי כל כך שטוי שאני לא זוכר מה היה, זה כבר יותר מלשתות, לצאת לשתות איזה דרינק.
2: אז בגלל זה אני אומר לך, בגלל שעד עכשיו הוא לא קיבל הודעת פיטורים, תשמע, אני קמתי היום, אמרתי, טוב, עניין של שעה-שעתיים עד שמכבי תל אביב מוציא הודעה.
5: נראה לי שדיילה מתגעגע לאובר של ארצות הברית.
3: אתה יודע, רק על המשפט שאמרת, על המשפט הזה...
1: כן, אני אומר, רק על המשפט, עזוב את זה מסביב.
3: כבעלים של קבוצה שמשמשת דוגמה, המאמן הבכיר ביותר שלך במועדון, לא יכול להגיד משפט כזה.
2: רובן, זה הדבר שהכי חשוב למיץ' גולדר, אתה יודע. זה חשוב לו...
3: אני כבר לא מדבר עם...
2: זה חשוב לו יותר מהישגיות, שתדע.
3: כן, אני לא מדבר רק על מה שהיה במונית, אני אומר, המשפט עצמו, שהוא שתה והוא לא זוכר שום דבר...
2: זה גם לא פעם ראשונה, רובן.
1: זה משהו לא חינוכי. ראיתי ציוץ חזק אתמול, שאני לא יודע אם זה עובד מכבי תל אביב או לא, אבל הוא כתב, דיילה היה כל כך שיקור, עד שהוא לא שם לב שהוא שם את האיתור בלם. נגד ביתר ירושלים.
2: אגב, הכל לכאורה, אבל איך תדע מתי הוא התחיל לשתות גם. כן. אחרת אי אפשר להסביר את הציוות הזה, רץ שלמה ואיתו, נגד ההתקפה הכי טובה בליגה, בטדי.
4: מאמן שמתפשט בצדון כדורגל, אתה לא יודע איך הוא מגיע כבר, זה בוא.
3: טל, במהלך התוכנית היום, בשעתיים שלנו, אנחנו נדע אם הוא העביר את האימון.
1: כן, אנחנו נדע אם הוא עבר את האמון.
3: נדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה, אני רוצה לשאול אתכם דווקא מקצועית. כי אתה יודע, כל העניין הזה פתאום קצת ירד מהמקצועי.
3: אגרוף מורלי.
1: לא, אבל אחרי שראינו אותם נגד ביתר ירושלים, וזה שוב, זה משחק שלישי נגד שתי הקבוצות שמעליו בטבלה. גם ביתר ירושלים פעמיים, גם באר שבע, סליחה, משחק רביעי. גם באר שבע פעמיים, כשאתה רואה, זה נראה שדיילי למשחקים האלה מגיע פחות מוכן.
3: נגד באר שבע אי אפשר להגיד, כי בסך הכל הוא ניצח את באר שבע. הוא למד מההפסד הצורם שהיה, אתה יודע, ברור עליו, כן, אחרי המשחק הראשון, נגד ביתר, לא, הוא לא הצליח לשנות הרבה, וגם החילופים שלו לא היו מספיק טובים.
1: יכול להיות שהוא לוקח אותנו צ'יפס?
2: בוא נוציא רגע את המשחק נגד באר שבע, שבאמת, כמו שרובן אומר, בסוף הוא ניצח את המשחק, אז אי אפשר לדבר על זה.
3: כן, ניצח, אי אפשר

0: ואת הדרבי שהוא ניצח במחזור הראשון של הפלייאוף, הוא לא מנצח אבל, משחקים
1: אז
0: גדולים.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, כי...
0: וגם ש... סליחה, רגע, וייסי, וגם שהוא עשה טקו נגד ביתר ירושלים, ב-0-0 ההוא,
1: זה היה ביתר חודש, הרבה יותר טובה.
0: לפני חודש, זה 0-0 שאתה אתה נוסע הביתה, ואתה אומר, וואלה, גם נקודה לא הגיעה.
1: לא, זה 0-0 טל, שעד היום עדי יונה לא ישן בלילה.
2: מי היה מאמין שמכבי תל אביב בעונה הזאת, שלושה מאמנים מי עולה?
1: בוא נראה.
2: אני מניח
1: שזה משהו. אתה מניח שאין סיכוי שהוא נשאר?
0: מה רובן? רובן, אם הוא עד עכשיו... רובן, אם הוא עד עכשיו עוד לא פותר, ועכשיו הוא מעביר את האמון...
1: אם יעביר, בוא עוד מעט נדע.
0: יפה. ומחר הוא מאמן מכבי תל אביב. אני כבר חושב שהוא לא ילך הביתה. ישאיר אותו בשביל ארבעה שבועות. בעונה הבאה הוא לא ימשיך.
1: לא, בעונה הבאה זה די ודאי.
3: וייסי, תקשיב, ברור, בוא נגיד את האמת. ברור לכולנו שרוני דל יסיים את דרכו במכבי תל אביב. עכשיו, מה הבעיה?
1: מה הבעיה?
3: הבעיה עכשיו זה למצוא נהג מונית שהסכים לקחת את הדפקט הזה לנתב"ג, תבין? בוא נראה נהג מונית שהסכים לקחת אותו עכשיו.
0: לא, אף אחד לא מעלה אותו על המונית, זהו, שלומי אברמוב ייקח אותו, האגדי.
1: זה... אני רוצה, אבל עוד פעם, אני רוצה להתעכב איתכם על המקצועי של מכבי תל אביב, יכול להיות שרוני דיילה, שבסוף יש לו רזומה מרשים, כן? בא לליגה הישראלית, לא, בא לליגה הישראלית וחשב שזה יהיה לו קליל. הוא חשב שזה יהיה לו קליל מדי.
0: וואלה, אני לא מאשים אותו, אני לא מאשים אותו.
1: אז מה הסגל
3: שנבחלש?
0: ברור, לא טובים, לא טובים. אין הבדל...
3: בתחילת עונה, מכבי לא טובה.
0: שומע, אין כזה הבדל גדול בסגל של מכבי תל אביב ושל מכבי חיפה. מכבי תל אביב נמצאת איפה שהיא נמצאת, רק בגלל החולצה הצהובה, רוח המועדון וכל מה שדיברנו על זה כל השנה הזאת, שאלי מתווכח איתי ואני אומר לו, אוקיי, זה בסדר, זה נחמד, אבל מועמדת אמיתית לאליפות, מכבי תל אביב לא יכולה להיות.
1: תגיד, אבל אם אני לוקח בתחילת העונה, עזוב עכשיו שזה די ברור, אבל אני אומר את הסגל של הפועל באר שבע, הוא עד כדי כך נשמע לך הרבה הרבה יותר עוצמתי ממכבי תל אביב?
0: לא, אבל לא, אבל אני אגיד לך מה, זה שלד שרץ כבר שנתיים ברצף, בניגוד למכבי, שהביאה העונה, שממש שינתה את תורה העונה. תחשוב, הלך השוער סלוגה של שנה שעברה היה דומיננטי באליפות, הלך סטויץ', הלך גבי קניקובסקי, הלך יוריס ונוברים, הלך ערן זהבי, הלך דוקטור
1: תורג'רמן,
0: הלך פטאצ'י, נכון, נכון ששכחתי, מהשישה.
3: קניקובסקי, הזכרת?
0: הזכרתי קניקובסקי, תגיד לי מי הגיע.
2: החלק הקדמי לא מביא מספרים, זה הדבר הכי.
0: תגיד לי מי הגיע, מכבי תל אביב ממש שינתה את תורה.
1: חוץ מניקולסקו לא הגיעו יותר מדי שחקנים, וגם ניקולסקו מנובמבר לא פה.
0: ולשאלה שלך, להפועל באר שבע יש כבר רצף של שנה שנייה של אותם שחקנים כמעט, פלוס שפצורים פה ושם, ויש לה מאמן הרבה יותר טוב ממה שהיה במכבי, גם בתחילת עונה וגם עכשיו.
1: אבל השאלה היא, אם אני דווקא רוצה להתעכב על מיץ', כי כמו שאתה אומר, הלכו הרבה מאוד שחקנים, לא באו. עכשיו אנחנו רואים גם את המקרה...
0: לא באו, לא באו מספיק, ולא באו באיכות מספיק טובה.
1: לא באו שחקנים של איכות, עוד פעם, שאתה מביא, ואני אוהב אותו מאוד, הוא ילד מדהים והוא גם שחקן טוב, אבל בסוף זו מכבי תל אביב...
0: מי, על מי אתה מדבר?
1: על איתמר נוי נניח. מגיע בסוף איתמר נוי במקום גבי קניקובסקי. בוא, זה די ברור לכולם שזה לא אותו לבל.
0: חד משמעית.
1: ושבסוף אבו פרחי חוזר...
0: חד משמעית, וגם נמאס לי לדבר על זה, וייסי, אני חייב להגיד לך את האמת, נמאס לי לדבר על זה, אבל... אבל כל פעם שזה עולה, אני חייב להעלות את זה עוד פעם. שנה שעברה היה בהיררכיה, היו בהיררכיה של מכבי תל אביב, שלושה חלוצי תשע.
1: נכון.
0: ערן זהבי, דור תורג'מן ומדמון. אוקיי? הלכו השניים הראשונים, נשאר השלישי בהיררכיה, נכון?
1: שהוא הפך כאילו להיות ראשון.
0: כן.
3: ניקולסקו שנפצע אחרי חודשיים.
0: הבאת את ניקולסקו, והבאת את אבו פרחי, שעד הרגע האחרון לא ידעו בכלל אם הוא נשאר או יצא לעוד השאלה. אוקיי?
3: נכון.
0: ויותר מזה,
3: בינואר גם לא הביאו תשע.
0: והוספתם חטא על פשע שניקולסקו קורא צולבת בנובמבר, ואתם לא מביאים בינואר חלוץ.
1: ודיברת גם על עמדת השוער, שגם שם לא הביאו.
2: רגע, אבל אם נחזור לעמדת החלוץ, בינואר היה קצר בין מיץ' לאוהדים של מכבי תל אביב.
1: אז מה הוא עשה להם דווקא?
2: בגלל הסיפור עם לזטיץ'.
0: כן, אבל אני אומר לך את האמת, רובן, מההיכרות שלי עם המועדון, לא זה השפיע.
2: אבל עובדה.
0: לא בגלל זה הוא לא הביא חלוץ.
2: טל, הלך ניקולסקו נפצע, למה הוא לא הביא מישהו אחר?
0: מאותה סיבה שהוא הביא רק את ניקולסקו, שערן זהבי ודור תורג'מן.
2: למה? אבל ניקולסקו נמצא, אז למה הוא לא הביא?
0: אין לי הסבר, והטענות שלי זה לא למיץ', בוא. אז זו הסיבה, אני חושב שבינואר... מיץ' הוא הבעלים, הוא נמצא בקנדה, הוא לא רואה שחקנים ובוחר איזה שחקנים להביא.
2: לא, אבל בינואר הם לא עשו שום דבר.
1: נכון, נכון.
2: כל הקבוצות התחזקו, הם היחידים שלו. מנפורד,
0: דומיניק, לזטיץ', כל מי שהיה אחראי על זה.
1: כן, אבל מה...
0: הם אחראים לדבר הזה, וצריך לשאול אותם את השאלה הזאת.
1: יכול להיות שכל הצוות הזה מסביב היה שבע מדי?
0: לא יודע אם שבע מדי, כי אתה אף פעם לא שבע, במיוחד שאתה רואה את הפועל באר שבע שנושף אתך בעורף, ומנצחת אותך באלוף האלופים עם 10 שחקנים, אין לך שום סיבה להיות שבע בעונה שאיבדת כל כך הרבה שחקנים טובים.
1: אני לא מצליח למצוא הסבר אחר למה שאתה אומר, ואתה צודק.
0: אני עד עכשיו, אנחנו עד עכשיו יושבים פה ומדברים בתקשורת, ואני עד עכשיו אין לי הסבר לזה.
2: אז אני ההסבר שלי שהיה הקצר הגדול, זה עניין של...
0: אוקיי, אז רובן, אז הקצר היה בינואר, מה יש לך להגיד על הקיץ? איך בקיץ זה לא קרה?
2: לא, בקיץ הביאו את ניקולסקו.
0: זה מספיק?
2: בנוע עליו 20 גולים.
0: רגע, איבדת ערן זהבי ודור תורג'מן, להביא ניקולסקו זה מספיק?

0: אם כולם היו בטוחים שעם ניקולסקו ומאדמון תהיה לפחות, אתה יודע מה, עוד 20 שערים שלו, הכל היה נראה אחרת.
1: אבל רובן, זו קבוצה שגם הולכת, שיחקה בעוד מפעלים, שיחקה גם בליגה אירופית, אתה לא יכול לבנות רק על שני חלוצים.
2: שני חלוצים?
3: לא, אבל כאילו יש לך, היה לך את מאדמון ואת מלאדה.
0: לא, אבל אני עכשיו יותר אומר לך, בינואר לא היה גם את ניקולסקו, על זה אני מדבר.
1: נכון, זה עוד חטא על פשע, זה מה שאומרים.
0: מה שאני אומר שבינואר, שלא צירפו שחקנים, זה רק בגלל הקצר שהיה בין מיץ' לבין הקהל על החוסר הסכמה לגבי לזטיץ'. בגלל זה לדעתי, כך זה היה נראה באותה תקופה, שמיץ' לא מחזק את הקבוצה בעקבות הקצר הזה. מה שמלכתחילה, בתחילת העונה, ברור שהיו צריכים להביא יותר מניקולסקו ומאדמון.
3: מה מכבי תל אביב צריכה לעשות עד סוף העונה? קודם כל, טל, אתה מבחינתך דיילי לא צריך להמשיך מיידית, או שבגלל מה שקרה, או
2: מיידית?
3: סוף העונה?
2: אתמול. נכון, לא יכול להישאר, מה קורה לך, תגיד? גם השאלה לא במקום.
3: לא, אני מסכים, אבל
2: קודם
3: כל השאלה במקום, כי אנחנו רואים שמיץ' עוד לא החליט.
2: אני חושב שהוא לא יישאר, לא יודע, משהו פה... גם רובן אומר שהוא לא מסתדר לי עם מכבי תל אביב שאני מכיר.
0: אמרתי לך, בלי קשר מה שהיה במונית, עצם זה שהוא אומר שתיתי ואיבדתי הכרה... כאילו איזה דמות חינוכית.
1: עזוב, גם זה שור מועד, הוא גם שתה לפני שבועיים, גם היה סיפור איתו על...
3: זה מה שאני רוצה לשאול, אז למה כולנו קיבלנו בשלוות נפש את מה שהיה לפני שבועיים?
2: כי אתה יודע, לכל בן אדם יכול לקרות גליץ'.
1: התפלק.
2: משהו חד פעמי. יכול לקרות. אבל אם זה קורה לך פעמיים בחודש...
0: אבל גם אם הוא היה אומר את המשפט הזה לפני שבועיים, שהוא איבד את זה...
2: כן, לפני שבועיים הוא לא הגיע למשטרה, רובן.
0: בדיוק.
3: לא, הוא לא הגיע, ברור, כי לא התלוננו, אבל אנחנו יודעים. ואגב, גם ראינו שרון קופמן מפרסם שחוץ מהשני מקרים האלה שחודים, היה עוד מקרה במסעדה.
1: היה עוד, חכה, אני אפרסם גם עוד בהמשך. הלו, וייצי,
3: יש לך את
1: התמלולים? עדיין, אני אקבל בהמשך.
3: אז תקבל את התמלולים ותחזור אלינו. ואני שואל, מה, מכבי תל אביב לא ידעו? כי אתמול ראיתי שבנורווגיה בכלל לא מופתעים. אומרים, זה הבן אדם, יש לו בעיות שתייה והתנהגות.
2: אז אני אומר עוד פעם.
3: מה, מכבי תל אביב לא בדקו את זה לפני?
2: ווייסי, לאן הבאת אותו? ווייסי, לאן הבאת אותו? אתה אומר, יש לו בעיות שתייה והתמכרות, לאן הבאת אותו?
0: לתל אביב.
2: לעיר הכי מועדת לפורענות בעולם.
4: מאלה שימן בגיל שמונה.
3: כן.
0: באר שבע.
2: אתה יודע, זה לא הבאת אותו עכשיו לאופקים או לערד.
3: בגלל זה בחיפה לא יכול לקרות כזה דבר, אה?
4: עם הים, רובן.
0: אמרו לג'ובאני רוסו בבאר שבע, אנחנו קרובים לים.
1: כן, קרובים לים.
2: גם בן אדם שיש לו פרופיל כזה של שתיין, ואתה יודע, לפי מה שאומרים בנורווגיה, אני לא יודע לכאורה. וגם עכשיו אתה מביא אותו לתל אביב, אתה יודע, אחד ועוד אחד שווה שתיים.
3: אז אני שואל אותך, מה, זה לא אמור להיות מישהו במועדון שיסתכל על זה?
0: הייתה אמורה להיות בדיקה גם בנושא הזה.
1: אתה צריכה להידלק נורה אדומה בתקופת מלחמה, מישהו שמסכים להגיע, כנראה היה לו עניין.
3: כנראה שדיברו איתו ביום סוער.
2: לא יודע אם אתם שמתם לב, הוא גם איך שהוא חזר, זה בדיוק איך שפתחו את המסעדות והברים.
3: לא עניין אותו לפני, אין לי בעיה עם הטילים, אבל כל עוד הכל סגור אני לא יושב בבית.
2: אם הכל סגור אני לא דורך אצלכם, שמעתם? אם פתוח אני חוזר.
4: יוסיפו לבדיקות גם ינשוף, אבל דיברתם מקודם על החלוצים, השנה... אבו פארקה 7 שערים, ניקולסקו אמנם נפצע, אבל 2 שערים, ומדמון 3, שנה שעברה רק דור תורג'מן 15, וזה אבי 12, כאילו ביחד כל השלושה לא כבשו כמו איראן,
3: אז כמה כל השלושה היום?
2: אתה יודע מה? הנה, זה אבי 12, ודור תורג'מן 15, זה כבר 27 גולים, נכון? נכון? 27 גולים.
4: פטצ'י 12 גם.
2: עזוב את פטצ'י, פטצ'י קשר. מי חשב שניקולסקו ייתן 27 גולים בליגה? מי שחשב את זה, שילך לעשות...
1: ניקולסקו בשיא שלו בביתר, זה היה 15 או 16.
2: יפה, אז בגלל זה אני אומר, ניקולסקו זה יפה, זה יופי של רכש על הנייר, זה שהוא נפצע חוסר מזל יכול לקרות. בלי קשר לניקולסקו, שאתה מאבד גם דור תורג'מן וגם ערן זהבי, אתה צריך להביא ניקולסקו ועוד מישהו.
4: כי ניקולסקו
1: במיוחד גם שאתה משחק בשתי מפעלים.
2: ברור, גם הם לא. אבל על אחת כמה וכמה
3: אתה משחק בערך. יש לך חלוץ ישראלי שאתה אומר יכלו להביא אותו ויעשו טעות שלו?
2: ישראלי?
3: כן, כי אתה יודע, לא
2: היו... תביא עוד זר.
3: היית מביא עוד זר?
2: תביא עוד זר, ברור. תביא מישהו. תביא מישהו ראוי.
0: יכלו לקחת את מלמד. היה...
1: וואלה, מלמד היה למזף.
2: אתה צוחק, אני הייתי לוקח את מלמד, אבל אתה יודע.
0: היה פנוי מלמד.
2: מכבי תל אביב לא אהבו את זה שהוא בחר אז בחיפה. אז לא יודע אם הם מביאים אותו.
3: לא, בסדר, עוד פעם, אבל אני שואל, כי בסופו של דבר, וזה גם, אתה יודע מה, בוא נפתח את זה לקראת הקיץ הקרוב, אני לא חושב שבניגוד לעבר, והעבר הלא רחוק, כן? אין הרבה היצע ישראלי שאתה יכול להביא, כי הישראלים שכבר הם טובים, הלכו ל-MLS, ומשם אי אפשר להביא אותם.
2: יהיה מצב כזה, תביא עוד זר. יכלו
0: לקחת את החלוץ של קריית שמונה.
3: את אוגריסה.
0: כן.
3: את הזר.
0: כן.
2: אוגריסה, דאבו של מכבי נתניה. אני אומר כאילו, איך יכול להיות ש... אתה יודע מה? אל תצליח. תבוא מכבי נתניה, תבקש מחיר גרנדיוזי. אל תצליח, אבל תנסה. אוגריסה ודאבו, מכבי לא ניסתה להביא אותם בכלל. כאילו המצב שלהם בתשע מזיר.
3: והשאלה אם עוד פעם, אם זה מיץ' או שזה אנשים מסביב, ומאנספורד.
2: זה לא מיץ', בוא, מיץ' שיושב בקנדה, תגיד, יש לו לנהל את עצמו חברות של 4 מיליארד דולר.
3: לא, עכשיו יודע. גם ליאנקלה יש, וגם לאברמוב יש.
2: כן, אבל ליאנקלה חי את מכבי חיפה, אתה לא יכול להשוות, שלום.
3: אז מה שאני שואל, הוא לא חי את מכבי תל אביב? אז כל השנים שנתנו לו את הקרדיט המטורף הזה, הוא פשוט ידע לבחור אנשים.
2: קודם כל, הקרדיט ליאנקלה והקרדיט למיץ' הוא זהה מבחינתי. ברגע שבן אדם בא ושם את עונו ושם את כל כולו במועדון, ינקלה עושה את זה בדרך אחרת. ינקלה נמצא, ינקלה ישראלי, ינקלה מגיע לכל משחק, מגיע לפעמים לאימונים. מיץ' גר בקנדה ועושה את זה אחרת ושם אנשי מקצוע. אבל הקרדיט מגיע גם לו וגם לו. פשוט בדרך אחרת.
3: עוד פעם, זה שהוא גר בקנדה זה לא אומר, הוא יכול להיות מעורב, ראינו את אלי תפיד גר בארצות הברית.
2: הוא מעורב, אבל הוא לא יכול להיות מעורב כמו ינקלה.
0: הוא מנהל את העסקים שלו. ינקלה מנהל את מכבי חיפה, את העסקים שלו מנהלים העובדים שלו.
2: תגיד, אני שחקתי 6 שנים במכבי תל אביב, ראיתי את מיץ' 4 פעמים.
3: ודיברת?
2: ראיתי, לא, ראיתי את מיץ' בקריית שלום,
3: במשחקים שלנו. לא, אני אומר, אבל קו פתוח למיץ' יש לשחקנים?
2: לא, קו פתוח, מדי פעם מתקשרים אליך, אומרים לך, תהיה זמין, מיץ' רוצה להתקשר אליך.
3: אם אתה רוצה עכשיו לדבר איתו...
2: הוא מתקשר, הוא מדבר ומנתק, אתה לא אומר שלום, לא אומר ביי, לא כלום.
3: ואם אתה רוצה לדבר איתו? אם אתה רוצה לדבר איתו?
2: לי ספציפית קרה פעם אחת שרציתי לדבר איתו, וזה סודר, אבל בגדול...
3: אז אתה צריך לפנות דרך המזכירה, אתה אומר.
2: לי הייתה סיטואציה לא רגילה, עם קלאב רוש, רציתי להשיג אותו, דיברתי איתו, אבל זה לא... לא כל שחקן במכבי תל אביב עכשיו רוצה להתקשר למיץ', זה קורה.
1: אני יודע מה אמר לך גם בטח, בטח אמר, אני אגיד לך. למה לא בחרת בשם יחיל, דביל שכמוך? מה זה השם הזה, טל? תגיד לי, רובן, בוא, תספר לנו קצת על הנקודות שלך, רובן, בוא.
3: מה קורה?
1: אני רואה את העיניים שלך, אני רואה את התרות עיניים, מה קרה? אתה לא ישן בלילה, אתה לא ישן?
2: רובן נראה כאילו עניק, עניק כל הלילה.
1: בדיוק, תגיד לי, מה זה? מה נהיה ממך, רובן?
3: רובן, אתה סבא פעיל?
0: מה זה לא? סבא
3: פעיל? לא, לא,
1: לא. הוא לא פעיל, גם כשהשחקן הוא לא היה פעיל.
0: מה פעיל? מה יש לכם?
2: מה, אתה יודע אבא שלי איזה סבא פעיל?
0: לא, היא רק יצאה רק לפני יומיים.
2: לא בשלב הזה, לא בשלב הזה. כשהם גדלים טיפה.
0: בסדר, לא הכי פעיל שיש.
2: לא הכי פעיל, מדי פעם קונה להם ארטיקה.
0: יש שם סדרי עדיפויות, אתה יודע איך זה, בוא אני אסביר לך. רגע, שנייה. יש את האמא של היולדת. יש את האמא...
2: רגע, זו הקלה שלך? תקשיב.
3: לא, זאת הבת שלו.
2: אה, אוקיי, אוקיי.
0: יש את האמא של, של הבעל,
3: כן.
0: ואחר כך, בסדרי העדיפויות, מגיעים... אני נמצא עכשיו, כן.
4: אז אפרופו נכדים, אפרופו נכדים וילדים...
0: דרך אגב, טל, יש לי 3 נכדים.
2: כן, אני יודע, שאני אותך, חשבתי שזה פעם ראשונה.
0: 2 מרואי הבן, ומהבת, זו הנכדה הראשונה.
4: אמן. אפרופו ילדים ונכדים, נגיד מזל טוב גם לבן של טל בן חיים, לשון, יש לו יום הולדת היום, נכון?
2: שון המלך.
3: רגע, לבן שלך קוראים שון?
2: שון.
3: תודה שעד גיל 12 זה היה השם שלי.
0: באמת?
3: החליף לי, הרב כדורי החליף לי.
0: וואלה.
4: קראו לו שונו וייס.
3: שון וייס, יש שחקן כזה באיזה ליגה מקדונית, אני יודע, איזה ליגיונר של...
0: אז יש לך שני שמות או ש...
3: לא, שם אחד.
2: זנח את השון, זנח אותו.
3: זנחתי את השון.
1: הרב כדורי היה מחליף הרבה שמות.
3: כן. אבל בוא נסיים לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות על מכבי תל אביב. איך זה הולך להשפיע עד סוף העונה? אנחנו יכולים לראות את מכבי תל אביב מתבזת על?
2: לא.
3: רובן, זה משפיע, כי זו מכה.
2: לא יכולים להתבזות, לא יכולים להתבזות, וגם אני אגיד לך יותר מזה. לא פוסל גם שיהיה איזו סיטואציה פתאום שהם עוד פעם יעשו איזה ניצחון גדול.
3: יגידו,
2: מכבי עכשיו 4 נקודות, יכולים לחזור, יכולים
1: לזה. לא, לא, לא, זה בבק יבוא יגיד לך.
2: בדיוק, לא, לא רק בבק, כולם אומרים את זה. ואז עוד פעם משחק גדול אחרי, עוד פעם יעשו במכנסיים.
0: יש להם עכשיו את...
3: הפועל תל אביב.
0: הפועל תל אביב בדרבי. קודם הפועל פתח תקווה,
3: ואז שבת
0: דרבי. בדרבי הם לא מנצחים.
2: ועכשיו התחילו החישובים, עכשיו 6-6 חוזרים למעלה.
3: לא, לא, אבל...
0: בדרבי הם לא מנצחים.
3: אני מסכים איתך וגם אמרתי לפני המשחק בפועל שבע, גם אם ינצחו זה לקנות אשליה.
0: אתה יודע את ההרגשה...
3: מול ביתר, סליחה.
0: כן, אתה יודע, אתה להרגשה הזאת שהם חזרו לחדר הלבשה בטדי, אחרי ההפסד, איך כאילו כל האוויר יורד להם, לכולם, לשחקנים, לצוות, לכולם.
2: יש לי חדשות בשגרה. השחקנים האמיתיים של מכבי תל אביב, הלידרים, והיחידי שנשאר שם באמת...
3: זה דור פרץ.
2: זה דור פרץ. בתוך תוכו הוא יודע שהוא לא שם. והקבוצה שלו לא שם, וזה לא זה.
0: זה מה שאני אומר.
2: זה לא זה, לא, עוד לפני המשחק.
0: אבל הייתה איזושהי תקווה, אתה יודע, שחקני כדורגל, שאתה נותן להם הזדמנות.
2: נכון, אני לא אומר שהוא ויתר מראש. להפך, אתה רואה דור תמיד עד השנייה האחרונה.
0: ההרגשה שבאותו רגע שהם יורדים לחדר הלבשה,
2: כן, ירידת מתח שהפעם זה באמת סופי.
0: כן.
1: רובן, במשחק בטדי... בואו
0: נתעסק בגביע.
1: במשחק בטדי, אני שמתי לב, הסתכלתי על דור פרץ. אתה אומר, זה לא... זה לא דור פרץ של התאום, כאילו אתה רואה בתנועה
2: שלו. אבל קשה, מיקו. קשה שאתה משחק בקבוצה, אתה משחק נגד קבוצה שהיא הרבה יותר טובה ממך.
1: נכון, זה אני רואה.
2: קשה לך להתבלט, והקבוצה שלך לא שם.
1: אז רגע, זה אני רואה לו בפנים, כאילו שהוא אומר זה.
3: אז שימו נקודה, כי אנחנו צריכים פרסומות, אבל אחרי הפרסומות אני רוצה לשאול אתכם איך משאירים אותם דרוכים לגמר הגביע, פרסומות וחוזרים.
5: יודד, קדימה. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש לייפסטייל?
4: כן,
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: Salut, comme Patrick Bévis, ça va? Un standard Bévis, gavant à Colcor, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
13: אפולו, מכבי,
14: מכבי,
13: ימין או שמאל?
14: ימין,
15: שמאל.
13: שוק דלל או?
14: שוק דלל, שוק דלל,
15: שוק דלל, שוק דלל.
13: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
4: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
9: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ובוא נמשיך...
10: את הידיעה?
9: אז זהו, אני לא יודע אם היא אמיתית, כי אני מקבל אותה, אבל...
10: פותר, הלאה, פותר.
9: עוד לא ראיתי.
10: תמכיר מאלי ומריאנו, שהוא אומר, הרי, פותר, הרי, פותר.
9: הרי, פותר. עוד פעם, תנו לנו שנייה רק לאמת אם זה באמת נכון, אבל יכול שמכבי תל אביב מוציא הודעה על העניין. זהו, זה של מכבי תל אביב ההודעה הרשמית.
10: סיים.
9: כי אני לא ראיתי אותה עוד ברשמית.
10: בסדר, יש לך ממני, אתה
9: אז, לא... אז בואו נגיד, מועדון לכדורגל מכבי תל אביב והמאמן הראשי רוני דיילה הגיעו להסכמה הדדית, כי הוא ייקח פסק זמן מתפקידו, השאלה מה זה פסק זמן, באופן מיידי מסיבות אישיות, קני מילר ימונה למאמן הראשי הזמני.
11: מי זה קני מילר?
10: העוזר שלו.
9: העוזר שלו.
11: אוקיי.
9: אגב, הבנתי שבידיעה של קופמן, עוד מעט הוא יגיד לנו, גם איש צוות העיתון, אני לא יודע. זה מילר היה איתו או שלא?
10: אולי מאמן שוערים.
9: עוד מעט...
11: יש מצב שהקני מילר יכול להישאר כמאמן מכבי תל אביב? אני לא מכיר אותו.
9: אני גם לא מכיר, ונצטרך...
10: לא חושב.
11: אתה יודע, יש לך כאילו מידע עליו?
10: אני לא חושב, זה הצוות של רוני דיילה, אני לא חושב. אני חושב שבסוף העונה הזאת במכבי תל אביב יהיה חריש עמוק, מה שנקרא, וזה כולל גם את הצוות של רוני דיילה.
9: אבל תגיד עוד פעם, ואני כבר אגיד אם באמת הודעה רשמית של מכבי תל אביב, אבל מה זה פסק זמן? לא הבנתי, עוד שבועיים הוא יחזור?
10: לא הבנתי, אבל לדעתי...
12: פסק זמן זה חטיף.
9: חטיף. בדיוק.
12: תגיד לי מי הזכיר פסק זמן, תגיד מי פסק זמן.
9: אתה רעב שלמה?
12: מה זה רעב?
9: אוקיי, כן, זו הודעה רשמית של מכבי תל אביב.
12: תגיד.
9: זו ההודעה, רוני דיילה, לוקח פסק זמן מתפקידו באופן מיידי מסיבות אישיות, אגב גם טיפשי להגיד את זה, כולנו מבינים מה הסיבות האישיות.
11: תגידו אותה.
10: הודעה לא ברורה.
9: קני מילר הוא המאמן הראשי הזמני, כנראה שהוא יעביר. תאמון, מה זה אומר לגבי עוד פעם? אם הצוות שלו נשאר, והוא רק פסק זמן, מה, יכול להיות שאנחנו עוד נראה אותו בגמר הגביע, נגיד, עומד על הקווים?
10: לא. אני לא רואה את זה קורה.
9: רובן, אתה רואה סיבה?
11: לא, לא, אני חושב שהוא סיים, הם פשוט חיפשו את המילים היותר מעדנות כדי להשתחרר ממנו, לא כפותר ולא התפטר. פסק זמן, אתה יודע, ל...
9: אתה אומר, זה כזוג, כמו זוג שלוקח פסק זמן, אבל לא חוזר.
12: זה לא היה פסק זמן ממה, מאימון
13: ומשקיעה. יכול להיות שהוא לוקח פסק זמן, כי ב-17 ביולי יש טומורולנד.
9: אבל בואו, כמה זה...
11: שלמה, אין מצב, אין מצב שהוא פתאום יחזור.
9: אז עזוב, אז הנה, נגמר העניין רוני דיילה, הוא יהיה בחוץ. כמה זה יכול להשפיע מקצועית, כי בסוף, עזוב, הליגה נגמרה, מכבי תל אביב תהיה באחד המקומות שלישי או רביעי, היא תהיה באירופה, אבל יש גמר גביע.
11: יש גמר גביע.
9: ואיך אתה שומר את הצלחת דרוך ולא מתפרק לגמר גביע?
11: זה ישפיע לפחות במשחקים הקרובים, הם יבואו, אתה יודע, גם...
10: גמר גביע עוד רחוק.
11: כן, גמר גביע
9: רחוק. הוא לא כזה רחוק.
10: עוד רחוק, עוד שישה משחקי פלייאוף יש לך.
9: לא, אבל עוד שלושה שבועות.
10: שישה משחקי פלייאוף, אתה יודע מה זה שישה משחקי פלייאוף, יש לך זמן.
9: כן, אבל איך אתה גורם לזה, שאתה לא מתפרק בשישה משחקים האלה?
11: השחקנים קיבלו בומבה לראש, גם במשחק בטדי וגם עם הסיפור הזה. הם מתעסקים עכשיו לא בכדורגל, בדברים אחרים.
9: זה אני אומר.
11: וזה ישפיע עליהם, לפחות במשחק נגד הפועל פתח תקווה וגם בדרבי, אבל תוך כדי השבוע, 10 ימים הקרובים, הם התאוששו מזה, כי זו מכבי תל אביב.
9: אתה מסכים? הכוח של המועדון הזה לבד יגרום להם להתאושש? 100%,
10: אתה שאלת אותי אם אני רואה את מכבי תל אביב מתבזה בפלייאוף הזה, ואני לא רואה אותם מתבזים.
9: אבל אתה רואה אותם מצליחה להיות תחרותית גם מול באר שבע וביתר?
10: כן, לא יהיה לבית ירושלים משחק קל בבלומפילד, כמו שהיה לה ב-6-2, נקודה.
9: אתה רוצה לצאת בהצהרה של מכבי תל אביב, תיקח גם גביע?
10: לא. אני חושב ש... כי אני עדיין חושב... מה זה חושב? ביתר שינו לי ממש ממש את המחשבה.
9: שמעתי אותך שאמרת
10: שהם
9: כבר לא פייבוריטים.
10: שנייה, אבל בתוך תוכי, אם אני צריך להמר, אני עדיין מאמר על דאבל אדום.
9: כן? של הפועל באר שבע.
13: אם באר שבע מאבד את האליפות, הם גמורים בגמר.
11: אני נשאר בשלי כשהיה פער של 6-7 נקודות. מיקו זוכר שדיברתי על השינוי עם הבלמים, שזה היה עוד באמצע עונה בגמר גביע הטוטו נגד הפועל תל אביב. כן, אמרתי ביתר ירושלים, זו ביתר ירושלים, הם התחזקו, כן. האיזון הזה בין ההגנה להתקפה, ברק יצחקי יכול להרשות לעצמו לשחק התקפי כמה שהוא רוצה.
10: באר שבע קיבלו מכות.
9: בעיקר דן ביטון.
10: דן ביטון, אבל גם קנן. שאחת הסיבות שהפועל באר שבע עשו ינואר מאוד מאוד פר ובוא
9: נכון, כי הם בנו על חמודי.
10: זה כי הם בנו על חמודי קנן, שייתן להם דקות מהשמאל, שייתן להם דקות מה-8-10, ובסוף לא רק שהוא נפצע ויצא מהלופ, גם דן ביטון, שהוא היה הכוכב של הקבוצה. תשווה את זה לביתר, זה כאילו אצילי יצא.
9: תגיד, אבל דיברת על מכבי תל אביב, למה הם לא הביאו? גם בבאר שבע יכול להיות שבינואר, כמו שאתה אומר, היו רגועים מדי.
10: לא יכול להיות, נקודה. היו רגועים מדי ועשו ינואר פרווה, ואם הם לא יעשו אליפות, זו אחת הסיבות
11: הקלות. ינואר של באר שבע, רגע, אבל בוא נדייק.
10: זה אגב שנה שנייה ברציפות, כן? שהם עושים ינואר חלש. לא,
11: אבל ינואר של באר שבע זה אבו רומי ואיסט.
9: כן.
11: נכון?
10: כן. וזה שנה שנייה ברציפות שהם עושים ינואר חלש. כי שנה שעברה היה את הבלם והכנף ימין.
9: כן, ז'וסווה ופונק.
12: ותראה ביתר בינואר.
9: ז'וסווה ופונק. גם פורטוגלי.
10: כנף ימין שהוא כמו דן ביטון.
9: פורטוגלי, כן. וגם
10: שחקן. והוא שחקן אחד על אחד דן ביטון.
9: מדי ראש, בדיוק.
10: מדי ראש, יפה. מדי ראש ופונק שנה שעברה, ינואר.
9: אין בעיה, אבל שאתה קבוצה שמובילה...
10: רוחב אחורה, אני קורא לזה?
9: אבל שאתה קבוצה מובילה, ואתה מביא שני שחקנים, זה לא כזה נורא רוב.
12: והנה ביתר, אבל תראה את ההבדל מביתר.
10: אבל איזה שני שחקנים, שתהיה בריא, איזה שני שחקנים. תראה ביתר איזה שני שחקנים הביאו.
12: אינו, אנשמי וגונזלס, נכון?
9: כן, לא, אין
11: כן,
9: ספק.
11: כן, אבל הם הביאו את אבו רומי ואת איסט לפני שהם ידעו מה שקרה עם דן ביטון.
9: נכון, אם הם היו יודעים מה שקרה עם דן
10: ביטון. אז ועדיין רובן,
11: שני שחקנים קדמיים בקבוצה שרצה, מקום ראשון, להביא יותר משני שחקנים קדמיים.
10: בוא נגיד, יש לנו פה את מי, פה את ביתר, שהוא ראה את הינואר של הפועל באר שבע, הוא לא היה
11: מבסוט. למה, מה הינואר של ביתר היה?
9: אבל עוד פעם, בסופו של דבר, כמו שרובן אומר, לפעמים אתה לא רוצה לקלקל יותר, יש לך עידן ביטון, חשבת שחמודי, יוני סטויאנו חזק.
12: מה זה לקלקל? אבל זה מועדון מקצועי.
11: מיקו.
12: מועדון מקצועי.
11: אבל גם ביתר.
12: מה?
11: הביאו חלוץ ומגן.
9: וקשר אחורי.
11: וקשר אחורי. אז באר שבע, הביאו שניים.
10: קשר אחורי, קשר... הביאו את אינו. הביאו את אינו בביתר ירושלים, ואחת החוליות הכי נוצצות בביתר ירושלים, עד שהביאו את אינו, היה האמצע. ירין לוי, ויונה, ומיכה, ושואה לפעמים ששחק באמצע. מלא שחקנים טובים, ועדיין בחרו להביא את אינו. אז מה, זה לא קשור. אתה רוצה לרוץ לאליפות? בישורת האחרונה, בפלייאוף, הנה, וגם לא במצב של מלחמה, אבל אחת כמה וכמה השנה, במצב של מלחמה, שעכשיו שחקים שישה מחזורי פלייאוף בשלושה שבועות.
9: ואם אמרתם לי על מכבי תל אביב שזה מנספורד ופייס, מי זה בבאר שבע שטעה שם?
11: אז זהו, שאני רוצה לחזור ולשאול את...
10: שמה אחריות זה רענן קוז'וק, מה, והצוות שלו?
11: מה בינואר? מה אתה חושב שבינואר הם היו צריכים להביא בנוסף לשני שחקנים קדמיים?
10: אני חושב שהיו חייבים.
11: מה?
10: חייבים, אתה יודע מה זה חייבים?
9: כנף שמאל?
12: כנף שמאל.
10: קודם כל...
11: הביאו שניים, שני שחקנים התקפים שהם יודעים שיש להם את...
10: איסט יופי של רכש, ואני אגיד לך יותר מזה, גם אבו רומי יופי של רכש, אוקיי? היו חייבים להביא עוד אופציה בכנף שמאל, והיו חייבים לפני הכל, הכל, הכל, הכל, להביא אופציה באמצע. יש להם היום את האמצע הכי טוב בארץ.
11: נו.
10: יש להם ונטורה, קנגו, ואליאל פרץ. אחד מהם נפצע, כל האיזון הולך, וראינו את זה נגד מכבי.
12: נכון.
10: אליאל פרץ לא שיחק. קבוצה אחרת לגמרי.
11: יש להם את שי אליאס שם. אבל בסך הכל השלישייה של האמצע...
10: עם כל הכבוד לשי אליאס.
11: אבל השלישייה של האמצע שבינתיים מחזיקה טוב.
9: קוז'וך לדעתך...
12: כמה מספרים יש לגן?
10: גול אחד בליגה.
9: רגע, אתה, קוז'וך לדעתך...
12: אתה חייב כנף שמאל, אתה חייב לחזק את כנף שמאל.
9: שנייה, קוז'וך לדעתך או לידיעתך מתחרט על זה שטרדולוביץ' הוא ויתר עליו בשנייה האחרונה?
10: לא דיברתי איתו על הנושא.
9: עזוב, רדולוביץ' כשם קוד, כן?
10: מההיכרות שלי איתו, קודם כל עוד פעם, הוא לא ידע. מה הוא הולך, איזה שתי טרחות בשפת הרחוב הוא הולך לקבל. עם המחלה של דן ביטון, שאנחנו כמובן מאחלים לו רפואה שלמה ובריאות איתנה, ועם הפציעה של כנען. הוא לא חזה, אם הוא היה יודע את זה שזה יקרה, הוא היה מביא שני שחקנים, תאמין לי. אוקיי?
12: חמודי כנען אבל, חמודי כנען, אני חושב שהפועל באר שבע עוד צריכים לבדוק את זה בקיץ עוד, ולדעת שמדובר
11: בשחק פציע. ארבע שנים הוא לא משחק ברצף.
12: במעומסים של באר שבע, הוא לא...
10: בשוק הישראלי, אני אגיד לך יותר מזה מיקרו, בשוק הישראלי הדל והמדולל, אתה לוקח את הריסק עם כוכב כדורגל כמו חמודי כנען.
12: אבל תביא עוד אחד.
13: אמיר גנח עם שער אחד העונה, אמיר גנח עם שער אחד העונה וחמישה בישולים, זה לא...
9: לא מספיק, ואני עדיין חייב להגיד שאני מחזיק ממנו כוכב על.
10: זהו, זה העניין. אם עכשיו, למה מדברים על זה כל הזמן? כי אנחנו מחזיקים ממנו. אם לא הייתי מחזיק ממנו, הייתי אומר, וואלה, זה משהו שווה.
11: כן, ואל תשכחו שמה שקרה זה ברגע שדן ביטון לא נמצא, אז כל המשחק השתנה לשל באר שבע. אתה יודע, כל הזמן היו מעבירים את הכדור לדן ביטון, הקבוצות היו זזות לכיוון דן ביטון, ואז הוא היה נמצא לבד באגף השני. האגף השני היה פנוי לגמרי, וגנח היה לו יותר שטח, גם קנגו היה לו יותר שטח באמצע, היה איזון, דן ביטון משך המון תשומת לב מהקבוצות ששיחקו נגדם, וזה היה מרווח יותר את המשחק. היום, מה קורה? הברומי, הוא לא הרתעה, אין לו יכולת הרתעה.
9: כן, למרות שהוא מפתיע אותי לטובה, אני חייב להגיד,
11: הוא לא רע, הוא בסדר, עתידית, הוא רכש טוב, אבל אין לו יכולת הרתעה.
9: הוא לא דן ביטון, זה בטוח.
11: שאתה משחק נגד הפועל באר שבע, זה לא אותו הדבר, זה לא החשש הזה מדן ביטון וקנגוע, ואתה מבין את הכוונה? כן.
10: ברור, בוא... וגם לא כל שחקן שהיה בדיוק, טוב אז... בקריית שמונה יכול להצליח
9: נכון, נכון, גדולה. נכון,
12: גם... הלחץ
11: כן, אז נהיה חוסר איזון.
10: למרות שבאמת הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו, במסגרת היכולות שלו, אבל עדיין, דן ביטון
12: זה לא. חבר'ה, בואו נשקם את זה, הקרב על אליפות.
9: הלאה, נלי.
12: בסופו של דבר, מי מצמץ ראשון?
9: ומי מצמץ?
12: פה יש לקושו חיתרון מאוד גדול, חבר'ה. זה נראה שלא מצמץ כבר חמש שנים, רבותיי.
11: גם במקרה הזה...
12: יש לו יתרון מאוד גדול.
11: יש לטל אמנם מכיר טוב יותר את... טל, אתה מכיר טוב יותר את קוז'וק, אני לפני... כן, אני לפני איזה שלושה...
9: אתה מכיר יותר טוב את יצחקי.
11: לא, אני... כן, אני לפני שלושה חודשים אמרתי שקוז'וק במאבק בין קוז'וק ליצחקי ואלמוג כהן, אני טענתי שקוז'וק צריך עזרה. אני אמרתי, אם אפשר...
10: הסכמתי איתך, והיינו בתוכנית ביחד ודיברנו על זה.
11: היינו ביחד, אמרתי שהם צריכים... כאילו הוא נראה לבד, הוא נלחם לבד. אתה יודע מה? גם כאילו הקהל לא ממש איתו, כאילו בוחן אותו. והוא ממש נראה לבד במערכה.
10: אל תשכח שקוז'וק נכנס לנעליים של אליל של הפועל באר שבע.
11: כן,
9: של ברדה.
10: Okay. כן. נכנס לנעליים של אליל של הפועל באר שבע,
12: אליאני
10: ברדה, בהתחלה לא רצו אותו, היה לו קשה. היום הקהל של הפועל באר שבע יודע להעריך את רן קוז'וק. הקהל של הפועל באר שבע יודע שאם אתה מסתכל על הפועל באר שבע כקבוצה, חוץ מחוליית האמצע, אף חוליה כחוליה, זה לא חוליה של קבוצה אלופה.
11: כן.
10: ומה שרן עושה בהפועל באר שבע,
11: אבל...
10: זה להוריד בפניו את הכובע.
11: אז רגע, בוא... אבל כשאנחנו מסתכלים על ביתר ירושלים, אנחנו רואים יצחקי, אלמוג כהן, אפילו את הברמוב בולט לך.
10: יש להם יתרון, אתה צודק מהאחוז.
9: תכניס בשנייה, כי אנחנו עוד מעט רון מכה בנו פה.
12: אז בשנייה, ממש בקטנה, אלמוג כהן הוא כזה איש חרוץ, הוא עושה עבודה... מדהים. של אולי הבן אדם מהבוקר עד הלילה בית וגן, ילדים, נוער, זה משהו מטורף, וזה מדהים. עזר מאוד גדול לברק יצחקי.
9: חד משמעות. אנחנו יוצאים לפרסומות, ושנחזור, גם נספר לכם מי זה קני מילה. פרסומות חוזרים.
8: אוקיי. תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
1: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
8: Let's find it.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל 2 שנים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: יש לייפסטייל?
14: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
18: אני רוצה
19: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
4: פרלה איתנו, חזרתם תוכנית הספורט של ישראל. היום יהודית?
8: היום, שתיהן פה איתו.
4: שתיהן פה היום. שתיהן פה היום.
2: שאני פה זה יהודית.
4: אז יאללה יהודית.
8: אתם רוצים קודם כל טבלת קנית זריז?
4: כן, כן.
8: טוב, במקום הראשון שלמה וייס עם 7 ניחושים.
2: תגיד, מה מה שהבטחת לי שאנשים מקבלים פוש ולא משחקים...
8: אז רגע, הנה, קיבלת את הפוש.
2: אתם עבדתם עליי?
8: שאיזה פוש? אז הנה, אתמול הפינה לא נחשבת, גם היום לא. מחר אנחנו נעשה פינה משותפת, 5 משחקים. בסוף אני קובע פה חוקים, אני רוצה, אני מפוצץ הכל.
4: תמשיך את המיקום.
2: רגע, מה שלא תמכור אותי במניטה.
4: רגע, במקום ראשון?
8: וייסי, מקום ראשון, 7 ניחושים. במקום השני, עם 5 ניחושים, 3 אנשים, שזה אלי, מיקו ואנוכי. ומתחת, רובן, תום, אסלן וגוטי עם 4, ולמטה עם 3 נקודות, בני ריינה שלנו, טל בן חיים.
2: אתה מבין, טל בן חיים? איך יהיה לי יותר מ3 נקודות אם אמרתי רק 4 פעמים?
4: לא, למה, מה? לא, לא, אמרת כמו כולם.
8: שתי פינות. אתה הלכת, שים לב, הלכת בתר, באר שבע, פתח תקווה וליברפול.
13: אז שתיים הוא לקח.
8: נו, שתיים, ובמשחקים ששלחת בזה נפלת שם.
13: כן, אסטון וילה לא הלך לך.
18: בסדר. שבוע אחד אפשר קצת.
2: לא נורא, לא נורא, הכל פתוח. לך אמרן קוז'וק, אני ממליץ לכולם לא להספיד.
13: הכל פתוח, הכל פתוח.
18: טל, הייתי אחד מארבע, ועכשיו עשיתי שלוש מארבע.
13: הכל פתוח, הכל פתוח.
20: הכל פתוח.
13: תן לנו את הווין, תן לנו את הפינה שלנו.
8: אני אומר לכם שאני חושב שיהיו פה עוד הרבה שינויים, והכל פה יתהפך.
13: אל תדע, אז אני אלך.
8: חכה, לאט לאט.
13: יאללה, תן לנו את המשחקים שלהם.
8: נתחיל עם היום עם מכבי נתניה שתארח את הפועל ירושלים. נתניה כרגע מקום שביעי בטבלה. הפועל ירושלים מעל הקו האדום 25. אשדוד חייבת נקודות כדי לברוח. מכבי נתניה 1.85, תקו 3.70.
2: מה אשדוד? לא אשדוד, איפה הלך?
8: אמרתי, הפועל ירושלים כרגע מעל הקו האדום 25 נקודות, כמו אשדוד.
13: בדיוק, כמו אשדוד.
8: נתניה 1.85, תקו 3.70. הפועל ירושלים 3.35.
2: שתיים.
13: אני מושקע בעניין, אז אני אלך שתיים.
18: באמת? הפועל ירושלים?
13: אני צריך, אם הם מנצחים, תפסתי.
18: וואלה.
13: אז אני צריך...
8: לפייסי יש פינות גם מהצד, לא קשור אלינו.
2: פייסי הזה עושה חלטורות, איפה יש לך זמן?
18: אני לדעתי נתניה ינצחו, אבל אני מאחל לפייסי...
13: להפועל ירושלים
8: נצח. האמת שאני גם חושב שנתניה, זיו אריה, נטש את הספינה וזרק עליהם משקולות, על מי שנשאר.
2: פייסי הזה הוא מולטי טלנט, באמא
20: שלי. אני הולך לנתניה.
8: טוב, נמשיך למשחק השני, פלייאוף תחתון, סכנין מארחת את ריינה, סכנין מקום תשיעי בטבלה, ניצחון יעלה אותה למקום השמיני, ריינה מקום אחרון, כל תוצאה אחרת מלבד ניצחון יכולה לחרוץ את גורלה, סכנין 2.30, תיקו 3.25,
2: גורלה כבר חרוץ.
8: ריינה 2.70.
18: חרוץ, בדיוק.
13: איקס.
18: 3.0 קל לסכנין.
8: וואה.
2: אני גם הולך עם סכנין.
13: מיקו?
8: איקס. אני אלך עם סכנין, למרות שהפינה הזאת לא נחשבת, אבל אני אלך עם סכנין.
13: כן, בגלל זה משוחרר, כי הפינה לא נחשבת.
8: טוב, יאללה, נמשיך לפרמייר ליג.
2: אה, זה לא נחשב? הפינה הזאת לא נחשב. עזוב אותי.
18: מחר, מחר. עכשיו זה ווינר, טל.
8: עכשיו זה חימום. עכשיו זה כמו... זה אימון
13: היום. אנחנו במשחק אימון היום.
8: היום זה אימון. אני קני מילר כרגע.
2: יש יותר באסה מלתפוס הימור שזה לא משנה כלום?
8: בסדר, נו, מה אתה עושה? אברטון נגד סיטי, אברטון מקום 11 בליגה, עדיין בתמונה לאירופה בעונה הבאה, פוגשת את סיטי שרושמת 3 ניצחונות רצופים וחייבת לצמק את הפער מארסנל, עם משחק חסר, אברטון 6-15.
18: שני משחקים חסרים.
8: אחרי זה עוד אחד חסר, כן. אברטון 6-15, תיקו 4-35 וסיטי 1-30.
13: קודם כל, בגלל שזו פינה...
8: סיטי מעל גול גם.
13: זו פינה שלא נחשבת, אז אני הולך עם הרגש בדיוק.
2: אני אוהד ארסנל, אני לא רוצה שינצחו המחוסים האלה. גם אני. שפפ לא יניף תואר עוד בחיים שלו, שימח שמו וזכרו. איקס.
21: בוא נעשה לו שחור, נעשה לו.
13: תעשה לו.
21: בוא נעשה לו שחור לפפ גרדיולה.
2: תעשה לו, תעשה לו. סירחון הזה.
18: יאללה, כולנו איקס.
8: יאללה, ומשחק אחרון לפינה, סיביליה תארח את ריאל סוסיאדד. סיביליה מתחת לקו האדום כרגע היא בתמונת הירידה בליגה. כן, וואלה. חייבת לנצח הערב כדי לדלג מעל הלווס. סוסיידד, העונה שלה כביכול גמורה, זכתה בגביע, הבטיחה מקום באירופית, לליגת אלופות היא לא יכולה להגיע, היא בפער 20 מאתלטיקו. סיביליה 2.20, תיקו 3, סוסיידד 2.55.
13: סיביליה. אני הולך עם סיביליה כי צריכה
2: יותר. סיביליה גם אני הולך את
20: הנקודות.
18: גם, סיביליה.
13: אתה יודע מה זה עונה של סיביליה יורדת ליגה וגם טוטנהאם תרד?
8: וריינה.
13: למה
8: טוטנהאם ניצחו את מ הרבה מכות לכדורגל. טוב, סגיר של ווינר.
13: אין לנו סגיר.
22: אם לא תשלח...
23: איך תיקח?
13: טוב, בואו נגיד לכם, קני מילר, אתה יודע, אנחנו הבורים שכמונו, לא הכרנו אותו, אבל מסתבר שמדובר בחתיכת שחקן עבר. קודם כל הוא העוזר הבכיר של... היה של דיילה, זה נכון, אבל... יש לו 785 הופעות בסלטיק וברנג'רס, מעל 250 שערים.
18: נו, באמת.
13: 18 שערים בנבחרת סקוטלנד, ואחד המשחקים הכי זכורים שלו, כבש חמישייה בליגה הסקוטית.
20: אז הוא לא עוזר למקצוע.
13: אחד החלוצים הגדולים בדורו בסקוטלנד.
18: אם הוא יצליח לאזן...
8: הוא פרש לא מזמן, רק לפני 6 שנים.
18: תקשיבו, אם הוא יצליח לאזן את המצב ולסדר את הקבוצה שלא יתבזו...
13: מה, אתה רואה מצב שיכול להיות שמשאירים אותו?
18: יש מצב.
13: טל, זה משהו שיכול לקרות?
18: עם רזומה כזה, כן.
2: ראינו הכל בכדורגל. אם הוא עכשיו עושה 6 משחקים טובים ולוקח גביה, למה לא?
18: והשחקנים מתחברים אליו.
8: תראו את קריק ביונייטד, איזה יופי.
18: לדעתי גם דיילה ייתן לו את ברכת הדרך. ועם ניסיון, עם רזומה כזה.
13: מה זה ברכת הדרך? לדעתי גם הרים איתו 19.
18: כאילו, הרים הוא 19 על הדרך.
2: לוקח אותו לערב בתל אביב, כמו שצריך, שגם לא יהיה פרשייה, והוא יחזור איתו למטוס חזרה.
8: אפרופו קני מילר, יש לך סיפור מרובן, לא?
13: בוא נה, שלמה, אתה פה?
20: אני פה תמיד, נו, דבר.
13: הנה, בדקה, בשתי דקות שנשארו לנו, אני שמעתי את אלון חרזי מדבר, אומר שהוא ורובן עטר בתור שחקנים איחרו לאימון, כשרובן אשם בזה,
18: כן.
13: אתה צורח...
18: היינו צריכים להיות ב-10 בבוקר, התעוררתי רק ב-10.
2: רובן, איזה הרגשה הזאת?
18: לא, לי זה לא הייתה בעיה.
2: איזה הרגשה נוראית זאת.
13: רגע, תקשיב, שלם עד הסוף, רואות מה אתה רוצה לספר.
18: כן.
13: אלון חרזי, צעקו עליו בפני כולם, כנסו אותו, ורובן עטר אפילו לא צייצו לגביו.
2: בטח,
13: לא
2: מרגיש.
18: אני רוצה להוסיף גם, שכשנכנסתי לחדר הלבשה, הוא אמר לי שלום, וכשחרזי נכנס, הוא צרח עליו.
20: אני התבלבלתי, חשבתי שזה רובן.
18: לא, לא התבלבלת, לא התבלבלת.
13: עד כדי כך פחדת, אה?
2: בוא נגיד לך את האמת. היית חלש מול רובן כי הוא היה כוכב, תודה.
18: בדיוק, בוא נגלה את האמת.
20: לא, שום דבר, הוא היה
18: מתחייבות. בוא נגלה את האמת.
20: הבן אדם ישן כל יום גם...
18: דרך אגב, זו הייתה עונת הדאבל שהייתי מלך השערים שלך, אז יש קבלות, יש קבלות. יש קבלות, גבר.
20: סיפורי סבתא שלך, די כבר.
18: אתה במקום להגיד, תהיתי...
13: מה היה שם, אבל? תן לנו את הנקודת מבט שלך.
18: לא, אימון בוקר, באמת, התעוררתי מאוחר.
13: אלון התעורר בזמן?
18: הוא חיכה לי, ב9:30 שאני אסוף אותו. עזבתי אותו ב10 רק. שלמה קפץ עליו.
20: איזה פרס זה, לקום מאוחר פתאום, אתה קולט את זה, ואתה כולך נכנס לי, וואי.
2: אין נורא כזה להתעורר, להסתכל על השעון, לדעת שעכשיו היית אמור להיות כבר באימון, ואתה רואה 10?
13: לא נראה לי שרובן התרגש.
18: לא התרגשתי כל כך, אבל תאר לך מה כל השחקנים הרגישו באותו רגע, שהוא הפיל את הכל על חרזי. אין על חרזי, אחלה.
13: אנחנו כבר עם דניאל דבורן.
20: הנה בשבילך,
2: שלום דניאל.
13: קדימה דניאל.
20: עורך ומפיק, יש לו על הכוונת חלוץ, קשר, ושניים שמאחים עם הפרוטקשן רון בוסקילה. בדיגיטל, הגיע לעבודה עם חולצה, ה-Live You יחיאל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, נולד בתור תפוח אדמה בנייר כסף, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. ברדיו ירושלים רונית עזרן, ברדיו לב המדינה שחר סבת. באולפן, הבן שלו דפק לו את המשותים, למדורת לג בעומר, שלמה וייס. מסנן את יואב קץ מאתמול, כי הוא מרדים את התינוקת רובן עטר. פתח דוכן לאוכל תימני בשם תלווח, טל בן חיים. ואם הוא היה מנהיג איראן, היו קוראים לו מוצ'טבק, מיקו ג'מאל.
18: מוצ'טבק.
20: סיימנו. נחזור בשעה הבאה.
13: עד כאן.
2: הלו, יודי.
13: שבוע טוב, אנחנו חוזרים בשעה הבאה עם הרבה דברים.
2: ענק, ניקו, ענק.
13: גם מכבי חיפה, גם הפועל חיפה, אשדוד, תחתית, צמרת, הרבה מאוד דברים, תחזרו אלינו.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
3: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: וואי וואי וואי וואי. הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי וואי, בזק, מה עשיתם?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
8: ועכשיו... סופר ג'יפ! הפינה של יריב קלר ברוך.
9: טוב, אז הבנו שסופר ג'יפ זה לא רק ג'יפ. מה עוד אפשר למצוא אצלכם?
10: אצלנו ניתן למצוא כל רכבי יוקרה שקיימים בעולם. מרצדס, BMW, למבורגיני, פרארי, ג'יפ. גם ג'יפ. כל מה שאתם רוצים, אנחנו יודעים להגשים לכם, מתמחים ברכבי יוקרה ויודעים להיות תחרותיים. ייכנסו עוד היום לכל אחד מהסעיפים, חיפה, חדרה, רחובות, אשדוד ובאר שבע, ותקבלו את רכב החלומות שלכם, סופר ג'יפ, כוכבית 6855.
11: תוכנית הספורט של ישראל
12: 105 רדיו חיפה.
13: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הסלמה במפרץ הפרסי על רקע המצור המתמשך בהורמוז. משרד ההגנה של איחוד האמירויות אישר כי 4 טילי שיוט שוגרו היום מאיראן לעבר המדינה. לפי הודעה, 3 מהם יורטו מעל המים הטריטוריאליים של האמירויות, וטיל נוסף נפל בים. כמו כן, בתקשורת האמירתית דווח על שריפה במתקן נפט מקומי, בעקבות פגיעה של כתבם שנורה מאיראן. נשיא לבנון ג'וזף אהון אמר כי העיתוי אינו מתאים כרגע לקיום פגישה עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
17: עלינו להגיע קודם להסכם ביטחוני ולהפסיק את התקיפות הישראליות נגדנו, לפני שמציעים מפגש בינינו, כך כלשונו. במקביל, אהון נפגש עם מפלגות נוצריות ואמר, יש דיוני הכנה עם שגרירת לבנון בוושינגטון שהתקיימו בימים הקרובים. זו הפגישה השלישית שתסלול את הדרך לתחילת המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות ארצות הברית.
16: רגע היסטורי בעדה הדרוזית. אלוף משנה במילואים וואג'די סרחן הכריז הערב במרר על הקמת מפלגת ברית אחים, מפלגה דרוזית עצמאית חדשה. בנאום ההשקה אמר סרחן כי הגיע העת לשנות את המשוואה, וקרא לבני העדה להפסיק להתפזר בין מפלגות קיימות ולהתאחד סביב כוח פוליטי משלהם. לדבריו, המפלגה תפעל לקידום זכויות העדה, לחיזוק הצפון ולהשפעה ישירה בצמתי קבלת ההחלטות. משטרת ישראל הודיעה כי נמנעה כניסתם של אלפי בני אדם להר מירון לקראת ההילולה שתתקיים הערב במתכונת מצומצמת. כמו כן, נטען כי סוכלה הגעת מאות אוטובוסים שנעו בניגוד להנחיות. במשטרה הדגישו כי הכניסה להר תתאפשר אך ורק למי שמורשה לכך על פי חוק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה.
18: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו לתוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, ואחרי שדיברנו על הקבוצות שטוענות לכתר, בואו נדבר על הקבוצה שלאן היא טוענת, למקום החמישי, זה מה שהיא כנראה תבטיח, מכבי חיפה. רובן, זה באמת שחרר לחץ, הפועל פתח תקווה, או שאנחנו הולכים לראות את מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע והגדולות, עוד פעם מכבי חיפה שראינו עד עכשיו.
2: קודם כל במשחק נגד הפועל פתח תקווה היה זעזוע גדול בהרכב. אני לפני כבר אמרתי אני אוהב את ההרכב הזה, כי וואלה, כשאתם קבוצה משחקת עם שחקנים כביכול שמות יותר גדולים ממה שיש בספסל ומהחבר'ה הצעירים, קבל 3-4-3-4-3, 5 הפסדים מתוך 6 משחקים, אין סיבה שתיתן אותם שחקנים להמשיך לשחק, וזה רגע הכי נכון לעשות זעזוע. מאוד אהבתי את הזעזוע. אז ההרכב שעלה זה לא ההרכב שכביכול יצעיד את מכבי חיפה בעתיד, אבל חלק גדול ממנו כן.
1: אז זו השאלה העיקרית, אני שומע שכולם מתלהבים, הילדים, טל, אתה יודע, מדברים על גרינברג, וסליחה, ורטנר, ופיינגזיך, ואלעד אמיר, ושטייפן, ומדברים על לוסקי וגבי. מכבי חיפה שרוצה לקחת את האליפות יכולה להיבנות על שחקנים בני 18?
2: יכולה, החבר'ה האלה... אני כשלקחתי גם דאבל, גם אליפות.
1: אבל אז לא היו זרים כמעט.
2: בסדר, אבל אם הם שחקנים טובים, אם יש להם את האקסטרה הזאת, אתה יכול להשתמש בהם ברוטציה, חלק בהרכב, חלק מחליפים. כל הזמן, אתה יודע, בהתאם לקושר הגופני, אבל וואלה, כשיש לך שחקנים כאלה בסגל, למה לא?
1: מה, טל, זה מה שצריך? זה מה שמכבי חיפה צריכה לבנות?
3: בסיטואציה הנוכחית, חד משמעית צריך לתת להם שחק, כי ברור שהם מביאים
1: משהו אחר. לא, נדבר אבל על עונה הבאה.
3: עונה הבאה, אם אתה רוצה לשים חצי הרכב, ילדים בני 18-19.
2: לא חצי הרכב. שלושה.
3: שלושה זה בסדר גמור.
2: והיתר בספסל נכנסים לרוטציה.
3: אני שונא תעודות זהות. אם יש שחקנים טובים, תן להם שחק. בין אם זה שחקן בן 36, או בין אם זה ילד בן 17, מי שיותר טוב שישחק. אבל בגדול, שאתה לוקח יותר מדי ילדים ונותן להם לשחק ביחד, אתה גם באיזשהו מקום עושה להם עוול. כי
2: כן,
3: בסוף הילדים האלה צריכים,
2: יש פה צריכים,
3: להסתכל, צריכים להסתכל במנהרה על שחקנים יותר נכון. מנוסים, שיתנו להם ביטחון להביא את עצמם.
2: זה נכון, אבל יש משהו שאי אפשר לא להתייחס אליו. הנוער של מכבי חיפה זה דור, זה שנתון מיוחד. טוב. זה שנתון מיוחד, לא סתם הם גם לקחו אליפות ולא סתם הם הגיעו לכמה, לרבע גמר?
1: לרבע
2: גמר ליגת האלופות.
1: אחרי שהדיחו את ברצלונה.
2: יש פה שחקנים טובים שוואלה לעתיד, יש פה שחקנים שאמורים להיות שחקני הרכב בעתיד במכבי חיפה, לפחות בסגל של ה-14 שחקנים, הם יכולים להיכנס לפחות 5 שחקנים מהנוער.
1: בואו נדבר על הזרים, כי ברור לנו כבר שמכבי חיפה מחליטה לעשות מהפכה בזרים. את מי אתם משאירים? את מי אתם לא משחרים?
2: יותר קל להגיד את מי אתה משאיר.
4: חבר'ה, אפרופו זרים.
1: כן.
4: בואו, יש לי פה קצת breaking news.
1: תן לנו את זה, קופמן.
4: אז בואו, הנה, אני אצטרך קצת סדר פה. בנוסף לרוני דיילה, עוד איש צוות נוסף עוזב את מכבי תל אביב. הרי זה ברור. צריך שעוד אחד, אתה יודע, ינהג תורן. איך הוא יגיע לנתב"ג?
2: הוא גם לא היה לבד.
4: עכשיו רגע, עכשיו את המחליף של דיילה, במכבי תל אביב בדקו בבדיקת רקע מאוד יסודית.
1: מה הבדיקה?
4: מסודרת, מסודרת, ובראשן בדיקה אחת מאוד חשובה.
1: מה היא?
4: יני שוף. ההמשך לב לכם עוד פרטים.
2: טוב.
1: אנחנו נחזור, בוא נעשה סדר, פדראו למשל, זה זר, כי אני יודע שמכבי חיפה רוצה...
3: ראיתי כותרת והתחברתי אליה.
1: מה?
3: פדראו יתחיל את האימונים עם מכבי חיפה, אם הוא ייראה טוב, הוא ימשיך, אם לא, מה הפלוס שיש בדברים האלה? אתה יכול לתת למישהו להתחיל להתאמן בשלהי יוני, ולקחת החלטה לגביו רק בתחילת ספטמבר.
1: אני לא אוהב את זה. אני אגיד לך למה.
3: למה אתה לא אוהב את זה? למה? אם הוא חוזר טוב מהפציעה?
1: לא, לא אוהב את זה שיחכו עד תחילת ספטמבר.
3: לא, לא בהכרח. אני אומר, אתה יכול למשוך את זה עד אז. אם הם יראו אחרי חודש כבר שזה לא זה,
2: תקשיב, הוא לא
3: אפשר לחתוך אותו גם בסוף יולי.
2: טל, הוא לא משחק מעל שנה, למה לבזבז את הזמן גם כן.
3: לך תדע איך יחזור מהפציעה.
2: לא, לא, לא, תשחרר, תביא חדש. לא הולך, לא נתפס. אתה יודע, עשו את זה עם נאוול, ואכלו קש עם זה, והרסו להם עונה שלמה. הביאו אותו, לא נתפס, לא היה טוב, אחר כך נפצע. לא, הוא גם לא היה טוב כשהוא שיחק. אחר כך הוא נפצע. בסדר, לא רע, זה לא טוב. למכבי חיפה, לקבוצה שרוצה לרוץ, אחר כך נפצע, שנה שלמה לא שיחק, עם כל הכבוד.
3: יש שחקן אחד שאני בטוח שהגיע למיצוי ולא צריך להישאר במכבי חיפה, וזה לא קשור לזה שהוא בלם מצוין.
1: עבדולאי סק? אתה גם מפעים שחרר, כי לשם נושבת הרוח. וואי,
2: שרקי אתה שואל.
1: אני כבר
2: כמה חודשים.
3: אבל אם אומר שחקן, זה לא אומר שהוא לא שחקן טוב, כן?
2: שחקן טוב, שחקן מצוין.
3: סק ומכבי חיפה הגיעו למיצוי.
4: רובן, תגיד לי, שנייה רגע, רובן, אתה אמרת אכלו קש, נכון?
2: כן.
4: לפחות אכלו קש. פה מה אנחנו אוכלים? מה אנחנו אוכלים פה, תגיד לי? איפה אתה, אדון דולב נישטיס? איפה אתה, ימניאק? תגיד לי, איפה אתה? נסע למינכן, שותה פה בלי כלום.
2: בוא נדייק, שתבין.
3: מיקו, אני שותה מים ממלח.
2: אתה לא אוכל כלום, אנחנו פה...
3: מים מהים, משאיר לי וטס למינכן.
2: אז צר לי לאכזב אתכם, אבל אותנו פה מפנקים.
4: וואי. כן, כן, כן.
3: מיקו, אנחנו נבדוק את זה פעם אחת, אתה תבוא מירושלים, תסוף אותי מרצליה, ונצפין לאזור חיוג 04, ונראה על מה הם מקשקשים.
1: יהודית, תסתיר את הסטייקים שלא יראו, בבקשה.
3: בוא נראה, נראה לי בגל יבש אתה מקבל שם חנוך.

0: לקח.
1: יופי, והוא לא ירצה חוזה לשלוש שנים נגיד, הוא לא יבוא לשנה.
2: הוא רצה במכבי חיפה, חוזה לשנתיים.
1: אז איזה קבוצה תשלם את
3: הסכומים? בגיל 32 הוא, אם אני לא טועה, הוא לא יכול לדרוש חוזה לשלוש שנים. בטח לא אחרי העונה.
2: לא, הוא רוצה חוזה לשנתיים.
1: הוא לא יישאר בארץ, לדעתי.
0: הוא לא יישאר, והם לא צריכים להשאיר אותו, ואני רוצה להגיד עוד איזה משפט על המשחק שהיה, אני מאוד אהבתי את ההתלהבות שהייתה במשחק, המשחק היו נמרצים, והיה לחץ, והיה, אתה ראית קבוצה תוססת. ולא במקרה גם הגיעה המתנה הזאת של הדקה האחרונה, מעניין אותי לראות אם ברק בחר ימשיך באותו הרכב.
2: לדעתי ימשיך אותו הרכב, אולי בתא יהיה במקום זסנו.
0: אז עכשיו
2: אולי יעקב ייכנס במקום שקיוף.
0: דרך אגב, לגבי בתא, אני גם לא משאיר אותו.
2: לא משאיר את בתא?
0: לא משאיר אותו.
2: אתה,
0: שחקן בינוני.
2: אגב, בוא נגיד שכרגע, המחשבה שמכבי חיפה להשאיר את בתא, בנסון וסדריק דון.
3: לא, סדריק דון
2: צריך
3: מתי סימן שאלה?
2: סימן שאלה, באמת?
3: סימן שאלה, אני חושב שאפשר להביא מגן ימני יותר טוב מזה.
0: תקשיב, בליגה לאומית יש שחקנים התקפיים יותר טובים ממנו. אני לא מגזים.
2: עד כדי כך?
0: אני לא יודע מה מחזיקים ממנו. באמת, מבחינה הגנתית. הוא גם התחיל לעשות פאשלו, אתה ראית את הגול שהוא זה, הקבוצה הספגה. זה לא שהוא מביא לך איזה אקסטרה מבחינה הגנתית.
3: אני יודע שחורה הוא לא זר, אבל משאירים אותו?
0: מבחינה התקפית, הוא הגיע אולי לאיזה, אם בוא נסתם, אתה יודע, נזרוק ככה 200 פעם להגבה, מתוך ה-200 אולי 5 פעם הגיע לשחקן. אז מה,
2: זה שחקן תוספת זר? חורה, ותיקח בחשבון כמו שאומר שהוא לא זר.
0: חורי
1: לא זר.
0: זהו, יש קטע עם, גם עם סילבר קני וגם עם חורי. עם חורי, שהם לא זרים, ווואלה, עם...
3: במצב השוק משאיר, הישראלי משאיר.
0: כן, בדיוק. נכון, במקרה נכון. הזה אני משאיר למאמן, אם זה ברק דל. בחר, שיחליט אם הוא מאמין בהם, אם נשארה לו אמונה בהם, סבבה, שיחליט, כי זה ישראל, אלו ישראלים. אם זה יהיה מאמן אחר, אז גם הוא שיחליט.
2: אז אני אשאל אותך על עוד ישראלי, ישראלי במרכאות מסוגם, שכבר שומעים שאולי למרות שיש לו חוזה, אולי כדאי לא, אולי זה יקר מדי, הוא כבר לא משחק הרבה, לא, אלי מוחמד. ואני קשה לי לשמוע את זה.
3: עזוב, פשע, פשע השאלה הזאת בכלל.
0: בדיוק.
2: אבל זה על הפרק, הנה אני אומר לכם.
0: תקשיב, אם אלי מוחמד גם ייתן לך 10 משחקים בעונה טובים, שווה להשאיר אותו.
2: מה, טל, מסכים? אני מסכים, אגב, אתה יודע, אומרים במכבי חיפה...
3: וייסי, אני קורא לך לסדר, שאלה שנייה כבר היום.
2: לא, אבל זו שאלה, אבל שמכבי חיפה מעלה.
1: מתחיל להקפיד עליך, אדון.
2: אבל עוד פעם, אני אומר לך שזה על הפרק. הנה, אני אגיד לך בתור ריפורטר, שזה על הפרק, שיש חלק מהאנשים במכבי חיפה שאומרים...
3: שערוריה, לא פחות משערוריה.
2: אין ממצאים מיוחדים בפציעות שלו, אז לפעמים כאילו לא מבינים למה זה לוקח לו הרבה זמן לחזור, הוא לא קשיר כל הזמן.
0: שייתן 10 משחקים טובים ושיבנו על...
2: 10 משחקים טובים זה תעריף של בערך 35-40 אלף דולר למשחק.
0: לא אכפת לי, הכסף שישלמו, זה לא העניין שלי. אנחנו לא...
2: לא,
0: אבל
2: העניין.
1: לא,
2: אבל
0: לך יוצא מהכיס.
1: לא, אבל מה, אתה כל הזמן אתה לא יש לך לכסף, כמו שאתה בא אליי.
3: בוא נגיד, בניגוד להרבה שחקנים אחרים, עלה לי מוחמד, מכבי חיפה כמועדון, החזירה את ההשקעה.
2: בכל
3: מה ששילמו לו.
2: החזירה כבר פי כמה וכמה.
3: אז אפשר להתקדם.
2: אני מסכים, אני חושב שהוא חייב. והאחרון, דולב חזיזה. שגם עליו, אנחנו חושבים, יש לו חוזה לעונה הבאה,
1: אבל אנחנו חושבים לגביו. 400?
2: לא משנה. משהו בסביבה.
3: זה לא משנה.
0: אני חושב שדולב הגיע, קצת מיצה את עצמו במכבי חיפה, ו...
3: אני דווקא לא הייתי חותך אותו.
0: אני, מה זה לחתוך? אני הייתי יושב איתו ואומר לו, אם הוא יכול למצוא קבוצה אחרת, אם הוא לא ימצא, אז הוא יישאר.
2: לא, אבל...
0: אבל לא לבנות עליו. אבל
3: זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות בין האירובים.
0: אין מה לעשות.
3: זה או שתחתוך אותו או שלא, ואני לא הייתי חותך אותו.
0: מה זה לחתוך אותו?
3: למה? כי תסתכל על מכבי חיפה היום, אין לך מנהיגים. דולב חזיזה הוא אחרי הפיק, הוא אחרי הפריים. אתה לא תקבל ממנו את היכולת של השלוש אליפויות. מצד שני, אתה מסתכל על החדר הלבשה של מכבי חיפה.
0: על הפנים.
3: איזה דמויות יש?
2: לא, אבל אתה מסתכל על דולב חזיזה בעיניי. אז למה החלטת שהוא המנהיג?
3: אז עוד פעם, יש הרבה מנהיגות שאתה לא רואה.
0: כן, אבל אני לא חושב שאתה דולב חזיזה.
3: בחדר הלבשה, אתה לא רואה. אתה לא רואה.
1: נכון, נכון.
0: אני חושב שהוא ביצע את עצמו בקבי חיפה,
3: מקצועית אני לא חושב רחוק ממך, רובן. מקצועית אני לא חושב רחוק ממך.
0: הוא לא אמור להיות בכלל בחשיבה ברוטציה של ה-14 שחקנים הראשונים. זו דעתי. אם הם רוצים להשאיר אותו מעבר לזה והוא מסכים לזה, אז שישאר. אבל הוא צריך לדעת שהוא כבר לא ברוטציה של ה-14 שחקנים הראשונים. זו דעתי.
1: רגע שנייה לסטות מהנושא הזה, אני חושב שגם בבית ירושלים צריכים לעשות הכל להשאיר דור מיכה בעונה הבאה בבית ירושלים.
2: אז בוא נפתח את זה, כי אנחנו שם ראיתי אותו סוף המשחק, הקהל בטירוף צועק לו, תישאר, תישאר, זה בטח לא תלוי בו, רובן, אתה מבין את זה?

0: תישאר, תישאר.
1: זה לא תלוי בו.
0: אנחנו צועקים לשכטר, תישאר, תישאר. לא, למי שרו. אם זה תלוי בי, אני נשאר.
1: לדור מיכה, לא לחזיזה.
2: לא, לא, לחזיזה דווקא היה לו אימות שם. לא אימות, אבל ביקש מהאנשים לא לקלל.
1: לא יפה שהתנהגו אליו ככה.
2: למי?
1: לחזיזה. לא אהבת? לא, לא אהבתי את זה בכלל.
0: כן, אבל אני בטוח שזה לא כולם.
1: לא, לא, ברור שזה לא כולם.
0: זה כמו שחלק מהאוהדי מכבי תל אביב התנהגו ככה לדור פרץ השנה.
1: אז גם זה לא בסדר.
0: אבל זה קומץ קטן, הקהל של מכבי חיפה כקהל, הוא יודע להעריך את דולב חזיזה, בדיוק כמו שהקהל של מכבי תל אביב יודע להעריך את דור פרץ.
2: אמת, אמת, דווקא אוהבים אותו
0: שרוב הקהל
2: שבטח בארגונים.
1: ואני חושב שזה לא ראוי, ואוהדים צריכים קצת, הלו, להירגע. להירגע, לא מתאים לעשות את זה, לא מגיע לחזיזה.
2: גם להגיד שהוא הגן שם על החבר'ה הצעירים, ביקש מהם גם, הוא אמר גם לא לקלל את המשפחה שלו, וגם ביקש מהם לא לקלל את החבר'ה הצעירים, תקללו אותנו.
0: שומע, אהבתי את הגישה, זה שהוא הלך לקהל בשביל, אתה יודע, בשביל כולם, בתור המנהיג, בתור הקפטן, בתור אחד השחקנים הכי מנוסים.
1: זה בגלל שהוא התחמם שם, בצד.
0: אבל, עזוב, לא משנה למה, אבל אם יש דבר גרוע ששחקן כדורגל יכול לעשות, זה לנסות לחנך את הקהל. לבוא להגיד להם, את תקללו את אותי, את תקללו את הבת, אתה לא יכול לחנך קהל. זה הדבר האחרון שאפשר לעשות, ואתה לא צריך לנסות בכלל. אז עם כל מה שאמרתי על דולב חזיזה, ואני עומד מאחורי כל מה שאמרתי, זה לדעתי המהלך פחות נכון.
2: אז אם קהל, בואו נסכם את מכבי חיפה בעניין הקהל, התחיל עוד פעם מחאה רצינית נגד ינקה לשחר, כמה זה באמת פוגע?
0: מה אתה חושב על זה, רובן? חייב לשאול אותך.
1: תהי? לא, אני נגד. כאילו, אני חושב שזה לא ראוי.
0: מה זה לא ראוי? זה בושה.
3: גם שאלת שכל המסכימת מחצית שלמה מופיע, זה לא איזה דקה סך.
2: 25 דקות, כן.
0: אתה 200 שנה רק נותן ונותן ונותן ונותן ונותן.
1: אפשר, אתה יודע, להתלהם, אפשר להתלונן, אבל לבוא בשלט כאילו לא רוצים אותך, אפשר להתלונן, להאשים שאוקיי, יש כאלה אומרים בחר השם בעונה, בכישלון העונה,
2: לא, שאלת את ביקורות אלן כאלה שחר, חבר'ה, כי לאן כאלה יש מהם משכן,
3: אבל בשלט כזה
2: לא, אני מדבר על השלט, אתה מדבר פחת ביקורות, אפשר לתת ביקורות
1: ביקורות כן, אבל לא בשלט כזה. אני חושב שזה לא יפה,
2: אני בעיניי כאילו
1: אתה יודע מה,
2: יותר מהשלט היה במשחק הקודם, אתה לא יודע אם אתה יודע, הוא יצא מהמשחק מול הפועל תל אביב, הלך לעבר האוטו, עשרות אוהדים ממש סביבו עומדים ושרים לו, לא רוצים את יעקב בחיפה.
1: באמת, לא ידעתי את זה. אז וואלה, בושה, בושה, בושה.
2: אבל איך זה הולך להשפיע?
1: אתה יודע מה, זה כאילו, אתה מרגיש בפנים כאילו לא טוב עם ההרגשה.
0: מעבר לגיל, מעבר לגיל.
1: אני כאילו מרגיש כזה, איך אתם עושים את זה?
0: רק נתן ונתן ונתן ונתן.
3: בתור עד ביתר, שיודע מה זה החלפת בעלים,
0: כן, כל שני וחמישי.
3: בדיוק, מצא לאוהדי מכבי חיפה לשמור את זה כמה שיותר.
0: שיגידו תודה על ינקה לשחר ויעריכו אותו.
3: למצוא בעלים במיוחד כזה.
2: אבל בוא אני אקשה עליכם, כמה זמן אתה מחזיק על להגיד תודה, תודה? ולא, כי בסוף נעשות טעויות, כן?
0: תגיד, בסדר, בסדר, מה זה נעשות טעויות? בכל מקום נעשות טעויות, מה?
2: לא, ברור, אז אתה אומר, לא צריך, זה צריך להגיד לו רק תודה, תודה.
0: תסתכל על האוברול,
2: על האוברול אני מסתכל.
0: ינקה לשחר בתקופתו במכבי חיפה, עשה למכבי חיפה, רק טוב? באוברול, אז תסתכל, עונה כזאת או אחרת נקודתית.
2: אני לא קובע מסכים או לא מסכים, כי אני חושב שבאמת אני מסכים איתכם, שינקה לשחר, מה שהוא עשה למכבי חיפה, אף בעלים אחר לא עשה, אבל האוהדים אומרים, אנחנו האוהדים שבני 20, שזה רוב האצטדיון, ראינו 3 אליפויות ב-20 שנה.
3: ב-16 שנים.
2: נו, וכמה בעלים זרקת הביתה מכל?
3: אני לא אני, אבל בגלל זה אתה רואה. אני אומר שיש לך בעלים בית.
0: ולא זו הדרך. אומר לך אוהד ביתר, לא זו הדרך.
1: אבל לא ברמה כזאת.
2: אתה אומר להמשיך. הבד, אגב, לדעתי זה הולך להמשיך במשחק הקרוב.
1: כן.
2: אבל להבנתי...
1: ייתנו לזה להיכנס לסמי אופן.
0: תלוי בתוצאות, וייסי, הכל. תלוי בתוצאות.
2: לא, עוד פעם, מה זה תוצאות?
1: יש שני משחקי בית עכשיו.
2: יש שני משחקי בית, ביתר ושבא, ביתר
0: ושלאי,
2: כן?
0: רביעי וש
3: בדיוק, לפני השלוש אליפיות גם השלטים ינקלה.
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: אז ביטוב עוד פעם ינקלה, הרימו אותו על הכתפיים.
2: לא, לא, ברור.
0: מה אני הדיפרסיה?
2: ברור, אגב, הארגונים שלו, הארגונים של מכבי חיפה הודיעו שהם לא יעודדו יותר במשחקים הקרובים, בגלל שלקחו להם את המחסנים של הציוד, הנהלת האצטדיון.
0: אוקיי. זה חבל, כי באמת, אני חייב להגיד משהו על אוהדי מכבי חיפה, באמת, אני, אין דברים כאלה, כאילו, אתה יודע, אבל הקבוצה במצב ביזיוני, ממשיכים למלא אצטדיונים, אם זה סמי, ואם זה משחקי חוץ.
2: כמעט 4,000 אוהדים הגיעו לפתח
1: תקווה. מדהים, מדהים, מדהים, ולטדי.
0: זה מטורף, אתה יודע, זה מטורף. כך, באמת, קבוצות גדולות,
1: בהגעה של האוהדים, אין דברים כאלה.
0: כמה קהל יש להם?
3: לא היה סולד אאוט במשחק האחרון בכלל.
0: אצלם בבית, וכמה קהל יהיה להם במושבה? נגד הפועל פתח תקווה. פחות ממכבי חיפה. אלה סיימו את העונה רק מתבזים, ואלה רצים לאליפות.
2: נכון, מסכים. מכבי חיפה הקהל שלה, אבל...
0: אז שמכבי חיפה תשמור
1: על... גם עכשיו, שני משחקים עכשיו השבוע.
0: על המחמאות שלנו, מה שנקרא.
1: 30,000 כל משחק.
0: שהרוויחו אותם ביושב.
3: נכון.
2: אנחנו נצא לפרסומות, ואחרי הפרסומות נעבור לצד האדום של היחפה, כי שם יש המון המון התרחשויות. פרסומות, חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: אפולו, מכבי.
8: מכבי.
7: ימין או שמאל?
9: ימין.
8: שמאל.
7: שוק דלל או?
9: שוק דלל.
7: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
10: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
11: אני אקי.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
13: אני רוצה להגיד.
14: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
18: אלדן, נותנים לכאן שבא.
17: כפוף לתקנון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי
2: שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, 25 דקות אחרי השעה 7, ואנחנו 25 דקות אחרי השעה 7 עדיין לא יודעים מה יואב קץ יחליט, רובן, לגבי חיים סילבס. עוד פעם, הפועל חיפה מפסידה 2-0, שתי נקודות בלבד מעל הקו האדום, כשביום ראשון יש לה את אשדוד קרב ראש בראש. אתה מכיר את יואב קץ?
6: אני מכיר את יואב קץ.
5: אתה מנסה להיכנס לראש שלו?
6: הייתה לנו שיחה ככה על...
7: רובן,
6: אתה חוזר
7: לחבים, רובן? תזכיר לי מי אתה.
6: טל, שחרר.
7: לא מכיר אותך.
6: לא חוזר לאמן. סיימתי עם זה, תודה רבה. אני פה איתכם.
5: אני גם שאלתי אותו מקודם.
6: אני פה איתכם, אני כבר לא בנוי לזה.
7: המקצוע הכי גרוע במשק הישראלי. הכי גרוע.
5: רגע, אבל שמעתי את יואב שם, לוחש לנו, יואב.
7: הוא אמר, אני לא מכיר, שלך תזכיר לי.
8: Hold it.
7: Hold it, מי אתה תזכיר לי? אתה אמר, אתה מכיר אותי, תזכיר לי.
8: יחיאל. יחיאל
7: מכיר.
8: Don't you remember me?
7: יואב. עם שיער כזה, זה דיבר, לא מכיר.
5: הוא אומר, יואב.
6: אחרי שהייתי אצלך, לא רציתי יותר לאמן.
5: שם הוא החליט, סופית, שזה לא בשביל.
8: אצלך, יואב, הוא תקע גרפס מאמון, זהו. אמר, אני לא רוצה יותר, זהו.
5: רובן, מה יואב יעשה?
6: בגלל. הרי קודם כל הוא חושב כספית.
5: אוקיי.
6: והבנתי שנשארו 3 משחקים, זאת אומרת, סילבס יש לו אופציה שאם הקבוצה נשארת ליגה?
5: לא אופציה, יש לו בחוזה סעיף. אם הקבוצה נשארת ליגה, אוטומטית יש לו חוזה לעונה הבאה.
6: ויואב בדרך כלל, טל, יואב בדרך כלל
8: מחתים... אני אומר יואב לא מפטר אותו.
6: לא, לא, תקשיב. בדרך כלל הוא מחתים את המאמנים, כל המאמנים בעשר שנים האחרונות, אחריי זה התחיל, הוא מחתים אותם שהוא יכול לתת להם 3 חודשים.
5: פה אנחנו לא יודעים אם היה סעיף כזה.
7: אחריך המבול, רובן?
6: כן, כן. 3 חודשים... הוא יכול לתת למאמן מזכורת, והוא יכול לפטר אותו. לפי השיחות, ברגע שהוא מתחיל לנהל שיחות עם מאמנים, אז הוא עושה את המהלך.
5: כן, אבל לדעתי הוא מדבר כל הזמן עם מאמנים.
6: לא, לא, הוא גם מעביר הלאה שכביכול הוא מרוצים.
5: אנחנו יודעים שעל הפרק השמות שהוזכרו זה קלינגר, אגב הוזכר גם העניין שגל הראל אולי יחזור ל3 משחקים, עוד מעט אני אשאל אתכם אם אתם גל הראל מה הייתם עושים. לא, מה אם אתם גל הראל מה הייתם עושים.
8: מה יש לו להפסיד, תגיד.
5: כן, היית חוזר?
8: בטח, אחד כמו גל.
6: אם הוא יבטיח לו שהקבוצה נשארת ויש לו חוזה לעונה הבאה, כן.
8: ברור, זה מובן מאליו הסעיף הזה.
6: כן,
7: במקרה הזה, כן.
5: רגע, תנו לקופמן, יש לו חדשות.
7: כן, תראה, גל הראל לא הצליח לנווט את הספינה. חיים סילבס לא הצליח לעצב את הספינה, אוקיי? ניר קלינגר שהגיע, לא נשארה לו ספינה. יש לו מצוף. של טוויטי ומשות.
8: רמסודה.
7: וגם את המשות, וייסי לקח לו, אתה מבין? על מה אתה מדבר איתי, גל הראל? מה אתה מדבר?
6: הבאתי גם ברקו בלבול מועמד.
7: גמור?
6: כן.
5: אגב, זה משהו שהיית עושה, מחזיר באמת מישהו שהיה, או הולך, נגיד, כמו שאתה אומר, על מרקו בלבול, זיו אריה, שמות שעוד לא היו.
8: בחיית, וייסי, 3 משחקים.
6: 3 משחקים,
8: תביא מישהו שמכיר קצת הסגל.
6: גם לעונה הבאה הוא צריך. כאילו החשיבה צריכה להיות גם לכיוון העונה הבאה.
8: צריך לחשוב קודם כל על הקאנט.
5: מה אתה עושה? אתה משאיר את סילבס?
8: אני או משאיר את סילבס או מחזיר את גל. לא מביא מאמן עכשיו חדש, שיש לו פחות משבועיים עם השחקנים.
5: מסכים, רובן?
8: גומרים את העונה עוד 10 ימים, אני טועה?
6: אתה יודע, אחרי שמאמן...
8: 10 ימים גומרים את העונה, אתה רוצה להביא מאמן 10 ימים?
6: כן, אבל אני אגיד לך, בדרך כלל אחרי שמאמן עוזב, כמו גל הראל, אז יש משקעים שהם פתאום צפים החוצה עם השחקנים, וכל מיני דיבורים וסיפורים, אז זה לא בהכרח נכון להחזיר את הגלגל אחורה. משאיר את סילבס,
5: משאיר אותו.
8: זה גם אופציה
6: כן, טוב. או שמביא אחד כמו מרקו בלבול.
5: אגב, איך הגיע מכבי הפועל חיפה לזה? כן, זוכר שכולנו התלהבנו לפני הפגרת המלחמה, הפועל חיפה שינתה פניה.
6: משחק אחד טוב.
5: הפועל חיפה ניצחה את הפועל פתח תקווה, עשתה תיקו מול באר שבע, תיקו מול ביתר. מה קרה שם שבסופו של דבר? לי התחושה שהפועל חיפה, כאילו עד היום, עד המשחק מול קריית שמונה אמרה לעצמה, לא, זה לא משנה, אנחנו לא נראה.
8: וייסי, אתה יודע מה קרה להפועל חיפה? הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לקבוצת כדורגל, או לשחקן כדורגל, או למאמן כדורגל כאינדיבידואל.
5: הרגיש הנוח בדיוק?
8: הרגיש הנוח.
5: זה מה שאני חושב.
8: עשתה כמה תוצאות טובות, אמרה אנחנו זהו, אנחנו כבר לא באירוע הזה של ירידה, אנחנו צריכים עוד כמה נקודות, תתחילו את החישובים.
5: לא, אני גם יכול להגיד לך
6: שבגלל זה סרדה לא משחק אצל סילבס.
5: סרדה לא משחק, הוא נכנס רק מחליף במשחק נגד וריה, לא, אבל צריך להגיד גם אצל גל הראל לא שיחק יותר מדי.
6: הייתה לו פציעה,
5: הייתה לו פציעה,
6: כן.
5: אני דווקא, כל משחק במשחקים האחרונים שדיברתי עם חבר'ה בהפועל חיפה, אמרו, אין בעיה, אנחנו מנצחים את זה ונשארנו. מנצחים את ריינה, נשארנו.
8: זה המשפט של מישהו שמרגיש בנוח.
5: מנצחים את הפועל ירושלים, נשארנו, ובסוף מוצאים את עצמם. קריית שמונה כבר סיימו את הליגה, ננצח אותם, נשארנו. הם מוצאים את עצמם קרב ראש בראש מול מימר.
6: כן.
5: שבוא, מי שתפסיד שם כנראה תרד ליגה, רובן.
6: יורד לה מתחת לקו האדום?
5: כן, אם, לא, אם הפועל חיפה מנצחת היא נשארה בליגה. זה חמש נקודות, כן, שישארו עוד... אם מפסידים, הם יורדים, יכולים לרדת מתחת לקו האדום.
6: זה תלוי בהפועל ירושלים רק.
7: נכון? לא, אשדוד עכשיו גם.
5: לא, אם אשדוד מנצחים את הפועל חיפה, עוברים אותם.
6: הם עוברים אותם.
8: עדיין, אבל עדיין, אבל הפועל ירושלים צריכים לנצח בשביל שהם ירדו מתחת
5: לקו. כן, לנצח אחד משני המשחקים.
8: כן.
5: אז זה לא כזה תלוש, כן?
8: בכלל לא. אני חושב שהם מנצחים היום.
5: יכול להיות, אז אני אומר, יכול להיות שהם במצב הכי פחות טוב, הפועל חיפה ואשדוד?
8: לא, לא, לא.
5: כי אין הרגישו נוח מדי?
6: אני עדיין חושב שהפועל ירושלים ירדו ליגה.
8: טבריה אתמול מבחינתי יצא מה... לא ירדו ליגה.
5: עד כדי כך?
8: כן, כן. טבריה, חודדה, להוריד את הכובע.
6: אני עדיין חושב טל שהפועל ירושלים ירדו.
8: הם לא במאבק, אחת משלוש. אם עד לפני הניצחון של טבריה באשדוד 3-0, זה היה אחת מארבע, עכשיו זה אחת משלוש.
5: ומי יורדת? אשדוד,
8: הפועל חיפה, הפ אני לא יודע, אני עדיין חושב שהפועל ירושלים יישארו.
5: יישארו?
6: לא, אני חושב שהם היורדים. קבוצה חלשה מאוד. וואו.
8: אם אני צריך לאמר, זה בין אשדוד לתשמע, אשדוד מפסידים 3-0 לטבריה ביהוד א'. וואלה, באתי עם מכבי תל אביב, בחיים לא נתתי 3-0 ביהוד א'.
5: כן, זה היה נראה רע מאוד אתמול. זה היה נראה רע מאוד.
7: אני גם רואה את החומר של אשדוד, אתה אומר, בונה, זה לא כאילו שחקנים כאלה.
5: אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה זהה. אז רגע, אני רוצה לשאול אתכם שאלה זהה על שתי הקבוצות האלה. שאתה במאבק ירידה, ובסוף אתה יודע, לא משנה, כמו שהוא אמר, יש עוד 10 ימים, 14 יום, בוא נסיים עם זה. אתה משאיר שחקנים כמו אורי עזו ורותם חתואל, כל אחד בקבוצה שלו על הספסל, זה לא לוקסוס יותר מדי גבוה כשאתה במאבק ירידה?
6: אין ספק. גם ראיתי שהוא הכניס אותו, את אורי עזו.
5: כן, גם את רותם חתואל הוא הכניס בסוף.
6: הכניס אותו ב-3-0.
5: כן, גם את רותם חתואל הכניסו בסוף.
8: מה הוא יתרום לך ב-3-0?
5: זה מה שאני אומר, זה לא לוקסוס גדול מדי גם של מימר, גם של סילבס?
6: הם משלמים על זה.
8: תשמע, אם יש משהו שלא אהבתי, אני חייב להגיד לך, אם יש משהו שלא אהבתי שהייתי שחקן, זה השאלות האלה. אתה יודע מה קורה באימונים?
5: לא, אני לא יודע, בגלל זה אני שואל.
8: אתה יודע איך רותם חתואל מתאמן? אני אומר לך, אם הם מתאמנים טוב, חד משמעית צריכים להיות על המגרש.
5: עזוב, אם הם מתאמנים...
8: אבל לדעתי זה... אבל דעתי יש... המאמן לא מרוצה מאיך שהם מתאמנים, מאיך שהם משחקים.
6: אם אז הוא לא היה מתאמן טוב באשדוד, ג'קי היה מעיף אותו
5: כדי... הוא שר שבוע מאימון. הוא שר שבוע מאימון.
8: ג'קי כרגע בסיטואציה לא פשוטה, רובן, הוא לא ימהר לזרוק אנשים מאימון בסגל שיש לו.
5: קודם כל הוא שר מאימון השבוע, אבל אני מסכים איתך לגבי הכללי. אבל אני שואל, שאתה כבר, שהחרב מונפת על הצוואר, ניסן קנס שיושב פה ברדיו חיפה, חברנו, אוהב להשתמש במשפט, גם לכלב מנשקים אם לעזרתו נזקקים. אז יכול להיות שברגעים האלה, אתה לא צריך לחשוב בכלל, מתאמן טוב, לא מתאמן טוב.
8: חיים נחמן ביאליק, אתה מצטט את קניאס, יפה. קניאס, שפה.
5: רגע.
8: שפה, קניאס.
5: אז אני שואל... אוהב את המשפט פשוט, כן. אז אני שואל אותך, יכול להיות שברגעים כאלה, אתה לא מעניין אותך בכלל איך הוא מתאמן או לא, זה שחקן שיכול להביא לך הישארות.
8: זה מעניין מאוד, כי אם שחקן לא מתאמן טוב, אתה אומר, אלו, וייסי, אתה מגיע למשחק, אין קסמים. מישהו שלא מתאמן טוב כל השבוע, הוא לא יגיע למשחק ופתאום ירקוד.
6: איך אתה מול שאר השחקנים?
7: לא כולם זה, נו...
8: ובדיוק, וזה הדבר היותר חשוב ממה שאני אמרתי, מה שרובן אמר. שחקן בא מתאמן כל השבוע, נותן את התחת, מתאבד על המגרש, בא אחד שמטייל באימונים, ומשחק לפניו.
7: עושה טובה, תתאר לו בלוח, או לפניו בלוח.
8: יפה, אז איך זה, מה אתה משדר לשחקנים שלך?
5: אוקיי, אני לא, אני מקבל את התשובה שלכם, אני עדיין חושב שאי אפשר לוותר על שני השחקנים האלה.
6: ביתר ירושלים לוקחת אליפות, הפועל ירושלים יורדת ליגה.
7: וואי וואי וואי וואי.
5: תראה את מיקו, אנחנו רואים אותך טושטש, אבל לדעתי החיוך שם לא יורד.
6: זה מה שאני מזמן כבר חושב.
7: האמת הוא אמר לי עוד במשחק שלנו ביחד.
6: כן, שהיה פער גדול לטובת הפועל באר שבע.
7: הוא כבר אז, אתה אומר למרי, זה קבוצה לאליפות. אמרת לו,
5: מה צריכים לעשות גם הפועל חיפה, גם אשדוד למשחק ראש בראש ביניהן? מה אתה, נגיד, כמו שאתה אומר, לתת לשחקנים הנוסים, סרדל, כאלה?
6: כן, אני לדעתי, סרדל צריך לשחק באחד
5: משחק. אגב, אשדוד איבדו את גורדנה אתמול בדקה 90 באדום שטותי.
8: גם הוא יחשב.
6: אשדוד מבחינתם יבואו להסתגר ולתת להפועל חיפה לשלוט ולצאת למתפרצות עם אנסה. ואולי אז הוא ישחק סוף סוף.
8: מה, אשדוד? אשדוד ראיתי אותם באיזושהי סיטואציה, עושים פלייאוף. אני לא יודע, לא יודע איך אשדוד הגיעו למצב כזה.
7: טל, תראה איזה חומר שחקנים.
8: מה יש לך שלישיית? שומע בסיטואציה שעכשיו אז הוא משחק כמו שהוא היה אמור לשחק, וכמו שצפינו, אז הוא כנף שמאל, אנסה ימין, וגם החלוץ שלהם מצוין, סליחה, ברח לשמו.
5: כן. לא, הגנאים, אני לא טועה.
8: גם הגנאים, ותחשוב שיש לך גם את אילון.
5: כן.
8: אוקיי, ובאמצע הלכה מוצ'ה, ויש לך גורדנה, ואלוהים יודע איך אשדוד הגיע למצב הזה. כן.
5: אז איך אשדוד הגיע למצב הזה?
8: אני באמת, אני מאוד מאוד מופתע.
7: קודם כל, שלג לדעתי.
8: קודם כל, אנסה היה ביכולת להחזיק את הקבוצה לבד.
5: נכון, בהתחלה.
8: ומאז נעלמו עקבותיו, מה שנקרא. אז הוא, מה שציפו ממנו שייתן לאשדוד העונה, לא נתן. אילון אלמוג, מה שציפו ממנו שייתן העונה לאשדוד, לא נתן.
6: היה להם באמצע העונה את ההשתאות שהם לא ידעו אם להביא מאמן או שלהשאיר את אבי אבינו.
5: אבי אבינו וניר ביטון.
8: מה זה השתאות? עד עכשיו לפני שבועיים עם מימר.
6: בדיוק,
5: זו הייתה השתאות
6: ארוכה מדי. על זה הם משלמים.
7: זה כדור שלג שהתחיל להתגלגל.
6: על התקופה הזאת הם משלמים.
5: אני מסכים שג'קי באופן מפתיע לא חתך מים.
8: זה לא מתאים לג'קי. בדיוק. הכי לא מתאים לג'קי בעולם.
6: נכון, ואני ראיתי את ה...
8: ג'קי זה שואל.
6: היה קלוזאפ עליו? זה היה נראה חסר אונים.
5: היה קלוזאפ עליו, ובאדום של גורדנה הוא כבר כל כך התעצבן שהוא נכנס זהו. כן. ראו אותו נכנס, ורפי נידם אחריו נכנסים. בואו נדבר על הצלע שניצחה אתמול את אשדוד, שזו דבריה. תשמע, שאתה רואה את הסגל של דבריה בתחילת העונה.
8: אין לי כובע, שומע,
5: אתה אומר, זה ליגה, בואו לא נעים להגיד, לאומית, אולי אמצע טבלה.
8: אני עומד ומוריד את הכובע.
5: מה, זה הכל חודדה?
7: אז יחיל, תלקק את הקרחת, יחיל. חודדה, יש לך הזדמנות, תלקק את הקרחת.
8: לא מגיע.
7: תנסה.
8: אבל חודדה, תשמע, מדהים, מה שעושה בדבריה.
6: שנתיים, קבוצה הכי מאומנת שיש.
8: איזה עבודה הוא עושה בדבריה.
7: במינוס 8, אתם קולטים.
8: מדהים, אם הוא משאיר את דבריה, אחרי שהם קיבלו את העונש של 8 נקודות, זה הישג, לא, אי אפשר, מאמן העונה זה האלוף.
5: הוא צריך לקפוץ.
6: יש לו היום כמה, 25?
5: הוא צריך לקפוץ כבר,
6: שלום? או 27, כמה יש לו?
5: כבר רוני יגיד לנו. אבל הוא צריך לקפוץ כבר לשלב הבא בעיניכם? לקבל קבוצה יותר טובה?
6: מבחינת ה...
5: מבחינת חודדה.
8: בוא נגיד אם הוא נשאר בליגה עם דבריה, הוא חד משמעית ראוי.
5: 8 זה 35.
6: כן.
5: 35 נקודות הוא צבר העונה, או כמובן שהורידו להם. מה אמרת, טל, רק לא שמענו?
8: אני אומר שחד משמעית הוא ראוי, אני לא יודע, אם הוא יישאר בליגה עם דבריה, אני לא יודע אם הוא יישאר בדבריה או לא, הוא חד משמעית ראוי לקבל קבוצה, בסדר גודל.
5: איך אתה מסביר אבל שלא מזכירים אותו יותר מדי מה אין לו יחד? זה מהמאמנים שאין להם יחד?
8: יכול להיות, אנחנו חיים בעולם שמי שלא עובד, ומי שלא מחזיק עיתונאי חצר, ומי שלא, אז לא שומעים את זה. יכול להיות ש...
6: לדבריה יש...
8: לדעתי בטוח הוא דדאו כזה. אתה לא שומע עליו ומגיע לו.
6: תשעה ניצחונות כמו הפועל פתח תקווה. יש לדבריה עונה.
5: וואלה, יפה מאוד.
6: כמו הפועל פתח תקווה.
5: מה, אמר, ואתה היית מאמן, אמר טל בן חיים שכנראה אין לו יחץ מספיק טוב.
6: אין לו יחץ, אבל כאילו הוא בנוי ל...
5: גם לא היה, אתה יודע, שחקן...
8: ככה זה נראה בינתיים, רובן, רגע, לא ראית אותו מאמן קבוצה אחרת.
6: נכון, אבל עוד קצת. תתבשל עוד קצת. זה כמו עומר פרץ, שהוא מאמן... מאמן, אתה יודע, שרואים את הקבוצה שלו מאומנת, של עומר פרץ עם הפועל פתח תקווה, וואלה, עוד שנה שמה. בוא תראה לנו שזה לא...
7: יכול לעשות לו רק טוב.
6: ששנה אחת בליגת העל אתה... זה לא הפתעה. בוא תראה לנו שיש לזה המשכיות, אני חושב שזה מאוד חשוב. גם בנושא של...
7: עונה הבא גם זה אהב לשפוט את עומר פרץ, אם הוא לא עשה נגיד פלייאוף עליון.
5: למה?
6: לא, אני בעד, אני בעד לשפוט אותו.
7: צריך לראות דרך...
6: הוא צריך לעשות פלייאוף עליון שנה הבאה.
7: ואם לא הצליח, אפשר לדעת.
6: אז זה פחות טובה.
8: מיקו, הם עשו פלייאוף עליון, והפועל פתח תקווה תהנה מהכנסה נאותה, מה שנקרא. אוקיי? וזה אומר שיהיה להם כסף להכניס את היד לכיס, ואתה יודע, להביא רכש טוב. חד משמעית, הם צריכים ללכת על פלייאוף עליון עונה הבאה. בשביל זה שירו את עומר פרץ. בשביל זה שירו אותו, בשביל לעשות עוד פעם פלייאוף.
5: אז אולי הוא עשה טעות?
7: ואם הוא יסיים
6: לא, למה?
8: מה זה אולי? אני בטוח שהוא עשה טעות. אני חושב שהוא היה צריך להמשיך, אם הייתה לו הצעה טובה. הלו, כדורגל, תקה בברזל.
5: צריך הכל היה?
8: ואני אומר לך שאם הפועל באר שבע לא הייתה עושה אליפות, לא תעשה
5: אליפות. אולי גם לא תעשה.
8: יפה. אם הפועל באר שבע לא עושה אליפות, ורן קוז'וק לא נשאר בפועל פתח תקווה, השם הראשון בפנקס של אלונה,
7: זה אומר פרץ. רגע, יש לו ביי-אוט? יש לו ביי-אוט?
8: לא יודע, אני חושב שלא.
6: אני קצת רוצה
7: ש... אבל אלונה תרצה אותו.
8: אני יודע שאנחנו לא מסכימים.
6: רגע, אחד אחד. אני אגיד לך למה, טל, כי אני נותן לך דוגמה את עצמי. כשאני הייתי בנתניה, והצלחתי לבנות שם קבוצה, קודם כל העליתי אותם ליגה בשנה הראשונה, אחר כך בניתי
8: כן, קבוצה... כן, אבל זה חוכמת בדיעבד, רובן, מכבי חיפה מתקשרת, אתה לא יכול להגיד לה לא.
6: אז זה מה שאני רוצה להסביר לך.
5: שאמר?
6: שהייתי שם, וכל שנה הצלחתי יותר ויותר, הייתי כמעט, הייתי 9 מתוך 10 עונות ברצף בנתניה. ביום שעזבתי, אחרי... כבר הכל היה אחרת, כי חשבתי שמה שאני יכול, מה שעשיתי פה אני יכול במקום אחר, והתבדת.
7: אבל אחרי כבר, אבל היית כבר במועדון גדול, באמנת את ביתר גם.
6: בשנה, מתוך התשע, מתוך העשר עונות, עונה אחת בביתר, ותשע בנתניה.
7: זה לא כאילו לבוא, אתה אומר לא, עברתי מפה.
6: לא, אחרי, אחרי שיצאתי מכל הזה, זה היה אחרת לגמרי, ווואלה, נהניתי מאוד, ועומר פרץ יכול להמשיך ליהנות.
5: אם עומר פרץ עונה בה מקום שמינית, אז צודק, אף אחד כבר לא ייגע בו הגדולות.
8: לא, לא יודע אם לא ייגעו בו,
6: כי הצלחה כזאת
8: שהוא עשה עונה לא שוכחים, אבל אני בדעה אחרת מרובן בכדורגל, הברזל חם תקה.
5: אז אנחנו צריכים גם להקות בפרסומות, אנחנו יוצאים פרסומות, ואז חוזרים לעוד עניין.
7: קדימה יהודית,
5: פרסומות. קדימה פרלה.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: Salut, comme Patrick Béviz, ça va? Un standard Béviz, gavo à Colcor, je t'aime à l'olim l'ortof, trorora.
2: Rack ben 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: אביס בסטנדרט של אביס.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
9: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: הגעתי, אני פה! מי אתה? הגעתי, הגעתי, אני פה! סופר ג'יפ הגיע לחיפה, יבואן הרכב המקביל הגדול בישראל. כל רכב שקיים באמריקה, קנדה ואירופה יכול להיות אצלך בחנייה. אל תחלום, תקשיב! סופר ג'יפ, כוכבי 6855.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
13: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ויש פה איתי אוהד ארסנל שרוף שם, טל בן חיים שמו.
14: לא. את זה בכותרות.
13: לא יודע.
14: שרוף.
13: שלחו לי ראש חוג.
14: אני יודע גם היום. ראש חוג הוועדים בכפר סבא. 4-5 שחקנים, תקשיב. 4-5 שחקנים של ארסנל. אני מכיר.
13: אז אתה אמרו לי שאתה ראש חוג הוועדים של ארסנל בכפר סבא?
14: כן, תום גל זה נוחל, שלא ברס, אתה מאמין לו. הוא פסול
15: לעדות האיש הזה. לא, כי אתה יודע שווייס אוהד של ארסנל.
14: לא, אני אוהד ארסנל, אבל מהימים של תיארי.
13: אחד אחד במשחק הראשון מול אתלטיקו. אתה יודע, ראיתי את יחסי הווינר, זה כאילו אתלטיקו צ'יפס, אני לא הצלחתי להבין כל כך.
14: כי באמירויות סיפור אחר, אהוב.
13: אתה מסכים שבמה, ארסנל פיבוריטית גמורה?
14: לא גמורה, אבל 60-40.
16: הבאיסתי לפני שנתיים או שלוש, אני לא זוכר בדיוק מי כולה ידגדק את זה, ואתלטיקו הגיע לאנפילד, לליברפול הרבה יותר חזקה, ואתלטיקו הרבה יותר חלשה, והיא ניצחה אותה בהערכה
14: שם. כן, אתלטיקו לא תגמור איתה.
13: זה מה שאני אומר, זה נראה לי שכאילו לוקחים אותם יותר מדי בקלות.
14: מה טוב, אם אני האלה של הדופינג, שומע וייסי? אם אני האלה של הדופינג של האלופות, אני עושה להם דופינג לכל השחקנים של אתלטיקו. הם רצים, אתה יודע איך הם רצים?
15: מה היחס, רון?
16: היחס
15: בווינר,
16: רגע, אני אגיד לכם מיד.
13: יש יחס, ארסנל, אם אני לא טועה, 1.60 ומשהו, ואתלטיקו 3, אם אני לא טועה, משהו כזה.
16: אוקיי, יחס מחר ארסנל 1.55, ואתלטיקו יחס 5 עגול.
13: חמש כבר עלה? אז עלה אפילו. איך אתה מסביר את זה?
16: אתלטיקו תיקו ניצחון יחס 2, תבין את הרמה.
13: לדעתי זה שקבעת היחסים, הוא רועד של אתלטיקו, והוא רוצה לעשות מנחוס.
14: כן,
15: לא, הם פשוט הפסידו לאחרונה בליגה.
13: בסדר, גם ארסנל, למרות שניצחה במשחקים האחרונים, חזרה לעצמה קצת.
15: אתלטיקו קצת הפסידו, כאילו, במעבר שלהם על המקומות למעלה. אבל אני לא הייתי מספיק...
13: אתה רואה גמר של ארסנל באמת, טל?
14: אני חושב שארסנל יעברו, כן.
13: רובן? כי אתה אוהב את שולו.
14: ארסנל ביירן.
13: ארסנל ביירן.
17: אני גם אמרתי ביירן.
16: בוקח סקופ. זוכרים את התוצאה בגמר שנה שעברה? היא תהיה לא רחוקה, לא משנה מי תגיע לגמר משתי הקבוצות.
13: אתה אומר לא משנה ביירן או פריז, שוחטים את...
16: או אתלטיקו ארסנל, בדיוק.
13: שוחטים את הקבוצה השנייה.
14: לא נכון,
17: ארסנל. תהיה בטוח.
14: שומע, ארסנל ואתלטיקו זה לא קבוצות שיכולות לתת להם 4-5, סליחה.
16: ואינטר, היו חמישיית הגנה ושלושה קשרים אחוריים עלו, קיבלו חמישייה.
13: כן, אבל עדיין, אני מסכים איתה, יהיה קשה בדיוק, זה קורה פעם ב. ויהיה קשה, לדעתי.
15: אני אומר, אתלטיקו יעברו את ארסנל.
13: תגיד, אני אוהב את ארסנל, אני חייב, כאילו אתם יודעים את זה, ועדיין, שראיתי יום אחד את ביירן נגד פריז, ויום אחר כך את ארסנל אתלטיקו.
14: כן, זה לא
13: גם שם לב. זה היה נראה לי לא אותו ענף.
14: זה לא אותו לב. ישראל. לא, לא, כן, לא, אבל... אל תגזים.
13: לא, לא, זה היה סגנון. נראה קצב אחר.
14: אל תגזים עם הלא אותו ענף, לא... אבל חד משמעית, הפייבוריטי תבוא מהחצי גמר הזה, המובקת.
13: לא, אבל זה היה נראה עוד פעם, זה היה נראה כדורגל מצוין.
15: פתוח,
13: לעומת כדורגל,
15: פתוח, פתוח.
13: לעומת כדורגל של, לא, של ביירן פריז, שאתה אומר, זה נראה איי.
15: היה כן. משחק מבוקר. מבוקר, ואתה יודע, סגור.
14: כן, אבל זה
15: סגור.
14: גישה של מאמנים, זה בדיוק, אג'נדה של מאמנים.
15: בדיוק, ופה במשחק של ביירן, זה שתי קבוצות שהן משחקות פתוח. כאילו, רוב הדגש שלהם זה על התקפה.
13: אנחנו נראה גם אחר את אתלטיקו מגיעה מסתגרת, או שאתה לא יכול להסתגר בחצי גמר?
14: בטח מסתגרת, לא, בטח הם יבואו לזה.
16: אני חושב שאתלטיקו תסתגר ותחפש התקפות מעבר, אם לא כמון ואלוורז. זה
17: התקלנו, מעברים.
14: חד משמעית.
13: כן, זה מה שאנחנו נראה שלו.
15: אני רואה את אתלטיקו, כן, עושים שם מלא מכות, מלא מכות על המגרש.
13: זה MMA בכלל מחר.
15: מאבקים, כן. ואלוורז, זה השחקן של אתלטיקו.
13: בוא נגיע ליום רביעי, ביירן, פריז, מה אנחנו אמורים לצפות לאותו משחק, טל?
14: אני לא חושב שיהיה עוד פעם אותו משחק, אבל...
16: בוא נגיד, מעל שלושה ארבעה שערים יהיה.
14: עוד פעם יש...
13: כן, אתה בטוח?
16: ברור. אי אפשר לעצור את זה.
17: חייב להיות.
16: שתי הקבוצות עם שני
15: מייחוד, קבוצות כל כך מאומנות. המאמנים לא יגידו להם פתאום תעשו הגנה. צאו קדימה, לכו.
14: לא, לא, אבל ברגע שיש לך כל כך הרבה שחקנים איכותיים וקבוצות כל כך מאומנות, יהיו הרבה מצבים, שיש הרבה מצבים, יש שערים.
16: גם שיש לך שני...
14: המשוואה מאוד פשוטה.
16: שתי קבוצות עם מגנים כמו חכימי ומנדס, בצד שני אלפונסו דייביס ו...
14: אבל תראה מה אתה אומר, אתה נותן פה שמות של מגנים שיותר טובים בהתקפה.
16: זה מה שאני אומר, בגלל זה יש סך הכל שני שחקני הגנה כי ביכול.
13: זה שני מגנים שבליגה הישראלית כובשים 40 שערים.
14: חד משמעית. מכל עמדה.
13: יש לנו נציג שם גם, דולב נישליס, אז הוא יראה הרבה שערים.
16: גם גוטי שם.
13: גם גוטי שם?
17: גוטי, נכון.
16: שירו אותנו פה, את העובדים הפשוטים.
14: עובדי רסר.
13: הולכים לראות, מה האימור שלכם שם?
16: אני אומר
14: ביירן עולה.
16: אני אומר אתלטיקו עולה בערכה, ופריז נותנת להם 3-1 שם באליאנס ארנה.
13: פריז נותנת להם 3-1 ב...
16: ומשחזר את התמונה האיקונית של רונלדו ובנזמה לסמל של ביירן.
13: מה, בק טו בק?
16: כבר אצחליה ודמבלה.
13: לא, אבל עושה בק טו בק?
16: כן, כי עושה בק טו בק קל. אתה יודע מה זה לאמבפה? עבר לריאל כדי לזכות בתארים, פריז לוקח את בק טו בק פריז.
14: זה חתולה, תקשיב, זה חתולה, מה זה חתולה? אין מנחוס כזה. איך אומר? כל המזל שלו נגמר במונדיאל שהוא היה בן 18. כל המזל.
13: לא היה לך בעיה למזל כזה, כן?
14: הכל הפוך.
13: ולסיים אותו בגיל 18.
14: לא יודע. שחקן בלבל הזה, הוא היה צריך לקחת גם מונדיאל וגם לקחת אלופות, לדעתי עד עכשיו ונעל זהב ו... לא יודע.
13: אגב, לדעתי במונדיאל הקרוב הם גם נבחרת.
14: לא רואה מי לוקח את זה לצרפת, אבל אתה רוצה לפתוח את הדיון הזה?
13: שיש לך את אוליס...
16: פתח, למה לא?
14: אני לא רואה מי לוקח את זה לצרפת, סליחה.
13: אתה...
14: אולי, אולי, אולי, הקבוצה היחידה, הנבחרת היחידה שאני יכול לחשוב עליה זה ספרד, אבל אני לא רואה אותם לוקחים את זה.
13: והנבחרת האהובה עליך ברזיל?
14: זה יפה, זה נחמד, רבע חצי גמר חנוק.
15: אני לא יודע מה הסדר של המשחקים, אתה יודע, בשלבים. יכול להיות שהם יכולים לקבל גם את פורטוגל בתקופה טובה.
13: פורטוגל אגב גם נבחרת טובה
15: מאוד. נבחרת טובה מאוד, אותו דבר ספרד, יכולים לעצור את צרפת. וגם גרמניה.
13: הדרום האמריקאיות, לא?
16: גרמניה וגם אנגליה, איפה אנגליה?
13: אז רגע, אז אתם כולכם אומרים... אתם כולכם אומרים שהזוכה במונדיאל היא באה מאירופה.
16: ושכחנו את הקבוצה עם ההגנה אולי הכי חזקה, הולנד. גם קבוצה מאוד חזקה.
13: אבל לא נראה לי שהם שם...
15: לא מעניין.
14: הולנד זה יפה, זה נחמד.
15: מעניין לראות את ארגנטינה, איך יהיו הפעם.
14: בוא, אני רוצה לראות ההגנה של הולנד נגד צרפת. אני רוצה לראות.
13: רגע, אבל ארגנטינה יכולה לדבר שם?
14: לא.
16: בוא נלך.
13: ככה אתם מספידים את מסי?
14: מסי רבע או שמינית.
13: שחק. מה זאת אומרת לשחק? למה שלא ישחק?
14: סופית?
13: למה שלא ישחק?
14: לא יודע, עד עכשיו זה היה כזה ספקולציה.
16: אני יכול להגיד לך משהו.
13: לא, לא, לא. הוא נשאר, הוא לא פרש בשביל בגלל זה.
15: חבל לי שנאמר לא יהיה בחגיגה הזאת.
14: לא בטוח, לא בטוח. היית את המסיבת עיתונאים של אנצ'לוטי. הוא אמר, הוא בכיוון טוב, יכול להיות שאני עוד אזמין אותו.
13: עדיין לא בטוח.
15: אני אלוואי והוא יהיה, כי מעניין לראות, אתה יודע, פורטוגל בלי רונלדו, זה לא אותו דבר, ואותו דבר ארגנטינה בלי מסי.
16: זה הריקוד האחרון
15: של הרבה שחקנים. בדיוק,
13: זה הריקוד האחרון של הרבה. בוא נגיד שכנראה שאחרי המונדיאל הזה תצא סדרה בנטפליקס, לא רון?
16: כן, חד משמעית. מסי, רונלדו, נאמר אם הוא ייקח חלק, לבנדובסקי, קיין, הרבה שחקנים בהרבה נבחרות, ואם כבר, אתה יודע, דיברנו על מי תיקח, מי תהיה הסוס השחור, לדעתי זה או אורוגוואי או נורווגיה של אלנד, שהם יהיו, הם ידיחו לבחרות גדולות.
13: כן, אני חושב שנורווגיה, נבחרת סופר סופר חזקה שם.
14: אני הולך על קרואטיה.
16: גם אורוגוואי, קרואטיה, כן.
14: תמיד איכשהו מציקים, מגיעים רבע, חצי, גם אם לא נבחרות הכי נוצצות, תמיד הם שם. אני הולך עליהם.
13: אוקיי, מעניין.
15: נורווגיה באמת נבחרת, שיכולה גם לעצור את צרפת.
16: במשחק קשה, אין איך לדעת את זה. אבל גם אורוגוואי, חבר'ה, עם ולוורדה וכל השחקנים הדרום האמריקאים קשים.
13: עכשיו, איפה אתם בוויכוח של ההגדלה הרסה, או זה, כי כשאני רואה את שלב הבתים, אני אומר, בוא'נה, זה לא שלב בתים של מונדיאל, לא משחקים שמעניינים אותי.
14: אני מעדיף חד משמעית לפני ההגדלה. חד משמעית.
15: גם אני.
14: כן, יש יותר מדי נבחרות שזה לא זה.
13: יש אולי בשלב בתים, אולי חמישה משחקים. הולכים להיות לך שם
14: ורדה, קורסאו, אני יודע, זה נבחרות, שומע? יכולים לשחק איתנו בוותיקים.
15: מה זה קורסאו?
16: אלי בן דוד כבר מעכשיו חושש במשחקים האלה.
17: שחקן נבחרת כיף ורדה, תברש, אין לו מקום בסגל ברכב של ביתר.
14: זה מה שאני אומר.
13: שחקן נבחרת קורסאו זה כג'יגורה שדנו אם בכלל צריך להשאיר אותו או לא.
17: אתה מבין, והם במונדיאל.
14: תגיד, ברנלי קובאס ששיחק איתי במכבי תל אביב, עדיין בנבחרת קורסאו, אתה יכול לבדוק לי את הנתון הזה?
16: עדיין, ועדיין
14: נבחרת
16: הוא כבש את השער הראשון שלו נגד מכבי חיפה.
13: אגב, אתם יודעים שקנג'י גורה, קנג'י חורה, אבא שלו הוא העוזר מאמן. אבא שלו הוא העוזר מאמן.
15: כן.
13: של קורסאו. רגע, ובמשחק עלייה,
15: המאמן דיג
13: אדפוקט לא יכל להיות, הוא היה המאמן הראשי.
14: יפה. הלו, יש לי טלפון. מי זה, דני?
13: רגע, לפני דני.
14: דני, זה אתה?
13: דני, לפניך, האוטובוס שלהם, זה בלי גג, בלי גג רגיל, זה ראיתי, אתה יודע, כמו שכח של סוכה.
15: וואלה.
13: זה היה זה שלב. דני רוץ מפה.
15: אז הם נמצאים שם ואנחנו פה.
13: דני רוץ מפה.
14: דני, רגע, לפני שאתה מתחיל, אתה הרמת את הרף בסוף השעה הראשונה, אני מקווה שלא תאכזב עכשיו. כל הלחץ
13: עליך.
17: שים לב. עורך ומפיק. בלילות הוא חורש על הסוני, בימים מחמצן את הפוני, רון בוסקילה. בדיגיטל. אם טל הוא טבח, אז הוא הסושף שלו, מאור בסטקר.
14: אופה.
17: עריכה ותוכן, שולח לוייסי פושי מתוכה, מתוך פינג'ן, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, פעם הוא כתב שטח עם האות טף. מאז הוא לא מתבלבל, שלמה וייס. הוא סבא עם שני תנאים. הוא לא מניק ולא מושכים לו בטלטלים, ראובן עטר. עשו עליו כתבה בעיתון, דמרקרח, טל בן חיים. וליווה את גדרני לבדיקה רק כדי לתת לו בוסה בקרחת, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם מחר. דושה כאן ערב טוב, שבוע טוב.
13: שבוע טוב, מחר יהיה פה כמובן גם אלי בן דוד, ש...
14: מה לא שחתרתי תחתיו, אני מנסה להעלים אותו בקולות ראשון.
13: לא הצלחתי עד הסוף, אז מחר הוא יחזור לפה. שבוע טוב לכולם.
15: שלמה, תתחמם, אני פה איתך מחר.
17: אוי ואבוי לך.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יונו.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: אני רוצה להגיד.
9: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
15: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
16: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
17: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים בבית.
21: רצועת הלילה.
20: רצועת הלילה.
22: רדיו חיפה. רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
23: מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003.
24: שירבית. שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
26: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הסלמה במפרץ הפרסי, איראן שיגרה טילים וחטב"מים לעבר איחוד האמירויות ואומן, ובאזור דווח על פגיעות בכלי שיט ובמתקני תשתית. משרד ההגנה האמירתי אישר כי 4 טילי שיוט שוגרו מאיראן לעבר המדינה, 3 מהם יורטו מעל המים הטריטוריאליים וטיל נוסף נפל בים. באומן דווח כי בניין מגורים בצפון המדינה נפגע בתקיפה איראנית ושני עובדים זרים נפצעו באורח בינוני. בנוסף, מטוס של חברת פליי דובאי שהמריא מנתב"ג ועליו ישראלים נחת בנמל התעופה באומן ולא המשיך ליעדו. במקביל, גורם אמריקני מסר כי כוחות ארצות הברית השמידו 6 סירות איראניות שניסו לשבש את השיט המסחרי וכי איראן תקפה גם ספינות מסחריות וספינות של צבא ארצות הברית באמצעות טילי שיוט. גורם באיחוד האמירויות אמר לרשת CNN במדינתו מצפים לתקיפה ישראלית או אמריקנית ביממה הקרובה. נשיא לבנון ג'וזף אהון אמר כי העיתוי אינו מתאים כרגע לקיום פגישה עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
0: עלינו להגיע קודם להסכם ביטחוני ולהפסיק את התקיפות הישראליות נגדנו, לפני שמציעים מפגש בינינו, כך כלשונו. במקביל, אהון נפגש עם מפלגות נוצריות ואמר, יש דיוני הכנה עם שגרירת לבנון בוושינגטון שהתקיימו בימים הקרובים. זו הפגישה השלישית שתסלול את הדרך לתחילת המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות ארצות הברית.
26: אחרי שבועיים של מצוד, המשטרה מודיעה כי נעצרו כל 19 החשודים במעורבות ברצח ימנו זלקה זכרו לברכה בליל יום העצמאות. עם זאת, במשטרה מציינים כי הסכין שלפי החשד שימשה לדקירה הקטלנית טרם אותרה. פיגוע דריסה במרכז העיר לייפציג שבגרמניה. לפי דיווחים ראשונים במדינה, שני בני אדם נדרסו למוות ושמונה נוספים נפצעו, לאחר שרכב פרטי דהר לעבר הולכי רגל ברחוב מרכזי בעיר. המשטרה המקומית מסרה כי הנהג נעצר זמן קצר לאחר מכן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
10: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

16-8 יופי לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשים מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יכולים

אני אגיד לך את האמת, ואם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,